0: Vi är framme vid ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Men innan vi tar och spelar upp den andra ledtråden och framförallt snabbreprisen, så kan jag tala om för er att Ingmar är igång i inkorgen och tog att tidtagar ur är nattens rätta svar. Det är tyvärr inte. Det är inte heller nationalsången som Gunnar har skickat in en gissning på, och PO gissar på Gen Z eller millenniumskiftet. Ingen av dem är heller rätt svar i natt. Men jag är glad att ni är på tårna och är med så här tidigt i nattjakten och skickar in era förslag på detta svar. Här kommer snabbreprisen på den första ledtråden och sen följer vi upp med ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Nattjaktens andra ledtråd kommer från Green Day och låten heter Wake Me Up When September Ends. Då har ni fått två stycken ledtrådar i lyssnare Lukas snickrade nattjakt. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd alldeles strax. Men vill du redan nu skicka in det rätta svaret, vad du tror är det rätta svaret, mejla då till vaken@sverigesradio.se eller gå in via Sveriges Radio-appen på spelaren och klicka på delta.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor. Innan det också Eva Dahlgren med Kom och håll om mig. Vi är uppe i en full omgång av nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad den här veckan är det nattjakter gjorda av ni kära lyssnare som har skickat in. Denna natt är det från en lyssnare som heter Lukas och vi har spelat två stycken av totalt tre låtar. Vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden. Det är inte sommartid som är det rätta svaret. Det är en hel drö som har skickat in det. Peter bland annat. Liam tror på höstlov och sen har Liam också skickat in vintertid som förslag på rätt svar. Världens bra var världens barn, tror Thomas. Britt-Marie också är på vintertidsspåret. Veckaklocka kommit in här också. Barnens dag, tror PO. Anna inne på sommarlov. Matilda på ett höstlov eller en skolstart. Och min namn är Robert, tror att det är bara höst, kort och gott. Här kommer snabbreprisen på de två spelade ledtrådarna och sen är det dags för den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer

0: Första ledtråden, Barn av vår tid med Nationalteatern.
1: Ledtråd nummer 2.

Tredje och sista ledtråden kommer från Wayne & Garth. Wayne's World heter låten. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med de här. Återkom till mig på vakenhetsverigesradio.se eller via Sveriges Radio-appen. I spelaren där kan man trycka på delta och komma i kontakt med oss också. Oavsett ifall du använder av app eller mail så behöver jag namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Påminner om att det är en prispott vi tävlar om, tygpåse, sovmask eller låtönskan. Lycka till!

Sara Larsson med Lush Life. Och ni Peter har hört av sig på mailadressen vakenetsverigesradio.se och tror att det är nationaldagen den 6 juni som är det rätta svaret i nattens nattjakt. Vågar född i oktober är Kia inne på. Hon skriver också att hon vill höra The Winner Takes It All med ABBA. Exemplariskt Kia, att du skriver med vad det är för låt du vill ha när du skickar in ditt förslag på rätt svar. Tyvärr så är inte Vågar född i oktober det rätta svaret i natt. Sommarlov tror Jimmy. Vi får en gissning på Irland från Alf Åke. Och så kommer det också en gissning från Britt-Marie på vinterdäck. Maj inne på mardröm. Anna tror på skoltrött. Och så Peter igen som inne på att det skulle kunna vara då internationella barndagen som är nattens rätta svar. Nej, det är icke rätt. Det verkar vara lite klurigt i natt, hörrni. Det måste bli extra klurigt när ni lyssnare får snickra ihop de här nattjakterna. Vaken med sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det, eller kontakta oss via Sveriges Radio-appen i spelaren. Kan man klicka på delta.

0: Madness med Our House. Vi ska ta och lyssna igenom ledtrådarna igen på nattens nattjakt. Vi har fått in lite mer förslag på rätt svar. Ålder har kommit in från Erik och vi har fått en gissning på Irlands nationaldag. Även en gissning på Astrid Lindgrens värld har kommit in. Asfalts barn till Ulf. Maud inne på Strawberry Arena. Eller förlåt, kommer från Maud men står signerat från Åke. Ah, ja. Stick eller mellanspel tror Magnus är det rätta svaret. Och tonårsproblem kommer in här från Ulf ifrån Skara. Världsnatursdagen är Kia inne på, höstdagsjämning, jorden eller Tellus, Alfåke har skickat den gissningen och så har det kommit en höstdagsjämning också här från Jessica på mejladressen vakenetsverigesradio.se. Nej, det är inte rätt svar, ganska långt ifrån hörni. Vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna då, så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

Och ledtråd, förlåt om han inte med där, men det var för att jag började fundera på lite extra ledtrådar. Och den där tredje och sista ledtråden kommer från Wayne & Garth och den låten heter Wayne's World. Och då kan vi ju lägga in en extra ledtråd där att Wayne & Garths låt Wayne's World också är, den kommer från en film och är ju då titeln på en film. Så film kan vi ha som en extra ledtråd. Och så slänger jag in en till ledtråd för att Wayne i det här fallet har ju, är ju namnet med ett monster. Så då kan vi slänga in monster som en extra ledtråd där också. Så då har vi Nationalteatern med Barn av vår tid, Green Day, Wake Me Up When September Ends, Wayne and Garth, Wayne's World som tredje och sista ledtråd. Och så då de här två bonusledtrådarna då, film och monster. Vaken, @sverigesradio.se. Maila mig när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Lyssnar i Lukas som har klurat till det i nattens nattjakt. Delta finns också i Sveriges Radio-appen. Kan du gå in på spelaren och trycka på delta och kontakta oss via den vägen.

0: Jag tror att det är barndagen som är det rätta svaret. Klingen igen, våran framtid. Erik tror att det är årstid som vi söker. Martina är också inne på Halloween-spåret. Generation kanske, skriver Erik. Jocke är inne, eller förlåt, Albin är inne på att det rätta svaret är då Halloween eller bara rent av skräckfilm. Och klingen igen här nu då, skickar in och tror också då att skräckfilm är det vi söker i natt. Det är det tyvärr inte.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.

Oskar Lindros med låten Bara mellan oss. Då är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Med mig där har jag nu Matilda i telefonen. Hallå Matilda.

0: Sibylla.
1: Hej!
0: Hur är nattformen?
1: Den är bra faktiskt.
0: Härligt att höra. Vad gör du när du inte tävlar i nattjakten?
1: Jag jobbar i gruvan uppe i Kiruna.
0: Okej.
1: Okay, jag sitter och kör maskinerna nu.
0: Är ni flera stycken som är med och tävlar?
1: Ja, vi är nog hela skiftlaget nästan.
0: Hela skiftlaget? Och då är ni har liksom inte individuellt att tävla mot varandra, utan ni är liksom ett kollektiv och tävlar?
1: Ja, vi är väl, och tävlar vi lite mot varandra.
0: Okej. Okay. Var det du som knäckte den här gången, eller var det någon annan och du bara som får vara talespersonen?
1: Nej, det var jag som knäckte det.
0: Okej, okay, snyggt.
1: Ja.
0: Den verkar ha suttit lite långt inne. Det var väldigt få som lyckades lista ut det. Jag tror att två stycken totalt. Ja. Vars någonstans var det poletten trillade ner för dig? Utan att avslöja detta svaret.
1: Det var när det var barn och grön. Och då började jag tänka att så började jag googla lite där på tidiga låten och då fick jag ett ganska tydligt svar.
0: Okej. Okay. Ja, det ser man. Ja, vad spännande. Men du, vi gör som vi brukar. Vi lyssnar igenom de tre ledtrådarna i en liten sån friserad kort repris och sen får du avslöja detta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Tredje och sista ledtråden, Wayne and Garth med Wayne's World. Då Matilda, låt höra. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Shrek.
0: Ja, men visst var det Shrek vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Ja, tack.
0: Och vad var det du sa då? Första och andra ledtråden och lite googlande.
1: Ja, lite googlande. Så fanns det en Wayne där som kallades för Shrek. Och då var det ganska klart.
0: Hur tror du vi tänkte med de andra två stycken ledtrådarna då?
1: Det började ju med lite samma spår som alla andra var. Med skola och barn och höst. Och... Men sen började man tänka på det här green istället. Och då hamnar man på rätt spår.
0: Ja. Precis, det var ju barn då i Barn av vår tid.
1: Ja.
0: Det är ju en barnfilm om jag får vara lite så generaliserande, men den är ju baserad på en barnbok i alla fall. Och ja. Grön är han och spelas ju då av Mike Myers, alltså Wayne, skådespelaren Mike Myers. Han är ju då Wayne i filmen Wayne's World.
1: Ja.
0: Där har vi det. Snyggt jobbat.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vad får jag fresta med från prisbotten?
1: Tygpåse.
0: Då löser vi det. Kommer en tygpåse till Kiruna gruvan.
1: Ja, kul.
0: Tack för att du var med. Hälsa alla andra.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej.
1: Hej, hej.

Huntrix med The Golden, och vi skickar ett stort rungande grattis igen till Matilda som tog hem nattjakten. Shrek var det rätta svaret. Ni var, jag tror att det resulterade till slut i att det var en 4 stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat, den satt långt inne, nattens nattjakt. Ihopsnickrad av lyssnare Lukas. Vi skickar ett stort tack till honom också.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump bekräftar nu att man drog tillbaka sina bombflyg från en bas i Storbritannien på grund av hot mot basen. En talesperson för den brittiska regeringen insisterade igår att flygbasen var säker efter incidenten för en dryg vecka sedan när flera personer greps misstänkta för att ha förberett ett terrordåd nära basen. Amerikanska medier har tidigare rapporterat att det var ett nytt hot som låg bakom beslutet att dra tillbaka bombflygen. Så Sverige gjorde den allvarliga bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår. Felicia Arnmark Larsson var på väg hem till Ljungby och satt på övervåningen i bussen när den välte.
3: Det gick så snabbt. Nej, men jag lyssnade på musik och så hör jag eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv. Och sen börjar allt välta. Slå i ansiktet gjorde jag, så jag knockade till näsan. Slutade med att jag hamnade på golvet och repade upp ryggen. Men annars löser det sig.
4: Vad såg du runt omkring dig? Alltså?
3: Folk som hängde, de som hade bälte då. Eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
2: Det sa Felicia Arnmark Larsson till reporter Lars-Peter Hille på P4 Kronoberg. En ung man omkom i olyckan och ett tiotal skadades allvarligt. Vad som orsakade bussolyckan är fortfarande oklart. Den brittiska författaren Geoffrey Archer är död, meddelar hans bokförlag. Archer skrev en rad bästsäljande romaner, däribland den politiska thrillern Cain och Abel från 1979. Och han var också parlamentsledamot för det konservativa partiet Tories. 2001 dömdes han till fängelse för mened och för att ha förfalskat bevis i ett tidigare rättsfall där han pekats ut som sexköpare. Geoffrey Archer blev 86 år. Ekot med Marcus Landén.

Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad. I Sveriges Radio, Vaken med P3 och P4 som tuffar på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Nu ska vi till exempel lyssna på Bryan Adams.

Han ska få sjunga klart. Bryan Adams med Please Forgive Me här i Sveriges Radio. Och när Bryan Adams åker på Europaturné i vår så gör han inte bara ett stopp, inte bara två stopp, utan hela tre stopp i Sverige. Det är Malmö, Göteborg och Stockholm som får besök av den kanadensiska rockmusiken. Spelningen i Sverige blir i april, 30 april i Malmö, 2 maj i Göteborg och den 5 maj i Stockholm. Bryan Adams släppte ju 2025 albumet Roll with the Punches och om exakt en månad, 6 november, så kommer det nya studioalbumet How It's Going som beskrivs som ett djupt personligt kärleksbrev till hemlandet Kanada.

Madonna med Like a Prayer. Och det är på dagen idag som hon tog sina första steg mot världsstjärnestatus, Madonna, exakt 44 år sedan. Den 6 oktober 1982 så släppte hon debutsingen Everybody. Låten var ju en danslåt som hon först spelade in som en demo, och den hamnade hos Mark Kamis, en DJ på New York-klubben Danceteria, ett ställe där Madonna ofta rörde sig i början av karriären. Han blev imponerad och skickade vidare den här låten till skivbolaget Sire Records. Där fick Madonna då sitt första skivkontrakt, ett avtal på hela 2 stycken låtar. Debutsingen Everybody blev ingen stor pophit från början och tog sig aldrig in på Billboard-listan, men på dansgolven så gick den bättre, och året därpå så kom ju också då Madonnas självbetitlade debutalbum, och det blev ju då startskottet för en av pophistoriens mest framgångsrika karriärer.

0: Deep Purple med Perfect Strangers här i Sveriges Radios nattradioprogram och en med P3 och P4. Hörrni, den där Jerker Torstensson körde in för att tanka. På stora skylten så såg han då, alltså vid macken, så såg han att det stod 16 kronor och 74 öre liten. Men när han betalade så tog de 18 kronor och 44 öre liten, vilket han då upptäckte i efterhand på kvittot. Det skiljer alltså nästan 2 kronor liten, något som Expressen var först med att berätta om. Nu vill Jerker få svar på vad som faktiskt gäller vid bensinmackarna. Och han är inte ensam. Maria Wisell, hon är expert inom konsumenträtt på Sveriges Konsumenter, och vi hör henne i P4 Extra.
1: Det är en jättetråkig erfarenhet. Tyvärr inte helt ovanlig.
2: Ja, du har hört talas om andra fall.
1: Ja då. Ah, okay. Det som har varit vanliga tidigare, det är ju att bensinmackan inte har skyltat upp vilket pris det är alls, utan man måste köra in till pumpen för att se vilket pris det är. Och vi har en prisinformationslag som säger att där man tillhandahåller, alltså där man säljer varor och tjänster, så måste priset ut till konsument skyltas upp. Jag ska inte behöva köra fram till pumpen för att se vilket pris som gäller. Men det finns ett litet bekymmer här, och det är att det priset som skyltas upp stort på en skylt som man kan se när man susar fram på vägen, det är inte bindande för företaget. Enligt prisinformationslagen så ska det stämma överens med verkligheten. Är det fel där, då ska man anmäla det till Konsumentverket. Men för den enskilda konsumenten så gäller det pris som står på pumpen, alltså där du gör ditt köp. Rent avtalsmässigt, om vi pratar juridikspråk, så handlar det om att företaget vid pumpen erbjuder dig ett pris på bensin per liter. Och du har möjlighet att acceptera det, stoppa in ditt kort och tanka, eller säga nej, det där priset är inte samma som står på skylten, då struntar jag i det, och så kör man därifrån. För det priset som är på skylten är ett utbud till alla som kommer på vägen, inte juridiskt bindande. Pumppriset är det korrekta priset.
2: Men då kan man ju säga att det man ser på skylten, det kan ju rent utav vara ett lockpris då.
1: Absolut.
2: Och det så man mer eller mindre luras in på den här bensinmacken. Jag undrar, vad tror du, Maria? Hur många är det som faktiskt jämför vad det står på den där skylten med vad det står på pumpen? För jag vet i alla fall att när jag får syn på en skylt och så bara, rimligt eller minst orimligt beroende på var vi befinner oss, så tänker jag svänger in. För jag passar på. Det har hänt mer än en gång. Men jag får ju erkänna att jag inte dubbelkollat, men det kommer jag ju att göra i fortsättningen.
1: Alltså, kolla priset på pumpen. Du är långt ifrån ensamma. De flesta kollar inte på pumpen. Man förutsätter att priset på skylten är rätt. Jag ska inte säga att bolagen gör så här regelmässigt, men det är inte ovanligt. Vi som konsumentvägledare hör ju liknande berättelser. Och där kan man dra en parallell. Till exempel om det är felmärkt i en butik, en tröja som har ett visst pris, och så kommer du fram till kassan och så kostar den 100 kronor mer. Då kan inte du heller där kräva att få betala det priset som står på prislappen, utan det är det priset du får i kassan som är det priset som du måste betala. Men det är någonting som vi konsumenter är ganska ovetande om. Så därför är det ju jättebra att det kommer ut så här i media.
2: Mm. Ja, och så får man väl verkligen hoppas, om det här nu inte sker regelmässigt, så får man ju hoppas att det inte går åt det hållet också. Nej. För då tror jag många konsumenter skulle bli besvikna. Och en hundring på en tröja i affären, det är ju lätt i kassan då att säga, men då vill jag inte ha tröjan om det var på det viset. Här är det kanske ofta tankat och klart.
1: Ja, och då är det lite sent. Så därför är det viktigt också att vi konsumenter använder vår konsumentmakt och reagera när vi ser till exempel att priset, att om inte det står något pris alls på skyltarna vid vägen, eller om det är felmärkt, anmäl det till Konsumentverket. Är det här regelmässigt att det händer, ja, då får ju Konsumentverket göra en tillsyn och ta bensinbolagen i örat och ge dem vite om de inte sköter sig.
2: Just det, det känns som att Jerker kan ha startat någonting stort här, för att om fler och fler blir uppmärksamma och börjar anmäla, då får vi se, då kanske det händer någonting.
1: Ja, det är ju så konsumentmakt fungerar. Vi måste skrika och säga till när någonting är fel.

Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Och nu är det dags för veckans artist och det blir sent i karriären för Joni Mitchell. Låten If finns med på Joni Mitchells sena skiva Shine från 2007 och texten bygger på Rudyard Kiplings klassiska dikt med samma namn och den låter så här.

0: Veckans artist Joni Mitchell, låten heter If. Och mer från veckans artist imorgon.
1: Ja, vad ivrig jag var.
0: De verkligen drog
1: efter andan direkt. Det är för att jag har fått in morgontidningar från Urban här redan.
0: Han är
1: vet
0: på tårna.
1: Ja, han är det, och då vet vi att det är Dalatidningarna. Vi kan läsa i Borlänge tidning om att storspelarens nummer är pensionerat. Och det är då Bo Bösse Zetterbergs nummer som har pensionerats. Så har vi Dalademokraten. Jenny formar unika västernhattar för hand. Och också Falukuriren. 23-åriga Emilia vill lyfta ungas frågor. Och Chavis mat lockar hungriga falubor till bron. Men jag tar gärna emot fler morgontidningar till vakenhetssverigesradio.se.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Nu har jag fått in lite tidningar, Norra Skåne här från Christian, mm-hmm. där det står om lösa grisar på väg 24 efter lastbilsolycka.
0: Just det, det var väldigt grisar här.
1: Ja, och så står det om Elin som kartlägger Hässleholm och hästarna. Så har vi BLT här från Anders. Här hittade de sin rosa dröm. Malmöparet Malena och Thomas Wall kunde inte motstå lilla villa rosa. Och nu sprudlar stället av liv igen. Också Sydöstran om Ronnebys nya minoritetsstyre. Så sist men inte minst, Kuriren.
0: Mm.
1: Norrbottens Kuriren.
0: Äntligen, det riktiga nyheter.
1: 41 trähus växer fram på Prästholmen.
0: Okej.
1: I Boden.
0: Ja.
1: Det bryr du dig inte om.
0: Jag är född i Boden.
1: Ja, just det. Och utredningar för miljoner för larm i regionen Norrbotten. Inget om hockey, men det går väl lite trögt där, eller?
0: Nej, inte Nej. Den där attityden. Nu
1: har de hämtat upp det?
0: Ja, nu går det ju bra.
1: Ja, men vad skönt.
0: Nu börjar det se bra ut igen.
1: Okej, får se hur länge det håller i sig.
0: Ja, nej.

0: Weeping Willows, The Thrill of Danger.
1: Det är den 6 oktober, dagen innan min födelsedag.
0: Just det.
1: Idag avslöjas också, tusen tack, Nobelpriset i fysik. Någon gissning på vem det kan bli?
0: Nej.
1: Nej, det har man inte. Och så är det val till utskotten i riksdagen. Damlandslaget i fotboll samlas i Stockholm inför playoff-matcher till VM. Och Messi spelar sin allra sista landskamp när Argentina möter Benin.
0: Mm-hmm. Lägger han skorna på hyllan efter det?
1: Ja, i alla fall landslagsskorna. Sen får vi väl se.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump har godkänt att en tidigare militär ska avrättas genom arkebusering istället för med en giftinjektion. Det handlar om en armépsykiatriker som sköt ihjäl 13 personer på en militärbas år 2009. Om den genomförs är det den första militära avrättningen i USA sedan 1961. I Brasilien oroar sig urfolksgrupper och miljöaktivister för vad som kan hända om högerkandidaten Flavio Bolsonaro vinner presidentvalet i slutet av månaden. Under hans pappas tid vid makten ökade avskogningen i Amazonas och mycket tyder på att Flavio kommer att driva samma politik.
3: A gente teve agora um governo que retomou as ações de comando e controle.
4: Under Lula da Silvas tid vid makten har avskogningen minskat historiskt snabbt på grund av en starkare polisnärvaro och myndighetskontroll i Amazonas, det säger Adriana Ramos, policyansvarig på miljöorganisationen Instituto Socioambiental.
3: Sinaliza que não vai fazer controle ambiental.
4: Under Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen drastiskt i Amazonas på grund av motsatt politik. Regeringen gav då öppet stöd till de som ville skövla regnskogen för att ge plats för boskapsskötsel, utbyggd infrastruktur och gruvindustri. Och det blev ett incitament för illegala aktörer att skövla mer, säger Adriana Ramos. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: Här i Sverige är det fortfarande oklart vad som orsakade den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår då en ung man omkom och ett tiotal personer skadades allvarligt. Trafikoperatören säger till Expressen att det inte fanns några kända tekniska fel på dubbeldäckaren och att den senaste besiktningen var utan anmärkningar. Ekot klockan 4 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Och då är klockan 4:02. Det är tisdag och det blir blåsigt. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mest sol. I övriga Norrland moln, i kustlandet sol.

Self-aware med Temper City i Vaken med P3 och P4. Och nu tänkte jag att vi ska prata om begagnade grejer. Vi är ju många som handlar på olika auktionssajter och loppisar och allt vad det är. Det är ju ett bra sätt att hitta nya prylar eller nygamla prylar, tycker jag i alla fall. Så jag vill veta vad som är ditt bästa begagnade köp. Hör av dig och berätta. Du kan ringa 020 99 55 00. Svarar jag inte så är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen. Du kan också skriva till oss i sociala medier eller mejla vaken@sverigesradio.se. Men så finns det också en ny väg att kontakta Vaken, som om vi inte hade tillräckligt många vägar. Nu finns det en ny, min favorit, tror du också kommer gilla det om du väl börjar. Och det är att man kontaktar oss direkt via Sveriges Radios app eller Sveriges Radios hemsida. Då om man klickar in sig på Vaken, alltså lyssnar på programmet, så finns det en liten knapp längst ner där det står delta. Och där kan man då bara skriva in sitt förnamn och ett meddelande. Så ser jag det direkt. Så att testa gärna den vägen. Vad är ditt bästa begagnade köp?

I wanna dance with somebody med Whitney Houston. Jag undrar ju vad som är ditt bästa begagnade köp. Ola har mejlat in och skriver: köpte en begagnad motor till min bil, en Ford, för 100 kronor. Fungerade alldeles utmärkt. Lite jobbigt att byta motor, men det gick till slut. Ja, men bra jobbat Ola, och låter ju som ett väldigt bra pris. Martina skriver: mitt bästa begagnade köp är nog min katt Anna. Hans förra ägare trodde han var en hona. När det visade sig att han var en hane fick namnet vara kvar. Han var 7 eller 8 när jag skaffade honom. Nu är han 12 eller 13. Älskar min gamla gubbe Anna och tycker fler borde köpa begagnade katter. Så skriver Gabriella: mitt bästa begagnade köp var en AC som jag köpte precis innan den extremt varma sommaren, eller de extremt varma somrarna som var under 2010-talet. Den blev väl använd i sovrummet då vi flyttade in i hela familjen i sovrummet på nätterna. Så ska du få sova, vad står det här då? För det huset var över 25 grader varmt och inne i sovrummet var det 18. Det var jätteskönt. Nu har jag flyttat upp till Norrbotten, så nu har jag ju inte så varmt på nätterna. Men jag har fortfarande på allting. Och ibland kan jag även använda den där, men det är det bästa köpet jag har gjort. Ja, det där borde jag kanske läst igenom innan jag läste upp det. Men vad bra, Gabriella, en begagnad AC alltså. Och så skriver Björn: John Lennons smokingkavaj från 1963.

Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Jag handlar begagnade leksaker i mängder till mina samlingar, skriver Christian. I söndags gjorde jag definitivt ett av mina bästa köp på leksaksmarknaden i Helsingborg. En generation 1 Transformers Optimus Prime i mycket bra skick.

0: All good things come to an end med Nelly Furtado i Vaken. Rickard Jernberg är nu här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Jo, men det ser i stora drag bra ut just nu. Det jag har att skicka med är Riksväg 25 Växjö till Alvesta i höjd med Långstorp. Vägen är avstängd här i båda riktningar efter olycka med buss som vält ner i diket. Prognosen är satt till klockan 07 och det är alltså i riktning mot Alvesta. Polisen leder om trafiken. Omledning sker via Ör och Moheda respektive Växjö. Andra riktningen då via Jämla. Och så har vi också kollektivtrafik tåg. Då är det så att mellan Eskilstuna och Hälleforsnäs är det fortsatt stopp. Och då är det på grund av ett elfel. Reparation är på plats. Och det är en nedriven kontaktledning som orsakat det här då. Stort träd som rasat på kontaktledningen. Prognosen satt till klockan 5. Tipsa gör du på 020 999 444.

0: te med The Refreshments i Vaken med Peter i P4. Jag ju undrar vad som är ditt bästa begagnade köp. Thomas skriver, vi har köpt en begagnad snöslunga som ska sitta på fyrhjulingen. Dyr som fan, så nu hoppas vi på snö i mängder. Och så skriver Carolina, mitt bästa köp är Stig Lindbergs kaffekoppar som jag bjuder mina gäster att dricka kaffe i. Gärna någon god äppelpaj till också. Och så har vi här från Kjell, en Mercedes 450 SLC. Köpte den för 77 000 och fick 100 när jag bytte in den. Även Ann-Kristin har gjort en vinstaffär. Hon skriver, jag köpte ett fat Arabia på en loppis för 20 kronor. Sålde det sen för 1000 kronor. En bra affär. Det var det verkligen. Så har vi fått från Jin som skriver, det måste bli två kappor som jag köpte vid två olika tillfällen. Båda i gula nyanser men för olika årstider. En för våren och den andra för hösten. Och Per har köpt en kvicksilverbarometer. Hade letat i över 40 år men det saknas lite kvicksilver. Gud att du letade så länge, då måste du blivit otroligt glad när du äntligen hittade den här kvicksilverbarometern. Du kan ju också ringa till 020 99 55 00. Och en som har gjort det är Anna-Lena. Det låter så här.
1: God morgon Frida och alla andra. Anna-Lena i Finspång. Jag är ganska dålig på att köpa begagnat, för jag har mer som behöver ut till begagnat sidan. Men ett riktigt bra köp gjorde jag 2004. Ett skåp som jag betalade 100 kronor för, som bara skulle vara ett provisorium. Men det blev kvar i 16 år. 100 spänn. Toppen. Ha en fin morgon. Hej!

0: When all is said and done med ABBA. Och vi har fått in Katja Magnusson i studion. Det har ju hunnit bli tisdag morgon. Du kan berätta lite om vad vi ska hålla ögonen på idag.
1: Ja, vi börjar i Frankrike, för där väntas det nya stora, ännu större studentprotester idag. Det har ju redan varit protester i runt en vecka, men nu på tisdagen så har arrangörerna kallat till nya demonstrationer runt om i hela landet. Det handlar ju dels om unga studenter som protesterar mot för lite resurser till utbildning. De är arga på överfulla klassrum, slitna skolor, för få lärare. Men idag så väntas också fackföreningsrörelser delta. Och det har varit stökigt. Polisen har ju använt tårgas till exempel mot de unga som har blockerat skolor. Och runt 200 studenter har skadats och mer än 5000 har gripits hittills i de här protesterna i Frankrike. Och de här nya demonstrationerna kommer ju Ekot att bevaka under dagen.
0: Och vad mer ska vi hålla koll på?
1: Ja, men här i Sverige så är det ju Nobelvecka. Idag är det dags för fysikpriset. Och det är ju ett av de lite komplicerade prisen, kan man tänka sig. Det finns såklart mer eller mindre kvalificerade gissningar om vem som kan tänkas få det. Och Vetenskapsradions Camilla Widerbeck, hon berättar om några av spekulationerna, och en av dem är en brittisk hovastronom.
2: Sir Martin Rees har tippats för forskning om galaxer och svarta hål. Han är bra på att berätta om vetenskap, så han skulle kunna bli en uppskattad pristagare. Fast jag tror nog mest på metamaterial.
3: Wow!
2: Som är små, små pinnar eller ringar eller toppar, lurar ljuset att bete sig på konstiga sätt. Det kan i extremfallet göra saker osynliga. Men mer påtagligt är nog att vi får platta linser, effektiva antenner och kanske energisnålare datorteknik. Men det är den här forskningen som ofta beskrivs med bilden av Harry Potters osynlighetsmantel.
3: That's an invisibility cloak!
4: I'm invisible.
3: It's really rare.
0: Vad spännande!
1: Eller hur? Jag kan inte riktigt förklara det fysiskt, men jag blev ändå väldigt nyfiken och tänkte att det vore ju lite roligt om det här blev priset, så kunde man få lära sig mer om osynlighetsmantlar.
0: Absolut, om det kan bli verklighet. Det vore ju något ändå. Men Katja, om vi tar priserna i rad, vad blir det sen?
1: Ja, men först blir det ju då fysikpriset vid lunchtid idag, då kommer Vetenskapsradion sända det. Sen har vi också kemipriset, litteratur och så på fredag fredspriset.
0: Spännande, får vi se vilka det blir. Katja Magnusson, vi hör dig igen klockan 17:00.
1: Tack.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Jag höll precis på att trilla av stolen här. Inte bildligt, inte så att jag såg något sjukt, utan bara för att stolen är så otroligt hög och jag är inte otroligt smidig. Jag undrar vad ditt bästa begagnade köp var eller är. Och det har kommit in lite olika svar på det här. Anna skriver: en äkta ghoststol i perfekt skick för en 20:e del av nypris. Och ett par äkta och i stort sett oanvända Ray-Ban-glasögon för en 1/4 del av utpris i butik. Så skriver Harald: huset jag bor i, där farfar bodde på övervåningen när han var dräng i byn. Och en generation senare friade min far här. Spend a long time, long time.

Try Again med Elia här i Vaken. Jag undrar om ditt bästa begagnade köp. Jag har fått ett mejl här från Sonny som skriver: jag hade som hobby i några år att åka på auktioner IRL. Sen sålde jag grejerna på internet. En gång hade jag fått tag på en stenålders yxa. De är ganska vanliga så de brukar inte kosta så mycket. Men den här var speciell för den var större än de brukar vara och i nästan perfekt skick. Så jag fick bra betalt för den. Cirka en vecka senare så ringer telefonen och när jag svarar så är det en äldre dam som gråter i telefonen. Hon säger ungefär följande: det är så att min man har samlat på stenåldersyxor i hela sitt liv och nu ligger han för döden. Ligger bara där och väntar, det är fruktansvärt. När jag kom med yxan så lyste han upp i ett stort leende som han alltid gjort förr. Jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva det igen så jag kände att jag ville ringa och tacka dig för det eftersom det betydde så mycket för mig. När jag hörde henne så rann mina tårar också.

till datorn. Det är det senaste köp jag gjorde. Annars så har jag mycket musikgrejer som jag har köpt begagnat också. Men grafikkortet, det slår rekordet. Jag heter Sören och jag tackar för musiken i natten.

I've got you under my skin med Nene Cherry i Vaken. Det nu ska ringa och gratta och jag tror nästan det är svarsgaranti idag. För jag har fått in en nominering här från Mattias som nominerar sig själv. Mattias skriver, idag tisdag den 6/10 fyller jag 53 år. Lyssna på dig varannan vecka när jag jobbar.

0: förmiddag och är på väg till jobbet. Vet att du ibland går bet på detta inslag och att förslag som skickas in inte alltid svarar så tidigt på morgonen. Välj någon annan om du vill, men annars sitter jag i bilen på väg till jobbet, så bara att ringa. Och Mattias är också den enda nominerade jag har, så att självklart ringer jag honom. Så får vi se om han är redo.
1: God morgon
0: Mattias, och grattis på födelsedagen.
1: Tack så mycket.
0: Sitter du i bilen?
1: Jajamän, och jag kände lite grann att det var tur att jag inte försover mig när jag skriver som jag.
0: Ja, verkligen, det var lite kaxigt nästan. Det var som att både det här att du nominerade dig själv, också att du nästan lovade att svara.
1: Ja, det gick ju bra.
0: Ja, det gick väldigt bra. Hur känns det att fylla 53?
1: Ja, du, det är nog som de flesta andra födelsedagar.
0: Och vad innebär det? Inget särskilt?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är ett år.
0: Ja, men bara det är väl något att fira ändå?
1: Ja, jo, det är det man ska göra. Det finns ju texter ibland. Det är väl där man ska fira. Det är ett år.
0: Ja, precis. Ska du göra något särskilt?
1: Nej, nu blir det att jobba här till eftermiddagen och sen inget firande idag i alla fall. Så. Nej,
0: till helgen kanske.
1: Ja, vi får se om det blir. Annars blir det längre fram i sådana fall också. Så.
0: Ja.
1: Det är ju ingen jämfödelsedag.
0: Nej, det är klart.
1: Nej.
0: 53 känns ändå lite som ett mellanår, eller?
1: Ja, det kan nog stämma.
0: Mm. Det är lite som jag fyller 36 nu i veckan. Och det känns också som bara ett år som alla andra typ.
1: Ja.
0: Men vi ska inte dra ner det. Det var ju ett grattis-samtal.
1: Nej, jag tänkte så här på en födelsedag. Jag fick ett jobbigt meddelande i söndags. En gammal klasskamrat till mig har tyvärr gått bort i cancer.
0: Åh, fy, vad hemskt.
1: Så då är det ju ännu viktigare, som säger det här, och lägga till ytterligare ett år.
0: Så är det ju verkligen. Det ska man inte ta för givet ju.
1: Nej, det är ju på tok för tidigt.
0: Verkligen, verkligen. Man blir påmind om det när sånt händer.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men Mattias, tror du får någon tårtbit på jobbet då?
1: Nej, däremot har jag med mig lite fikabröd till mina kollegor, så jag vänder på det.
0: Ja, men vad? Men det är bra, då vet man att det blir något i alla fall.
1: Ja.
0: Men du får ha en fin födelsedag då, så kanske vi hörs nästa år.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra, Mattias.
1: Hej.

0: Klockan är 5, vi får Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA har president Donald Trump godkänt att en dödsdömd tidigare militär ska avrättas genom arkebusering av en exekutionspatrull. Washington-korrespondent Gina Lindberg rapporterar.
4: Det handlar om Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Hassan var anställd som psykiatriker inom armén när han begick dådet. 13 människor dödades, över 30 skadades i massskjutningen. Nidal Hassan ställdes inför rätta i en militär domstol och 2013 dömdes han till döden.
5: Military jury today unanimously convicted Army psychiatrist Major Nidal.
4: Under rättegången sa Nidal Hassan att han bytt sida och att han var emot USA:s krig i Afghanistan. Sedan dess har hans advokater försökt få dödsdomen ändrad. Förra året nådde fallet högsta domstolen i Washington som avslog ansökan om ny prövning. Och nu har alltså Donald Trump godkänt att Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering. En exekutionspatrull från armén ska skjuta honom till döds. Gina Lindberg, Washington.
3: I den allvarliga bussolyckan i Sverige mellan Växjö och Alvesta igår omkom en ung man och ett tiotal personer skadades allvarligt. Vad som gjorde att bussen välte är fortfarande oklart. I Frankrike väntas idag nya stora studentprotester efter att arrangörer kallat till demonstrationer över hela landet. Runt 200 studenter har skadats och fler än 5000 personer har gripits hittills, då unga protesterat mot undermålig undervisning, överfulla klassrum och slitna skolor. Och Sverige tog igår kväll sin tredje seger i Nations League mot Rumänien. Matchen slutade 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres. Sverige toppar nu gruppen i Nations League. Det var Ekot med Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är tisdag morgon den 6 oktober. Och idag så får stora delar av landet blåsigt väder. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder, men i kustlandet längre solstunder. Och främst i fjällen så blir det regn eller skurar. I norra Lapplandsfjällen kan också de här skurarna ha inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder. I norr 7-12 och lägre i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I just might med Bruno Mars. Rickard Jernberg är med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska börja på Riksväg 25.
1: Stämmer bra det. Riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta i höjd med Långstorp. Vi har en olycka med buss som vält ner i diket där. Och då är det avstängt i båda riktningar. Prognosen är satt till klockan 07 just nu. Och så har vi tågtrafik. Stopp i tågtrafiken på grund av ett elfel. Då är det mellan Eskilstuna och Hällefors-Näs. Flera län drabbade just nu där då. Tipsa på 020 999 444. Hon doftar så.

Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino i Vakan med P3 och P4. Och i helgen så är det Grand Prix i Singapore, Formel 1 alltså. Och föraren Valtteri Bottas, han tar sig dit på ett lite annorlunda sätt. Han cyklar. De andra förarna, de reser med privatflyg mellan tävlingarna i Malaysia och Singapore. Men Bottas ska alltså färdas de 32 milen på ett lite obekvämare sätt. Han tar cykeln till Singapore. 32 mil, det är ju längre än en Vätternrunda, så att det är ju en bra bit. Och han är cykelfantast, Bottas, så att, det är väl det. Och han har lite tid på sig att ta sig fram, så jag vet inte om han gör det i ett svep. För deltävlingen i Singapore, den börjar med träning på fredag. Så att, ja, han hinner väl fram i alla fall, får man hoppas, från Malaysia till Singapore.

0: Marry You Again med Dan and Shay. Du hör den i Vaken med P3 och P4.
1: Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

0: more.
1: More med Robin Bengtsson. Och igår kväll så var det återigen dags för fotbollsherrarna att spela match i Nations League. Känns det som att de gör det hela tiden numera, och det har de ju nästan gjort. Det har varit väldigt många matcher nu under den här samlingen. Men det gick väldigt bra även igår. Sverige vann med 1-0. Och detta trots att det ju har varit lite problem för laget. Det är många som är skadade. Det har också varit jättemånga som har varit förkylda. Och det smittar väl såklart snabbt inom laget. Så att det är många som har behövt åka hem och inte har kunnat vara med på de två senaste matcherna. Men trots det då så gick Sveriges fotbollsherrar obesegrat genom den långa Nations League-samlingen. De spelade hela 4 matcher på 11 dagar. Så 3 segrar och en oavgjord match. Det blev facit för förbundskaptenen Graham Potter. Och han hyllas ju verkligen nu. Det har ju vänt lite för fotbollsherrarna. Det gick ändå ganska bra i VM. Framförallt det bra där i sista chansen där playoffen till VM. Och nu då så fortsätter det ju gå bra. Även om de är i B-divisionen i Nations League. Så det är inte det tuffaste motståndet. Men ändå. Och Graham hyllas. Jag hörde också i Radiosporten igår kväll att han hade sprungit fram till klacken efter matchen och dragit igång kanna på. Och de sa det i sändningen att det är så härligt att han bjuder på sig själv. Men jag tänkte också att det är ganska låg ribba för att bjuda på sig själv som idrottare eller förbundskapten. Men kul att han ändå gör det. Och det var Viktor Gyökeres som gjorde Sveriges mål. Han har inte fått spela så mycket i sitt klubblag Arsenal på senaste. Han har fått väldigt sparsamt med speltid under de första matcherna. Men i svenska landslaget så är han ju given på topp. Och han gör sitt jobb där. Man kan nästan säga att Sverige har målgaranti när han spelar. För att nu efter att han gjorde mål mot Rumänien så gjorde han mål i den 7:e Nations League-matchen i rad. Och då är det då den här samlingen och så 3 matcher från förra upplagan av tävlingen. Så det är ju väldigt imponerande. Och slutresultatet betydde mer än 3 poäng, för nu bröt blågult också en mörk svit. Inför den här 1-0-segern så hade Sverige spelat 18 raka matcher, varav 13 under Graham Potter, utan att hålla nollan. Det hade ju tjatats en hel del om på sistone, men nu lyckades de i alla fall göra det. Så jag kan tänka mig att det var skönt i alla fall. Och i november så väntar Bosnien-Herzegovina på hemmaplan. Och sen så avslutas Nations League mot Polen på bortaplan. Men som det ser ut nu så har Sverige alltså stor chans att vinna gruppen.

Gotta go home med Boney M i Vakan. Och SVT, de har ju satsat mycket på slow tv på senaste. Det är väl succén med den stora älgvandringen som har gett dem lite blodad tand. De sände ju också kyrkflytten i Kiruna. Och nu så avslöjar SVT sin senaste satsning på slow tv. Och det är Dygna med Wagner. För den 17 oktober så visas Richard Wagners opera Nibelungens ring i en version av Deutsche Oper Berlin på SVT Play. Och det är sammanlagt 16 timmars musikdrama. Och så ramas det in av ett så kallat watch party med kontrapunktduon Ella Petersson och Rickard Söderberg. Så den här operan kommer sändas mellan 8 på morgonen fram till midnatt den 17 oktober. Och samtidigt under hela sändningen så pågår också en live chat i Duo-appen och på SVT Play. Något att se fram emot.

0: Exile med Shirley Puth, Michael McDonald och Kenny Rogers. Klockan är 17:30, Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Det är fortfarande oklart vad som orsakade den dödliga bussolyckan i Småland igår eftermiddag. En ung man i 18-årsåldern omkom och ett tiotal personer är allvarligt skadade.
4: Det var vid 16:30 som en dubbeldäckare på väg 25 mot Alvesta kör av. Flera än 40 personer befinner sig då ombord och flera skadas allvarligt. Felicia befann sig på bussen och efter olyckan väntade hennes mamma Anita på sin dotter utanför vårdcentralen.
5: Du får en kram här av mamma.
6: Ja, det känns bra.
5: Beskriv vad som hände.
6: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv och sen börjar allt välta.
4: Ett tiotal personer var under måndagskvällen allvarligt skadade. Många fördes till sjukhus för vård och vårdcentraler för kontroll. Exakt vad som föranledde avkörningen är oklart och polisen utreder olyckan för att ta reda på om något brottsligt skett. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
7: Det har varit tekniker på plats som har genomfört teknisk undersökning för att få fram uppgifter som kan förklara varför olyckan har skett.
3: Reporter Isak Krona. Nu tar facket strid för att tjänstepensionen ska förbättras. När fler förväntas jobba längre kräver både LO och PTK att de anställda ska tjäna in till sin pension också högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Och om parterna inte kommer överens så kan det bli strejk, säger LOs avtalssekreterare Veli-Pekka Seikele.
8: Nu skärper vi tonen helt enkelt och talar om för dem att om inte vi har löst de här frågorna så kan det vara så att vi har strejk i december månad.
9: LO har tagit till den unika åtgärden att säga upp hela sitt kollektivavtalade pensions- och försäkringspaket med Svensk Näringsliv. Tjänstemännen i PTK har gjort gemensam sak med LO när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Det innebär att fredsplikten upphör för både privatanställda arbetare och tjänstemän den 1 december och de kan strejka för sin sak. Samtidigt som staten vill att fler arbetar längre slutar arbetsgivarnas inbetalningar till tjänstepensionen vid 65 år för arbetare och 66 år för tjänstemän. Facken vill nu höja åldersgränserna så att mer pengar betalas in. Mattias Dahl är vice vd på Svensk Näringsliv.
10: Det blir väldigt stora kostnadsökningar på ett bräde för arbetsgivarsidan och det är inte möjligt att göra på en gång.
3: Reporter Anders Hjelmin. I Frankrike väntas idag nya stora studentprotester efter att arrangörer kallat till demonstrationer runt om i landet. Omkring 200 studenter har skadats och fler än 5000 personer har gripits under protesterna mot undermålig undervisning, överfulla klassrum och slitna skolor. Idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
11: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten.
12: Husrannsakan på försvarets högkvarter på Lidingövägen i Stockholm skedde klockan 6 på morgonen i januari förra året. Några timmar tidigare på natten hade den misstänkte gripits.
13: I officerens bostad hittades över 2,8 liter GBL i en plastdunk samt mindre mängder metamfetamin och cannabis. Av utredningen framgår också att mannen haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott. HR-chef Johan Hamlin.
11: Såna här typer av miljöer utgör sårbarheter och utgör ju att man kan vara mottaglig för påtryckningar och då blir de relevanta ur en säkerhetssynpunkt för oss som arbetsgivare.
12: Han säger också att Försvarsmakten kontinuerligt jobbar med säkerhetsprövningar men att de inte ger en total insyn i de anställdas privatliv. I förhör medger officeren att han vid något tillfälle förvarat droger på sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter. Men polisens husrannsakan där gav inget resultat.
13: Officeren erkänner innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk, men förnekar misstankarna som gäller hanteringen av GBL.
3: Officeren är avstängd från sitt jobb i försvaret. Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. Vädret idag får stora delar av landet blåsigt. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder, men vid kusten längre solstunder. Främst i fjällen så blir det regn eller skurar och i norra Lapplandsfjällen med inslag av snö. Och temperaturen håller sig kring 10-15 grader i söder och 7-12 grader i norr. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
2: Vaken med P3 och P4.
0: Och då har klockan blivit 5:05 denna tisdagsmorgon den 6 oktober. Och idag så får vi veta vem som får Nobelpriset i fysik. Det tillkännages klockan 11:45. I riksdagen så är det val till utskotten. Det är då EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och utrikesnämnden. Och damlandslaget i fotboll, de samlas i Stockholm inför playoff till VM. Och så spelar Messi sin sista landskamp när hans Argentina möter Benin. Jenny och Jennifer är det som har namnsdag. Stort grattis.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dancing Without You med Disco Bambino, Nile Rodgers och Sophie Ellis Bexter. Du hör den i Vaken med P3 och P4. När en människa dör utan anhöriga så kan begravningen hållas nästan helt utan närvarande. Men i Laholm så finns Vivi Larsson som går på begravningar för människor som annars riskerar att inte ha någon där. God morgon, Vivi.
1: Ja, men god morgon.
0: Hur är det att ta farväl av någon du aldrig har träffat?
1: Jag känner att det är väldigt speciellt. Jag känner ju inte personen, men det är inte någonting som jag tänker just där och då. Utan min tanke det är mer att det här det är en människa som har levt ett liv och som nu förtjänar att någon är där. Och för mig så är det viktigt att ingen ska behöva lämna den här världen helt ensam.
0: Och hur fick du reda på att det här är någonting man kan göra?
1: Det kom upp i mitt flöde på Facebook. Och den gruppen som jag numera är med i, som jag valde att följa, den heter Du går icke ensam. Och känner man att man har lust och ork och vill ställa upp och göra någonting sånt här, så är det bara att gå med i den här gruppen. Då kommer där ut om det finns ensambegravningar i den orten där man bor. Får man informationen och då kan man anmäla sitt intresse. Men det är också helt okej att bara vara med i gruppen för att visa vilket samhälle vi vill leva i.
0: Och du har själv varit med om en väldigt stor förlust när din dotter dog som 13-åring. På vilket sätt har den sorgen påverkat ditt engagemang i ensambegravningar?
1: Ja, när min dotter hon dog då var det väldigt viktigt för mig att hennes begravning blev ett slags avslut över hennes liv. Att hedra det liv som hon hade levt i sina 13 år. Och det innebar att där var det mycket musik, där var mycket sång. Någon som hade en fin text som de läste upp, dikter. Och det fick väl mig att känna extra starkt för de här människorna som inte får någonting av allt det här. Även om jag vet att både begravningspersonal och präster gör det väldigt fint och värdigt för dem. Så tycker jag ändå att det känns fint om jag som medmänniska också kan vara där. Och bidra i alla fall med någonting. Om inte annat så bara min närvaro.
0: Men vet du någonting mer än namnet på personen som begravs?
1: Och, nej, det vet jag inte egentligen. Men ibland när man då efteråt eller om man kommer en stund innan och står och pratar med personal från begravningsbyrån kan man ju få reda på lite mer. Eller om prästen nämner någonting mer. Men oftast vet jag bara namnet. Och det är egentligen inte det som är det viktiga heller i sammanhanget för min del. För att jag tänker mer på att det här är en människa som har levt ett liv med allt vad det innebär av relationer, drömmar, glädje, sorg och att det livet det betyder någonting.
0: Mm, vad fint. Och du läser också alltid en dikt när du går på ensam begravning. Berätta om den.
1: Ja, jag kan ju inte sjunga och spela någonting, annars hade jag ju gärna gjort det. Men, och jag har ju inte heller några minnen jag kan dela med den avlidna så att därför tycker jag om att läsa en liten kort dikt bara för att säga några sista ord som en sista hälsning.
0: Mm. Och vad hoppas du då att din närvaro ger?
1: Jag tänker så här att det innebär ju att inte den här människan bara blir en slags rad att en begravning har skett i ett protokoll någonstans. Utan att det har funnits en medmänniska som har skickat med en sista hälsning och som har närvarat för att hedra det liv den här människan en gång levde. När ingen annan kommer, ja men då kom jag.
0: Mm.
1: Jag tänker så här, jag vill inte ha ett samhälle där vi begraver människor utan en sista hälsning eller ett sista farväl. Det är inget samhälle jag vill liksom leva i, utan jag tror att ju fler vi är som uppmärksammar det här och som

0: China Girl med David Bowie i Vaken med P3 och P4. Och Sveriges fotbollsherrar, de spelade ju mot Rumänien i Nations League igår kväll. De vann med 1-0, så det var ju kul. Höll dessutom nollan för första gången på 19 matcher. Och Viktor Gyökeres gjorde mål för 7:e Nations League-matchen i rad. Och efter matchen så intervjuade Radiosporten Viktor Gyökeres, men det gick så där.
1: Ja, men här nere i den mixade zonen i Bukarest så har Viktor Gyökeres kommit till Radiosportens mikrofon. Det tackar vi för. Grattis till segern Viktor, målskytt igen och matchvinnare. Den här samlingen, den har varit fenomenal för din del.
2: Ja, det känns bra. På den här gången i Nations League så... Bra överlag. Sen...
3: Vi... Ja. Amen.

0: Emanuel, du som hör mig säga detta, jag säger till dig, det här hörs inte tillräckligt bra tekniskt. Banda med din bandspelare. Banda med din bandspelare, Emanuel, istället. Och så väntar vi några minuter så kör vi ut det. Jökeres står ju kvar där och blir intervjuad i bandspelare, hoppas jag.
1: Ja, vi hoppas det nu.
2: Och lite strul där med tekniken, så Christian Olsson fick bryta in. Och så kanske det längsta S jag hört. Men det var ju inte många ord de fick där från Jökeres. Jag klippte ihop det man kunde höra att han sa. Jag tycker ändå att det blev som en ganska vanlig intervju med Jökeres.
3: Ja, det känns bra. Bra överlag.
2: Ja, det är ju så det brukar låta. Han brukar väl inte måla så mycket mer med orden. Så att, nej, det räckte väl.

0: Your history. Det var allt för vaken. Jag säger godnatt till alla nattarbetare och god morgon till er andra.
1: Och det spelar ingen roll om du har en sen natt eller en tidig morgon. Välkommen till hela Sveriges P4. Elin Fredriksson vid Tommy Öster. Nyhetskoll har du så här dags.
2: Ja, vi kommer att berätta om en stund här om ett bilstopp i Trollhättan i somras som blev startskottet för att nysta upp en omfattande narkotikahärva. Det är efter att polisen hittat en större mängd av detta då i fordonet. Och så har det brunnit i natt i en bil vid Kungstorget i Uddevalla.
1: Jag vet att Rebecka Julin, du ska iväg och klappa en rejäl taxi idag.
3: God morgon. Jag ska träffa två stycken världsmästare. Det är ingen taxi, det är faktiskt en golden retriever som vi träffar.
1: Jag är färgblind så jag ser inte skillnad.
3: Nej, det är lite mer än bara färgen som skiljer en tax och en golden retriever.
1: Ja, vi rätt ut det.
3: Ja.
2: De är prickiga också, Tommy.
1: Ja, är det så? Julin, okej, okay, då får du köra försiktigt. Vi ska prata om annat dessförinnan. Men jag vet att Ekot, de ringde mig och frågade om de fick komma in nu när klockan är 6. Ja visst, om de har senast nytt.
4: Det är fortfarande oklart vad som orsakade den dödliga bussolyckan i Småland igår eftermiddag. En man i 18-årsåldern omkom och 10 personer vårdas på sjukhus, varav 2 får intensivvård enligt Region Kronoberg.
5: Det var vid 16:30 som en dubbeldäckare på väg 25 mot Alvesta kör av. Flera än 40 personer befinner sig då ombord och flera skadas allvarligt. Felicia befann sig på bussen och efter olyckan väntade hennes mamma Anita på sin dotter utanför vårdcentralen.
6: Du får en kram här av mamma.
7: Ja, det känns bra.
6: Hur berätta, beskriv vad som hände.
7: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv och sen börjar allt välta.
5: Ett 10-tal personer var under måndagskvällen allvarligt skadade. Många fördes till sjukhus för vård och vårdcentraler för kontroll. Exakt vad som föranledde avkörningen är oklart och polisen utreder olyckan för att ta reda på om något brottsligt skett. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
8: Det har varit tekniker på plats som har genomfört teknisk undersökning för att få fram uppgifter som kan förklara varför olyckan har skett.
4: Reporter Isak Krona. Idag inleds rättegången mot en officer som misstänks för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Mannen greps i sin bostad i januari förra året och när brottsmisstankarna mot honom blev kända stängdes han av från sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter och hans tjänst avslutades. USAs besked nyligen att man nu har vapen i rymden kommer att påverka Sverige. Det menar Anna-Maria Vårlind som är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Enligt henne är uttalandet från USA förvånande och något som alla länder med verksamhet i rymden måste ta hänsyn till.
9: Om stormakten nu öppet talar om att ha vapen i rymden, något som tidigare har varit tabubelagt, då måste Sverige anpassa sig efter den nya verkligheten. Det gör vi då både tekniskt skydda och bygga för att kunna vara där. Men vi kan ju också vara en god kraft i att försöka dämpa den här typen av trend då.
10: Det var i mitten av september som USA som första nation uttalade att man har vapen i omloppsbana runt jorden. Vad det handlar om för vapen har USA inte berättat. Det finns en hel del att välja på, exempelvis vapen som stör ut andra satelliter eller rent av fysiskt flyttar dem från sin omloppsbana. Vad det än må vara tror inte Anna-Maria Vårlind att det handlar om massförstörelsevapen.
9: Vi tror att det inte rör sig om kärnvapen i och med att det är det som faktiskt är reglerat i dagsläget i de fördrag, konventioner som finns på området.
4: Och Anna-Maria Vårlind är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, reporter Mikael Eriksson. LO tar strid för att tjänstepensionen ska förbättras och hotar med strejk i december. När fler förväntas jobba längre kräver både LO och PTK att de anställda ska tjäna in till sin pension också högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Sedan det ryska parlamentsvalet för 2 veckor sedan har partiföreträdare öppet talat om röstfusk och kritiserat makten. I helgen greps ett 60-tal personer under en protestaktion i Moskva organiserad av kommunistpartiet.
11: Kommunistpartiet hade tillstånd för sin demonstration som officiellt hölls till minne av den politiska krisen 1993. Men snart hördes också rop om valfusk, om politiska fångar, om censur på internet. Hur många som demonstrerade är oklart. Siffror från några hundra till ett par tusen nämns. Vi ser ett allmänt ökat missnöje i landet, säger den politiska analytikern Abbas Galiamov till Ekot. Och nu hörs missnöjet även från tidigare lojala som kommunisterna. Efter parlamentsvalet för ett par veckor sedan har kommunistpartiets ledare Gennadij Zyuganov öppet talat om valfusk och om en utveckling som går åt fel håll. Tidigare har kommunistledaren gett sitt helhjärtade stöd till kriget mot Ukraina och varit mycket återhållsam med kritik mot Kreml sedan det fullskaliga krigets start. Om det ändras är det dåliga nyheter för president Vladimir Putin, säger Abbas Galiamov, men tillägger att några protester kommer inte få Putin att mjukna. Tvärtom kommer repressionen istället att tillta.
4: Och det rapporterade Johanna Melén. Det avslutar Ekot, i studion Sofia Westan.
1: Med det väldigt kontinentala namnet, Sofia Westan.
2: Ja, jag vet, det låter så. Hon borde vara något annat, känner jag. Hon borde vara något jättekänd, skriva böcker eller någonting.
1: Utrikeskorre funkar ju.
2: Ja, exakt. Det är sant.
1: Jag brukar ju få bokstavera mitt efternamn. Nu utomlands. Pelt och Kangas 11 bokstäver. P-I-L-T. Ja, det funkar liksom inte. Och sen, vad är ett ö för någonting, frågar de. Jag har ju många gånger fått skäll för att vi ett automatiska bokningssystem ger ett O-E på ö.
2: Ja.
1: Så att det var så här, det här är inte du. Jo, det är jag lovar. Det är inte mitt fel. Nej. Så att man vill ju ibland ha ett sånt namn som Sofia Westan. Funkar hela världen.
2: Så du använder Pelt och Kangas lite ofta?
1: Nej, men jag måste ju det när jag har två efternamn. Ja, flygbiljetter och hotellbokningar, då blir det så. Mm. Så säger man vad man heter. Jag är också en sån här människa, nu får vi bakom kulisserna material, som heter mellannamn först.
2: Ja,
1: så mitt tilltalnamn kommer efter mina mellannamn. Så att det händer ju, håll i er nu, när jag får myndighetspost att det kommer till Rolf Peltokangas. Och tänkte jag, vem i helvete är det här?
2: Men du då vet är det att mitt... jag kommer börja kalla dig Rolf nu.
1: Ja, det får du gärna göra. Det heter min morfar och även hans far heter det. Så att jag kommer liksom inte undan det, då går det i arv. Men Rolf Peltokangas får jag hem post till ibland.
2: Underbart, Rolf. Ja. Vill du höra vädret, Rolf?
1: Jättegärna, Elin. Som heter Svet, vad heter du mellan? Vågar du outa det?
2: Nej, det vågar jag absolut inte göra nu. Nej, jag har sagt att jag ska kalla dig Rolf. Det blir soligt väder idag, 13-15 grader. Blåsigt i västvinden med friska till hårda vindbyar. Alltså som det blåste igår.
1: Mm-hmm, det gjorde det. Dånade i vindru- eller i rutan hemma hos mig.
2: Ja, det gjorde det verkligen. Ja.
1: Ut på vägarna. Från en vindruta till en annan, Morten Sandin.
12: God morgon, säger vi från trafikredaktionen, och kan meddela att morgonen börjar väldigt bra, men vi har ändå i alla fall ett vägarbete som tänker ta upp här på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg. Trafikplats över by, båda riktningarna på farten där är avstängd i norrgående riktning, och det är i samband med ett broarbete och mycket begränsad framkomlighet och risk för köer så här på morgonen i båda riktningarna. Ser du något mer i trafiken får gärna ringa och tipsa oss på 020 999 444.

0: Benjamin Ingrossos krossade hjärta i musikform. Han har pratat om det. Det var något olyckligt så här, semiförhållande som han, men någon han nästan hade ihop det med.
1: Han har ju pratat otroligt mycket om det här nu. I alla intervjuer han har gjort har han berättat.
0: Du lyssnar mycket mer noggrant på Benjamin Ingrosso.
1: Nej,
0: än jag
1: men
0: gör.
1: Man får ju upp grejer va, i sociala medier och då sitter han ju där. Han är ju överallt nu, mina sociala medier.
0: Ja, jag skulle säga hela hans familj är överallt hela tiden. Ja. De har lyckats bra, Wahlgren-klanen, att smussla sig in. Likt du i vår radio, Fredriksson. Mm. Jag vet ju att du håller koll på vad som händer, inte bara i väst och Sverige utan även i hela världen stundtals. Idag tar du till vårt grannlän till och med. Skara har vi passerat nyheterna.
1: Ja, för vi ska ta oss tillbaka till i somras då när polisen stannade en Trollhättebos bil i Skara och fann en hel del knark. Och detta resulterade i att en stor knarkhärva började nystas upp. Och eftersom det var en stor mängd knark då som upptäcktes så tyder detta på då att det hela handlar om organiserad brottslighet.
2: I en poliskontroll så kontrollerade polisen en bil och i den bilen hittades då några tiotals kilo misstänkt amfetamin.
1: Ja, här hörde vi kort då åklagaren Ludmilla Pronko berätta om att det var amfetamin då man beslagtog. Och i nyheterna 6:30 så kommer vi få höra mer om den här händelsen. Men jag kan ju också berätta att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres blev matchhjälte igår när han gav Sverige ledningen och såg till att blågult fick en drömstart mot Rumänien i Nations League.
3: Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
1: 1-0 slutade matchen mot Rumänien och Sverige toppar nu sin Nations League-grupp i B-divisionen med 10 poäng. 2 poäng före Bosnien-Herzegovina. Vi hör mer om gårdagens match i Radiosporten om en stund här, eller redan nu i appen Sveriges Radio. Vi skulle säga att våran kille, höll jag på att säga, i Uddevalla, som är med
0: Elliot Straud.
1: Han var sjuk. Ja. Och även Wålemark.
0: Ja, precis. Patrik Wålemark. Son till Jens Wålemark, en av de tre Wålemark-bröderna från 90-talet i Ljungskile.
1: Ja, det är lite långsökt koppling, men kopplingen finns till
0: men precis. Jag tror att det var 92, nu ska jag inte svära på detta, men jag tror det var 92 som alla tre LSK-bröder spelade samtidigt uppe på Skarsjövallen.
1: Hur ofta tror du de pratar om det där på middagar?
0: Du, jag tror att de kommer inte undan det. De själva tror jag inte pratar så mycket mer om det. De liknar så mycket med Åshöjdens BK när det begick. Du vet, den här påhittade sagofotbollsföreningen som flög genom divisionerna. Och jag vet ju att när man pratade i Ljungskile med de som liksom var insyltade då, så var de lite trötta på att höra om liksom 90-talet. De vill fokusera på här och nu. Men hur var det då?
1: Så träffar man på dem, ta inte upp det.
0: Nej, de är nog jätteglada om man frågar, men jag tror hon själva kanske inte pratar om det. De har nog sett det med alla vinklar och vrår.
1: Ja, förmodligen.
0: P4-kanalen, Elin, Tommy och Rebecca, ditt sällskap, Luis Fonsi och Demi Lovato snurrar på skittallriken.
4: Hej Fonsi!

0: alltid bäst att låta dem själva säga vad den heter så jag inte säger fel. För du vet väl för övrigt att du lyssnar på?
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: En morgon vi spankulerar i de lite mer filosofiska alléerna. Rebecka Julin, vi klurar på det här. Vilken period, vilken ålder i livet är och var den bästa?
3: Ja, det där är en väldigt spännande fråga faktiskt som vi ställer den här tisdag morgonen då. Jag är ju i utkanten av Uddevalla vid en morgonöppen mack här. Ni hör, trafiken är i full gång. Och en tjej som precis stannat här på macken är...
4: Johanna.
3: Hej, god morgon Johanna.
4: God morgon.
3: Ska du berätta vad du gör för någonting nu bara?
4: Fyller på AdBlue.
3: Ja, tillsats i dieseln.
4: Ja.
3: För att bilen ska gå så bra som möjligt.
4: Precis, precis.
3: Är det en bra uppgift att göra klockan kvart
4: eller sex? Nej.
3: På väg till jobbet.
4: Nej, det finns bättre saker att göra. Men vissa dagar är sådana.
3: Ja. Jag är ändå glad att du står och gör det, för då hinner jag snacka med dig lite grann. Du, vilken tid skulle du säga är den bästa, eller liksom period är den bästa i ditt liv?
4: Och jag har sett det. Jag hoppas jag inte upplevt det. Än.
3: Nej, du säger så, ja.
4: Ja. Annars blir det ju väldigt tråkigt att fortsätta leva. Om jag redan har upplevt den.
3: Men då tror du att den ligger framför dig helt enkelt då?
4: Jo, men det hoppas man väl. Ja. Annars har man ingen anledning att gå upp på morgonen, tänker jag. Då hade jag inte varit på väg till jobbet.
3: Men du, efter det då? Om man ändå tvingar dig att blicka bakåt i livet?
4: När barnen var små. Såklart. Det var väl inget mysigare.
3: Nej, men berätta då. Ta oss med där. Hur är det?
4: Men jag har 6 barn. Så att det har ju varit stressiga år, men det har ju varit hysteriskt roligt. Och nu är man ju glad om de hälsar på. Om man får umgås med dem en skvätt. Så det var nog bäst.
3: Är det där liksom när man kan känna en liten barnhand som söker ens egen? Då? Eller någon som ligger och knör bredvid en i sängen? Eller kan du sätta fingret på?
4: Dels det. Men sen också det faktum att de behöver den. Nu behöver jag ju dem. Så man får ju ställa sig. Den här tekniken då, de bara skrattar. Men det är roligt att det ändras så som det gör i livet.
3: Ja, man får liksom försöka uppskatta det hela vägen.
4: Ja, precis. Ja. Men just behovet av när barnen var små, det var något speciellt.
3: Säger Johanna, samtidigt som vi försöker stänga tanklocket. Så, nu är det stängt och nu ska du få trumma vidare till jobbet då.
5: Underbart, ha en trevlig dag.
3: Det är vi som önskar dig en trevlig dag. Tack för pratstunden. Hej då!

0: Först Ed Sheeran, Azizam, nu Goliath, Smith & Tell. Jag tänker att de får flytta lite på sig, för vi behöver veta. Ska man hålla i hatten lik man behövde göra igår? Det är jävligt blåsigt över Västsverige. Therese Fogman, meteorolog på SMHI, med mig. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Svaret är ja, va?
1: Ja.
0: Om man har lite knäppe under hakan på sin hatt, ska man knyta fast den då?
1: Ja, men det är väl en bra plan. Annars kanske man behöver hålla en hand på. Det kan ju vara jobbigt om man ska gå en bit, tänker jag.
0: Friska till hårda vindbyar har jag hört. Hur blir vädret i övrigt idag?
1: Ja, men solen kommer att lysa. Kan väl vara så att det passerar något litet moln emellanåt sådär. Men jag tror inte att de här molnen gör så mycket väsen av sig, utan att solen får flöda med sitt solsken över oss. Temperaturmässigt så ligger vi nu på 10, 12, kanske 13 grader. Kommer stiga upp mot 15 i alla fall under eftermiddagen. Men som sagt, blåsigt.
0: Då har vi koll på hur eftermiddagen är. För de som ska ut än senare, natten och kvällen och morgondagens start.
1: Ja, men det ser väl ändå ut som att vinden avtar. Och i natt så är det nästan sådär så att det lägger sig helt över land i alla fall. Och då sjunker ju temperaturen istället, för det fortsätter att vara mest klart. Så att till imorgon bitti ser det nog ut att kunna vara enstaka plusgrader bara.
0: Om vi blickar framåt, det är bara tisdag i livet. Någon går kanske vänta på onsdag, torsdag och fredag. Vad kan vi summera hur de kommande dagarna blir på 15 sekunder?
1: Ja, men mera ostadigt. Det blir regn under onsdag, torsdag och lite av och till under veckoslutet också.
0: Men titta, det finns det någonting du inte kan, Therese Fogman?
1: Massor.
0: Det tvivlar jag på. Meteorolog på SMHI med oss i P4 nu. Ekopresensnytt. Ni får en minut. Vad berättar vi?
2: Det är fortfarande oklart vad som orsakade den dödliga bussolyckan i Småland igår eftermiddag. En man i 18-årsåldern omkom och 10 personer vårdas på sjukhus, varav 2 får intensivvård enligt Region Kronoberg. USAs besked nyligen att man nu har vapen i rymden kommer att påverka Sverige, menar Anna Maria Vårlind, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Enligt henne är uttalandet förvånande och något som alla länder med verksamhet i rymden måste ta hänsyn till.
3: Om stormakterna nu öppet talar om att ha vapen i rymden, något som tidigare har varit tabubelagt, då måste Sverige anpassa sig efter den nya verkligheten. Det gör vi tekniskt, skydda och bygga för att kunna vara där.
2: Efterfrågan på flygresor fortsatte att öka under september. Totalt reste knappt 3,2 miljoner passagerare via Swedavias 10 flygplatser. En ökning med drygt 2% jämfört med september i fjol. Ekot Sofia på en minut.
0: Med Sofia Weston, nu får de nöja sig. Lokala nyheter strax. Vilka orter i Västsverige passerar vi då?
4: Jo, men det är Trollhättan, det är Uddevalla, Tanum.
0: Ja, bara hänga kvar helt enkelt.
4: Jajamän.

0: höra låten igen, gå in på valfri strömningssajt. Sök på Feels Like I'm Falling In Love med det lilla kruxet. Du skriver ihop hela meningen. Coldplay ska ha gjort det igen. Ut på 45:an. För alla på väg till jobbet, Mårten Sandin.
1: Ja, precis. Mellan Trollhättan, Vänersborg är det och trafikplats Överby båda riktningarna. Påfarten är avstängd i norrgående riktning där i samband med broarbete och det är väldigt begränsad framkomlighet och risk för kö i båda riktningarna och andra sidan där. I övrigt har vi ett bra läge, men skulle det förändras så vet du att du alltid kan tipsa 020 999 444.
0: Och vad handlar om i nyheterna nu då, Fredriksson?
2: Om att två Trollhättebor är inblandade i en omfattande knarkhärva. Och allt började med att polisen stoppade en bil i somras.
0: Jag hoppas du känner lukten. Det luktar nyheter i lång väg. 6:30 klockan P4-kanalen.
2: När polisen i somras stoppade en bil och beslagtog en större mängd narkotika blev det startskottet för att nysta upp en omfattande narkotikahärva med två Trollhättebor. Det stora beslaget tyder på att verksamheten är organiserad brottslighet enligt åklagare Ludmilla Pronko.
3: Det handlar om en ekonomisk satsning när man hanterar så stora mängder av amfetamin.
4: Åklagaren Ludmilla Pronko berättar om en natt i augusti när bilen stoppades i Skara.
3: I en poliskontroll så kontrollerade polisen en bil och i den bilen hittades då några tiotals kilo misstänkt amfetamin.
4: Ännu en Trollhättebo greps i Skara ett dygn efter. Ännu mer knark hittades sen när polisen leddes till en adress i Kungsbacka.
3: Och då kunde polisen spana på en adress och genom det identifiera en person som lagerhållare av större mängd narkotika.
4: Det som misstänks vara amfetamin kan vara värt flera hundratusen eller mer. Totalt är fem personer häktade. De två som är från Trollhättan är män i 20-årsåldern som är ostraffade sedan tidigare. Trollhätteborna misstänks för synnerligen grovt narkotikabrott.
3: Min misstanke är ju att det här handlar om en större organiserad brottslighet eftersom det är flera som inblandade, det är stora mängder av misstänkt narkotika.
2: Båda Trollhättebor nekar till brott och åtal väntas senare i höst. Reporter var Emma Karin Björk. En personbil förstördes i en brand i närheten av Kungstorget i Uddevalla i natt. Ingen person ska ha skadats i samband med branden. Polisen har upprättat en anmälan om skadegörelse genom brand. Och i nuläget finns det ingen misstänkt och polisen uppmanar nu personer som kan ha gjort iakttagelser på platsen att höra av sig. Mellan klockan 8 och 10 nu på morgonen här blir det vattenlöst i kranarna för en del fastighetsägare i Hamburgsund. Det beror på ledningsarbeten på Parkvägen. Vatten finns att hämta utanför Strandvägen 5, meddelar Tanums kommun. Och så fotboll. Så, för idag tar FC Trollhättan emot allsvenska mästarna och regerande svenska cupmästarna Mjällby i andra omgången av Svenska cupen hemma på Edsborg. Givetvis kommer Trollhättesonen och Mjällby-spelaren Tom Pettersson att delta och menar att kvällens match kanske inte blir helt lätt.
5: Jag tror det kommer bli tufft. De här cupmatcherna är alltid svåra. När man kommer som allsvensk lag mot ofta division 1 motstånd. Och FC Trollhättan har ju som sagt superbra form. De har gjort det svinbra de senaste 10 matcherna i ettan och rusat upp i tabellen. Så alla vet, så det är inte bara jag som vet hur bra de är just nu. Så det förväntar mig en väldigt tuff match.
2: Och matchen kan du höra i appen Sveriges Radio med start klockan 17.
0: Jag tycker vi ska höra lite mer av Tom Pettersson här om en stund. Ska vi säga så att efter Radiosporten så kör vi en lite längre snutt från gårdagens eftermiddagsprogram om att den tidigare SM-medaljören, guldvinnaren från fjolåret, Tom Pettersson, kommer hem till Trollhättan. Han är spänd av förväntan, kan vi säga.
2: Absolut, det hade jag också varit.
0: Ja, det tänkte jag som fick passera Trollhättan en tisdag
2: ja,
0: i livet.
2: Vilken fest. Ja,
0: när det blir soligt väder för övrigt, 13-15 grader, blåsigt i västvindarna, friska till hårda vindbyar, avtar under kvällen, natten mot morgondagen. Den blir betydligt svalare. Ner mot nollan på sina höll, så att säga. Jo, men jag vet ju att Shania Twain, det är någon som ligger det varmt om hjärtat.
2: Mig? Ja. Absolut, säger du det så? Jag älskar Shania Twain.
0: Jag vet att du brukar sjunga med dig. Jag hörde ju bara senast igår.
2: Ja, visst. Ja. Ska jag göra det igen?
0: Ja, men varsågod.

0: Don't impress me much, Shania Twain på sociala medier idag med den stora filosofiska frågan: när var bästa tiden i ditt liv? Vilken ålder var bäst i korta drag? Inspirerade av P4 i söndags som ställde den här frågan. Har du ett kort svar på den, Fredriksson? Du får hålla lite på det. Mer ja eller nej?
1: Ja, men det var nog, du vet, någon sommar när man var så här 14. Allt var problemlöst. Man var ute och cyklade nätterna. Det var underbart.
0: Ja, det är gamla goda tider.
1: Det är ju, ja, exakt. Det var länge sedan.
0: 40 år sedan.
1: Ja, nej.
0: Du, en mörk svit är bruten. Vi låter Peter Sundqvist kliva fram till mikrofonen.
2: Sveriges framgångar i Nations League fortsätter. Laget är fortsatt obesegrat och har tagit 10 poäng av 12 möjliga.
3: Bernardsson med inlägget, är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
4: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är otroligt fint inlägg utav Bernardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
5: Därmed utökade han sitt rekord i Nations League med mål i 7 raka matcher. En bedrift ingen annan spelare lyckats med.
6: Ta ledningen på bortaplan så pass tidigt är såklart alltid skönt och bra test för oss att hålla 1-0-ledning så pass lång tid och hålla nollan.
2: Ja, det var 18 matcher sen sist som Sverige höll nollan. Här lagkapten Victor Nilsson Lindelöf om att den mörka sviten äntligen är bruten.
7: Ja, det är klart, det är väldigt skönt, absolut. Det var en stor fråga. Fick med oss 3 poäng. Speciellt också, kanske inte var vår bästa match, men det visar också på styrka att ja, men vi jobbar tillsammans och sliter för att få med oss ett bra resultat.
8: Är det skönast att ha hållit nollan nu eller att slippa frågorna om att hålla nollan?
7: Ja, det är väl både och kanske, jag vet inte. Nej, men såklart, jag förstår ju att det är ju så. Alltså, frågan kommer om man inte har hållit den på länge, så att det är... Men det viktigaste är att vi fick med oss 3 poäng. Och det andra är ju såklart en bonus och något som också är viktigt för oss att ta med oss till framtiden. Men 3 poäng är absolut viktigast att vi avslutar samlingen på det här sättet.
2: Reportrar Emanuel Nashed, Gustav Ränkeskogen, hörde också Andreas Mats och expert Johan Elmander. Sverige toppar tabellen med 10 poäng, 2 poäng före Bosnien-Herzegovina som igår vann mot Polen med 1-0. Och i mitten av november fortsätter gruppspelet.
0: Frågan är om Victor Gyökeres, som vi hörde om här i Radiosportens uppdatering, har den bästa tiden i livet. Han har nu alltså gjort mål i 7 raka Nations League-matcher och slagit ett rekord för det.
1: Oh, vad skönt, vilken press de har på sig ändå att de måste vara så bra.
0: Ja.
1: Eller?
0: Haaland, han har ju inte lyckats lika bra i Nations League och fick ju åka privatjet från deras matcher en dag mot Portugal.
1: Så det är gött att kunna åka privat.
0: Jo,
1: också.
0: Men fortfarande, förstå så här. Du har inte gjort mål och då är alla besvikna,
1: ja,
0: på dig.
1: Ja, jag vet. Usch,
0: det är lite så vi känner med dig, Rebecka Julin. Att när du inte gör mål här i radion så då är vi besvikna på dig. Hur har du levererat så här långt, känner du?
9: Ja, jag tycker det har gått strålande faktiskt.
0: Ah, ja.
9: Jag har pratat med så många människor här en bit utanför Uddevalla. Vid macken där jag är. Jag kan säga att folk är så stressade på väg till sina jobb. Men... det här med bästa tiden, alltså det måste väl vara så att Gyökeres ändå är bästa tiden i livet nu då.
0: Ja.
9: Ska vi ändå dra en liten kort sammanfattning svaren som har kommit in här bland andra människor jag har snackat med hittills?
0: Gärna, det här är ett ämne som vi också diskuterar på sociala medier. Så sitter du hemma vid din radioapparat, låt dig bli inspirerad. Gå in på till exempel Facebook, P4 Väst som vi där heter. Frågan ligger överst i vårt flöde. Bästa tiden i livet so far vill vi veta om.
9: Mm. Barndomen fick jag precis här. Det var så bekymmerslöst när man var barn. Hade inte så mycket press på sig och sådär. Ja, Johanna då, som vi hörde tidigare här under morgonen, sa det att ja, men den tiden har jag inte upplevt än. Och om hon var tvungen att välja så blev det ändå när barnen var lite små. Hon var, kände sig behövd av dem, eller hon var behövd av dem och sådär. Sen är det en del som liksom tolkar frågan rent bokstavligt, säger det, ja, det är när man sover.
0: Ja, det är lite det är för tiden. Enkelt.
9: Ja. Eller tiden med familjen, var någon som svarade här också.
0: Det slog mig nu när vår producent Cecilia Läckberg Blom kommer in och tittar på mig och säger SMS! SMS! Man kan ju smsa oss också om man vill svara på frågan den bästa tiden i livet var. Vad är telefonnumret, Rebecka, du som har koll på det?
9: Ja, 0522 67 00 00. Och det är ju ett fast nummer, men det går jättebra att smsa ändå på det. Alltså 0522 67 00 00.
1: När var Rebeckas bästa tid i livet då?
0: Bra fråga, Fredrik.
1: Tack.
9: Ja, men alltså, jag har faktiskt tänkt en del på det. Det var ju en helt ljuvlig tid när man var där, ja, typ gymnasietiden när man bara partade och precis där efter när man var ute och reste massor, jobbade, tjänade pengar och sen reste jag upp alla pengarna och sen jobbade jag igen och sen reste jag igen. Jag höll liksom bara på så. Det var ju helt ljuvligt. Men sen måste jag ändå säga helt ärligt att tiden man är i nu när man får lov att vara mamma till en liten knatte. Alltså det är också något väldigt speciellt att uppleva det.
0: Jag ska påminna dig när du kommer hit klockan 4:30 på morgonen släpande ja. Steg för sonen har varit magsjuk.
9: Ja, men visst, kämpigt också. Men jag landar nog ändå i att måste man välja. Jag tycker nog ändå att det är tiden man är i nu, att man får uppleva detta. Även om den andra tiden också var bra. Det är svårt, det är en svår fråga. Och det är många här som jag träffar som också landar i det där. Att oj, det där var en
0: men,
9: svår fråga.
0: Alltså, så här, lite i återigen i filosofiska rummet. Jag tycker liksom att... Alltså, om man inte känner så, är det fel? Det är ju så många som säger... Åh, det är så kul att ha småbarn. Men väldigt många känner ju också parallellt att det är ju mest bara jobbigt.
9: Ja, men det är väl klart att man får känna så. Herregud.
0: Ska vi liksom bara lyfta bort det lilla liksom tabut som är att känna att det var enklare i andra tider i livet? För det behöver inte varit bättre. Det kanske var enklare och då blev det roligare.
1: Men det är alltid lätt. Det är alltid lätt att vara efterklok, ni vet. Det är så lätt. Jag menar, jag var alltid olyckligt kär i någon. Det var liksom massa andra problem. Jag orkade inte plugga till matteprovet. Det var en ångest. Jag var kass i skolan. Alltså det var ju så mycket annat som var asjobbigt då. Men nu i efterhand så minns man ju bara VM 94. Det är så det är.
9: Och när du säger det, Elin, jag kommer så väl ihåg att jag var så jäkla förbannad där i gymnasietiden också på att så här, de som jobbar, de behöver aldrig plugga till några prov eller hålla på och plugga läxor och grejer. Jag vill också bara jobba. Jag vill inte hålla på med detta på fritiden. Liksom.
0: Ja. Du som lyssnar, hjälp oss reda ut när var bästa tiden i livet. Sociala medier kan du skriva på eller smsa 0522 67 000. God morgon, hälsa P4.

0: Walter Nilsson sjunger om Högsbo Riviera. Vi hör den i P4, så där 10 minuter snart i 7. Nyheter i radion kommer.
1: Ja, årets bröstcancerrapport har kommit nu och den visar att 6 av 10 bröstcancerpatienter lider av så kallade seneffekter och att fler än hälften av dem som diagnostiseras med bröstcancer de senaste 5 åren inte har fått tillräcklig rehabilitering. Och samtidigt ska sägas då, vittnar vården om bristande rutiner och otillräckliga resurser. Var fjärde onkologklinik har svårt att följa det nationella vårdprogrammets rekommendationer för cancerrehabilitering. Så att det blir liksom svårt på båda håll.
0: Tänk vad vi lär oss i radion. Ses nytt alltid här. Annars kan du prenumerera på våra pushnotiser och få det senaste i din mobildisplay. Ikväll så är det stormöte. FC Trollhättan mot allsvenska mästarna. De regerande cupmästarna också. Mjällby andra gången av Svenska Cupen. Spelas hemma på Edsborg i Trollhättan. Matchen sänds i appen Sveriges Radio i eftermiddag.
1: Klockan 17. Ska du gå dit eller ska du lyssna?
0: Nej, jag kanske hör högtalarna om jag står.
1: Och du bor ju så nära.
0: Du, igår var ju Trollhättesonen, nuvarande Mjällby-spelaren Tom Pettersson, 36, jordsnurr, ung, med i radion. Han kommer ju hem. Vår kollega Marcus Gårne intervjuade honom, ställde frågan om han var pepp.
2: Ja. Det blir trevligt.
3: Men när spelade du senast på Edsborg, kommer du ihåg det?
2: Ja, jag var där med IFK Göteborg 2015 i cupen. Och då blev det 2-2, så jag vet ju hur tufft det är, va?
3: Exakt. Och vad är det, 15 år sedan du själv spelade i FCT, typ?
2: Ja, det stämmer. 2011 var min sista säsong där, så det är ett tag sedan.
3: Vad har du för känslor i kroppen inför den här matchen?
2: Ja, än så länge bara positiva. Kul att få komma hem till Trollhättan igen och Edsborg och allt det. Det är ju en superspeciell match. Sen så har jag noterat FCTs väldigt goda form. Så jag vet ju att det kommer bli mycket tuffare än folk tror. Mm. Så vi får se om man är glad eller om man ska emigrera för alltid efter matchen. Det får vi se.
3: Men vad kommer du ha känslorna då? Är det lätt att hålla ordning på vilket lag du spelar i?
2: Ja, gubbarna tror jag ska göra självmål. Så vi får se om jag lyckas hålla fokus och försöka göra mål i rätt målbud.
3: Du, vad tror du då på riktigt om den här matchen? Vad kan man förvänta sig?
2: De här cupmatcherna är alltid svåra. När man kommer som allsvensk lag mot ofta division 1 motstånd. Och FC Trollhättan har ju som sagt superbra form. De har gjort det svinbra de senaste 10 matcherna i ettan och rusat upp i tabellen. Så vi har sett klipp på dem

0: så alla vet. Så det är inte bara jag som vet hur bra de är just nu. Så det förväntar mig en väldigt tuff match.
1: Följ matchen mellan Mjällby och FC Trollhättan i appen Sveriges Radio start klockan 17 i eftermiddag.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
1: Är kanalen som inte bara pratar sport. Vi tävlar ju på andra sätt också.
4: Hej, det här är Anis. Nu ska ni få lyssna på min låt Never Let You Go, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill rösta på mig. Och det gör ni genom att smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03.

0: Tack för att du lyssnade på min låt Never Let You Go. Om du gillade den så kan du smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03 och lägga din röst på Anis. Tack!
1: Ett av alla telefonnummer du har till P4, ett annat går till trafiken.
2: Ja, i trafiken har inträffat två stycken olyckor nu. Vi börjar på E45, Vänersborg-Trollhättan mellan Vänersborg och trafikplats Skogsbo riktning mot Trollhättan. Där är det väldigt trångt att passera. Det är en vilt olycka med påkört rådjur där. Bilen står i höger körfält och rådjuret ligger i vänster körfält, så att det är väldigt bökigt att ta sig förbi där. Sen på riksväg 44 mellan Lidköping-Trollhättan, ungefär i höjd med Helgestena. Där har det inträffat en trafikolycka med flera fordon inblandade och räddningstjänster på väg ut till platsen där. Tipsa oss 020-999-444.
3: P4 Väst.
4: Sveriges Radio.
1: Här är ditt morgonsällskap och Morten Sandin på trafiken, en del av ditt morgongäng. Håll koll på vägarna i Västsverige. Vi håller också koll på vad som händer inte bara här i kanalen utan även i P3. Men visst, P4 på nätterna. Musikhjälpen i år har nu satt temat till vilket insamlingen sker. Och jag har nu läst mig till att det är för psykisk hälsa i krig och kris som Musikhjälpen i år samlar in pengar. Det brukar ju vara där i samband med Lucia som man slår upp den där gamla heliga buren och sänder då och natt i P3 och sagt nattetid här i P4.
5: I år sänds det från Linköping faktiskt mellan den 30 november och 6 december.
1: Jaha, de är tidiga.
5: Ja.
1: Men brukar det inte vara vid Lucia?
5: Jo, de brukar ha så här Lucia-tåg och allt. Det kanske man kan ha ändå, även om det ligger tidigt. Men lite tidigt i år.
1: Finns nog en logisk förklaring. Brukar du lyssna?
5: Ja, faktiskt. Jag brukar ha det på, du vet, hemma på tv. Det är lite mysigt.
1: Lika mysigt som Jill Jonsson?
5: Nej, det går väl inte.

0: Likt smurfar hoppar vi med runt och nynnar omkring till Jonsson i studion.
1: Mm. Du är lite lik en smurf faktiskt.
0: Tack så mycket. Vem är Adam?
1: Ja, gammelsmurfen.
0: Ja, men
1: nej, kul. Det kanske var jag det.
0: Du har varit glasögonsmurfen.
1: Ja, just det.
0: Förstå att vara den smurfen med det enda karaktärsdraget att den har glasögon.
1: Ja, det såg du säga mig.
0: Idag.
2: Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm och idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
3: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten.
4: Husrannsakan på försvarets högkvarter på Lidingövägen i Stockholm skedde klockan 6 på morgonen i januari förra året. Några timmar tidigare på natten hade den misstänkte gripits.
5: I officerens bostad hittades över 2,8 liter GBL i en plastdunk samt mindre mängder metamfetamin och cannabis. Av utredningen framgår också att mannen haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott. HR-chef Johan Hamlin.
3: Såna här typer av miljöer utgör sårbarheter och utgör ju att man kan vara mottaglig för påtryckningar, och då blir de relevanta ur en säkerhetssynpunkt för oss som arbetsgivare.
5: Officeren erkänner innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk men förnekar misstankarna som gäller hanteringen av GBL.
2: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson. Den misstänkta officeren har stängts av från sitt jobb och hans tjänst har avslutats. Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår eftermiddag då en person omkom och 10 skadades allvarligt har förhörts och är anhållen misstänkt vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Rubriceringen vårdslöshet i trafik är satt för att man ska kunna utreda olycksorsaken. Det finns i nuläget ingen förklaring till olyckan. USAs president Donald Trump godkände under natten att en dödsdömd tidigare militär ska avrättas genom arkebusering av en exekutionspatrull.
6: Det handlar om Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Hassan var anställd som psykiatriker inom armén när han begick dådet. 13 människor dödades, över 30 skadades i massskjutningen. Nidal Hassan ställdes inför rätta i en militär domstol och 2013 dömdes han till döden.
7: Military jury today unanimously convicted Army psychiatrist Major Nidal.
6: Under rättegången sa Nidal Hassan att han bytt sida och att han var emot USA:s krig i Afghanistan. Sedan dess har hans advokater försökt få dödsdomen ändrad. Förra året nådde fallet högsta domstolen i Washington som avslog ansökan om ny prövning. Och nu har alltså Donald Trump godkänt att Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering. En exekutionspatrull från armén ska skjuta honom till döds. Gina Lindberg, Washington.
2: En ukrainsk drönarattack dödade en person och skadade 6 andra i Moskva-regionen i Ryssland i natt, uppger guvernören för Moskva. Moskvas borgmästare har sagt att Ryssland skjutit ner de flesta av de 650 drönare som Ukraina skickade mot huvudstaden. 105 av drönarna sköts ner i närheten av staden. Temat för årets Musikhjälpen som startar den 30 november är för psykisk hälsa i krig och kris. Omkring 1 av 5 av de som har varit med om en kris eller krigssituation drabbas av långvarig psykisk ohälsa, säger Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen.
8: Så det är ju verkligen ett stort problem runt om i världen, och vi tenderar så ofta att fokusera på det som syns, att ett hus har rasat eller överlevnad med mat och vatten. Men den här psykiska ohälsan som pågår runt om i världen är så enormt viktig och utbredd.
9: Det kan handla om att våga sova genom natten, känna framtidstro och orka ta hand om sina barn, berättar Henschen. Men årets tema innebär också en del utmaningar, menar hon. Som att det saknas exakta siffror på hur stort problemet är och att det är ett känsligt ämne som är svårt att prata om.
8: Sen ett tredje problem är ju att psykisk ohälsa är generellt sett stigmatiserande för många att prata om. Man ska liksom vara glad över att man har överlevt ett krig kanske. Man har inte blivit skjuten, men den här psykiska hälsan sitter där och gnager och äter upp en människa inifrån.
9: Årets upplaga blir Kristina Henschens nionde och sista som generalsekreterare för Radiohjälpen. Under hennes tid har Musikhjälpen samlat in nästan 470 miljoner kronor. I fjol drog Musikhjälpen in 74,6 miljoner kronor, vilket var insamlingsrekord.
2: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Ekot, Sofia Westan.
10: Ja, det är fullt pådrag kan man väl säga ut i trafiken nu. Vi börjar på E45, Vänersborg, Trollhättan, Vänersborg, trafikplats, Skogsborg, riktning mot Trollhättan. Trångt att passera där, en viltolycka med påkört rådjur. Bilen ska stå där i höger körfält och rådjuret ska ligga i vänster körfält. Så det drar på sig en hel del köer där i området. Riksväg 44, Lidköping, Trollhättan, där är det trångt att passera efter en olycka med flera fordon och räddningstjänst är på väg till platsen. Ser du något mer får du gärna tipsa 020-999-444.
0: Till Morten och trafikredaktionen. Blir det lika blåsigt idag som igår, Elin Fredriksson?
1: Ja, alltså, jag vet inte om det blir exakt lika blåsigt.
0: Men? Man kände att du byggde upp för det där männet.
1: Ja, exakt. Det kommer vara friska till hårda vindbyar och blåsigt i västvinden. Så att allt talar ju för det. Mm. Alltså igår kväll, det blåste ju. Jag tror vi hade liksom en stege ställd upp mot huset.
0: Det är jättedumt när det blåser.
1: Det var så dumt så att vi fick ta ner den.
0: Ja, det var en bra början. Ja. Var det så pass att du fick knyta fast utemöblerna?
1: Nej, jag gjorde ingenting. Nej. Jag skickade ut min sambo.
0: Men du fick säkra trädgården lite?
1: Ja, absolut. Vi fick ju ta in... min sambo tog in liksom leksaker som låg och stegen.
0: Men,
1: och...
0: Nu vet jag, hur gammal är din son? Han 3?
1: Ja, 3,5.
0: Vem var med sonen medan sakerna plockades ihop?
1: Han låg och sov.
0: Ah, okay.
1: Och jag kollade på tv.
0: Okay, då kommer du inte. Jag försökte här ändå vara till din favör. Du kände det, va? Att jag fick spela på din plan här. Men det gick åt skogen.
1: Ja, det gjorde jag. Jag satt och latade mig i soffan och tittade på tv.
0: Det var alltså uppdelat på det vis i det Fredrikssonska hemmet. Temperaturen?
1: 13-15 grader.
0: Mm. På sociala medier, där vi också finns, så har vi ställt frågan bästa tiden i livet. Jag tycker vi ska ta och gotta ner oss i detta vad det lider. Men du som lyssnar får gärna vara med i debatten. Caroline Andersson har skrivit, det är just nu ett stabilt liv som hon delar med en fantastisk man och har fantastiska barn, har ett jobb som hon älskar, omringad av fina människor varje dag, nära och kära som hon bryr sig om och de bryr sig tillbaka. Ibland måste man se allt man har i kring sig. Jag tycker dock att vi ska vara lite mer filosofiska.
1: Mm, men då får du också bjuda på ditt då.
0: Ja, men jag ska väl göra det då.
1: Mm, hur lång tid tar det då?
0: Ja, men jag behöver en halvtimme, så avsett mellan 9:30. Nej då, men du som lyssnar, hjälp oss inte bara via sociala medier, du kan också smsa 0522 67 0000. Låter lurigt nog som ett fast nummer, men det konverteras till ett mail till oss. Så att smsa 0522 67 0000. Så minns vi den bästa tiden i livet.
1: Och man får inte säga VM sommaren 94.

0: Och Mike Smith, låten, vad heter den då? Du får säga ett ord då. Stay, bra namn på den låten. 6:10 hörde den. Det är den 6 oktober redan. Livet går fort, men har roligt tisdag. Och i nyheterna, ett gripande som Trollhätte polisen fick på halsen fast det skedde i Skara.
1: Ja, vi ska faktiskt ta oss tillbaka till i somras då polisen stannade en Trollhättebos bil och fann en hel del knark i den här bilen. Och det här resulterade i att en stor knarkhärva började nystas upp, och eftersom det var en stor mängd knark som upptäcktes då, så tyder detta på då att det hela handlar om organiserad brottslighet.
2: I en poliskontroll så kontrollerade polisen en bil, och i den bilen hittades då några tiotals kilo misstänkt amfetamin.
1: Ja, det var åklagaren Ludmila Pronko, vi hörde här lite kort, berätta då om att det var just amfetamin man beslagtog. Och i nyheterna 7:30 så kommer vi att få höra mer om den här händelsen och vad som kommer att hända nu framöver.
0: Jag vet att om 30 minuter så sitter ju också Rådisporten nöjda, gnuggar händerna, myser och tittar tillbaks på gårdagens fotbollsmatch.
1: Ja, för anfallsstjärnan Viktor Gyökeres, han blev ju matchhjälte igår när han gav Sverige ledningen och såg till att blågult fick en drömstart mot Rumänien i Nations League.
3: Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
0: Han har ju talang för att stå på rätt plats vid rätt tid, Gyökeres. För här kunde nästan till och med jag gjort mål om bollen trillade ner framför mig på det sättet den gjorde. Men att stå där hade jag ju inte gjort i och med att jag är helt bedrövlig på fotboll.
1: Nej, jag hade nog inte ens lyckats träffa bollen, tror jag, om jag hade varit där på plan.
0: Nu, Fredrik, måste jag bara dra i handbromsen, för det här tycker inte jag.
1: Nej.
0: Är kanske den viktigaste snackisen. Vi vet ju att det är hedersamt. Viktor Gyökeres har gjort mål i 7 raka Nations League-matchen. Han har slagit ett rekord. Han är skitnöjd med livet. Det är jättebra. Men vi får inte glömma här att Sverige hade inte hållit nollan på en landskamp sedan 6 juni 2025. Det är alltså 486 sorgetyngda dagar sedan. Nu äntligen har de då satt in, eller satte de ett mål och gjorde inga själva, liksom fick några i baken så att säga. Mm. Så efter 18 raka matcher där Sverige släppte in mål, så var det idag dagen då de inte gjorde det. Ja. Igår, grattis Sverige.
1: Det är väl härligt.
0: Vi kunde ju också ha sträckt på oss lite extra ifall våra två västsvenska spelare var på planen. Nu var de ju sjuka, både Elliot Straud från Uddevall och Patrik Wålemark, som jag efternamnet skvallrar om hans arv. 3 Wålemark-bröder lirar ju i LSK på 90-talet. 92 tillsammans allihopa i det grönvita Ljungskile-stället. Son till Jens Wålemark som lirade Ljungskile alltså. Nu så är han ju spelans i polska ligan. Mm. Men han var ju sjuk då, även om han var uttagen till truppen.
1: Är det något mer du vill tillägga?
0: Nej, men jag tycker väl att alla kopplingar finns ju att hänga på här. Alla vägar leder ju till Västsverige, som vi brukar säga.
1: Så är det verkligen. Matchen slutar idag som sagt 1-0 mot Rumänien här då. Och Sverige toppar nu sin Nations League-grupp i B-divisionen med 10 poäng. 2 poäng före Bosnien-Herzegovina. Mm. Och vill man höra lite mer om den här matchen, om man inte har fått nog av oss två är raljerande kring detta, så kan man lyssna på Radiosporten om en stund eller redan nu höra om det i appen Sveriges Radio. Mm.
0: I appen Sveriges Radio hör du också ett antal bidrag till tävlingen P4 Nästa Stjärna, världens bästa musiktävling, som just nu går även här i radion med vissa hälsningar.
4: Hej, det här är Lovex. Nu ska ni få lyssna på min låt 25 Medium som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill lägga er röst på mig, och det gör ni genom att smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01.

0: för att du lyssnar på min låt 25 Medium. Om du gillar den kan du smsa 2901 till numret 720-20 eller ringa 099-129-01 och lägga din röst på Lovex. Tack!
1: Är du nyfiken på vad som händer i tävlingen kan du alltid kika i appen Sveriges Radio. Det är en morgon som vi också ska träffa en världsmästare. Vi gör de 20 minuter här i radion via Rebecka Jylins mobil. Eller ja, din mikrofon i alla fall. Du sänder ju inte via mobilen just nu, ska sägas.
2: Nej, alltså det handlar ju om världsmästare i rallylydnad. Och då handlar det om hundsport helt enkelt. Det är en golden retriever som vi ska träffa som heter Silas, som är jätteduktig då på att ta kommandon helt enkelt och göra olika övningar.
1: Är du säker på att det är en golden retriever? Du vet vad, vi tar oss tillbaka i tiden. Så här lät innan klockan 6. Jag vet att Rebecka Jylin, du ska iväg och klappa en rejäl taxi idag.
2: God morgon. Jag ska träffa 2 stycken världsmästare. Det är ingen taxi, det är faktiskt en golden retriever som vi träffar.
1: Jag är färgblind så jag ser inte skillnad.
2: Nej, det är lite mer än bara färgen som skiljer tax och en golden retriever.
1: Ja, vi rätt ut det. I ett annat program någon annan gång ska vi gå igenom hundraser. Men i en bisats, när låten gick upp, Rebecka Jylin, så sa du att du kommer från ett arv, en familj av taxar. Och jag känner sån extrem tacksamhet för detta. Så du måste bara berätta för oss, vad är din liksom relation till hunden tax?
2: Ja, men det är faktiskt så här att nere i Skåne så hade min farmor och farfar en kennel där de helt enkelt födde upp strävhåriga taxar. Björnslunds kennel. Det finns ju inte kvar längre.
1: Så alltså, jag skulle säga att det finns ju fler taxuppfödda i Skåne i samma public service-anda.
2: Nej, varken farmor eller farfar lever, men kanske att det är någon tax därifrån, eller avkomma i alla fall därifrån, som fortfarande är i livet då. Jo, men det var strävhåriga taxar, så att själva liksom primetime på den där kenneln var ju innan jag levde, men det fanns ändå kvar hundar när jag växte upp också, så det var alltid roligt att vara hemma hos min farmor där, för att då var det massa djur och hundar då framförallt. Så det var kul.
1: Man blir ju imponerad över hur du liksom nästlar in i alla samtalsämnen med en liten passus. Nu ska jag berätta om mig själv.
2: Nej, men det kan vara inte så jättevanligt att det finns de här hundar. Alltså, det är inte så många som kanske har taxa och föder upp dem inte. Men vill ni höra en rolig historia från förra på det här temat?
1: Ja, jättegärna. Att du trollar fram inte en utan 2 taxhistorier är ju imponerande.
2: Ja, men för då var det ett att min farfar då, han var ju väldigt aktiv också och gick på så här hundutställningar och så. Det handlade mycket om att man skulle liksom vara best in show och grejer och vann mycket priser och saker då som fanns kvar även sen när jag levde. Men då liksom åkte de runt till olika utställningar och tävlingar och shower. Och ibland så tog de till knepet att ha med min faster, som var en riktig sköning på den tiden då. Jag vet att vid något tillfälle så gick då min faster en runda med taxen. Och då gick man liksom runt så här och så satt en domare och tittade och bedömde så hur den rörde sig. Och ja, den satte sig ner och stod upp och sådär, den taxen då. Och vid ett tillfälle så ska domaren ha sagt, ja, då tackar vi för rundan och så kan taxen stå still och så tar gärna en runda till från fröken. Du kan gå ett varv till så vi får titta på dig också och bedöma dig också.
1: Ett skämt som alltså inte hade gått i hamn 2026.
2: Nej, nu får vi komma ihåg att det här är typ 50 år bakåt i tiden ungefär. 2026, så är det där inte okej. Men då var det tydligen det.
1: Åkte hon också därifrån med en rosett i slaget som utställningens bästa exemplar?
2: Ja, någonting i den stilen, jag vet inte riktigt.
1: Rebecka Jylin, tack för att du delade med dig. Du är helt rätt person att träffa en, som vi säger, rejäl tax i form av en golden retriever om 20 minuter. Nu i världsmästarskrud. Vad är det de har vunnit?
2: Ja, det är rallylydnad då.
1: Som vi vet mer om dryga halvtimme då. Knappt
2: halvtimme. Ja, jag tänkte säga det. Om man inte har riktigt koll på det så ska vi lära oss mer. Jag tar och ber mig dit med en gång.

0: Jasmine Archer, Sleeping Satellite i P4, strax i 7:30. Och Sofia Weston, kan du just se en snitt på en minut?
1: Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm, och idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
2: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten. Så utifrån det så ser vi allvarligt på situationen.
1: Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår har förhörts och anhållits, misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. En 18-åring omkom i olyckan och 10 skadades allvarligt. I Ryssland dödades en person och 6 skadades i en ukrainsk drönarattack mot Moskva i natt. Det uppger Moskvas guvernör. Det var Ekot på en minut.
0: Från Sverige och världen, vill man veta det senaste från väst, då spetsar man tut i luringarna. De kommer om 3 minuter, eller?
3: Stämmer bra.
0: Vilka orter passerar vi?
3: Ja, det är Trollhättan, det är Tanum, det är också Lilla Edet, om jag inte minns helt fel faktiskt.
0: Och lite Skara som strösslet på den glassen, va?
3: Vad sa du, lite? Skara, ja. Jajamän.

0: I utevaron av trafikredaktionen så kan vi ju nämna att det har varit i alla fall en olycka mellan Trollhättan och Lidköping. I appen Sveriges Radio kan du höra mer exakt. Vi väntar på Morten Sandin, han dyker inte upp, så trafikredaktionen, de får komma så fort de känner sig redo. Tills dess, lokala nyheter alldeles strax.
1: Två Trollhättebor är inblandade i en omfattande knarkhärva och allt började med att polisen stoppade en bil i somras. Och så har två trafikolyckor inträffat här nu under morgonen. Klockan är 7:30 och du ska få senaste nytt och lokala nyheter här i P4 Väst. Och vi börjar prata om den här knarkhärvan. För när polisen i somras stoppade en bil och beslagtog en större mängd narkotika blev det startskottet för att nysta upp en omfattande narkotikahärva med två Trollhättebor inblandade. Det stora beslaget tyder på att verksamheten är organiserad brottslighet enligt åklagare Ludmilla Pronko.
2: Det handlar om en ekonomisk satsning när man hanterar så stora mängder av amfetamin.
3: Åklagaren Ludmilla Pronko berättar om en natt i augusti när bilen stoppades i Skara.
2: I en poliskontroll så kontrollerade polisen en bil och i den bilen hittades då några tiotals kilo misstänkt amfetamin.
3: Ännu en Trollhättebo greps i Skara ett dygn efter. Ännu mer knark hittades sen när polisen leddes till en adress i Kungsbacka.
2: Och då kunde polisen spana på en adress och genom det identifiera en person som lagerhållare av större mängd narkotika.
3: Det som misstänks vara amfetamin kan vara värt flera hundratusen eller mer. Totalt är fem personer häktade. De två som är från Trollhättan är män i 20-årsåldern som är ostraffade sedan tidigare. Trollhätteborna misstänks för synnerligen grovt narkotikabrott.
2: Min misstanke är ju att det här handlar om en större organiserad brottslighet eftersom det är flera som är inblandade. Det är stora mängder av misstänkt narkotika.
1: Sist här hörde vi alltså åklagare Ludmilla Pronko och de båda Trollhätteborna nekar till brott. Åtal väntas senare i höst och det var reporter Emma Karin Björk vi hörde här också. Och trafiken var ju inte med oss nyss så därför får vi berätta då att två trafikolyckor har inträffat här under morgonen. På 45an vid Skogsbo utanför Trollhättan har en bil kört på ett rådjur och på 44an mellan Lidköping och Trollhättan ska två bilar ha krockat. Räddningstjänsten och en ambulans har larmats dit. Fyra personer ska vara inblandade. Trafiken påverkas på båda ställen. Och en personbil förstördes i en brand i närheten av Kungstorget i Uddevalla i natt. Ingen person ska ha skadats i samband med den här branden och polisen har upprättat en anmälan om skadegörelse genom brand. I nuläget finns det ingen misstänkt och polisen uppmanar nu personer som kan ha gjort iakttagelse på platsen att höra av sig. Och mellan klockan 8 och 10 nu på morgonen här så blir det vattenlöst i kranarna för en del fastighetsägare i Hamburgsund. Det beror på ledningsarbeten på Parkvägen. Vatten finns att hämta utanför Strandvägen 5, meddelar Tanums kommun. Och delar av Bohusleden och Vektorleden genom Lilla Edets kommun är svårframkomliga just nu på grund av översvämning. Och enligt kommunen, hör och häpna, är det bävrar som har dämt upp en bäck och därmed gjort det svårt att passera på lederna. Så ja, där kanske man får se lite bävrar om man passerar.
4: Det kommer bli tufft.
1: Och så fotboll, ja, vi hörde lite grann där. För idag så tar ju FC Trollhättan emot allsvenska mästarna och regerande svenska kuppmästarna Mjällby i andra omgången av Svenska kuppen hemma på Edsborg. Givetvis kommer Trollhättesonen och Mjällby-spelaren Tom Pettersson att delta och menar att kvällens match kanske inte blir helt lätt.
4: Jag tror det kommer bli tufft. De här kuppmatcherna är alltid svåra. När man kommer som allsvensk lag mot ofta division 1-motstånd. Och FC Trollhättan har ju som sagt superbra form. De har gjort det svinbra de senaste 10 matcherna i ettan och rusat upp i tabellen. Så alla vet, så det är inte bara jag som vet hur bra de är just nu. Så det förväntar mig en väldigt tuff match.
1: Ja, spännande också får man väl tillägga. Och matchen kan du höra i appen Sveriges Radio med start klockan 17 då i eftermiddag.
0: Nyfiken på vädret?
1: Jajamän, alltid.
0: Då berättar vi att idag blir soligt, 13-15 grader. Blåsigt i västvinden idag med friska till stundtals hårda vindbyar. Det här vindpinade området vi har kommer faktiskt avta lite grann. Så det blir mindre blåsigt under natten och natten blir också svag. festival. Så det blir kyligt också under de första timmarna i morgon bitti. Kan man bära med sig om man ska ut och ränna.
1: God morgon.

0: Siffror, det kan vara bra och det kan vara jättedålig radio. Men när radiosporten kommer in så är det faktiskt väldigt bra siffror. För om jag säger 486, ja, det är antalet dagar som en mörk svit höll i sig. Och om jag säger 7, det är antalet mål som satt rekord. Peter Sundqvist, sätt de här siffrorna i perspektiv för oss.
1: 1-0-segern mot Rumänien innebar samtidigt att Sverige höll nollan för första gången på 18 matcher.
2: Viktor Johansson, nu kommer du i alla fall ett tag framöver slippa få frågor om den där hållna nollan i landslaget.
3: Jag tror det är lagen satt, så vi, det blir mycket försvar idag, men jag tycker vi försvarade oss bra. Och vi står upp bra och det är inte ett lätt ställe att komma till fjärde matchen på väldigt kort tid. Och mycket skador, mycket sjukdomar, men det har aldrig varit någon klagomål utan alla... Bollen i huvudet och kör och det är jag otroligt stolt.
1: I backlinjen så landslagsdebuterade Felix Beimo.
4: Blev lite överraskad när jag fick reda på att jag skulle spela från start. Jag såklart var redo, men såklart blev man glad och positivt överraskad och var egentligen bara att göra sig redo för att ge sitt allt och visa sig från sin bästa sida och framförallt bidra till en vinst för laget. I landslaget så känner jag att det inte riktigt handlar om att personligen att man ska göra så väl ifrån sig personligt, utan det handlar mer om att laget ska få bra resultat och att vi ska kunna bygga någonting för landet och för Sverige som folk kan glädja sig åt. Så att bidra till vinst, bidra till hållen nolla, känns jättebra.
1: I och med seger mot Rumänien har Sverige tagit 10 poäng av 12 möjliga. Här är expert Johan Elmander om vad som ligger bakom framgången.
5: Graham Potter, det är ju han som har gjort att det finns en stabilitet och det är han som verkligen har satt grunderna som gör att det är enkelt, eller inte enkelt, men det är roligt och det är framförallt också man har förståelse hur man ska spela. Man vinner viktiga matcher, när man verkligen måste vinna så gör man det, och det är ingen lätt bortamatch. Man möter både Rumänien och Bosnien, där det är nästan att man tar fullt hus i de här 4 matcherna.
1: I november så fortsätter Nations League. Vi ska avsluta med bordtennis, för nu på morgonen så i turneringen China Smash så är dubbelparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson klar för åttondelsfinal efter att ha besegrat ett par från USA och Kina med 3-1 i set.

0: Och Love It sjunger Sanna Nielsen. Det är den 6 oktober, tisdag i livet, och idag tillkännages Nobelpriset i fysik, noterar vi. En liten del av alla människor väntar spänt på beskedet. Resten av oss väntar spänt på att någon ska förklara vad det är de har gjort. Kanske en klok vetenskapsjournalist som summerar det här på en halv minut. Snart får vi svaret. Det är något vi kikar fram emot. Men det är inte bara Nobelprisguldet som glittrar, utan även ett VM-guld som Silas och Solveig i Åmål har bärgat. Och det är en pigg 9-åring som jag hör Rebecka Elin.
1: När han kikar upp på sin matte Solveig i Nyvolde. De här två är alltså världsmästare i rallylydnad. Och jag står precis här nu vid buren och kikar på de här stora rosetterna som de har vunnit. Det är rött och guld och vitt. Och det står World Championship 2026 i rallylydna då alltså. God morgon.
2: Ja, god morgon, ja. Hej, hej.
1: Och hej, Silas.
3: Hej.
1: Ja, han liksom hugger nästan lite tänder, eller skakar tänder här. Han är så ivrig.
2: Han är fruktansvärt ivrig. Han har hög förväntning nu på alla mina godis här på morgonen.
1: Ja. Det handlar då om att hunden ska göra olika moment på en bana. Och det behöver inte gå rally fort, utan rallylydnad, det är liksom en liknelse med motorsporten. Att man har en kartläsare som ger instruktioner hela tiden om man ska ta vägen och vad man ska göra och så. Så det är alltså Solveig som är kartläsaren, och sen är det då Silas som är utföraren. Du, vad kan det handla om för moment som man gör?
2: Mycket är baserat på sitt ligg och stå. Om man går runt, om man står framför, om man backar hit och dit och går sidor längs hit och dit. Man hoppar över hinder, man springer till konor, man rundar konor. Man går vändningar som är lydnad, vändning till vänster och vändning till höger. Allt ska vara helt precis i rally, och man ska ha topppoäng. Det ska inte vara snett och det ska inte vara sakta. Det ska vara snabbt och fint.
1: Det är jättemånga olika moment då. Det finns typ 200 moment, mer än så kanske, som hunden ska kunna. Får vi se något exempel här då? Vi går över på gräsmattan.
2: Då kan vi ta ett stå under marsch till exempel. Plats. Stopp. Och så går jag runt.
1: Silas stannar och Solveig går runt. Silas.
2: Och det är till-

0: tre gode runder, og vi kjente at vi hadde en god plassering innen rekkevidde. Det gjorde vi.
1: Og VM i rallyna då avgjordes då i Århus helt nyligen. Hur efterlängtad var den vinsten, att ni blev bäst?
0: Det var väldigt, väldigt efterlängtat.
1: Ni har kämpat för detta?
0: Ja, vi har kämpat. Det var inte något vi startat med igår. Detta vi har jobbat med rally i många, många år och varit i toppen hela tiden till och från. Och vi har satsat speciellt då på den internationella rallyen, som heter FCI Rally Obedience, som finns nu över hela Europa i de flesta länder. Och mycket av charmen är ju det att tävla med ett lag och resa till Finland, Danmark, i fjol var de i Österrike, till nästa år är det i Tjeckien, och då var det självklart Finland, Sverige och Norge också.
1: Och Silas är så hängiven och trofast dig. Han sitter här på gräsmattan och tittar upp, viftar på svansen och bara väntar på Solveigs nästa liksom kommando. Hur är det att ha ett sånt samspel med din hund?
0: Ja, det är ju fantastiskt. Ja, det är det.
1: Blir du rörd?
0: Ja.
1: Åh, han betyder så mycket för dig och du betyder så mycket för honom. Det märker vi. Jag måste också bara fråga då, för ni tävlar ju för Åmåls brukshundsklubb. Hur stort är det för klubben att ni är världsmästare?
0: Ja, det är klart det är stort. Men vi har ju varit på toppen i många år. Så av och till tänker jag, de är ganska van för att säga det sånt. Det är liksom jag och min man också som är jätteduktig i lydnad. Så, men det är ju klart det är stort för en liten klubb.
1: Vad ska ni göra nu då? När ni har vunnit det finaste man kan vinna?
0: Nu är det inte mer att göra. Nej, vi tänker att ta det lite lugnt. Han har inte gått i pensionen. Jag lovade en lagkompis att om han vant VM så skulle vi ta en ur pensionen. Och så vant vi. Så nu må vi fortsätta.
1: Ja, jag tror att Silas mår bra av detta. Hallå! Ja, du är så fin! Och han är så glad. Och de här bruna, chokladbruna ögonen, de bara tittar på Solveig så mycket. Du, stort, stort grattis igen till er båda två.
0: Tusen tack för att vi fick vara med.
2: Yeah. Rebecka Julin är på plats där det händer och en del av P4. Nu får vi se om vi kan få hem henne igen eller om hon är fast med Silas som hon då möter ute i verkligheten idag. Tjusen Texas, nästa ut. Eller Langley.

0: Den enorma country-genren växer och fler hittar dit. Ella Langley har väl varit den låt som legat längst på amerikanska topplistan någonsin nu, va?
1: Ja, den här låten har ju till och med slått Mariah Careys All I Want For Christmas. Som... Det trodde man ju inte kunde hända.
0: Nej, den låten är ju otroligt dopad, för den kommer ju upp på listan varje år.
1: Ja, exakt.
0: Den spelas ju mest i december typ över hela världen. Ella Langley har alltså legat där. Det var ju sammanhängande först. Nu har hon slagit total antal veckor, vilket är en otrolig bragd. Hon kom ju också från typ ingenstans och gjorde, eller gjorde den här låten. Hon var väl stor i sin genre, men sen så nu är hon ju känd över hela världen.
1: Ja, men den har ju någonting. Den är ju, det känns som att den passar alla. Men, den passar när man åker i bilen, den passar om man ska liksom sitta och festa lite innan man ska någonstans. Alltså den passar liksom jämt.
0: Grejen med country kan jag tycka är precis det, att det finns någonting av alla genres inom den genren. Country kan ju vara rock, det kan vara soul, det kan vara pop, det kan vara liksom en ballad. Och det är ju få genres som kan vara alla de bitarna. Jag menar, en rocklåt kan ju vara jättetjusig och ganska hård, men det är svårt att få den åt vissa håll. Men country har ju allt.
1: Kan vi jämföra det med svenska dansbanden?
0: Ja, alltså ovetenskapligt, ja. Jag tycker så här, det finns ju de här banden som typ Sven-Ingvars som inte tycker själva att de är ett dansband. Jag håller med om att de är ju mer urrock kanske i Sverige. Men de kan ju också faktiskt rocka det mesta. Eller Lasse Stefans kan ju också vara in och snurra på de flesta utav genrerna i Sverige.
1: Men de har inte legat på Billboard i alla fall.
0: Inte vad jag vet, men man vet aldrig. Björn Skifs sa, räknas det?
1: Ja, du, kanske.
0: Vi ska inte prata om det i kanalen.
1: Nej, jag vet.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: Tanken var att vi skulle snubbla över på våra sociala medier efter att du har berättat lite nyheter för oss.
1: Ja, för vi kan berätta lite mer om de här två bilolyckorna som vi har hört om under morgonen. En person har förts till sjukhus med ambulans efter krocken på 44:an då, mellan Lidköping och Trollhättan. Och fyra personer ska ha varit inblandad och tjänst har också varit på platsen. Förlåt om jag trodde du pratade med mig.
0: Nej,
1: någon konstig kod här mitt i allt.
0: Nej, absolut inte. Se förbi dig. Jag pratade med Rebecka Julin också. Förlåt. Vi gör parallellt i programmet.
1: Jag ska också säga att ingen person ska ha behövt vård efter olyckan på 45:an mellan Trollhättan och Vänersborg där en bil krockade med ett rådjur. Mm. Tack för mig.
0: Se förbi att jag pratade med Rebecka Julin på plats utanför Vänersborg, precis på gränsen mellan Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla. Har nu sagt hejdå till Silas och Solveig.
4: Ja, inte riktigt än faktiskt. Jag håller mig kvar. Ja. För det är så ljuvligt. Jag ska bara säga att jag har spelat in en film. Så jag tänker lägga ut det i våra sociala medier när ni som lyssnare kan se då de här världsmästarna i rallylydnad. Det är helt otroligt att se deras samspel.
0: Mm, då lär vi oss det. Tror du att den duon, hund och... Vad säger man? Ledare? Vad är man?
4: Om
0: man
4: matte.
0: Jo, men alltså när man tävlar tillsammans. Vad är rollen för hund? Är man för hundförare?
4: Ja, hundförare är man då, ja.
0: Du, vad tror du att de har haft sin bästa tid i livet nu när de har vunnit VM-guld?
4: Ja, kanske. Just i alla fall de här två, den här kombinationen då i form av Solveig och Silas. Mm. Absolut. När man har vunnit VM så måste man ändå säga det, va?
0: Ja, vi har också en fråga på sociala medier. Du får fortsätta med det. Säg hejdå till dem. Och under tiden så tycker jag att alla som sitter vid sin radioapparat och funderar på när det var... Får gärna skriva svaret till oss. Stellan har skrivit att det var väl egentligen hela 80-talet, tyckte han. Då var det en framtidstro i Sverige som är svår att slå. Han var ung och trodde själv att han kunde förändra världen. Idag vet han annat. Vet vad, Stellan? Jag tror fortfarande du kan förändra världen. Gör det bara till det positiva. Det är tråkigt att förändra världen till sämre. Och han tror också att många människor inte ser riktigt längre hur vi har det och hur vi har haft det. Det är ju väldigt tråkigt att tro att det bästa redan varit.
1: Ja, det vore ju supertråkigt. Då var det inte mycket kvar.
0: Nej, jag gick ju själv runt i Uddevalla och var nostalgisk i helgen. Jag flyttade hit som 22-åring och tänkte, oj vad mycket som har hänt sedan dess. När man flyttade in, min första lägenhet var 21 kvadrat. Jag hade ingen köksfläkt, så stekte jag köttbullar. Så osade det köttbullar i hela lägenheten.
1: Ja, det saknar du verkligen.
0: Ja, men jag kan sakna om att man hade liksom driver med vänner. Som liksom låg fyra personer i en lägenhet på 17-18 kvadrat liksom. Och,
1: hade du en mos till då eller?
0: Det tror jag. Du ställer de relevanta frågorna. Det är en sån journalistisk instinkt. Jag är nostalgisk, så du pratar om mos. God morgon på dig.

0: Tina Turners klassiska stämma, den känner du igen. Du känner också igen Sofia Westons röst som dyker upp nu strax. Klockan blir 8 som vi alla vet. Tisdag i livet. Och hon ska bland annat prata om en olycka från igår på väg 25. Vi vet att det nu också kostat ett liv. Flera är skadade. Sofia Weston. Vad är det som har hänt?
1: Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår eftermiddag har anhållits. Det är fortfarande oklart vad som orsakade olyckan som ledde till att en av passagerarna omkom. Evelina Olsson är presstalesperson hos polisen Region Syd.
2: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen nu när bussen är bärgad. När det gäller chauffören som då är en man i 60-årsåldern, förhör har hållits med honom under natten och han är numera anhållen. Misstankarna rör vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Och när det gäller då den sistnämnda rubriceringen så är den satt av utredningstekniska skäl, det vill säga för att vi ska kunna utreda olycksorsaken. Skulle det sen visa sig att olycksorsaken är något annat så kan de här misstankarna läggas ner.
3: Och vad vet du om de skadade passagerarna?
2: De preliminära siffrorna visar att det är 46 skadade och en avliden.
3: Bussen är alltså bärgad nu då?
2: Den är bärgad, tagen i beslag för en närmare undersökning. Och när det gäller den undersökningen så är det för att se ifall det kanske rör sig om något tekniskt fel på bussen. Eller för att kunna utesluta tekniskt fel på bussen.
1: Reporter Katarina Helmersson. CSNs villkor för studiemedel har brister och studielånet kan därför bli en skuldfälla för många. Det visar Riksrevisionens granskning som riktar flera rekommendationer till regeringen. Jonas Lundstedt är projektledare i Riksrevisionens granskning om villkor för studiemedel.
4: Att studenter inte kan betala tillbaka sina studiemedel är ju dels problematiskt för individen som får en skuld hos kronofogden med allt vad det innebär. Men det ökar också statens kostnader.
5: Det finns ett resultatkrav som bland annat ska motverka nya lån till studenter som inte klarar kraven. Lån som de sen kanske inte kan betala tillbaka. Trots det kan man ändå återkvalificera sig för CSN. Något flera som Petri Nyheter pratat med beskriver som ganska enkelt. En högskolestudent berättar att hon bara behövde klara av sin omtenta för att få tillbaka studiemedlet.
4: Återkvalificering, det ger studenten en viktig andra chans. Men granskningen visar att de här studenterna i betydligt högre utsträckning har problem att betala tillbaka sina lån. Och för många av de här studenterna resulterar lånen i en skuld hos kronofogden.
5: Nu rekommenderar Riksrevisionens granskning regeringen att skärpa reglerna för återkvalificering.
4: Och tydligast är det på Komvux där vi ser att i den här gruppen så är det var fjärde student vars studielån resulterar i en skuld hos kronofogden.
1: Reporter Randa Kai, P3 Nyheter. Idag inleds rättegången mot en officer som misstänks för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Mannen greps i sin bostad i januari förra året och när brottsmisstankarna mot honom blev kända stängdes han av från sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter och hans tjänst avslutades. I Brasilien oroar sig urfolksgrupper och miljöaktivister för vad som kommer att ske om högerkandidaten Flavio Bolsonaro vinner valet. Under hans pappa Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen i Amazonas kraftigt och mycket indikerar att Flavio Bolsonaro kommer att driva samma politik.
6: Under Lula da Silvas tid vid makten har avskogningen minskat historiskt snabbt på grund av en starkare polisnärvaro och myndighetskontroll i Amazonas, det säger Adriana Ramos, policyansvarig på miljöorganisationen Instituto Socioambiental.
7: Signalisa que não vai fazer controle ambiental.
6: Under Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen drastiskt i Amazonas på grund av motsatt politik. Regeringen gav då öppet stöd till de som ville skövla regnskogen för att ge plats för boskapsskötsel, utbyggd infrastruktur och gruvindustri. Och det blev ett incitament för illegala aktörer att skövla mer, säger Adriana Ramos. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Ett nytt istidsdjur har upptäckts av forskare från bland annat Stockholms universitet, nämligen en urjak, det rapporterar Vetenskapsradion. Det här utdöda däggdjuret är en sorts föregångare till dagens jakar och fanns i södra Sibirien. Urjaken dog ut någon gång för cirka 27 000 år sedan och forskarna försöker nu lista ut mer om hur den såg ut och varför den försvann. Det avslutar Ekot klockan 8 i studion, Sofia Westan.
0: Som knuffar tillbaks mikrofonen till Radiohuset Uddevalla och den landar hos Elin Fredriksson som har koll på vädret.
8: Ja, det blir soligt idag med 13 och 15 grader. Blåsigt i västvinden med friska till hårda vindbyar.
0: Jag uppskattar hur det är blåsigt i vinden, som du brukar säga.
8: Ja, i västvinden dessutom.
0: Invid dig står Tommy Öster och Rebecka Julin, det är vi som ska hänga med dig. Med Mårten Sandin fram till klockan 10. Mårten är ute på vägarna. Kan också avslöja att under natten avtar vindarna, så imorgon så är det snudd på vindstilla när du vaknar. Dock kyligare, för de här vindarna har också släpat med sig lite värme in över Västsverige. Så imorgon kommer det kanske vara bara någon pinne upp över nollan på många håll. Mm. Så var med den där tröjan som du också kan bära med dig själsligt. Ska vi släppa själsligt burna tröjor istället för oss ut i trafiken?
8: Ja, låt oss.
0: Vi har ju hört att det har varit en del olyckor. Vad kan vi säga om dessa, Mårten?
9: Tar vi en titt på trafikläget så har vi då en bil som står illa till efter en olycka på E45 mellan Vänersborg och Trollhättan. Vänersborg trafikplats Skogsbo riktning mot Trollhättan närmare bestämt. Där är det en olycka efter, eller en bil som står efter en olycka där och står lite illa till i höger körfält, och en lastbil ska också ha stannat där på platsen, så se upp lite extra där. I övrigt så har vi en ganska bra morgon och inga andra störningar inrapporterade. Men skulle det hända så får du jättegärna ringa och tipsa på 020 999 444.
0: Kör försiktigt, ring trafiken om du upplever bekymmer och lyssna på Status Quo när du glider fram över vägarna. Rockin' all over the world, först ut efter 8.

0: Klassiska toner som fått folk att rocka från, ja, både här och där. All over the world kan man ju säga. Så heter också det engelska status quo.
1: Ja, vi ska ta oss tillbaka nu till i somras och när polisen stannade en Trollhättebos bil och fann en hel del knark i den. Det här resulterade i att en stor knarkhärva började komma fram här, och eftersom det var en stor mängd knark som upptäcktes då, så tyder detta på att det hela handlar om organiserad brottslighet.
2: I en poliskontroll så kontrollerade polisen en bil, och i den bilen hittades då några tiotals kilo misstänkt amfetamin.
1: Och det var Ludmilla Pronko som är åklagare här som vi hörde berätta om att det var just amfetamin då man beslagtog. Och i nyheterna 8:30 så kommer ni kunna höra mer om den här händelsen då. Och så har årets bröstcancerrapport släppts här under morgonen och visar att 6 av 10 bröstcancerpatienter lider av seneffekter, som man kallar det. Och att fler än hälften av de som diagnostiserats med bröstcancer de senaste 5 åren inte har fått tillräcklig rehabilitering. Samtidigt så vittnar vården om bristande rutiner och otillräckliga resurser. Var fjärde onkologklinik har svårt att följa det nationella vårdprogrammets rekommendationer för cancerrehabilitering. Så att det finns ju två problem här.

0: blivit någon. Victor Lixell, Molly Sandén, låten Tänk om i
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Som ställer en av livets svårare frågor. Och du hörde den här i radion i augusti. Vi undrade, kan en dinosaurie skrämma gäss? Och som i seriös forskning så har det gjorts experiment på detta. Eller ja, det är inte så mycket vi som de som håller till på Smögen IFs hemmaplan. De testade detta. Det är ju inte så kul att glidtacklas i fågelbajs. Så initiativtagaren är också klubbens ordförande, Olle Pettersson. Du är med mig i luren. God morgon.
3: Ja, god morgon. Olle Persson är det, men ja, annars är det rätt.
0: Vet du vad? Då ska vi säga det direkt. Jag klubbar fast det här så vi inte döper om dig. Du är en uppblåsbar dinosaurie. Det är alltså Andy vi kallar den. Den har fått gå i det nu först och främst.
3: Ja, han har fått att lite vinterdvala nu tror vi då. Så det verkar som gässen, de har också tagit lite vinterdvala och försvunnit. Och man kan ju se runt omkring att de går väl till sydligare nejder antar jag.
0: Gjorde de det redan när Andy patrullerade fotbollsplanen och flyttade på sig till andra trakter eller? Har det fungerat att ha en uppblåsbar dinosaurie på fotbollsplan?
3: Ja, delvis får man säga, för de höll till på en planhalva närmast sjön som vi säger. Och det var där jag satte upp han. Och där, de gångerna de ändå kom så gick de aldrig ner i närheten av dinosaurien. Så de höll sig borta på det sättet. Men en fotbollsplan är ju 6000 kvadratmeter så det är ju ganska stor yta att täcka. Så... Men det verkade faktiskt som det hjälpte lite på den planhalvan då så att säga. Och då provade jag väl och försökte se om jag skulle beställa en till. Men tyvärr var den slut, den modellen då. Så vi fick fortsätta med att ha vår ensamma Andy.
0: Jag läste om en golfklubb som satte en räv på en sån här robotgräsklippare så att den åkte runt. Kan det vara ett alternativ annars? Att man skaffar någonting så att Andy flyttar på sig själv?
3: Ja, det finns säkert. Jag har hört om schäfrar och rävar och lite av varje. Men ja, man får flytta runt dem då tydligen. Men jag kan ju säga att efter alla inslag av er och även på tv etc. så har jag nästan blivit expert och fått mycket tips och råd om hur man ska jaga Kanadagäss.
0: Olle Persson, expert på uppblåsbara dinosaurier. Den titeln, tänk om du visste att du skulle bärit runt den med stolthet för ett år sedan.
3: Ja, nej, det hade jag nog inte tänkt. Nej.
0: Du, jag har hört att Andy också fått tvillingar. För den stora, det praktexemplaret på vad är Andy, 1,60-1,70 i höjd, var slut. Så då blev det två små dinosaurier istället.
3: Jo, jag köpte två småttingar som är 80-90 cm höga, men jag har inte blåst upp dem än, så de ligger ihop med Andy inne på någon garderob nu. Så vilar upp så här i vinter så får vi se om vi behöver plocka fram dem till våren.
0: I sådana fall så vill vi gärna vara med där det händer. Och vi hörde det ju, Olle Persson, nyss. Du har varit med i radion, det har skrivits om det på internet. Du var med i TV4s Efter fem. Hur har gehöret varit? Är du nu igenkänd på stan som killen som har koll på uppblåsbara dinosaurier?
3: Ja, jag var nog lite igenkänd för, men det är väl fler folk som hejar på mig och har sett mig på tv etc. Men man får bjuda på sig själv ibland, det är inte värre än så.
0: Nej, och det är ju trots allt Andy som gör jobbet. Du är kanske bara, vad säger man, managern som ser till att ni syns i rätt forum.
3: Ja, så kan man ju uttrycka det.

0: Vi ser att på sociala medier så kan man nu se hur Solveig och Silas, världsmästare i rallylydnad med koppling till vårt område via Åmåls brukshundsklubb, hur de jobbar tillsammans. Gå in och kika om det har tidlös möjlighet. P4 Väst heter vi även där. Finns även på andra sociala plattformar som Facebook, där idag frågan handlar om bästa tiden i livet. När var den? Skriver en rad vid tillfälle.
1: Du har fortfarande inte dratt din...
0: Jag försökte ju, men du började håna mig för att jag saknade köksfläkt istället här innan klockan 8. Så att jag kom ju av mig.
1: Ja, ja,
0: jag försökte ju.
1: Det var mitt fel. Ja. Nej, det var ju med Uddevalla och att osa köttbullar och allt vad
0: det var. Det var ju så sagt, historien tog slut och du började retas. Okej, okay, ja, men nu har vi slut på tid, så vart ingen med det. Apropå slut på tid, strax eko, då ska vi höra om något helt annat. Först kan vi bara nämna vad Musikhjälpen ska jobba med för tema till vintern nu.
1: Ja, i år går insatserna för psykisk hälsa i krig och kris. Psykisk hälsa är ju en livlina i humanitära kriser som ger människor förutsättningar att fortsätta leva när allt annat rasat. Och Musikhjälpen sänds från Linköping 30 november till 6 december. Lite tidigare i år än vad det brukar.

0: Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår har anhållits misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. En 18-åring omkom i olyckan, 43 skadades, varav 10 allvarligt. Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Idag inleds rättegången mot en officer misstänkt för innehav av narkotika och hälsofarliga varor. Johan Hamlén är HR-chef på högkvarteret.
1: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten. Så utifrån det så ser vi allvarligt på situationen.
0: CSNs villkor för studiemedel har brister och studielånet kan därför bli en skuldfälla. Det visar Riksrevisionens granskning. Man rekommenderar regeringen att skärpa reglerna för lån, rapporterar P3 Nyheter. Det var Ekot på en minut.
2: Sofia Weston är det som gav dig dessa nyheter. Hon dyker upp så fort någonting händer, nästa gång klockan 9. Och ge oss det senaste. Men det är ju inte bara hon, du gör ju detsamma, Elin. Mm. Lokala rubriker har du ett extra öga på.
3: Jag har koll på de bilolyckor som har hänt i Trollhättan bland annat nu under morgonen. Och sen ska vi prata om att två Trollhättebor är inblandade i en knarkhärva.
2: Ses nytt, alltid i din radio. Mycket bra musik däremellan. Michael Jackson bland annat. Thriller heter låten. God tisdag.

0: Michael Jacksons Thriller tar oss ut på vägarna. Morten Sandin, 45-man håller du ett öga emot.
1: Ja, det gör jag. För där har vi både en olycka och lite arbete som påverkar trafiken. Olyckan verkar i och för sig ha rensat upp sig en del, och det var ju mellan Vänersborg och Trollhättan vid Skogsbo ungefär. En bil som står lite illa till där. Och sen så är det ju då Överby av trafikplatsen där som är en del bekymmer också. I övrigt har vi ett bra läge, men skulle det förändras så tipsa oss gärna på 0 29 99 4 44.
0: Telefonnumret till trafiken nu, lokala rubriken.
2: En person har förts till sjukhus med ambulans efter krocken på 44 mellan Lidköping och Trollhättan nu på morgonen. Och två trollhättebor är inblandade i en omfattande narkotikahärva. Klockan är 8:30, det här är senaste nytt och dina lokala nyheter i P4 Väst. Ja, en person har förts till sjukhus med ambulans efter krocken på 44 mellan Lidköping och Trollhättan. Fyra personer ska ha varit inblandade och räddningstjänsten har också varit på platsen. Ingen person ska ha behövt vård efter olyckan på 45-man mellan Trollhättan och Vänersborg som skedde nu under morgonen, där en bil krockade med ett rådjur. När polisen i somras stoppade en bil och beslagtog en större mängd narkotika blev det startskottet för att nysta upp en omfattande narkotikahärva med två trollhättebor. Det stora beslaget tyder på att verksamheten är organiserad brottslighet enligt åklagare Ludmilla Pronko.
3: Det handlar om en ekonomisk satsning när man hanterar så stora mängder av amfetamin.
4: Åklagaren Ludmilla Pronko berättar om en natt i augusti när bilen stoppades i Skara.
3: I en poliskontroll så kontrollerade polisen en bil, och i den bilen hittades då några tiotals kilo misstänkt amfetamin.
4: Ännu en trollhättebo greps i Skara ett dygn efter. Ännu mer knark hittades sen när polisen leddes till en adress i Kungsbacka.
3: Och då kunde polisen spana på en adress och genom det identifiera en person som lagerhållare av större mängd narkotika.
4: Det som misstänks vara amfetamin kan vara värt flera hundratusen eller mer. Totalt är fem personer häktade. De två som är från Trollhättan är män i 20-årsåldern som är ostraffade sedan tidigare. Trollhätteborna misstänks för synnerligen grovt narkotikabrott.
3: Min misstanke är ju att det här handlar om en större organiserad brottslighet, eftersom det är flera som är inblandade, det är stora mängder av misstänkt narkotika.
2: Sist här hörde vi alltså åklagare Ludmilla Pronko. De båda trollhätteborna nekar till brott. Åtal väntas senare i höst. Reporter var Emma Karin Björk. En vattenläcka har lett till en översvämning i källaren på ett lägenhetshus på Måltemyrsvägen på Esperöd i Uddevalla. Det är ännu oklart när läckan kan vara åtgärdad och hur många lägenheter som påverkas. Vattnet har stängts av för boende i huset i samband med arbetet, och vatten finns att hämta i en brandpost vid Måltemyrsvägen 11 enligt Västvatten. Efter att en tonåring dog på Körnbron förra året utreds nu om den som trimmat A-traktorn kan hållas ansvarig. Bohuslänningen rapporterar om hur en åklagare tittar på fallet. Det var i februari 2025 som en pojke från Sotenäs krockade efter att ha kört i 70 km i timmen. A-traktorn var manipulerad och nu finns en person misstänkt. Utredningen handlar om en annan persons agerande, möjliggjort hastigheten och bidragit till olyckan. Den misstänkte nekar till brott enligt tidningen. Klimataktivisten Frida Sundblad från Fröskog döms för att ha tagit sig in på flygplatsen i Trollhättan och stoppat ett flyg i april förra året. Det rapporterar Dalslänningen. Hon får villkorlig dom och böter, men tänker överklaga och hävdar nödrätt med tanke på klimatkrisen. Trollhättan får fyra nya cykelöverfarter de närmaste veckorna. Det gäller Bilprovarevägen, Lantmannavägen, Slottervägen och Älvdalsvägen, meddelar Trollhättans stad. På cykelöverfarterna har fordonsförare väjningsplikt mot cyklister och förare av moped klass 2.
0: Ska vi ta och kolla på vädret?
2: Yes.
0: Jag tror solen skiner på Rebecka Julin i Trollhättan där du är just nu.
5: Helt riktigt. Alltså, hittar man bara en läroplats den här morgonen eller den här dagen, så kan man nog ha rätt så gött i solen faktiskt. För det är ju mycket sol och blå himmel som gäller idag. Men sen är det den här blåsten då. Den är frisk till hårda vindbyar också. Den kommer från väst. Så att den kan kyla ner en hel del. Men kvällen.
0: Vindarna kommer ju faktiskt avta under natten. Då blir det kyligt istället.
5: Ja, men precis. Vinden lägger sig lite grann här under kvällen, natten. Och då är det bara några få plusgrader sen imorgon bitti. Så att, ja, klart även i natten.
0: Med Rebecka Julin, Elin Fredriksson, Tommy Öster och strax en fotbollstränare i Trollhättan.
5: Mm, så är det. Det är en viktig match ikväll då. Det handlar om Svenska Cupen och det handlar om att FC Trollhättan tar emot regerande svenska mästarna i allsvenskan Mjällby AIF. Det har vi mer om lite stund.

0: Alexander, Olivia Dean. Och i P4 hör du den. Du hör också senast om fotbollen igår. Sverige vann. Rödporten.
1: En målskytt som fortsätter att leverera och dessutom en hållen nolla. Det fanns mycket att glädjas åt efter vinsten i Nations League mot Rumänien med 1-0.
2: Bernardsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
3: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg av Bernardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
4: Därmed utökade han sitt rekord i Nations League med mål i 7 raka matcher. En bedrift ingen annan spelare lyckats med.
5: Ta ledningen på bortaplan så pass tidigt är såklart alltid skönt och bra test för oss att hålla 1-0-ledning så pass lång tid och hålla nollan.
6: För din del, med tanke på tuffa starten i Arsenal med skralt med speltid, hur skönt har det varit att få göra den här samlingen som du har gjort? Rent personligen för dig?
5: Det hade varit skönt oavsett hur det hade sett ut. Och vinna 3-4 matcher, kryssa en och sen ja, få göra en del mål. Så ja, den hade nog varit skön oavsett.
1: Reportrar Emanuel Nasred och Gustav Ränkeskog. Och så hörde ni även Andreas Mats och expert Johan Elmander. Sverige toppar gruppen med 10 poäng. 2 före Bosnien-Herzegovina som igår besegrade Polen med 1-0. Och i november fortsätter Nations League. I China Smash som är genrepet inför bordtennis-EM så är dubbelparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson klara för åttondelsfinal efter att nu på morgonen besegrat ett par från USA och Kina med 3-1 i set. I åttondelsfinal väntar en duo från Tyskland. Och senare idag så är det också dags för singelspel för både Truls Mörgård och Christian Karlsson där motståndet är kinesiskt respektive koreanskt. Hör mer om det i appen Sveriges Radio.
0: Då håller vi en tumme för Christian Karlsson som är från Trollhättan. Bordtennisfantomen från Västsverige kallar vi honom från och med nu. Vi håller koll på han också i kommande sändningar givetvis. Vi har också koll på Bruno Mars. Har du hört den här låten? Det tror jag. Han brukar spela P4.

0: veckan. P4-kanalen, Tommy Elinor Becka, ditt sällskap. Kul att du hänger med. För dig som blickar framöver så kanske du redan har koll på att Nobelpriset i fysik delas ut. Och det är inte den praktfulla fysik som Elin Fredriksson har nu står och pumpar vikter varje tisdag kväll. Nej, nej, nej, nej. Det här är den mer intellektuella fysiken. Den där som en liten del av oss människor väntar spänt på att höra, resten av oss vanliga dödliga väntar på att någon ska förklara vad det är de har gjort, för det begriper aldrig jag. Jag hörde igår, det var en expert, jag tror på TV4, som förklarade att man kunde forska på hjärnan med gårdagens liksom utannonsering vem som vinner i medicin på ett nytt sätt. Att man kan släcka olika delar av hjärnan och se hur liksom det reagerar. Mm. Och det här har gjort att man bland annat har fått möss som varit törstiga att sluta vara törstiga, för man stänger av den delen av hjärnan för dem. Mm. Och jag tänker, det där behöver vi. Någon som berättar för mitt slöa sinne, som hör mitt kväkande från okunnighetens träsk, som ger mig lite mer information av det jag inte har.
1: Man undrar ju, varför vill man veta det då?
0: För att jag inte ska stå och känna mig dum och inte förstå.
1: Ja, nej, men jag menar det de har forskat på här nu då. Det här med att man kan släcka bla bla, vad du nu sa. Med...
0: Men så att då kan man forska på de delar som är kvar. Man kan liksom studera delar av hjärnan på ett nytt sätt när man stänger av andra delar av hjärnan.
1: Förstås.
0: Ja, och det är obegripligt för oss vanliga. Men man kan ändå ta in det då. Själv skulle jag kunna vinna Nobelpriset, inser när jag pratar om det här. Om man uppfann en maskin som kunde generera statisk energi till el när jag gnuggar mina geniknölar för att förstå. Så att istället för kärnkraftverk kan vi bara ta ett litet verk där någon bara står och gnuggar sig som jag just nu. Så här, slack!
1: Ja, men det kommer komma, Tommy. Din tid kommer.
0: Ja, precis. Värma upp en medelstor svensk stad framöver. Jag undrar om P4 Extra kommer prata mer Nobelpris idag.
2: Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i TV. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

0: Bizarre. Thomas Enström. Kanske anfådd för en lång sommarsturnerande. Han gick ju mål i Trollhättan här för en månad sedan. Uddevallasonen. Kanske har han varit här och ränt sedan dess. Det vet inte jag. Jag vet dock att allsvenskt motstånd väntar FC Trollhättan ikväll. Det spelas i Svenska Cupen. Rebecka Julin, jag vet att du funderar på det här. Står med lagets tränare.
1: Det hade varit kul.
2: Så är det. Det är Amin Feili då som är huvudtränare för FC Trollhättan. Och det är ju, herrarna då ska jag säga, det är ju en viktig match som är på agendan ikväll alltså. God morgon. Hur peppad är du för kvällens match?
1: Jag är jättepeppad. God morgon på dig också. Det ska bli väldigt inspirerande och roligt att få hit de svenska mästarna.
2: För det är svenska mästarna i både Allsvenskan och Svenska Cupen då, Mjällby AIF som ni möter. Hur tror du att den här matchen ter sig idag?
1: Ja du, de har ju all press på sig. De är svenska mästare, cupmästare. Vi går ut och avslappnar och kan spela våran fotboll. Och jag menar, vi tror ju på det vi gör. Vi kommer ju spela den fotbollen vi spelar. Oavsett om det är Barcelona eller om det är Mjällby på andra sidan. Det kan jag säga. Men ibland kanske man måste också vara lite mer taktisk än filosofisk. Och det behöver vi nog vara för vissa skeden i den här matchen skulle jag säga. Mm.
2: Mer taktiska än filosofiska. Vad är det för taktik ni ska ta till då för att sätta dem på plats?
1: Som sagt, vi är ett lag som har mycket boll och äger och kontrollerar matcher. Och det ska vi försöka göra idag också. Men som sagt, det kommer bli väldigt svårt mot ett lag som vi vet är skickliga. Men jag vill ändå att killarna går ut och spelar och har roligt framförallt. Det är ju ett minne man tar med sig hela livet skulle jag vilja säga. Och få möta chanser att få möta de dubbla mästarna. Och det är ju det viktigaste, att de går ut och njuter av stunden och vågar. Mod har vi snackat om hela veckan. Gå ut och vara er själva. Det är väl det jag har sålt in till killarna.
2: De ska vara modiga alltså ikväll då. Det är ju 17 som det är avspark, ja, just det. Men sen är det samtidigt så att Mjällby har ju, det har inte gått bra för dem. De var svenska mästare förra året och vann cupen förra året. Men sen har det inte gått så bra. Nej. Så att de kanske är lite skakiga.
1: Ja, ja, jag fick den frågan innan faktiskt. Så jag säger samma sak. Det är nästan värre att de är skakiga. För det hade varit skönare om de kom hit med 10 segrar och var lite avslappnade. Nu kommer de hit för att vinna. De vill ju liksom inte hamna i ännu större klammeri. Så jag tror att de kommer komma hit och använda den här matchen som ett, liksom ett trappsteg för att komma tillbaka där de hör hemma egentligen i topp. Så jag tror de kommer hit laddade.
2: Mm. Vad säger du om förutsättningarna då? Det är blå himmel, det är strålande sol. Vad hoppas ni på rent uppslutningsmässigt när det gäller publik och så?
1: Nej, men jag hoppas att Trollhättan sluter upp bakom oss. Men nu kan ingen säga att det är en toppmatch. Det är liksom svenska mästarna. Det är Tom Pettersson, stadens son, som kommer hem. Det är ju jättestort för mig. En fantastisk kille och förebild. Så jag hoppas ju verkligen att Trollhättan sluter upp bakom oss idag. För det behöver vi.
2: Kan det bli folkfest?
1: Det hoppas jag och tror jag.
2: Du, vet hur det ser ut med försäljningen av biljetter hittills?
1: Nej, jag har faktiskt inte koll på det. Jag vet dock att alla ungdomslag i Trollhättan kommer in gratis idag. Så där kommer vi få en 500-600 ungdomar bara. Och det tycker jag är väldigt roligt och jättefint av klubben måste jag säga. Att liksom vi släpper in alla ungdomar som kan få se sina idoler och liksom spela. Och det kanske är framtida FCT-spelare som sitter på läktaren också. Så det tycker jag är jättefint av klubben och stort.
2: Och du var inne på det lite kort här, men det är ju så att Tom Pettersson som har spelat i FC Trollhättan tidigare och är här från Trollhättan nu.

0: Men då spelar han i Mjällby AIF. Kom hit! Mm. Hur speciellt blir det att han spelar på Elfsborg igen?
1: Jättespeciellt. Tom är ju stadens pojk. Han är ju liksom, har varit vårat affisch utåt, skulle jag säga. Och komma hem och möta Trollhättan igen. Ja, det kan ju inte bli bättre. Det är ju som skrivet att han ska komma hem med sitt Mjällby och möta oss. Så det ska bli väldigt kul. Fantastisk fotbollsspelare, fantastisk människa. Och en ambassadör tycker jag för Trollhättan överlag. Det är en underbar kille.
0: Just det. Fast nu spelar han emot sådana laget ju.
1: Ja, och i 90 minuter så får vi inte vara vänner. Men efteråt kommer Jan en stor kram, det kan jag lova. Men där och då så är han som vilken motståndare som helst. Ja.
0: Du, om jag ändå tvingar dig att tippa ett resultat ikväll, vad blir det då?
1: 3-1.
0: Till FC Trollhättan då?
1: Ja, såklart.
0: Säger Amin Feili då, huvudtränare för herrarna här i Trollhättan. Ja, må bästa lag vinna. 17-0 är det avspark. Och visst är det så, Tommy, att vi sänder den på vår sajt?
2: Japp, och i appen Sveriges Radio för dig som är nyfiken och inte har möjligheten att åka till Trollhättan som Rebecka Udlin här gjorde.

0: Murder on the dance floor, Sophie Ellis Bextor. Innan dess Molly Hammar, Ängel heter låten hon framförde. Vill du ha med dig senaste nytt?
1: Ja,
0: kanske inte för just nu, utan det som är senaste nytt sista veckan i november, första i december. Då har ju temat för Musikhjälpen publicerats. För psykisk hälsa i krig och kris. Musikhjälpen som sänds i P3 på dagtid och här i P4 på nätterna. Och jag vet att du lyssnar.
2: Alltid.
0: Ja, vet du något jag alltid lyssnar på? Det är ju Ekot. Och det är ju Sofia Weston som gärna vill dyka upp. Om narkotikabrott.
3: Nu tar facket strid för att tjänstepensionen ska förbättras. När fler förväntas jobba längre kräver både LO och PTK att de anställda ska tjäna in till sin pension också högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Om parterna inte kommer överens kan det bli strejk, säger LOs avtalssekreterare Veli-Pekka Seikkälä.
4: Nu skärper vi tonen helt enkelt och talar om för dem att om inte vi har löst de här frågorna så kan det vara så att vi har strejk i december månad.
5: LO har tagit till den unika åtgärden att säga upp hela sitt kollektivavtalade pensions- och försäkringspaket med Svensk Näringsliv. Tjänstemännen i PTK har gjort gemensam sak med LO när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Det innebär att fredsplikten upphör för både privatanställda, arbetare och tjänstemän den 1 december och de kan strejka för sin sak. Samtidigt som staten vill att fler arbetar längre slutar arbetsgivarnas inbetalningar till tjänstepensionen vid 65 år för arbetare och 66 år för tjänstemän. Facken vill nu höja åldersgränserna så att mer pengar betalas in. Mattias Dahl är vice vd på Svensk Näringsliv.
6: Det blir väldigt stora kostnadsökningar på ett bräde för arbetsgivarsidan och det är inte möjligt att göra på en gång.
3: Reporter Anders Hjelmin. Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår eftermiddag har anhållits. Det är fortfarande oklart vad som orsakade olyckan som ledde till att en av passagerarna omkom. 46 personer skadades också, varav 10 allvarligt. Evelina Olsson är presstalesperson hos polisen Region Syd.
7: Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen nu när bussen är bärgad. När det gäller chauffören som då är en man i 60-årsåldern, förhör har hållits med honom under natten och han är numera anhållen. Misstankarna rör vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Och när det gäller då den sistnämnda rubriceringen så är den satt av utredningstekniska skäl, det vill säga för att vi ska kunna utreda olycksorsaken. Skulle det sen visa sig att olycksorsaken är något annat så kan de här misstankarna läggas ner.
3: Sa Evelina Olsson, presstalesperson hos polisen Region Syd. Polisen har gripit en person som misstänks vara inblandad i skottlossningen i Norra Hammar i Jönköping i torsdags. En person fördes då till sjukhus med allvarliga skador. USAs besked nyligen om att man nu har vapen i rymden kommer att påverka Sverige, menar Anna Maria Vårlind, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Enligt henne är uttalandet förvånande och något som alla länder med verksamhet i rymden måste ta hänsyn till.
8: Om stormakterna nu öppet talar om att ha vapen i rymden, något som tidigare har varit tabubelagt, då måste Sverige anpassa sig efter den nya verkligheten. Det gör vi tekniskt, skydda och bygga för att kunna vara där.
3: Drygt en månad har gått sedan den svåra översvämningskatastrofen i Nepal inträffade och den akuta räddningsinsatsen avslutas nu. 5000 människor är fortfarande försvunna. Nepals tidigare utbildningsminister säger till Ekot att det mänskliga lidandet har varit enormt.
9: The human cost of this is immense and it requires a complete rethinking of how we're gonna take care of these people.
10: Nepaleserna har fått betala ett högt pris, säger Sumana Shrestha som är tidigare utbildningsminister i Nepals regering. Många av dem som bodde i dalgången där hela samhällen drogs med av floden levde på turism. Nu är det inte säkert att turismen kommer igång där igen och de små tehusen och hotellen är jämnade med marken. Forskare har nu kunnat visa att en av orsakerna bakom lerskredet var klimatförändringar och smältande isar i Himalaya.
9: This disaster happened because we are paying price for the whole world.
10: Sumana Shrestha säger att Nepal får bära konsekvenserna av den globala uppvärmningen orsakad av de rika länderna och inte av nepaleserna. Hittills har nära 1500 döda hittats i Nepal, men bara drygt 100 kroppar har kunnat identifieras. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
3: Årets tema för Musikhjälpen är för psykisk hälsa i krig och kris. Omkring en av fem som varit med om en kris- eller krigssituation drabbas av långvarig psykisk ohälsa. Musikhjälpen startar den 30 november på Kärlekens torg i Linköping. Det avslutar Ekot i studion Sofia Weston.
0: Jag är nyfiken på hur vädret blir. Nu har du också koll på kvällen, va? Mm,
1: ja, faktiskt. Ska jag börja med kvällen bara för att vara lite rolig?
0: Ja, gud vad kul det är. Fortsätt.
1: I kväll blir det klart, eller nästan klart i alla fall. Vinden lägger sig och temperaturen faller till några få plusgrader till morgonen.
0: Men så långt behöver vi inte gå direkt. Nej. Hur börjar det nu då?
1: Ja, soligt idag hörni. 13-15 grader. Blåsigt i västvinden med friska till hårda vindbyar.
0: Ut på vägarna, Mårten Sandin.
2: Ja, tar vi en liten kik på trafiken så börjar vi på länsväg 172 Uddevalla mellan Kurödsmotet och Värmeverket. Där är det rådjur som rör sig på och vid vägbanan, så se upp lite extra när du kör den vägen där. Länsväg 164 mellan Bondemon och Ed i båda riktningarna är ett körfält avstängt på grund av underhållsarbete. Man håller på med bergsrensning. Trafikljus reglerar trafiken där. Ser du något mer i trafiken får du jättegärna ringa och tipsa oss på 020 999 444.
0: Som är numret till Mårten Sandin och gänget på trafikredaktionen. Varför inte börja en 9 timma med Katrina and the Waves? Så är 6 minuter över. Walking on sunshine.

0: Catherine and the Waves alltså i...
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Det är lite lurigt för man vet inte när den myndiga P4-rösten ska säga det här är P4 eller P4 bara. Mm. Men nu de lirkar in sig i radion. Likaså vår nyhetsredaktion Elin Fredriksson, det är du som står som representation för denna. Du tar oss till en utredning som just nu ska påbörjas.
3: Ja, för jag har kikat runt i morgontidningarna lite grann, bland annat i Bohuslänningen som skriver om att efter att en tonåring dog på Tjörnbron förra året så utreds nu om den som trimmat A-traktorn kan hållas ansvarig för detta. Det var i februari förra året då som en pojke från Sotenäs krockade efter att ha kört i 70 km i timmen med den här A-traktorn. Och då visade det sig då att den här A-traktorn, den var ju trimmad då, som man säger, manipulerad. Och nu finns det då en person som är misstänkt. Och den här utredningen då handlar om en annan persons agerande möjliggjort hastigheten och bidragit på så vis då till den här olyckan. Och den misstänkte, han nekar ju till brott enligt Bohuslänningen då.
0: Det är en intressant utredning som säkert kommer citeras framöver. Vilken roll man kan spela om man möjliggör då en trimning av ett fordon.
3: Mm, måste kännas jobbigt såklart.
0: Ja, precis. Men som sagt, det är nog en utredning som man kommer landa tillbaka till. Så det är ju någonstans bra att man får kartlagt vad det är som gäller. Och sen på individnivå är det ju säkert helt fruktansvärt att bära med sig detta.
3: Mm. Det var väl tidigare här nu i år som för första gången i USA en pappa, tror jag det var, dömdes för vad hans son hade gjort. Hans son hade, tror jag, gjort något brott på någon skola, om han hade skjutit på någon skola eller hur det nu var. Och han dog också i samma veva. Så pappan dömdes faktiskt i USA för det brottet.
0: Mm. Så att, ja, vi håller koll på det senaste som händer.
3: Så är det.
0: Och vi vankar.
3: Ja, men jag har också konstaterat den här morgonen att det är så mycket Trollhättefolk och Uddevalla-folk som har med våra sportnyheter att göra. Senast här nu, Trollhättesonen Christian Karlsson.
0: Mm. Han har ju gått bordtennisspelaren.
3: Ja, han har ju tagit sig till åttondelsfinal i herrdubbeln i China Smash tillsammans med hans Anton Kjellberg då, som är hans, vad säger man? Hans
0: parhäst.
3: Parhäst, ja precis. De vann här nu under tidiga tisdagsmorgonen mot en amerikansk-kinesisk duo med 3-1 i set. Och härnäst väntar tyskt motstånd då för svenska. Mm.
0: Vi har ju en parhäst, den gamla märren, Rebecka Julin. Hallå på dig.
3: Vi hör hur du frustar där borta.
0: Vilket negget i bakgrunden.
4: Ja, precis det.
0: Ett riktigt,
4: tack!
0: Ett riktigt hästskratt måste ju vara hö, hö, hö.
4: Ja, här sitter jag i en bil mellan Trollhättan och Uddevalla och stannar till här på en liten rastplats för att kika till våra sociala medier, de här fina svaren som har kommit in där. Apropå liksom, vilken är den bästa tiden i livet för dig som lyssnar alltså?
0: Det är ju många som är eniga om att man kanske inte ska ha haft den än. Då får man istället blicka bakåt, den bästa tiden i livet so far. Och jag ser här, Linda, har du läst hennes kommentar? Hon är ju noga med det där att hon är en person som ser glaset som halvfullt istället för halvtomt även i jobbiga tider.
4: Just det, ja. Jag fastnade däremot på Kents kommentar här. Han skriver att ja, men det är ju olika värderingar genom livet. När min dotter föddes var en otroligt härlig tid och sen växa upp. Och sen min nygamla kärlek, vi började om för 9 år sedan. Vi bor nu i Lappland men flyttar om ett par veckor till Tjörn då. Och att det blir helt spännande att få uppleva västkusten under våra sista år. Så skriver han här sammanfattningsvis att så att jag vet inte än vad som är top of line i livet. Och det kanske så det är. Det kanske inte är förrän man liksom, precis i slutet av livet som man kan svara på den här frågan helt uppriktigt och ärligt.
0: Och sen får man ju se att alla beslut tog en dit man var. Så nästa bra sak kanske inte hänt om man haft en annan situation i livet innan. Både bra eller dåligt. Men det är just med hur man bor är återkommande. Tillbaks till Linda då, som ser livet som positivt. Hon ser tillbaka på 30-årsåldern. För då hade hon skaffat familj och bodde ungefär som hon ville bo. Och hon beskriver också livet då som, jo men det var ju god ekonomi, alla mådde bra, närstående i god hälsa, och sen så är det ju både upp och ner i livet därefter. Men hon kommer tillbaka till just det där, som sagt, hur man bodde då för tiden med. Mm. Julin, svara på frågan igen då, när var det bäst för dig?
4: Ja, men jag har ju landat dit jag måste ha en delad guldplats här då. Dels när man var gymnasietiden ungefär där, eller åren efter, när det var party party. Ja, det var liksom bara full fart framåt och mycket resor och kompishäng och sånt. Och sen är det en helt annan fas i livet som pågår just nu när man är småbarnsmamma liksom, och får uppleva det också. Jag skulle säga att det är delat faktiskt däremellan.
0: Elin Fredriksson står ju också här. Du får inte säga VM-sommaren 94 så du kommer tillbaka till lite för många gånger hittills.
3: Ja, men det är ju, man är ju någonstans där och snuddar, va? Högstadieperioden när det var så, jag har liksom bara, jag tänker på den tiden bara med ett stort leende. Det var sommarlov, man var ute och cykla, man kunde få vara ute sent för liksom solen gick aldrig ner. Man hade liksom bara några shorts och t-shirt, allt var varmt. Det var bara så härligt. Man köpte glass, det var liksom det som var grejen för dagen. Vad ska vi köpa för glass idag? Alltså problemen var ju otroligt få.
0: Det var innan man behövde köpa en ny hammock och dra om elen i vardagsrummet, det här, det hör jag det.
3: Ja, exakt.
4: Nej, men och Tommy då?
0: Ja, Tommy. Ja, men drygt 20 tycker jag fortfarande. Så här 22, när man var klar i skolan. Jag tyckte inte att det var vrålfett att vidareutbilda mig. Jag var en av de här som bara, nej, jag tyckte inte det var jättekul att bli journalist där och då. Men jag var kul att börja jobba. Och direkt efteråt då, jag hade bott i korridor i massa år, på massa olika sätt. Både på gymnasiet och sen i Norge bodde jag i kollektiv. Sen så bodde jag i korridor när jag studerade. Så efter 10 år i kollektiv, more or less, så var det äntligen dags att skaffa egen lägenhet. Det vet jag, tyckte var kul.
3: När kommer köttbullelukten då?
0: I samma lägenhet. Det var 20 kvadrat stor. Jag hade ingen köksfläkt där elen målat in sig. Sen stekte köttbullar, så luktade sängkläderna stekos i 14 dagar.
3: Då var livet som bäst.
0: Oh ja.
4: Jag vill också bara lägga till en grej. För jag har faktiskt sprungit på några personer här under morgonen som har haft svårt att svara på den här frågan. Just för att man har känt att så här, jag har haft det tufft i livet. Alltså det har varit svårt hittills. Jag är på en tuff period nu. Var det en tjej som svarade och blev faktiskt ledsen och fick tårar i ögonen när vi pratade. För att hon sa att jag vet inte. Och sen en annan kille också som sa att ja, men jag har haft jättemånga tuffa perioder i livet. Jag kan inte riktigt svara på den här frågan. Kanske ifall man känner så, så kanske det bästa tiden ligger faktiskt framför oss.
0: Poeten i Rebecka Yrin sätter punkt i det här samtalet. Tack för att du kikade förbi. Kom tillbaka nu.
4: Ja.
0: Bo Kaspers Orkester, läst ut.

0: Ett fullkomligt kaos sjunger de om, Bo Kaspers orkester. Du vet väl att du som har oskriven musik varje år kan tävla och nå ut i publiken i P4. Nu har vi ju sållat ut 3 stycken finalister i årets upplaga av P4 Nästa Stjärna här i väst. Och jag ser att vi har en hälsning.
1: Hej, det här är Fabian från Nattfjäril. Nu ska ni få lyssna på min låt, Lite till, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas du vill rösta på mig. Det gör du genom att smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099 129 02.

0: Tack för att du lyssnade på min låt lite till. Om du gillar den kan du smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099-12902 och lägga din röst på Nattfjäril. Tusen tack.
1: Som vi brukar säga, du har musiken, vi har publiken, och du som inte har släppt din musik ännu, lyssna på de här bidragen. Gå in i appen Sveriges Radio, lyssna på dem, inspireras och vara med i tävlingen själv nästa år. P4 nästa stjärna alltså. I appen så kan du höra alla bidrag, och den som vinner här plockas sedan upp av en jury. Och av Sveriges alla 25 P4-kanaler ska en handfull bidrag plockas ut till en final. Det är en bit bort, men vi kommer dit. Och tycker du att till exempel Nattfjäril ska vinna, in och lyssna, ta del av informationen i hur du röstar och gör det. Alla tre västsvenska bidrag vill ju ha din röst givetvis. Nu står jag här och funderar på, vad är det egentligen som händer efter klockan ett? Vi får svar.
2: Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos själva Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.
3: CSNs villkor för studiemedel har brister och studielånet kan därför bli en skuldfälla. Det visar Riksrevisionens granskning. Man rekommenderar nu regeringen att skärpa reglerna för lån, rapporterar P3 Nyheter. Polisen har gripit en person som misstänks vara inblandad i skottlossningen i Norra Hammar i Jönköping i torsdags förra veckan. En person fördes då till sjukhus med allvarliga skador. Norska storbanken DNB organiserar om och skär ner personalstyrkan med 400 personer. Bakom omorganisationen ligger AI-utvecklingen enligt banken. I Sverige kan bastu betalas med friskvårdsbidrag, men i Finland räknas bastubad inte som motion i beskattningen. Nu har det finska bastusällskapet startat en namninsamling för att bastubad ska kunna omfattas av friskvårdsförmånen i Finland. Och det här rapporterar Sveriges Radio Finska. Lokala nyheter om 4 minuter.

0: Och när Backstreet Boys sjunger Way, då tänker jag på vägarna och på Mårten Sandin.
1: Ja, då tänker jag på länsväg 164 mellan Bondemon och Ed, båda riktningarna. För där är ett körfält avstängt på grund av underhållsarbete. Man håller på att rensa bergen där. Trafikljus reglerar trafiken. I övrigt så har vi ett bra läge ute i trafiken nu, så att det hoppas vi fortsätter med. Men skulle det förändras så tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Och så hörde vi nyss att det var dags för nyheter 9:30. Vad händer nu?
2: Vi ska prata om att två Trollhättebor är inblandade i en omfattande knarkhärva och att allt börjar med att polisen stoppade en bil i somras. Och så skapar bävrar översvämning på vandringsleder i Lilla Edet. Men vi ska börja med knarkhärvan. För det var ju i somras när polisen stoppade en bil och beslagtog en större mängd narkotika, som blev startskottet för att nysta upp en omfattande narkotikahärva med två Trollhättebor. Det stora beslaget tyder på att verksamheten är organiserad brottslighet, enligt åklagare Ludmilla Pronko.
3: Det handlar om en ekonomisk satsning när man hanterar så stora mängder av amfetamin.
4: Åklagaren Ludmilla Pronko berättar om en natt i augusti när bilen stoppades i Skara.
3: I en poliskontroll så kontrollerade polisen en bil, och i den bilen hittades då några tiotals kilo misstänkt amfetamin.
4: Ännu en Trollhättebo greps i Skara ett dygn efter. Ännu mer knark hittades sen när polisen leddes till en adress i Kungsbacka.
3: Och då kunde polisen spana på en adress och genom det identifiera en person som lagerhållare av större mängd narkotika.
4: Det som misstänks vara amfetamin kan vara värt flera hundratusen eller mer. Totalt är 5 personer häktade. De 2 som är från Trollhättan är män i 20-årsåldern som är ostraffade sedan tidigare. Trollhätteborna misstänks för synnerligen grovt narkotikabrott.
3: Min misstanke är ju att det här handlar om en större organiserad brottslighet, eftersom det är flera som inblandade, det är stora mängder av misstänkt narkotika.
2: Och det var åklagare Ludmilla Pronko vi hörde sist här, och de båda Trollhätteborna nekar till brott och åtal väntas senare i höst. Reporter Emma-Karin Björk. Och så har det skett en vattenläcka som lett till en översvämning i källaren på ett lägenhetshus på Moltemyrsvägen, var inte så svårt, på Esperöd i Uddevalla. Det är ännu oklart när läckan kan vara åtgärdad helt och hur många lägenheter som påverkas. Vattnet har stängts av för boende i huset i samband med det här arbetet, och vatten finns att hämta i en brandpost vid Moltemyrsvägen 11 enligt Västvatten. Och delar av Bohusleden och Vektorleden genom Lilla Edets kommun är svårframkomliga just nu. Detta på grund av en översvämning. Enligt kommunen är det bävrar som har dämt upp en bäck och därmed gjort det svårt att passera på lederna där. Och i eftermiddag så tar FC Trollhättan emot allsvenska mästarna och regerande svenska cupmästarna Mjällby i en andra omgång av Svenska cupen hemma på Edsborg. Amin Feili, som är huvudtränare för herrarna i FCT, hoppas på folkfest.
5: Jag hoppas att Trollhättan slutar upp bakom oss. Men nu kan ingen säga, det är en toppmatch. Det är liksom svenska mästarna. Det är Tom Pettersson, stadens son, som kommer hem. Det är ju jättestor för mig, en fantastisk kille och förebild. Så jag hoppas ju verkligen att Trollhättan slutar upp bakom oss idag. För det behöver vi.
6: Kan det bli folkfest?
5: Det hoppas jag och tror jag.
2: Vi får väl se då. Matchen kan man förstås se på Edsborg Trollhättan. Men man kan också lyssna på den i appen Sveriges Radio med start klockan 17. Och så en annan Trollhätteson då, Christian Karlsson och hans parhäst Anton Kjellberg. De är klara för åttondelsfinal i herrdubben i China Smash. Det svenska bordtennisparet vann under den tidiga tisdagsmorgonen mot en amerikansk-kinesisk duo med 3-1 i set. Härnäst väntar tyskt motstånd för svenskarna. Och så tar vi en titt på dagens väder. Den börjar ju rätt solig faktiskt den här tisdagen med 13-15 grader. Blåsigt i västvinden med friska till hårda vindbyar. I kväll klart eller nästan klart. Vinden lägger sig och temperaturen faller till några få plusgrader till morgonen. Så det kanske är dags att ta in pelargonierna och de här dahliorna som man har i sina små krukor. Så inte de förgås.
0: Så man har i sina krukor, säger du, som att det är så man har sina dahlior där ute?
2: Nej, man har dem i rabatt. vatten. Man kan ha dem lite hur som helst. Mm,
0: då har vi rätt ute. Är du redo för den låt som har legat längst på svensktoppen någonsin?
2: Ja, ska jag gissa vad det är då?
0: Ja, gör det.
2: Är det någon med Helene Sjöholm?
0: Ja, du vet ju hur hon sjunger. Titeln är också första orden i låten, nämligen... Du är min man. Fram till Radiosporten i P4. God morgon, hälsar Elin och Tommy.

0: Som låten också heter, Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Radiosport på det. Peter Sundqvist, mer fotboll. Vad är det du berättat om här under morgonen?
1: I Nations League fotboll så toppar Sveriges fotbollsherrar sin grupp med 10 poäng. 2 poäng före Bosnien-Herzegovina. Men inför gruppavslutningen i november så kommer här oroväckande besked.
2: Efter en svensk landslagssamling med många skador och sjukdomar kommer nu besked kring mittbacken Karl Starfelt som fick avbryta fredagens match mot Bosnien-Herzegovina i Nations League. Spansk media uppger att det handlar om en muskelbristning och en senskada i ena låret. En skada som gör att herrlandslagets mittback blir borta 6 veckor, det meddelar hans spanska klubb Celta Vigo. 31-åringen som bildat ett stabilt mittbackspar med Victor Nilsson Lindelöf ser därmed ut att missa Sveriges 2 avslutande, helt avgörande Nations League-matcher i november.
1: Rapporterade Martin Hedberg. För damlandslaget i fotboll så väntar viktiga matcher med start på fredag.
3: Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson är pressad inför avgörandet. Damlandslaget i fotboll har aldrig missat ett VM. Men har efter debaclet i kvalet tvingats till playoff.
4: Jag tror att han har lärt sig någonting av det som har varit på de senaste landskamperna.
3: Johanna laget under tisdagen samlas för först dubbelmöte mot Litauen. Så tror expert Johan Elmander att Tony Gustafsson ändå lärt sig av sina tidiga misstag. Med för många, stora, snabba och samtida förändringar.
4: Absolut att det är en förändring på gång i landslaget. Det kommer han fortsätta att köra. Men nu kanske man har också en del rutinerade spelare som man kanske lutar sig lite mer emot. Det ska bli väldigt intressant att se de här 2 första matcherna.
1: Expert Johan Elmander, reporter Linn Nensén. I China Smash som är genrepet inför bordtennis-EM så är dubbelparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson klara för 1/8-final efter att nu på morgonen besegrat ett par från USA och Kina. Senare idag så är det också dags för singelspel för både Truls Mörgård och Christian Karlsson. Där är motståndet kinesiskt respektive koreanskt.
0: Tack så mycket Peter Sundqvist. I P4 ska vi nu belöna kunskap i programpunkten jag vet att många längtar efter.
5: Smartast i P4.
0: Hur många frågor är det Fredriksson?
6: Det beror på hur man ser det, men först är det en kvalfråga man måste klara av och sen är det 3 ytterligare frågor man ska kunna svara på.
0: Igår så satt det ganska långt inne innan vi fick någon som inte varit med förr.
6: Men var det en svår... Nej, det var ju en superlätt kvalfråga ju.
0: Superlätt. Jag tror att många kunde det, men allting är ju lätt man kan det. Melodin vi hörde tillhörde ju James Bond, det var introt igår.
6: Ja.
0: Idag så tänkte vi ställa en kvalfråga gällande musik. Artisten E-Type ska ju enligt Aftonbladet vara Melodifestivalen klar för nästa år. De har avslöjat detta. Men vad heter han i förnamn? E-Type, som var i Trollhättan i somras faktiskt och spelade med symfoniorkestern ute på N3.
6: Och jag ska inte svara på det här. Du frågar inte mig nu.
0: Nej, det gör jag inte. Utan du kan få se telefonnumret som den som lyssnar ska ringa in på om man inte varit med för när man vet vad E-Type egentligen heter, förnamn räcker och vill vara med och tävla. Säg vad du heter, vad svaret är och ring
6: 0522 67 0080.
0: Vi söker alltså E-Types förnamn, den Melodifestival klara, vi får ju se, rapparen, för det är det han håller på med även om han sjunger på andra vis inemellan också.
6: Det kanske är det, jag har aldrig tänkt på.
0: Jo,
6: han,
0: men
6: rappar.
0: Han rappar. Men
6: kom sagt, lang, ja just det.
0: Det är ju
6: svensk rap.
0: Ja, precis. Klassisk artist i Sverige med långt hår. Blandade nästan ihop han med Trollhätteprofilen Ulf Wadenbrandt. Han stod bryrande på scen. De var lite
6: ja,
0: lika
6: det.
0: På distans.
6: De spelar ihop i somras. Mm. Mm.
0: Du, när man då svarat på kvalfrågan, inte varit med förr, säger vad man heter och har ringt 0522 67 0080 så är du en av dem som kan lottas fram för att svara på ytterligare 3 stycken frågor. Skraplotter, biobiljetter och den legendariska t-shirten ligger i botten. Men först, vad heter E-Type i förnamn? Det räcker. Säg vad du heter, vart du bor och gör det via telefonsvararen 0522 67 0080 för att vara med och tävla i smartaste P4.

0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång som Per Gessle brukar sjunga. Tar oss vidare till en tävling där kanske pulsen är känslan.
1: Smartast i P4.
0: Monica i Trollhättan, hur känns pulsen just nu?
2: Ja, den är hög kan jag säga.
0: Vad kommer det sig då?
2: Jo, men det är, jag är inte van vid detta. Jag har aldrig gjort detta förut.
0: Jo, men okej, du känns ju som en person bara på de 30 sekunder jag pratat med dig som en person som ändå gillar att stå lite på scen. Du känns ju explosiv så här.
2: Ja, jag är ju inte rädd för att prata med folk, men jag skulle nog få rampfeber om man stod på en scen.
0: Tänk dig nu, det är en liten scen här i alla fall där kunskap ska mätas.
2: Ja, det är ju det som är det värsta, vet du.
0: Du har ju dock klarat det första hindret som var kvalfrågan. Jag undrar vad E-Type heter, förnamn räcker. Vad heter den klassiska rapparen?
2: Martin Eriksson. Och så Eriksson.
0: Ja, det är...
2: Och det blir en extra stjärna för det kanske.
0: Ja, precis. När man säger Eriksson och Trollhättan så kanske man tänker på Galenskaparna bröderna, men det var inte de vi sökte den här gången.
2: Nej,
0: det
2: var ingen av dem. Nej.
0: Jeanette, eller förlåt, Monica, förlåt. Jeanette var en kvinna jag pratade med om timmen sen. Monica, vad gör du när du ringer till radion en solig tisdag i livet?
2: Ja, du, jag är ute och promenerar mycket. Jag är pensionär så att jag har dagen för mig själv, om man säger så. Inga måsten och sådär, utan jag tar dagen som den kommer.
0: På sociala medier idag så pratar vi om när livet var som bäst. Då har du ju ändå ett antal kapitel bakom dig när du gick i skolan, när du började jobba och allt det här som är. När skulle du säga att livet var bäst?
2: Egentligen borde jag ju säga nu. Men jag tycker att om man tänker tillbaka så tycker jag nog att runt 35-årsåldern tycker jag var en bra period.
0: Vad var det dig själv som tyckte eller gjorde det bra utifrån att man är liksom att man har landat i sig själv, eller var det runt omkring att man kanske har hus och jobb och familj och så där?
2: Jo, allting liksom på något sätt hade fallit på plats, och jag hade ett litet barn på 2 år, och så hade jag en son som var några år äldre och så där, och jag tyckte liksom att jag hade landat på något sätt. Ja, precis.
0: Och varför säger du inte pensionärslivet då? För jag menar, nu fritid har man ju en hel del, vädret är vackert. Det lät som att du hade någon i bakgrunden och som höll dig i sällskap.
2: Ja, det är min dotter. Hon får hjälpa till nu, ser du.
0: Aha, hon ska...
2: Jag tycker livet nu är väldigt skönt, att man inte har tider att passa och kan dra sig på morgonen lite och sådär.
0: Och jag tror att många pensionärer med vuxna barn också blir lite avundsjuka, för som barn med föräldrar som inte är jätteunga längre, man har ju ständigt dåligt samvete, va? Att man inte som hinner med dem. Ja.
2: Ja, vet inte. Har man en gång fått barn så har man ju ständigt dåligt samvete egentligen.
0: Jo, men jag menar, det går ju för oss barn också med föräldrar, vet du?
2: Ja, det är jag, så kanske det. Jo, men så är det. Min dotter och jag, vi är ju som ett, höll jag på att säga. Vi är väldigt tajta så där, va? Så att vi har pratat mycket om det där också.
0: Monica, det låter som att du har alla bitar på plats, fortsatt.
2: Ja, jag hoppas det.
0: Och nu ska vi se om det blir en bit till. Vi gör så här. Om du vinner t-shirten så är den din. Om du vinner något annat så skickar jag en extra utav det så att du får dela med dottern. Vad säger du om det? Bio för två eller skraplåter för två?
2: Det tycker jag låter jättebra.
0: Men som sagt, då måste hon hjälpa dig att svara rätt nu. Kommer hon göra det?
2: Ja, det måste hon göra. Hon sitter mitt emot mig här på köksbordet här nu. Så att, det kräver jag av henne.
0: Ja, vad heter dottern förresten?
2: Hon heter Marie.
0: Marie, då ska vi se vad de vet. Marie och Monica i Trollhättan i Smartast. Reglerna för den som har kommit till radion nu är lätta. 3 stycken frågor.

0: Säger ni pass så går vi vidare, men så hoppar vi tillbaka till frågan i slutet av tävlingen om det finns tid kvar.
1: Ja, okej.
0: Okay. Då kör vi.
1: Ja.
0: Bröstcancermånaden oktober är vi inne i, där mammografi är en viktig del för att hitta cancer. Från vilken ålder blir man kallad till mammografi i Sverige?
1: Ja, 40 tror vi.
0: Artisten Lalle släppte en låt i fredags. En låt som heter samma sak som en gröda. Vilken gröda?
1: Den får vi passa på så länge. Mm.
0: Och så undrar vi, en färgstark växt som ofta förknippas med höstsäsong går att ugnsrosta och göra till pumpa också. Har kärnor ätbara som man också pratar om. Vilken färgstark växt hör hösten till?
1: Färgstark växt.
0: Ja, med ätbara kärnor som man ugnsrostar, ofta äter som soppa.
1: Ja, det är inte pumpa.
0: Ja, då kan vi säga det. Och jag undrar då bara, vilken gröda är det Lalle gjort en låt om som också släpptes i fredags?
1: Ja, och du, Lalle vet jag inte så mycket om faktiskt. Men,
0: en gröda, ja, kan man ju alltid gissa på. Jag ska ge ett tips, det är inte rädisor.
1: Det är inte rädisor, men det är någon grönsak då.
0: Det är en gröda som sagt.
1: Morot.
0: Morot. Är vi nöjda?
1: Nej, ja.
2: Smartast i P4.
0: Du hade någon sekund där. Ska vi skriva potatis istället då?
1: Ja, vi tar det.
0: Ja, potatis eller morötter? Frågan är vad som är sexigast att skrivas musik om.
1: Vi tar potatis.
0: Ja, men då tar vi potatis. Vi låser in potatis.
1: Gör det.
0: Oktober, bröstcancermånad, mammografi. Vet du när man slutar bli kallad till mammografi också? För du har helt rätt i att det är 40 man börjar bli kallad.
1: Det är 74, det vet jag.
0: Alltså, det är imponerande. Där kom guldstjärnan i kanten skulle jag säga.
1: Tackar. Ja. Sedan, ja, du har erfarenhet, vet du.
0: Ja. Sedan så visste du också mycket riktigt att det var pumpa på sista frågan där. Men vilken gröda var det? Vad ska man skriva musik om man är känd artist? Är det morötter eller är det potatis? Ett av dem är rätt.
1: Ja, jag tror det är potatis.
2: Smartast i P4.
0: Du går ut på arenan en gång, Monica, och gör en homerun. Slår alla rätt direkt.
1: Åh, vad härligt, vad härligt.
0: Ja, och vet du vad? Det är bara en sak där som jag kan säga då. Och det är att Marie blir besviken. För jag sa ju att upp till t-shirten delar ni. Nu får bara du en tröja.
1: Ja, så varför det? Nu har de sagt ifrån.
0: Ja, nej, jag sa, det var skropplott och biobiljetter, kunde skicka 2 minuter. Det är hårdvaluta om de där t-shirtarna, så det är bara du som får den.
1: Ja, okej, okay, jag får vara nöjd med det.
0: Ja, och ja. Marie får sitta avundsjuk mitt emot.
1: Hon kan väl få en trisslott åtminstone.
0: Vi säger så. Håll dig i luren, ska jag ta ett uppgifter så får hon en trisslott.
1: Ja, tack ska du ha.

0: strax blir 10. Vi säger grattis återigen till Monica i Trollhättan som nu bär tröjan med stolthet. Jag är smartast i P4.
1: Strålande jobbat.
0: Rebecka Juhlin är tillbaka. Hej på dig.
2: Jajamensan, halloj.
1: Hej.
2: Bara en minut sändningstid kvar och sen gäller att vi sätter igång järnverksamheten för fullt här för att hitta vad vi hittar på vad vi ska göra imorgon bitti.
0: Har vi det redan nu eller?
2: Nej, jag tror inte det.
1: Det är tomt.
3: Jag undrar på om vi ska prata om pumpor kanske eller någonting. Det är ju sån säsong nu.
2: Det är så att du som lyssnar kan komma med förslag och idéer till oss. Då kan man smsa in det om man vill det på 0522 67 0000.
0: Och det går också jättebra att bara höra av sig till en intressant person som kanske har ett udda jobb eller en udda hobby eller samla på något speciellt. Mm. För vi vill ju gärna se de unika kvaliteterna hos var och varannan västsvensk.
2: Ja. En sån där rolig person, ni vet, som nästan oavsett vad hen säger så blir det skoj.
0: Det är därför som Rebecka får ut och träffa de här, för det är inte så kul.
3: Nej, jag visste att du skulle säga så, Tommy.
2: Det var jätteroligt att lyssna på er från bilen.
1: Ja.
0: Men hörni, då hörs vi imorgon igen då, ska vi säga så?
3: Ja, och det gör vi.
0: Här är Ekot. Ja.
2: Hej, hej!
4: Tre personer vårdas på intensivvårdsavdelning i region Kronoberg efter gårdagens bussolycka där en man i 18-årsåldern omkom. Enligt polisens preliminära siffror så skadades 46 personer, varav två förts till sjukhus i Värnamo, en till Karlskrona och en till Lund. Bussens chaufför är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Präster ska inte tvingas att viga samkönade par. Det här menar 126 präster som gått samman i ett öppet brev till kyrkomötet i Uppsala där det också föreslås att alla präster ska kunna viga samkönade par.
5: Om du då inte tror att det blir ett äktenskap i andlig mening som präst så kommer du i så fall få stå där och ljuga för det här paret som kommer.
6: Sunniva Rättinger är präst i Oskarshamn och en av initiativtagarna till det öppna brev som lämnas till kyrkomötets ledamöter angående motion 76, vigsel och äktenskap. Det var år 2009 som Svenska kyrkan införde vigsel av samkönade par, men utan tvång för präster. Kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, drog igång förra veckan i Uppsala, där en motion kom in som föreslår att alla präster ska kunna viga samkönade par. Bakom motionen står Jesper Enroth, ordförande och gruppledare för Socialdemokraterna i kyrkomötet.
7: Redan nu har ju Svenska kyrkan på egentligen alla nivåer satt ner foten i den här frågan och uttryckt tydligt att Svenska kyrkans vigselordning är könsneutral och att alla enskilda präster är underställda den ordningen.
6: Peter Westermark är präst i Håbo pastorat och är en av de präster som skrivit under det öppna brevet i Uppland trots att han är en av dem som viger samkönade par.
8: Jag tror att den här motionen skulle leda till att det skapas ett A- och ett B-lag i kyrkan.
4: Och beslut om den här motionen tas i november. Reporter Cecilia Kolfitsen, P4 Uppland. Två fartyg har träffats av drönare i Svarta havet utanför Bulgarien och ett av fartygen har sjunkit, uppger landets regering. Besättningen på det sänkta fartyget saknas fortfarande. De andra ska ha räddats enligt räddningstjänsten. Bulgariens regering ska idag hålla ett krismöte med anledning av det inträffade. Norska prinsessan Märta Louise och hennes man Derek Verrett stämmer 14 personer och aktörer på över 80 miljoner dollar, det här rapporterar VG. Flera av de stämda är tidigare nära medarbetare till Verrett, men även hans halvsyster. Stämningen handlar främst om förtal och brott mot sekretessavtal. Paret hävdar att falska anklagelser har skadat deras hälsa, ekonomi och yrkesmöjligheter. Stämningen har lämnats in i Los Angeles. Ekot Johan Hellström.
9: Ja, men då så. Dags för förmiddagsgänget att axla ansvaret. Tillsammans med dig som lyssnar. Jag hoppas att vi tillsammans ska få en härlig stund där fram till klockan blir ett. Till min hjälp så har jag många. Bland annat Gustav Lövstrand som har stannat till i Tonums Hede idag av en alldeles särskild anledning.
10: Ja, anhörigdagen. Den är idag faktiskt den 6 oktober. Och jag har tagit mig till Sockenmagasinet i Tanums kommun. För där anordnas en träff. Det ska ätas tårta, en anhörigbakelse. Det ska lyftas alltså den här gruppen anhöriga som stöttar ja, nära och kära. Som kan tänkas vara sjuka eller vad det nu kan vara. Så det ska firas lite här i Sockenmagasinet, alltså hembygdsföreningen i Tanum.
9: Och vi får vara med, det är ju härligt. En som stöttar oss med koll på trafikläget är Linus Odisho idag.
11: Ja, och vad gäller trafikläget just nu så ser det bra ut. Inga akuta trafikstörningar, men vi ska nämna ett vägarbete på länsväg 164. Det är mellan Bondemon och Ed, påverkar båda riktningar. Och ett körfält som är avstängt då till följd av det här underhållsarbetet. Och trafikljus som reglerar trafiken på sträckan där. Tipsnumret är 020 999 444.
9: Jajamän. Peter Olsson också, stöttning denna förmiddag. Tack och lov, vädermässigt också.
12: Jag fixar det viktigaste, jag fixar solen.
9: Ja, vad skönt.
12: Hela dagen. Och 13-15 grader har jag trådat fram också. Däremot lyckas jag inte hålla väck vindarna så det blir blåsigt med friska till hårda västliga vindbyar.
9: Ja, men då är vi igång. Själv heter jag Jimmy Sjönius.

0: Love Fool, The Cardigans inleder förmiddagsupplagan idag då, rent musikaliskt. Vi fortsätter också följa nyhetsläget. Vi vet om en vattenläcka, modell större.
1: Ja, översvämning i källaren på ett flerfamiljshus på Esperöd i Uddevalla. Det här hände sena natten, morgonen. Vattnet ska få stängas av för alla boende i huset på grund av detta. Och det var flera decimeter högt vatten där i källaren när räddningstjänsten kom dit. Nu har man från räddningstjänsten lämnat över till fastighetsägaren och andra bolag då som han har kontaktat att åtgärda läckan. Det är oklart när det kan vara helt fixat. Vi fortsätter till Bengtsfors och korttidsboendet Björkåsen. Legionellahalter där har vi ju talat om. Nu har de minskat, visar de senaste mätningarna. Men det är fortfarande förhöjda halter och det här måste åtgärdas innan några boende kan flytta in. Och enligt kommunen kan det då ske först efter den 14 oktober. Det ska vara lite bra pingisnyheter, kanske. Troll heter sonen Christian Karlsson och Anton Kjellberg är klara för åttondelsfinal i herrdubben i China Smash. Vilket härligt namn på en tävling, tycker jag. Det här paret, bordtennisparet, vann under tidiga morgonen mot en amerikansk-kinesisk duo med 3-1 i set. Och så bävrarna tror jag att många tänker på den här morgonen när vi har hört en nyhet. En delar av Bohusleden och Vektorleden genom Lilla Edes kommun är svåra att ta sig fram på. Och där är det också översvämning som det handlar om. Men den här gången så är det bävrar som har dämt upp en bäck och gjort det svårt att passera på lederna. Nu funderar kommunen på hur man ska fixa till det här så att man ska kunna gå mer torrskodd framöver.
0: Mm. Ja, vi får invänta svaret på just det där spörsmålet. Det kanske kommer oss till känna också så småningom. Bra Peter, då känns det som att vi har hyfsat koll på läget just nu och uppdaterar dig hela tiden när nya saker inträffar. Hon doftar så-

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino här i P4 Väst. Idag så tänkte jag och övriga gänget här att vi skulle prata om ett ämne som du kanske har funderat över tidigare och drömt stora drömmar eller små drömmar kring. Eller kommit på den precis just nu. Det handlar om en talang som du önskat att du hade i livet. Jag önskade ju alltid längre tillbaka i tiden att jag skulle ha blivit hockeymålvakt. Det kom jag alldeles för sent på just det här när det var... Ja, då var jag ju för gammal för att börja. Men det har ju följt med mig som intresse ändå genom att följa ishockey och med speciellt intresse för just målvakter. Frågan är om det finns fler som har några drömmar och en önskemål om talang. Du får gärna skriva till oss på sms om du så önskar. Någon talang som du önskar att du hade i livet. 0522 67 00 80. Nej, 0000 ska det vara, ingenting annat. Då kan vi ta och höra här till exempel en person som finns med oss som har funderat på det här med att ha en talang i livet.
1: Har du någon sån här talang som du hade önskat att du hade?
2: Ja, vart är det mest pengar? Hockeyspelare.
1: Du hade velat ha talang för att skapa pengar med andra ord?
2: Ja, precis. För man, folk säger att pengar är inte allt och si och så. Men man, nu har man ju märkt att ja, man kan inte göra mycket utan pengar. Alltså man blir ju helt låst utan pengar. Så det, ja... Nu, jag har också tyckt för att pengar, hälsan är viktigare och si och så, men det går ihop, tror jag, på något sätt. Har man dålig ekonomi och kan inte hitta på massa grejer och inte äta riktigt, då blir ju hälsan också sämre. Har man pengar så, på något sätt, så livet känns ju roligare och bättre och det flyter på.
1: Så en talang för att skapa pengar hade du velat ha, till exempel vad då?
2: Någon sport som betalar bra, hockeyspelare kanske, NHL eller något sånt. Ja. Nej, men något som ger pengar i alla fall, som man känner sig trygg och behöver inte när man vaknar på morgonen tänka, hur ska jag få ihop till det här och så det blir ju inte...
1: Det blir en del stress av det.
2: Ja, så fort man öppnar ögonen så stress tills man stänger ögonen på kvällen.
0: Ja, Micke hörde vi där i Trollhättan som fick frågan om en önskad talang. Och skicka den frågan till dig också. Du kanske drömmer som honom om att hitta något sätt att få pengar på, eller som jag själv var inne på, tänk att ha kunnat ha talangen att både åka skridskor och dessutom bli hockeylirare och hockeymålvakt, särskilt för min del. Hör av dig på sms, vet jag, 0522 67 00 00. Vilken talang önskar du i hjärtat att du hade?

0: Eternity med Kimberly här i P4 Väst. Ja, vi hörde Peter Olsson här nämna att det blivit översvämning i en källare till ett flerfamiljshus på området Esperöd, stadsdel i Uddevalla här tidigt i morse. Vattnet ska ha fått stängas av för alla boende i huset i samband med den här läckan. Och det var också flera decimeter högt vatten på golvet när räddningstjänsten kom dit. Nu har man från räddningstjänstens sida då lämnat över till fastighetsägaren att åtgärda läckan. Oklart när det här kan vara åtgärdat. Reporter Elmer Johansson, du är ju på plats vid fastigheten. Vad har du sett så här långt under din vistelse där?
1: Jo, men precis. Jag står här på Moltemyrsvägen 9 där de håller på för fullt, vaktmästarna och fastighetsskötarna, med att försöka tömma det här vattnet. Det är långa slangar som sträcker sig från bilar på gatan här ända ner till källarförråden. Och jag har faktiskt varit där nere och kikat lite också, och det är blött. Men det är inte längre de här 40 centimeter av vatten som beskrevs i morse.
0: Och som sagt, du har ju precis bara anlänt, men du får väl fortsätta och se om du kan få några kommentarer också på plats, tänker jag.
1: Det ska jag nog kunna få.
0: Ja, men det är bra. Vi hör mer fortsatt här under förmiddagen är planen. Elmer Johansson, reporter, stannar kvar. Är planen i alla fall.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, vi hörde Gustav, kollega här, för en liten stund sedan ta upp ett ämne som heter anhörigdag. Det är nämligen den europeiska anhörigdagen idag, och i Tanumshede så vill man rikta strålkastarljuset mot alla anhöriga som gör en viktig insats dagligen. Och där handlar det bland annat om en bakelse, vet jag, och det är mycket sorglig bakgrunden, Gustav.
4: Ja, det är ju sorgligt värre här. God stämning känns det som. Eva, du har kommit hit idag.
5: Jajamän.
4: Varför då?
5: Ja, jag har varit anhörig till min man som har varit sjuk i många år. Och jag kan väl säga att jag har gjort det bästa av det och försöker vara aktiv och ta hjälp av och stöd och så.
4: Hur viktigt är det att komma till en sån här plats och träffa andra anhöriga och alla som är?
5: Det är väldigt roligt att få se alla som jobbar med olika saker och även träffa andra anhöriga. Mm. Det ger mycket. Och jag tror vi ger varandra rätt så mycket.
4: Men hur påverkar det ditt liv att du tar hand om din man på det sättet du gör?
5: Ja, det påverkar ju mig väldigt mycket, för jag får ju anpassa mig efter honom. Men jag har ju så pass tur att jag kan lämna honom ensam några stunder. Och han kan gå ut och gå lite själv och så. Så att jag är lyckligt lottad i den situationen.
4: Men känner du att du får stöd runt omkring dig? Och kanske sådana här initiativ, kommunen jobbar mycket med detta.
5: Ja, jag får stöd och jag vet var jag kan hämta stöd. Och jag har blivit erbjuden, jag har dagverksamhet i min man 4 dagar i veckan. Och jag har även blivit erbjuden avlastning eller sån avlastningsplats också. Men än har jag inte riktigt behövt det, tycker jag. Man vill ju vara duktig också.
4: Ja, det vill man, va? Du vill klara dig själv.
5: Ja, och så jag har inte tid att bara sitta och vara anhörig. Jag måste få göra mina saker. Så jag spelar bridge och jag går på gympa och så. Så jag försöker att göra roliga saker för mig. Och då orkar jag. Det är det som gör att man orkar.
4: Det låter klokt.
5: Ja. Ja.
4: Mm. Det är ju en tårta som du fokuserat mycket på idag. Anhörig bakelsen. Ann-Louise Rultén, du är då samordnare för, vad kallar vi enheten?
6: Anhörigstödet. Ja. Jobbar under omsorgsförvaltningen.
4: Och vad tänker du med den här bakelsen? För du som har tagit fram den, det är lite lager på lagerprincipen.
6: Ja, det är lite lager på lagerprincipen. Och jag tänker också att den ska symbolisera kärlek och omsorg till de anhöriga just idag. För att de ger så mycket kärlek och omsorg till sina närstående. Mm. Och jag kom av en slump in i det här sockenmagasinet, och då fick jag, men här måste vi kunna dricka kaffe och äta en bakelse. Det gör vi på anhörigdagen, som är den europeiska faktiskt, för att nationella anhörigdagen kom väl till 2005. Och sen börjar man samarbeta i Europa kring detta, och då kallas den europeiska anhörigdagen. Så att vi uppmärksammar det på olika sätt. Vi har utställningar i våra bibliotek. Vi har också uppmärksammat det på alla boenden. Och så försöker vi ordna någonting. Ja, idag blir det bakelse. Förhoppningsvis nästa år också. Ibland har vi kunskap och föreläsningar. Så att det här är väldigt trevligt här tycker jag, att få sitta tillsammans.
4: Avslutningsvis, Eva, vad hoppas du på att få ut av den här dagen?
5: Ja, och få träffa lite nya människor som har något att tillföra. Mm. Och jag kanske kan tillföra något.
4: Du, njut av bakelsen, är det dags för det? Jag tror det är snart, va?
5: Tack.
4: Tack och tack Ann-Louise också.
6: Tack så mycket.
0: Tack Gustav Löfstrand också på plats då i Tanums Hede idag, där man uppmärksammar den europeiska anhörigdagen och samlar anhöriga och dessutom delar ut ett slags anhörigbakelse.

0: Aretha Franklin och George Michael tillsammans i I Knew You Were Waiting. Kanske väntar du på en trafikuppdatering. Då har du inte väntat förgäves, kan jag säga. Vi har Linus och Disho med oss här och nu.
1: Ja, vi påminner om vägarbetet på länsväg 164 ännu en gång då, från Bondemon och Ed, påverkar båda riktningar där ett körfält är avstängt som sagt till följd av det vägarbetet och trafikljus som reglerar trafiken. Och utöver det fortsatt bra trafikläge. Tipsnumret är 020-999-444.
0: Tack där Linus. Händer någonting så hör han av sig. Det kan vi vara säkra på. Nu är det dags för dig, Peter Olsson. Nyheter på ingång.
2: Jag ger dig de här rubrikerna. Översvämning i flerfamiljshus i Uddevalla. Legionella halterna på Björkåsen i Bengtsfors har minskat. Och älgstammen fortsätter att öka. Och vill du veta om solen fortsätter skina? Ja, det får du också veta i slutet av nyheterna. Nyheterna i P4 Väst, 10:30. Ja, det har blivit en översvämning i källaren på ett flerfamiljshus på Esperöd i Uddevalla och vattnet ska ha fått stängas av för alla boende i huset i samband med läckan. Vår reporter Elmer Johansson rapporterar.
3: Det är långa slangar som sträcker sig från bilar på gatan här ända ner till källarförråden, och jag har faktiskt varit där nere och kikat lite också, och det är blött. Men det är inte längre de här 40 centimeter av vatten som beskrevs i morse.
2: Det är oklart när allt är åtgärdat och vatten finns så länge att hämta en brandpost på Moltemyrsvägen 11. Till Bengtsfors då, legionella halterna på korttidsboendet Björkåsen där har minskat, visar de senaste mätningarna. Men det är fortfarande förhöjda halter som måste åtgärdats innan några boende kan flytta in. Efter att en tonåring dog på Körnbron förra året utreds nu om den som trimmat A-traktorn som var involverad i det hela kan hållas ansvarig. Bohuslänningen rapporterar om hur en åklagare tittar på fallet och att det finns en misstänkt. Den misstänkte nekar till brott enligt tidningen. En reparatör fick en stöt när han skulle felsöka i en anläggning på ett företag i Uddevalla. Det visade sig vara en felkoppling som gjorde att delar av anläggningen var spänningsförande. Händelsen är nu arbetsmiljömärkt. Älgjakten startade i veckan och nu visar en beräkning från SLU att älgtrenden håller i sig. Älgstammen fortsätter att öka. Den här årliga beräkningen gör SLU på uppdrag av Naturvårdsverket. Trollhättesonen Christian Karlsson och Anton Kjellberg klarar för åttondelsfinal i herrdubben i China Smash. Det svenska bordtennisparet vann under den tidiga tisdagsmorgonen mot en amerikansk-kinesisk duo med 3-1 i set. Och så vädret, ja, men det blir soligt under dagen. 13-15 grader, blåsigt i västvinden med friska till hårda vindbyar.
0: Tack Peter där. Ja, vi ska ta oss till Lysekil, här är tanken. Du har kanske hört när vi har berättat om att Lysekils ryttarförening fick en chockfaktura från kommunen. Där har det nu tagit en ny vändning.

0: Ja, hon kallar sig bara Miley nu, men jag lägger till Cyrus också i efternamn. Midnight Sky fick du här i P4 Väst. Som jag har berört så var det ju en stor vattenläcka och översvämning i källaren på ett flerfamiljshus i stadsdelen Esperöd i Uddevalla här under morgonen. Påverkat många boende, och reporter Elmer Johansson, du är fortfarande kvar vid platsen och har träffat en som har lite mer kunskap om vad det är som har hänt.
1: Ja, men precis. Jag står här med ordförande i bostadsrättsföreningen, Mikael. Vill du berätta lite vad det är som har hänt här egentligen?
2: Ja, det som har hänt är att det har gått sönder en vattenledning som förser ungefär 160 utav våra lägenheter med vatten. Så det har blivit vattenfyllt i en källare och utan vatten i kranarna i de här lägenheterna då. Så det är väl det som har hänt.
1: Och hur upptäcktes det här?
2: Det var boende i fastigheten som uppmärksammade en i styrelsen på att dels att det var dåligt vatten, det märkte väl alla, men att det forsade ut här. Så då försökte de få kontakt med jourfirma och Västvatten och så. Sen fick de också pratat med räddningstjänsten som kom hit. Så när jag väl kom upp ur sängen så var det full rush och vattnet blev avstängt.
1: Precis, inte roliga nyheter att vakna till.
2: Nej, men det är väl sånt som händer, antar jag.
1: Precis. Och hur börjar man ens åtgärda en sån här sak?
2: Man får ta ett problem i taget, som jag brukar säga. Så det första var ju att få hit en spolbil som sög ut det värsta, och sen har vi haft mindre pumpar och nu är det våtdammsugare. Så får väl vår fastighetsskötsel ta ett varm med moppen också. Sen blir ju det stora och besvärliga blir ju för de boende då. Det är ju en hel del lägenhetsförråd som har varit vattenfyllda. Så att var och en får nog en del bekymmer också. Men för vår del är just nu prio att få lagat vattenledningen och igång vattnet till alla hus då.
1: Har du någon aning om hur lång tid det här kommer ta?
2: Nej, det har jag inte, men jag hoppas Rörmo kan vara förbi just och så att de har delar och börjar laga det nu. För det är ganska stora dimensioner, så jag hoppas ganska snart. Men det kommer ju ta ett par timmar säkert i alla fall.
1: Och alla de här vars förråd har blivit drabbade då av läckan, vad kan de göra nu?
2: Jag vet inte exakt hur man ska göra. Jag har tack och lov aldrig drabbats av detta, men jag vet att man får ta det med sitt respektive försäkringsbolag i alla fall. Men vi har försökt att få ut vattnet i alla fall så att det inte blir värre. Så vi kommer återkomma med information till de boende här så snart vi har någon, helt enkelt.
1: Det låter bra. Och det har ju varit inte bara läcka då, utan också brist på dricksvatten i kranarna och sånt. Hur löser ni det?
2: Dels har Västvatten varit här och satt upp en så kallad brandpost ute i gatan utanför Moltemyrsvägen 11 mot parkeringen. Och sen har vi också satt upp en egen vattenutkastare i ett av husen där det fortfarande finns vatten på Österled 13. Så där finns det, man kan hämta vatten i dunkar och så.
1: Ja, men det är bra, då törstar de inte ihjäl i alla fall.
2: Förhoppningsvis inte.
1: Tack så jättemycket, Mikael.
2: Tack.
0: Elmer Johansson, reporter på plats alltså vid Esperöd där vattenläckan inträffade i morse.
3: Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

0: Lars Winnerbäck var ju det där med hälsningar.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det var ju här i början av förra månaden, september alltså, som vi kunde berätta att Lysekils ryttarförening plötsligt hade fått en chockfaktura från kommunen på nära 650 000 kronor. Summan handlade om hyreshöjningar, vatten och el som hade glömts bort i 9 års tid. Och det var kommunens tjänstemän som stod bakom den här missen. Nu har man från kommunens sida bestämt sig för att avskriva den här fakturan. Nu säger jag hej och välkommen till dig, Anna Johansson.
3: Ja, tack.
0: Du är Ryttarföreningens ordförande, ska jag säga. Ja, vad mer finns att säga om den här händelsen som nu har nått dig och er?
3: Ja, vi är ju jätteglada och tacksamma över att kommunen har lyssnat och rättat till det som blev fel. Det är ju otroligt mycket pengar för vår förening. Så det här betyder ju jättemycket för oss. Nu kan vi ju släppa den här delen och börja blicka framåt.
0: Mm. Blicka framåt, släppa och gå vidare, det kan man ju förstå. Känslan när du nåddes av det här beskedet då, att fakturan som var ganska hög skulle avskrivas?
3: Det var ju en enorm lättnad för oss. Absolut. Vi är otroligt glada över det.
0: Ni får ju då den här fakturan avskriven, men ni står fortfarande med en kostnad på 140 000 kronor som ni inte har budgeterat för. Vad betyder det för er verksamhet?
3: Vi klarar ju den ekonomiska kortsiktigt, gör vi ju, men i det långa loppet så blir det ju tufft. Vi hade ju inte budgeterat för de pengarna. De 140 000 är ju... Det är ju en driftskostnad på ungefär 100 000 och sen är det ju en ökad hyra från 6 maj då på ungefär 4 000 i månaden.
0: Hur ska ni göra nu då?
3: Ja, vi hoppas ju att vi kan hitta en lösning på det. Vi behöver fortfarande hitta en långsiktig lösning ihop med kommunen för att kunna fortsätta driva föreningen.
0: Mm. Vad händer annars?
3: Det blir svårt. Vi kan ju inte bara skicka kostnadsökningen vidare till alla våra medlemmar. Alltså till slut så handlar det ju om att det är en barnfamilj som ska behöva betala för att barn ska kunna rida. Eller vad en hästägare ska kunna betala för sin ställplats. Det finns ju en gräns hur mycket man kan ta ut för varje plats. Där behöver vi liksom hitta tillsammans med kommunen så behöver vi hitta en nivå som fungerar över en tid.
0: Vet du ungefär när ni behöver ha hittat den nivån?
3: Vi klarar ju budgeten för i år, det gör vi, och vi klarar den kortsiktigt, men vi behöver ju se över en lösning inför nästa år.
0: Då får vi se hur det går, men besked nu i alla fall att chockfakturan på nära 650 000 kronor från kommunen till Lysekils ryttarförening är avskriven i alla fall. Då får vi se hur det går framöver. Tack för att du var med här och nu. Lysekils ryttarförenings ordförande Anna Johansson.

0: Like a Prayer med Madonna här i P4 Väst. Nu är det dags för Kulturnytt med Viveka. Om kulturintresset bland äldre när de inte längre bor hemma.
1: Personer över 60 utgör en stor del av Sveriges kulturkonsumenter. Men när man inte längre bor hemma förändras möjligheter att till exempel hitta tid och aktiviteter. Socknens vård- och omsorgsboende i Göteborg satsar på kulturaktiviteter, ibland tillsammans med grannarna på förskolan.
2: Hur gamla tror du att de är, de som ni träffar idag?
3: 169, 49, 101.
2: Femåriga Iniko är en av deltagarna på dagens generationsträff. Det är en av aktiviteterna som erbjuds för hyresgästerna på boendet. Andra är till exempel guidade visningar på Göteborgs konstmuseum, line dance workshops och besök på Göteborgs stadsbibliotek. Hyresgästen Lars har bott här i några månader.
4: Jag är nog lite social. Jag tycker om att umgås med alla människor.
5: Det tycker jag är ju jätteviktigt här. När jag lämnar ut mitt aktivitetsblad till exempel. Att det här, ser de det här händer varje vecka. Det blir inte hattifnattigt.
2: Maria Nilsson ansvarar för planeringen av aktiviteterna i egenskap av boendets äldresamordnare. En roll som inte finns överallt. Att ha möjlighet att erbjuda kulturaktiviteter även utanför boendet tycker hon själv är något som skapar mer värde.
5: När vi åker ut på aktiviteter så är alltid anhöriga välkomna att följa med. Man kan göra något tillsammans som kanske inte man gör heller längre. Att man får lite andra minnen att prata om.
1: Reporter här Lina Tausen. När både experter och läsare gjort en lista över Sveriges bästa författare så är alla överens. Det är Kerstin Ekman som utsätts till Sveriges bästa författare när Svenska Dagbladet har sammanställt en lista. Och så kan vi berätta att temat för årets Musikhjälpen är klart. Insamlingen går till psykisk hälsa i krig och kris.
0: Ja, så är det ju. Hans med mycket där på 2 minuter ifrån Kulturnytt. Tack för det, Viveka.

0: Det där var ju Taylor Swift som jag råkade avbryta. Jag trodde hon var klar, men det var hon ju inte. Jag ska lyssna bättre nästa gång. Patient Zero var det som hon framförde över oss. Uppenbarligen så har jag kanske inte någon fallenhet eller talang för att lyssna färdigt på andra. Vad tror du, Gustav? Har jag det?
1: Nej, jag tycker du är lite hård mot dig själv nu. Det är sånt som händer, men jag förstår ju vad du far efter. Jag känner ju dig.
0: Jo, det vet jag. Allt för väl. Men vi ska släppa det nu. Talang har vi försökt att etablera som ett ämne här idag. Mm. Och talang, när jag tänker på dig till exempel, eftersom jag känner dig också lite grann, så är det ju musik jag tänker på i första rummet. Håller du med?
1: Ja, men det får man väl säga. Det är väl en talang som jag kände tidigt i mitt liv att jag hade, eller ofta är det med talangen, man kanske har en liten talang, men så om man då börjar med det så också får man ju kämpa mycket, så är det ju. Man får ju kämpa för att nå dit man vill, kanske då till exempel med gitarrspelarna eller vad det kan tänkas vara, men absolut, talang, musik, jo, men det är väl en del av mig definitivt, och också för din del ju.
0: Ja, jo, absolut. Så är det ju också. Det är väl det som förenar oss på ett vis. Finns det någon talang som du önskar då att du hade som du inte har idag?
1: Jo, men det är ju intressant det där, för jag kan ju ibland känna mig med musiken och skapandet att man kan känna sig lite konstnärlig i det. Men att rita, jag är så obegåvad så att jag mår illa. Jag höll på att säga. Nej, det var nog fel uttryck. Så illa mår jag inte av det. Men det är tråkigt i alla fall. Du vet, när vi spelar sådana här, det finns ju olika sällskapsspel, man ska rita och man ska Pictionary eller vad de heter, de här spelen liksom. Det är ju ingen som vill vara med mig. Det är liksom känslan är bara, nej men jag kan inte spela med honom liksom. Och det är tråkigt, för att jag tycker det är så häftigt och fint med konst och måleri, och jag har folk i min närhet som kan det där, och ska jag måla en hund till visa min dotter hur en hund ser ut, Jimmy? Jag fixar inte det. Det var som en liten grävling som jag fick till här om dagen. Och det är ju inte så himla härligt. Jag ville kunna rita en hund till min dotter. Men det har jag inte.
0: Nej,
1: så det önskar jag att jag skulle ha.
0: Ja, jag förstår det. Det låter som du mer gör din dotter en otjänst genom att försöka rita hunden.
1: Ja, så kände jag också, så det blir väl inga mer hundar här för min del.
0: Det är klart. Jag tänker själv för egen del att jag har länge önskat och drömt att jag hade mer fallenhet för att vara lite mer praktiskt lagd. Alltså att kunna förstå hur man till exempel skulle kunna byta en, vad skulle det kunna vara? Låt säga förgasare i bilen.
1: Ja, det behöver man ibland.
0: Lösa avloppet, alltså installera ett avlopp ordentligt hemma. Det hade varit en dröm att kunna.
1: Ja, det är ju absolut så att man blickar mot de där människorna med lite avund. Sen kanske jag har hållit på med det här lite mer än vad du har gjort, kanske låter det som. Men jag är fortfarande på din sida där. Tänk om man hade haft det där, bara haft en talang för det där. Det hade varit bra.
0: Ja, men det känns som att livet hade blivit så mycket lättare då. Man hade klarat så mycket mer på egen hand. Och kanske hade man känt en stolthet också över att kunna hantera det själv. Nu har vi bara gett några små tankar ifrån vårt håll. Du som lyssnar ska känna dig oerhört välkommen också att dela med dig. Vad önskar du att du hade för talang? Det kan ju vara någonting som påminner om det vi pratar om här. Skriv ett sms till oss, 0522 67 00 00 vet jag. Och så ska vi nu talangfullt lämna över till Ekot här när klockan blir 11.
2: En tidigare chef för Tysklands utrikesunderrättelsetjänst BND greps i morse misstänkt för spioneri. Han anklagas för att ha försökt lämna ut känslig information till utländska underrättelsetjänster, uppgav åklagare enligt nyhetsbyrån AFP. August Hanning, som ledde BND mellan 1998 och 2005, anklagas bland annat för försök till landsförräderi och spioneri, enligt ett uttalande från federal åklagare. Litauens parlament har röstat för att lyfta ett lagförbud mot kärnvapen i landet i en första av två omröstningar som krävs förändringen. Litauens president har sagt att det inte finns några omedelbara planer på att lagra kärnvapen i Litauen, men när man tar bort förbudet så blir det möjligt att vidta åtgärder om säkerhetssituationen skulle förändras. Den andra omröstningen är planerad till den 12 januari. En officer på Försvarsmaktens högkvarter hade droger på jobbet och kontakter med kriminella. Det har P4 kunnat avslöja idag. Tony Ingesson, underrättelseexpert på Lunds universitet, ser stora risker med att en försvarsanställd förekommer i sådana miljöer.
3: Ja, ur ett säkerhetsperspektiv så är det här en klassisk form av problematik där en person riskerar att utsättas för utpressning.
4: P4 har berättat att polisen förra året gjorde ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i en utredning mot en officer. Polisen hittade narkotika i mannens bostad och i förhör framgick att han haft droger på jobbet. Det framgick också i utredningen att officeren hade haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott.
3: Alltså det skapar en sårbarhet att röra sig i sådana här kretsar och framförallt om man själv begår brott också.
5: Officeren är åtalad och rättegången hålls under tisdagen. Han har i förhör erkänt innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk, men förnekat misstankarna som gäller hanteringen av 2,8 liter av substansen GBL. Försvarsmaktens HR-chef Johan Hamlin säger att de kontinuerligt jobbar med egna säkerhetsprövningar.
6: När man nu ser ett fall som det här som aktualiseras så kommer vi naturligtvis vara beredda på att undersöka och identifiera om det finns saker som vi kan göra bättre.
2: Och reporter där var Claes Pettersson och Joel Wendle från P4. Fackförbunden LO och PTK hotar nu med strejk för att tjänstepensionen ska förbättras. När fler förväntas jobba längre så kräver facken att de anställda även ska tjäna in till sin pension högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Enligt Svenskt Näringsliv så innebär fackens krav väldigt stora kostnadsökningar. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Johan Hellström.
0: Tack så mycket, Johan. Ja, sjunga, dansa, skådespela, vara en inspiratör, kunna bygga saker. Ja, det där kan ju vara önsketalanger. Ska prata mer om talang man önskar att man hade här under fortsättningen av förmiddagen. Vi ska också beröra trafikläget och det verkar som att det Linus är fortsatt lugnt, va?
7: Ja, men det är det faktiskt. Fortsatt lugnt vad gäller trafiken än så länge. Inga akuta trafikstörningar att nämna där. Och även i kollektivtrafiken faktiskt så verkar det rulla på som det ska för tillfället. Men ja, tipsa oss vid trafikhinder som vanligt. Numret är då 020-999-444.
0: Mm, vi kollar till nyhetsrubrikerna som gäller just nu, Peter.
8: Kan vi berätta om läckan i morse som gjorde cirka 160 lägenheter i Uddevalla vattenlösa? Om lättnaden på Ryttarföreningen Lysekil efter att kommunen avskrivit skulden där och att det blir lättare för cyklister att korsa gator i Trollhättan, i alla fall fyra gator.
0: Och sol har du fortfarande på kartan, eller?
8: Ja, men du tittar på samma karta som jag. Det är bra det. Och ja, men där står det om sol och 13-15 grader. Blåsigt i och för sig. Västvind och friska till hårda vindbyar. Och så kan man tänka på att det blir nästan lite kallt i natten. Bara några få plusgrader när det blir morgon imorgon.
0: Så där, ja. Mm-hmm. Ja, okej.
8: Så plocka fram halsduken.
0: Ja, det får jag nog göra. Och vantar och allt möjligt.
8: Långkalsonger.
0: Det är lika bra. Ta hela munderingen på en gång så man, innan man har liksom akklimatiserat sig vid kylan. Bra att du förbereder oss, Peter. Jimmy Sjövenius också fortsatt ditt radiosällskap denna förmiddag.

0: Där hade vi Nico och Vince med Am I Wrong. Ja, så här 9 minuter över 11, det är tisdag, vi är i månaden oktober och vi funderar över det här med en talang som man önskar att man hade. Det kan man ju önska ihjäl sig, höll jag på att säga, men drömmar är ju en del i att önska också, och man får tänka helt fritt. Om du fick välja, du som lyssnar, vad skulle du landa i då för någon talang som du önskar att du hade innerst inne? Den där frågan bär vi med oss under förmiddagen här. Är oerhört välkommen att höra av dig. Skriv ett sms till oss med den talang som du verkligen önskar att du hade. Numret är som alltid 0522 67 0000. Vi ska höra ytterligare en persons tankar kring detta med den önskade talang. Det är Jan Robertsson i Fjällbacka, och han har sin dröm väldigt, väldigt klar för sig.
1: Att jag skulle kunna spela gitarr egentligen. Det är så jävla häftigt att lyssna på gitarrsolon på en massa låtar. Det är häftigt alltså.
2: Och du har ju en här hemma också.
1: Jag har ju det. Men det är stålsträngar och jag har försökt att klinkat, men det gör ont i fingertopparna. Jag tycker jag kan sjunga hyggligt, och speciellt i duschen. Men det. Ja. Nej, men det skulle vara lite häftigt att spela lite solo då, inte bara sån här kompgitarr, det är ju mökigt, men
2: lite fräna gitarrsolon.
1: Ja. Men jag har inte den talangen tyvärr.
2: Men varför har du den här gitarren då, eller hur dök den upp i ditt liv?
1: Mamma köpte den till pappa någon gång på 60-talet. Och han använde den rätt flitigt faktiskt. Och mamma hade sin gitarr, så att det var mycket att spela och sjunga hemma. Så att den blev använd då. Men nu så står den där bara.
2: Typ. Men tråkigt då att du inte riktigt känner när du tar upp den att du vill spela på den. Har du funderat på att köpa en annan gitarr som kanske då är enklare att spela på, så att du kan nå den här drömmen?
1: Ensträngad möjligtvis. Inte något mer. Nej, men i vissa fall har jag väldigt mycket tålamod, men när det gäller sånt där, nej, då det är kört.
2: Det är kört.
1: Ja. Men ja, den får stå där.
2: Och du får njuta av andra då som spelar solon.
1: Ja, Shadows till exempel, eller Spotniks.
2: Ja, nu snackar vi gamla goa grupper.
1: Nu är de jag är uppväxt med, förstås.
2: Ja, så att om jag kommer tillbaka om 5 år här, då det är fortsatt inga solon här hemma i lägenheten.
1: Det kanske är solon, men det låter för jävligt. Som Brasse Brännström sa, det låter för jävligt.
2: Tack så mycket, Jan.

Ja, där hörde vi då lite av den här ouppnåeliga talangen som Jan Robertson i Fjällbacka önskar att han hade. Kul ändå att du har gitarren hemma hos dig där. En dag så kanske det bara får rycket och så lär du dig och så kan du köra som Spotniks eller Shadows som du också nämnde här. Ja, en önskad talang. Det kan ju handla om allt möjligt i talangväg, men det är lätt att tänka kanske någonting kreativt och någonting som har med musik eller målning att göra. Men det kan ju vara allt möjligt också. Byggnation, det kan vara att till exempel vara kanske en mycket, mycket bättre vän. Vad vet jag? En talang att kunna socialisera sig, prata med människor på ett obehindrat sätt, vad vet jag? Det är fritt fram att tänka, spåna, drömma. Hej vilt, tillåt dig att göra det och som sagt, hör av dig vad du önskar att du hade för talang. 0522 67 00 00 skickar du som sms i så fall.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Peter Olsson, när du ändå är här vid min sida så tänker jag på det här med önskad talang. Har du själv en sån eller?
1: Att kunna säga Ariana Grande på det där tjusiga sätt som du gjorde förut, det skulle jag gärna vilja kunna. Ja. Det är så mycket man skulle vilja vara. Mm. När man har hunnit en bit i livet så börjar man vänja sig vid alla sina brister. Så att det skulle nästan vara konstigt att kunna saker som inte har kunnat ett helt liv. Jag skulle inte känna igen mig själv. Men jag har ju försökt många år att lära mig franska och det kommer liksom inte så långt för jag är så lat så jag orkar inte plugga så mycket. Jag försöker lyssna på lite franska nyhetssändningar ibland och förstår kanske något Aoi med no och sådär va. Men det skulle jag vilja. Och gärna lära mig spela piano utan att behöva öva.
0: Okej. Okay. Hur mycket tid lägger du på
1: helst
0: detta?
1: Helst ingenting.
0: Nej, just det. Det är ju där felet är då.
1: Antagligen så är det därför.
0: Du bara vill att det ska komma till dig.
1: Ja, man fick ju önska här. Jag vet ju att det inte är realistiskt, men önska, det var ju det man skulle få göra.
0: Absolut. Så är det ju. Ja, men det är intressant ändå. Franska, tänk att kunna det. Jag håller med om det faktiskt. Det hade varit, det låter så vackert.
1: Ja, för att det liksom med att kunna franska kommer hela konceptet att plötsligt så på något magiskt sätt så förflyttar man sig till en trottoarservering i Paris. Man har en liten kaffe, man har en tidning som man kan glutta i för man vill där man förstår allting och man hör vad de pratar om. Vi borde en invid eftersom det bara inte är några turister utan bara jag där och sen en massa fransmän.
0: Exakt. Och så kan du avnjuta Eurovision Song Contest på ett helt annat sätt också när de går över och växlar över till franska. Då kan du hänga med.
1: Det är tyvärr allt för sällan. Men ja, med oui.
0: Ja, oui, vad bra.
1: Ja, gensyn.
0: Ja. Du, en annan talang är ju att kunna fysik.
1: Ja, oj. Det ligger så långt ovanför mig så att det har jag inte ens orkat önska.
0: Nej. Jag tror att min fysiklärare på högstadiet, Kjell Frey, han gav nog upp tidigt och det förstår jag. Men det finns ju faktiskt de som är så pass talangfulla vad gäller fysik så att de kan ju vara aktuella för ett Nobelpris, till exempel idag.
1: Ja, visst.
0: Här om cirka 25 minuter ska man ju dela ut det där. Alltså,
1: har de redan fått veta det? Har de redan ringt eller ringer de samtidigt som de säger det, proklamerar det, så sitter någon annan med telefon och ringer? Eller?
0: Ja, jag vet inte exakt hur det där går till. Det är ju en bra fråga faktiskt. Mm. Men det finns nog någon form av formulär som de följer, gissar jag.
1: Kanske finns några i världen som sitter och hoppas just nu.
0: Ja, men det är det nog. Och det här priset, Nobelpriset då i fysik, det har ju delats ut sedan 1901. Och är man snabb i huvudräkningen där så har den då delats ut 119 gånger fram till förra året.
1: Matte kan du i alla fall.
0: Om jag läser innantill så kan jag det. Pristagare i antal 230. Men vi kan säga där att det är 229 som är unika vinnare. Det är bara John Bardeen som har fått det två gånger. Mm. Tänk att vara så talangfull som man får Nobelpriset i fysik två gånger.
1: Kan han få det tredje?
0: Ja, jag vet inte om det är möjligt. Han fick det i alla fall då för året 1956 och 1972.
1: Då är han nog inte aktuell igen.
0: Jag tror det sa sig själv där. Ja, men det är intressant. Vi får se. Vi följer det såklart och ger dig uppdateringar. Talanger som kan leda till ett fint Nobelpris, det är inte fy skam det heller.

0: Svagare än jag med Ida Lova.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Jajamän, ämnet vi har berört en del så här långt under förmiddagssändningen, det handlar ju om en talang som man önskar att man hade. Och Britt-Marie, du har ju skrivit till oss här på sms och du skriver att talang för dig då, det är lika med förmåga. Och jag tolkar det som att du hade velat använda din förmåga att lära dig tala och förstå många språk. Lite grann som Peter var inne på här med att kunna tala franska. Du skriver också att det är aldrig för sent, men ... Är det tiden som kanske inte räcker till? Orken? Ja, vad vet jag. Men det är sant, Britt-Marie, det är aldrig för sent. En dag så kanske du har lärt dig allt möjligt i språklig väg och kan kanske prata med Peter på franska, vad vet jag. Eller, vad tror du?
3: Ja, kanske så småningom.
0: Ja, men det är bra. Det förstår inte ens du och jag, Britt-Marie, det där som Peter säger. Men det är säkert bra.
3: Förstod inte jag.
0: Nej. Lycka till med det. Apropå talang då. Vi har ju en musiktävling som heter P4 Nästa Stjärna och nu på fredag så är det ju faktiskt final lokalt här. Då ska vi få veta vem av de tre som gör upp om titeln kammar hem det. En av dem det står emellan hör vi här och nu.
4: Hej, det här är Anis. Nu ska ni få lyssna på min låt Never Let You Go som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill rösta på mig. Och det gör ni genom att smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03.

0: Tack för att du lyssnade på min låt Never Let You Go. Om du gillade den så kan du smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03 och lägga din röst på Anis. Tack!
1: Ja, men visst, så är det ju. Jag hade tänkt nu då att vi skulle ta och fokusera på strax nyheter, men allra först en trafikkoll.
2: Ja, och fortsatt lugnt det är det i trafiken. Likt tidigare så är det inga akuta trafikstörningar som ställer till det just nu. Men tipsa oss gärna om ni är ute och far på vägarna. Numret är som alltid 020-999-444.
1: Jajamän, då möts du av Linus Odisho och hans kollegor där årets alla dagar dygnet runt. En vi möts av då nu är Peter Olsson, nyheter på ingång.
3: Talar vi om läckan i morse som gjorde 160 lägenheter i Uddevalla. Vattenlösa, lättnaden på Ryttarföreningen Lysekil efter avskriven skuld och lättare för cyklister att korsa gator i Trollhättan. Och så kan vi konstatera, solen följer oss under dagen. Nyheterna får du nu ifrån P4-fest, klockan är 11:30. Det blev översvämning i källaren på ett flerfamiljshus på Esperöd i Uddevalla efter en vattenläcka i morse. Ordföranden i bostadsrättsföreningen Mikael berättar.
4: Det som har hänt är att jag har gått sönder en vattenledning som förser ungefär 160 utav våra lägenheter med vatten. Så det har blivit vattenfyllt i en källare och utan vatten i kranarna i de här lägenheterna då.
5: Och hur upptäcktes det här?
4: Det var boende i fastigheten som uppmärksammade en i styrelsen på att dels att det var dåligt vatten, det märkte väl alla, men att det forsade ut här.
5: Hur börjar man ens åtgärda en sån här sak?
4: Det första var ju att få hit en spolbil som sög ut det värsta, och sen har vi haft mindre pumpar och nu är det våtdammsugare. Så får väl vår fastighetsskötsel ta ett varm med moppen också.
3: Vatten finns att hämta en brandpost på Moltemyrsvägen för de som inte fått vattnet tillbaka i kranarna. Reporter var Elmer Johansson. I början av september berättade vi att Lysekils ryttarförening plötsligt fått en chockfaktura från kommunen på nära 650 000 kronor. Nu har kommunen bestämt sig för att avskriva fakturan. Anna Johansson är ryttarföreningens ordförande.
6: Vi är jätteglada och tacksamma över att kommunen har lyssnat och rättat till det som blev fel. Det är otroligt mycket pengar för vår förening, så det här betyder jättemycket för oss.
3: Så till Strömstad, en norsk medborgare åtalas för dopningsbrott efter att ha innehaft 450 tuber testosterongel i Strömstad kommun. Han ska ha haft dem i besittning i december 2025. Och Trollhättan får fyra nya cykelöverfarter de närmaste veckorna. Det gäller Bilprovarvägen, Lantmannavägen, Slottervägen och Älvdalsvägen. På cykelöverfarterna har fordonsförare väjningsplikt mot cyklister och förare av moped klass 2. Soligt väder idag, 13-15 grader, blåsigt i västvinden med friska till hårda vindbyar.
1: Jajamän, vad bra där. Full koll på nyhetsläget får du via P4 Väst. Full koll på vad du ska göra i trädgården den här tiden på året. Vad är det för någonting att fokusera på? Det ska du få reda på när vi besöker vår trädgårdsexpert Peter Hilton.

0: London Beat, I've been thinking about you här i P4 Väst. Ja, det är så här i oktober månad nu. Trädgården, den fortsätter att leva sitt liv. Gräsmattorna hemma hos mig, de fortsätter verkligen att växa på också. Frågan är, vad ska man göra just den här tiden på året i trädgården? Gustav Löfstrand, du har uppgiften i din famn att reda i detta med hjälp av vår kunnige person.
1: Ja, som heter Peter Hilton, och det vi kan konstatera, Peter, vid din trädgård här utanför Uddevalla, det är väldigt vackert ändå. Fortsatt, det är grönt och dahliorna står i full blom och så vidare.
2: Ja, jo, men det är ju en liten njutningens tid i hösten. Sen är det ju där med dahlior att de är ju en del i groteska blommor, alltså stora som mattallrikar nästan alltid, till väldigt små, söta, kaktusliknande sorter i alla de färger, så det är ju kul att göra buketter. Men snart är det här över, för den första frostnatten varnar de framåt fredag här, och då kommer dahliorna och lägga sig och bli riktigt fula på några dagar. Men det är bra att det kommer lite frost, för sen klipper du ner dem och så ska man gräva upp dem och så ska man ha in dem i en jordkällare och förvara där under vintern, och så ska de ut igen nästa vår. Så det är lite bök med dahlior, men du ser vilka otroliga buketter man kan få ut av alla de här färgerna.
1: Och i övrigt har vi står här vid sparrisen också. Det pratade vi om i våras. Var det det? När var det skördetid? Vi fick smaka på sparris.
2: Ja, jag är ju sån här sparrisidiot. Så jag älskar ju sparris. Men nu har de ju stått här. De som vi inte skördade här i sen vår, de har fått stå och växa bara för att de ska samla kraft inför nästa år. När liksom klorofyllet går tillbaka ner i jorden, och så laddar de hela vintern där för att sticka upp nästa vår igen. Härligt.
1: Så det är förberedelsearbete helt enkelt?
2: Ja, man måste lämna dem, men det är fint att ta in i buketter och så. Man klipper lite sparriskvistar. Det är liksom lite dillaktigt, lite ja. Fjäderlätt sådär. Sen har vi något skoj här också.
1: Ja.
2: Man kan faktiskt odla egna valnötter här hemma i Sverige också. Lite beroende på var man bor någonstans är det olika sorter, men det är ganska kul här. Du ser, den har ett hölje. Och inne i det här höljet så är den här stenhårda valnöten då.
1: Den är ju lite mörkare nu än vad den brukar vara. Den ska ju torkas och så. Då känner man igen den verkligen på jul. Alltså det är ju en klassisk julnöt.
2: Ja, om man
1: julnöt.
2: Ska tvätta av dem lite grann så blir det här bruna. För det är ganska kletigt det här. Mm. Men det är så att när de trillar ifrån trädet så har de med sin egen näring och gödsel. Så när de landar i jorden så kan de börja gro där redan nästa vår. Så det är liksom valnötsträdets sätt att föröka sig. Mm. Men de är stenhårda, men det är ju kul att ha egna valnötter till jul. Det man ska tänka på är att det blir ganska stora träd, så att de ska gärna få mycket sol och luft från alla håll och kanter. Annars så har man en liten tomt, så ska man inte ha valnöt, utan det är en stor tomt.
1: Och hur många nötter producerar ett träd, kan man räkna på det?
2: Nu är mitt valnötsträd kanske 20 år gammalt, så, men ett par tusen nötter har jag fått i år då. Så det är inte så tokigt.
1: Det kommer du kunna nyttja på jul då?
2: Ja, det kan, precis. Kan jag
1: och du kanske till och med kan ge din svåger en nöt.
2: Jajamän, och du kan få en i fickan här och samla till jul också.
1: Ja, vad ska vi säga mer då? Det handlar lite om förberedelse. Ska vi prata om det efter låten, eller vill vi säga något mer om det? Vi pratar om det här, vi ser borta på trädet här.
2: Ja, lite här nu. Innan första frosten kommer så ska man ju sätta limringar på sina fruktträd. För det finns en larv som heter frostfjärilslarv som kryper upp och övervintrar i träd. Och sen när våren kommer så smaskar de i sig alla nya bladen. Så för att förhindra det så sätter man limring på stammen, så att de här frostfjärilslarverna inte kryper upp nu när det blir kallt. För det är då de sätter fart. Det går inte jättefort, men uppkryper de i alla fall om man har otur.
1: Det ser ut som ett lite bredare band helt enkelt. Vi ser det på ett av träden borta.
2: Ja, och man blir kladdig om fingrarna. Man får ha liksom lite så här lacknafta och ta bort limmet. För hur man än bär sig åt så får man lite lim på fingrarna. Men det är en bra försäkring inför kommande år. Och så är det ju skördetider. Det är mycket päron som är färdiga nu. Plommonens tid är över, men många av äpplen, Ingrid Marie och sådär, aroma man kanske ska börja plocka in och sådär innan det blir för kallt och frukten blir förstörd.
1: Säger Peter Hilton, vi njuter av solen lite grann, du och jag. Kanske någon annan där ute som får sol på sig, och så lyssnar vi på en låt.

0: Det där var ju Cat's Eye, Animal, sjöng de för oss här i P4 Väst. Ja, men vi vänder åter då till vår trädgårdsexpert Peter Hilton och hans trädgård där du har stämt träff med honom, Gustav Löfstrand, och allt som man ska göra så här års i densamma.
1: Ja, en sak man kan göra, nu pekar du på något, Pilton.
2: Nej, Peter. En sen sparris, den hade man kunnat smaska i sig som på väg där.
1: Den, ja, den är
2: fin.
1: Den
2: har fel tid att komma.
1: Okej, ja, vi får se vad vi gör sen då. Peter Hilton, Pilton hörde jag mig själv kalla dig för, det var ju kort och koncist.
2: Om många namn. Ja. Ja.
1: Peter, lök handlar mycket om, det kan man så bara sätta nu.
2: Ja, men alltså lök, när jag tänker på lök så tänker jag ofta mest på vitlök, för det använder jag så mycket. Och det är lite för varmt i jorden än så länge, men det finns många olika sorter och man ska kanske se till att ha det hemma så att när det blir kallare, ungefär så där 6 grader i jorden kanske man ska sätta ut dem, för att sätter du nu så börjar de växa och då blir det inget bra, så att just vitlök ska man ha lite avvakta lite med.
1: Okej, så det är någon... Hur lång tid bort är vi då?
2: Ja, vad kan det? Jordvärmen är väl kanske 12-13 grader just nu och ner till 6 kan vara ett par veckor kanske. Mm. Men det måste man ju ha. Men sen är det ju blomsterlök också, både för munnen och, liksom, och för ögat. Och för ögat så är det ju liksom, allium är ju också en vitlökssläkt egentligen, som blir de här stora bollarna som är fantastiska i planteringar. Och när man ser en lök, de här lökarna är väl kanske 4 centimeter höga. Så när man gräver ner en sån lök så ska man då ha jord 2 gånger lökens höjd ovanpå löken. Så här ska vi gräva 12 cm djupt, lägga ner löken gärna med rätt sida neråt eller uppåt kan man säga. Ja. Och så på med jord då. Man kan också lägga lite benmjöl för att stärka upp sen när löken kommer på våren, så mår den väldigt bra utav benmjöl. Och ser man också här finns tulpaner som man kallar för papegojtulpaner, som är väldigt speciella, otroligt vackra till snitt och så. Men man ska också tänka på det att rådjur älskar ju tulpaner, så ofta kommer de före om man inte skyddar lite grann och häller ut rådjursmedel då. Men finns ju inget vackrare än de här tulpaner. Och efter nyår där när tulpaner kommer, då är ju folk som tokiga liksom, alla ska ha tulpaner. Ja. Men att få dem i egen trädgård, det är ju inte fyska.
1: Men och då det här är, de här tulpanlökarna, det är bara att plantera dem i jorden helt enkelt, så tar det fart.
2: Och det kan vara bra att vänta någon vecka, så är det för varmt i jorden så kan all lök liksom gå igång på fel tid liksom. De ska ju fortsätta att sova till våren, så planterar du det för varmt så finns det en risk att de kan börja växa och det är inget bra. Men man ska inte vara för sen heller. Sen är det ju så här favoriter, narcisser som doftar så gott. Narcisser, det är ju påsk- och pingstliljer, om man nu undrar vad det är för någonting, fyllda med härlig doft och också fantastiska att ha till snitt då. Och sen är det ju krokusen, det är ju binas favorit på våren. Krokus i alla de färger, ungefär som pangser. Våren är här. Men även rådjur smaskar ju i sig lite krokus, så det får man tänka på. Och här ser du att lökarna, de är så små.
1: De ligger ju i en plastpåse här.
2: Ja, 1 centimeter höga ungefär, så att... Då ska man gräva en grop som är 3 centimeter djup, så att man inte har för mycket jord, för då orkar de inte upp sen. Så det där tumregeln, lökens höjd gånger 2 med jord.
1: Det visste jag inte. Det var bra.
2: Ja. man lär sig alltid, alltid något nytt. Sen är ju hösten en fantastisk tid. Alltså, jorden har nu blivit lite fuktig av regnet. Det är lätt att gräva. Man kan plantera i princip allt utom känsliga perenner. Träd, buskar, rosor...

0: Vad har sagt?
1: Det har sagt från Kungliga Vetenskapsakademin att det är spöklika budbärare från rymden som är temat, och jag tror han heter Francis
0: Huxon
1: kanske, som har upptäckt högenergetiska indertriner, och Ice Cube-observatoriet var på tapeten också. Vi ska se, nu kommer push-notiserna, forskning om spöklika budbärare från rymden för årets Nobelpris i fysik, alltså kommer väl antagligen en TT-flash här alltså också. Francis Huxon heter han. Ja, vi vet inte mycket mer om detta just nu, men där har vi namnet i alla fall. Vi kan få återkomma alldeles strax om mer vad det handlar om.
0: Det kommer vi absolut göra.

0: Jill Jonsson, Angels of the Morning. Ja, alldeles nyss här så berättade ju den Kungliga Vetenskapsakademin vem som får årets Nobelpris i fysik, Peter. Och det är en belgare.
1: Ja, den belgiska partikelfysikern Francis Hansen. Han får priset för sin

0: avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner med astrofysiskt ursprung. Hur många förstår vad det handlar om när jag säger det bara? Inte så många, och det är inte så många som har skrivit så mycket heller i tidningar än. Det berättas för fullt på Kungliga Vetenskapsakademin nu, men jag gjorde en liten snabb nätsökning för att se vad högenergetiska neutriner är. Mm. Det är extremt små elektriskt neutrala så kallade spökpartiklar som rör sig genom rymden med nästan ljusets hastighet och bär på enorma mängder energi från universums kraftigaste våldsamma processer, har Uppsala universitet skrivit om detta. Växelverkar knappt man av materia, det gör dem oerhört svåra att fånga. Miljarder sådana här neutriner passerar våra kroppar varje sekund utan att vi märker det. Tydligen då talades det också om Ice Cubes observatoriet. Det ligger djupt under isen vid Sydpolen och använder en kubikkilometer klar is där man har ljuskänsliga sensorer och fångar då upp svaga ljusglimtar från när en sån här neutrin då kolliderar med en vattenmolekyl i isen, tydligen. Mm. Riktigt mer hur vad de har vad pristagaren belgaren då Francis Halsen har gjort för att få Nobelpriset, ja, men det får vi säkert veta om 5 minuter när Ekoredaktionen tar vetenskapsredaktionen i Sveriges Radio till hjälp. De brukar ha koll på det mesta.
1: Exakt. 3 pristagare igår gäller medicinpriset. En ensam pristagare idag i fysik.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
1: Gustav Löfstrand, vi återvänder en kortis till dig och vår trädgårdsexpert Peter Hilton och hans trädgård. Finns det någonting kvar att säga om förberedelser i trädgården eller saker att göra just nu, här och nu?
4: Ja, men 2 saker. Vi landar lite i de här häftiga hallonen då där.
5: Mm. Det är lite kul med hallon som man kan skörda på hösten. Det finns ju hösthallon, men så finns det även det här som vi står och tittar på som heter shortcake som ger 2 skördar med hallon. Och nu har ju barnbarnen checkat upp de här förstås, så jag kan inte ge dig något hallon. Men det är en ganska trevlig hallon som ger 2 skördar. Och det finns ju även jordgubbar som remonterar så att man får jordgubbar under en väldigt lång tid, men då får man inte så mycket på en gång som de här som man är mer van vid, Sefyr och Sengana och ja, allt vad de heter. Men något som är kul nu på hösten som tar allra längst tid att mogna, det är chili. Om du tittar här så har du en sort som heter long slim. Ska du ta och klippa av en sån?
4: Så där då.
5: Mm. Vad du inte ska göra nu när du har klippt i chili, det är att klia dig i ögonen, för då kommer du att få svidande ögon. Och ännu värre är det med de här andra vi har här i växthuset som är riktigt starka. Men nu är det dags att ta in chili och torka så att man har krydda till hela vintern då. Och det är olika styrka i olika sorter, men long slim, det är den där lite snälla som man ofta har i liksom färsk i matlagning. I affärerna är de långa, smala, röda, kanske 1 decimeter långa och ett par centimeter tjocka, och det är det du precis har klippt här. Men var försiktig med ögonen, för jag har gått på det där ett antal gånger.
4: Det känner man ju igen från när man lagar mat.
5: Ja, precis. Ja.
4: Det har jag gjort. Eller hacka chili och sen...
5: Ja, och man gråter en vecka. Ja, precis. Men det är allt kul med liksom det man börjar med någon gång i februari och så små frön då. Så nu fram i oktober så skördar man. Det är en ganska lång tid, men det är väldigt skoj.
4: I min nästa år, i januari, sa du det? Ja. Då ska jag så lite chili.
5: Ja, man ska vara tidigt ute. Mm.
4: Jag ser fram emot detta.
1: Vad bra, jag skriver upp det här i min kalender så ska jag påminna dig.
4: Gör det.
1: Ja, det låter bra det. Chilikungen, den blivande i alla fall, Gustav Löfstrand. Vi får se hur det går nästa år då, helt enkelt i januari. Lycka till, säger vi.

0: Nick Cayman, I promised myself i kortformat där, för klockan den blir 12. Vi ska ta och lämna över till Ekot som såklart kommer att handla om tillkännagivandet av Nobelpriset i fysik som nyligen presenterades.
1: Nobelpriset i fysik går till den belgiska partikelfysikern Francis Hansen för forskning om spöklika budbärare från rymden. Stora protester i Frankrike. Vi pratar med vår korrespondent på plats i Paris. Och så får vi en rapport med det senaste från bussolyckan utanför Växjö. Det är något av innehållet i Ekot klockan 12 i studion, Johan Hellström. Ja, så här lät alltså för en liten stund sedan när Nobelpriset i fysik tillkännagavs.
2: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden. Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Hansen för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
1: Och det sa Ellen Moons, ständig sekreterare för Kungliga Vetenskapsakademin. Och mer om det här finns i appen Sveriges Radio och i våra kommande sändningar. Tre personer intensivvårdas på sjukhus efter bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår eftermiddag, där en 18-årig man omkom. Och under morgonen idag så hölls en tyst minut på 18-åringens gymnasieskola i Växjö. Henrik Alin är verksamhetschef för gymnasieskolorna i Växjö kommun.
3: Det är en sorgens dag idag. Vi tänker framförallt på familjen till den drabbade och vi tänker också på personal och klasskamrater som har mött eleven dagligen.
4: Det var igår vid 16:30 på eftermiddagen som en dubbeldäckare körde av vägen mellan Växjö och Alvesta. Busschauffören, en man i 60-årsåldern, anhölls under morgonen misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Evelina Olsson är presstalesperson hos polisen i Region Syd.
5: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen nu när bussen är bärgad.
4: 46 personer har skadats enligt preliminära siffror från polisen. Ett tiotal vårdas för allvarliga skador i Kronobergs län och tre av dem intensivvårdas. Ytterligare två personer, en man i 40-49-årsåldern och en kvinna i 80-89-årsåldern, vårdas för allvarliga skador i Värnamo och två personer har förts till Lund och Karlskrona för sjukvård. Henrik Alin, verksamhetschef för gymnasieskolorna i Växjö kommun, berättar att det var flera elever på Katedralskolan i Växjö som var ombord på bussen.
3: Jag har inte hört så mycket om elever och föräldrar än så länge, men däremot hör jag att rutinerna fungerar bra och att det finns personal redo att ta hand om eleverna.
1: Och reporter där var Victoria Scott. Och nu ska vi till Frankrike där våldsamma skolprotester tvingat många skolor runt om i hela landet att hålla stängt i veckan. Vår korrespondent Cecilia Blomberg finns nu med oss från Place de la République i Paris där en stor manifestation ska hållas idag. Ja, Cecilia, du kan väl börja med att berätta hur det ser ut där på torget hos dig just nu.
6: Ja, jag är då här på Place de la République som ju är en av de platser i Paris som är förknippade med protester. Jag ser ett tält med uppställt av unga kommunister och så började samlas en del skolungdomar här och förstås väldigt mycket kravallpolis. Men det har börjat demonstrationer på andra ställen i Frankrike men det har faktiskt än så länge varit ganska lugnt, sägs det.
1: Och vad handlar då de här protesterna om?
6: Det handlar om att skolan i Frankrike är väldigt sliten. Det har varit stora besparingar, det är ont om lärare. Eleverna har väldigt långa skoldagar, upp till 12 timmar ibland, på grund av lärarbristen. Och lokalerna är väldigt slitna, betydligt mer slitna än vad vi är vana vid i Sverige.
1: Och har det kommit något svar på det? De här protesterna från regeringen och president Macron så här långt?
6: Ja, än så länge så är väl svaret att absolut de får protestera, men att man ser ju med stort allvar på våldet. Och sen har man då, försöker man möta det här och säga att vi ska ta tag i det här akuta problemet med lärarbristen och lägga fram en plan för hur skolorna ska renoveras. Men eleverna vill se mer tydligt hur mycket pengar man är beredd att satsa på skolan, för att det har varit eftersatt under väldigt lång tid.
1: Säger vår korrespondent Cecilia Blomberg med oss direkt från Paris. Ryska myndigheter är nu klara med smittspårningen efter att en kvinna anställd på ett pestforskningslaboratorium i Irkutsk har dött i misstänkt pest. Där uppger Världshälsoorganisationen WHO. Ingen annan som kvinnan varit i kontakt med uppvisar symptom enligt de ryska myndigheterna. Mycket är fortfarande oklart och WHO har frågat ryska myndigheter om fler uppgifter kring dödsfallet, men uppger samtidigt att smittrisken för den ryska befolkningen är låg. Ukraina uppger att man för första gången har skjutit ner ryska jetdrivna drönare med hjälp av robotiserade och AI-styrda vapentorn. Enligt flygvapnets talesperson Yuri Inat har ett dussintal sådana system redan placerats ut i Kiev.
7: Власне застосування інноваційних технологій штучного інтелекту виключено людську помилку.
8: AI och kameror följer målet automatiskt, vilket minskar risken för mänskliga misstag och gör det möjligt att skjuta ner även de snabba jetdrivna drönarna, säger flygvapnets talesperson Yuri Hnat i ukrainsk TV. Tekniken är egentligen ganska enkel. En kulspruta monteras på ett vridbart vapentorn som med hjälp av kameror med så kallat maskinseende och artificiell intelligens kan upptäcka, följa och bekämpa mål automatiskt. Och systemet verkar fungera även mot de nya jetdrivna drönare som Ryssland har använt allt oftare den senaste tiden. Till skillnad från de gamla Shahed-drönarna drivs de med jetmotorer istället för propellrar. De kan flyga i uppemot 600 km i timmen, ungefär 3 gånger snabbare än sina föregångare. Och har därför varit betydligt svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Men nu kan Ukraina ha hittat ett motmedel, även om systemet har sina begränsningar. Eftersom vapnet i grunden är en kulspruta måste drönarna komma ganska nära för att kunna bekämpas, säger Ihnat. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: En tidigare chef för Tysklands utrikesunderrättelsetjänst BND greps i morse misstänkt för spioneri. Han anklagas för att ha försökt lämna ut känslig information till utländska underrättelsetjänster. Det här uppger åklagare enligt nyhetsbyrån AFP. August Hanning, som ledde BND mellan 1998 och 2005, anklagas bland annat för försök till landsförräderi och spioneri, enligt ett uttalande från federal åklagare. Även hans tidigare stabschef har gripits misstänkt för att ha lämnat över hemlig information till Hanning i flera år efter att han lämnat posten som underrättelsechef. Och så kan vi berätta att ålen är tillbaka, och det är starkare än på över 60 år i Lagan i Laholm.
9: Helt plötsligt att kanske köra ål en gång i veckan har lett till att köra ål varje dag.
10: Daniel Axelsson vid Stadkraft är en av dem som flyttar ålarna. Ett villkor företaget har för att bedriva sina 18 vattenkraftverk i Lagan. Strax över 280 kilo ål, ungefär 280 000 glasålar, har förflyttats uppströms i år. Vilket slår rekordet från 1961 och nästan når 50-talets nivåer.
9: På 50-talet måste vi upp 300. Då är vi tillbaka på 50-talet. För vi har, det här har gjorts i Lagan sedan 1940. Hela ålbeståndet i Europa är ett och samma. Så att det är ju egentligen en samlade åtgärder ute och överallt. Så det här är ju väldigt kul att se. Och att just att Lagan kanske ligger på en mer uppåtgående trend då.
10: Som jämförelse, 2009 flyttade man enbart 29 kilo.
9: Den normala nivån vi ligger på är liksom kring 100 kilo ålyngel varje år. Så det har ju stabiliserat sig där, verkar det som. Så vi trodde ju först att vi kanske, det här är en naturlig peak eller någonting, alltså det fluktuerar ju naturen. Men det verkar som vi ligger där kring 100 och så går det upp och ner.
1: Och reporter där, det var André Kvist från P4 Halland. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet är nu överens om en stopplag för tonårsutvisningarna. Det här beskedet lämnade partierna alldeles nyss. Och det här är den första frågan som de rödgröna är överens om sedan valet. Ja, och vi börjar gå mot slutet på den här sändningen. Vår huvudnyhet idag var att Nobelpriset i fysik går till den belgiska partikelfysikern Francis Hansen för forskning om spöklika budbärare från rymden.
0: Ja, men så är det. Det har vi följt också. Och här i P4 Väst så ska vi beröra att det var ju som så i februari förra året så kolliderade en trimmad A-traktor med en personbil på Körnbron. En tonårspojke omkom och nu går utredningen kring vad som har hänt vidare i ett nytt skede. Vi ska ta reda på mer exakt vad då. Men allra först, trafikuppdatering här och nu, vänder vi oss till dig, Linus.
11: Ja, men lunchtrafiken den verkar flyta på som den ska. Inga rapporter om några akuta trafikstörningar ute på vägarna. Är det så att man upptäcker något trafikhinder så får man gärna ringa och tipsa oss. Numret är som alltid 020 999 444.
0: Jajamensan, tack där Peter Olsson. Vädret, en solig historia.
12: 13-15 grader och sol som sagt, men blåsigt, hårda vindbyar, västlig vind. I kväll fortsätter att vara klart. Vinden lägger sig då och temperaturen den faller.
0: Ja, så är förutsättningarna vädermässigt. Gustav Lövstrand ingår i gänget här också tillsammans med mig då, Jimmy Sjövenius.

0: Molly Sandén, tur i oturen här i P4 Väst. I februari förra året då dog en tonårspojke när hans trimmade A-traktor kolliderade med en personbil vid Körnbron. Och nu kan Bohuslänningen avslöja att det finns en person som är misstänkt för dödsolyckan. Och det är inte den pojke som körde A-traktorn. Skobs Ali, reporter, finns med här i studion. Vad vet vi om det här?
1: Ja, vad jag förstår så har man ju kunnat på något sätt i alla fall i det här skedet i utredningen slå fast att det var pojken i sig som orsakade olyckan. Men den här misstänkta personen är alltså den person som misstänks ha trimmat A-traktorn. Jag hoppas folk hänger med här. Och det är det åklagaren, Daniel Weibo Pettersson, åklagaren, har ju inte riktigt bestämt sig för om han ska gå hela vägen och väcka åtal mot den här personen. Men utredningen går nu vidare i det skedet att man misstänker då den här personen och resonerar kring om man ska driva det vidare och faktiskt väcka åtal mot den här personen som trimmade A-traktorn och i det då pröva ansvarsfrågan, alltså hur långt sträcker sig ansvarsfrågan i det här fallet.
0: Har det provats eller prövats tidigare?
1: Nej, jag har suttit här och letat som en galning i en och en halv timme och Daniel Weibo Pettersson, åklagaren som borde ha ännu bättre koll än vad jag har på sånt här, säger att han heller inte hittar att det har prövats tidigare. Alltså, lagen i sig är väl tydlig, det är olagligt att trimma en A-traktor både för den som har en trimmad A-traktor och den som utför själva manipuleringen av motorn eller vad man gör, men det har liksom inte prövats rättsligt, så nej, det finns liksom till synes inget prejudikat att luta sig mot i det här fallet då.
0: Nej. Jag vet ju då att du har pratat med åklagaren Daniel Weibo Pettersson. Vad säger han?
1: Ja, han bad faktiskt till och med om ursäkt om att han är lite svävande i sina svar, och det har ju att göra med att det råder förundersökningssekretess i mångt och mycket och förundersökningen pågår ju fortfarande. Men jag frågade honom liksom, varför vill du pröva det här?
2: Polisen har ju kommit fram till att det är det fordon som pojken framförde som orsakade olyckan. Och då har vi nu att ta ställning till hur det kom sig att den här pojken kunde framföra det här fordonet och fortare än det fick lov att framföras. Så det är i korthet vad utredningen då syftar till att ta reda på det. Förundersökningen pågår ju alltjämt och jag har inte tagit ställning slutligt i åtalsfrågan eller så, utan jag kan nu då bekräfta att utredningen pågår. Det är väl så långt jag kan räcka mig då.
1: Har ni kunnat slå fast att den här A-traktorn var trimmad eller manipulerad?
2: Vi kommer ju in då på uppgifter som finns i utredningen, och eftersom det råder då förundersökningssekretess så kan jag inte redogöra i detalj nu för hur vi har kommit fram till det eller varför vi påstår det. Men det finns uppgifter i utredningen som visar på det, och det är också dess uppgifter då som grundar misstanken.
1: Hur ser du på möjligheterna till ett åtal i det här fallet? Vad jag förstår så finns det inte riktigt ett prejudikat sen tidigare när det gäller just den här typen av ärende.
2: Ja, vad jag har förstått så ska just ansvarsfrågan som den ser ut i det här fallet då inte ha varit prövat tidigare. Men jag kan inte ge någon prognos vartåt det lutar. Det går inte, det har jag inte möjlighet att göra. Utan vi får utreda detta och sen ta ställning till huruvida det ska prövas då av domstol.
1: Men nu, eftersom det inte verkar finnas ett prejudikat här och att det inte har prövats tidigare, vad tror du om möjligheterna för att få en fällande dom här? Och är du redo att kanske till och med driva det här hela vägen till, vad vet jag, högsta domstolen?
2: Ja, det blir för tidigt att spekulera om sådana frågor. Vi måste ju så att säga ha ett fullständigt material som grundar förundersökningsprotokollet och så vidare innan man kan ta ställning. Men det är väl klart att mot bakgrund av att frågan ännu inte har blivit rättsligt bedömd hur långt straffansvaret sträcker sig då i förhållande till trimning av sådana här fordon och när det får sådana här olyckliga konsekvenser, så kan man tänka sig att att det är intressant för rättsbildningen att ta reda på vad straffansvaret slutar.
1: Varför menar du att den här personen skulle kunna anses vara ansvarig för den här olyckan där den här pojken dog?
2: Ja, återigen då så måste jag framhålla det att jag har ju inte tagit ställning i den frågan ännu. Utan det är det som utredningen syftar till att ta reda på, hur det finns någon som kan hålla straffrättsligt ansvarig för den här olyckan. Men skulle man hamna i det läget att det finns tillräcklig grund för det, då skulle man kunna hantera sådana frågor som kausalsamband det vill säga, hade olyckan skett om inte A-traktorn hade varit manipulerad och kunnat framföras i så hög hastighet som den gjorde. Och det är väl där närmast man får ett utgångspunkt i så fall också i ansvarsfrågan.
1: Du, den här personen, ni på något sätt misstänker ändå för att ha manipulerat den här A-traktorn. Vet du hur den personen ställer sig till misstankarna?
2: Ja, han förnekar brott. Och han är också hörd och med försvarare, och han har begärt kompletteringar av utredningen, och det är så att vi tittar på också hur vi kan förstås tillmötesgå de önskemålen så att utredningen blir hanterad på ett korrekt sätt.
0: Fortsättning följer med andra ord. Vi hörde här åklagare Daniel Weivo Pettersson.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i P4 Väst. Jag har ju nämnt här under förmiddagens gång att det på fredag eftermiddag är avgörandets stund i vår stora musiktävling P4 Nästa Stjärna. Då ska den lokala vinnaren hos oss koras. Det står ju mellan tre artister, Love X, det är Nattfjäril och så är det Anis. Alla låtarna dyker ju upp ett par gånger varje dag här fram till och med fredag. Och det är ju som sagt väldigt nära nu. Imorgon så kommer de att befinna sig i Göteborg, artisterna, för då ska de spela in sin live-tagning helt enkelt utav sitt bidrag. För det ingår i tävlingen också i bedömningen för juryns del. Men hur är det då när det närmar sig final? Hur är det med nerverna? Känner de sig coola? Är de spända? Ja, jag tänkte att vi ska under dagen idag och imorgon och på torsdag kolla läget med dem en och en. Och efter halv ett där så tänkte jag höra av mig till Love X ifrån Smögen är planen.
1: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Diana Ross med Upside Down. Därmed så ska vi kolla till läget i trafiken. Handlar om ett vägarbete, Linus?
1: Ja, stämmer bra det. Jag tänker att vi påminner om vägarbetet där på länsväg 164 från Bondemon och Ed däremellan då, alltså i båda riktningar. Ett körfält som är avstängt då till följd av det arbetet, och det är också då trafik som reglerar trafiken på sträckan där. Utöver det är fortsatt bra trafikläge, lik tidigare, inga akuta trafikstörningar. Och tipsnumret är 020 999 444.
0: Tack Linus, säger vi. Peter Olsson, det är dags för nyheter här i P4 Väst.
2: Som handlar om att det politiska styret är klart i Strömstad, klart även med årets kulturpris i Västra Götaland, och Lysekils kommun tar tillbaka chockräkning till Ryttarklubben. Där har du rubrikerna. Vädret får så småningom i nyheterna i P4 Väst klockan 12:30. Ja, det är nu klart hur Strömstad ska styras de kommande 4 åren. Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet fortsätter sitt samarbete och bildar majoritet i kommunen även under nästa mandatperiod. Det skriver Strömstad tidning. Och konstnären Andreas Eriksson, verksam i Skaraborg, tilldelas Västra Götalands regionens kulturpris 2026. Han arbetar både med måleri, grafik, skulptur, fotografi och textil och inspireras av landskapet kring Kinnekulle. Priset delas ut i Vänersborg den 6 oktober. I början av september kunde vi berätta att Lysekils ryttarförening plötsligt fått en chockfaktura från kommunen på nära 650 000 kronor. Nu har kommunen bestämt sig för att avskriva fakturan. Anna Johansson är ryttarföreningens ordförande.
3: Vi är jätteglada och tacksamma över att kommunen har lyssnat och rättat till det som blev fel. Det är otroligt mycket pengar för vår förening, så det här betyder jättemycket för oss. Nu kan vi ju släppa den här delen och börja blicka framåt. Vi behöver fortfarande hitta en långsiktig lösning ihop med kommunen för att kunna fortsätta driva föreningen.
2: Enligt Lysekils kommun var det kommunens fel att man under flera år hade skickat en för låg hyresräkning till ryttarföreningen och att man därför nu bestämt sig för att inte kräva in hyran som egentligen skulle betalats in retroaktivt. Uddevalla kommun tar temporärt över vägbelysningen på en av Trafikverkets vägar, rapporterar Bohuslänningen. Det handlar om väg 675 i Dramsvik-Rossbyn, och det är första gången det här sker. Kommunen planerar att byta ut den gamla utkänta vägbelysningen på sträckan, men de ska också fortsätta att driva frågan om att lämna över den till Trafikverket, skriver tidningen. Och så futsal. Filip Karlin, som spelat i IFK Uddevalla, blir ny spelare i Uddevalla FC, det skriver Bohuslänningen. Enligt sportchefen Mergim Berisha har han erfarenhet, ledarskap, starka lungor och spelförståelse. Vädret. 13 till 15 grader och sol får vi idag. Blåsigt också, hårda vindbyar från väst. Ikväll klart eller nästan klart. Vinden kommer att lägga sig, precis som vi gör så småningom. Och då kommer temperaturen att falla precis som vi faller i sömn. Eller jag kan man säga så, jag vet inte.
0: Det, har du tänkt att gå och lägga dig nu?
2: Nej, jag hade tänkt gå på lunch.
0: Ja, ja. Du har ju hela eftermiddagen kvar sen att genomföra också. Men det är helt rätt, så småningom ska vi väl sova.
2: Ja, då blåser vi i säng.
0: Det blir bra det. Tack Peter Olsson.

0: Där hade vi Agnes med Ego. Lokalmusik kan vi säga eftersom Agnes är från Vänersborg, och det blir ju en perfekt brygga nu över till det som väntar på fredag efter klockan 3 här i P4 Väst. För då avgörs det vem av våra tre finalister som vinner den lokala finalen av P4 Nästa Stjärna här hos oss för i år. Det är ju 3 till antalet som gör upp om det hela. Vi hör dem 2 gånger om dagen spelas i vår kanal med sitt bidrag som de tävlar med. Och vi tänkte kolla lite hur det är ställt med nerverna, känslorna så här inför finalen några dagar i förväg. Och vi tar dem en i taget. Först så är det dags att säga hej, hallå, välkommen Love X, säger jag.
1: Hej, tack. Hallå. Så mycket.
0: Eller Love, Lomazzi från Smögen ska jag säga också. Du, hör på dig att det är en lite annan röst. Hur är läget med dig?
1: Ja, men jag blev extremt sjuk. Jag har typ värsta förkylningen i mitt liv just nu.
0: Vilken otur, just när det är finalvecka och allting. Hur mår du då?
1: Alltså, jag är jättetaggad och så. Det är liksom, jag har jättemycket energi också. Men ja, det känns som att min kropp försöker typ arbeta emot mig just nu. Alltså, det går verkligen inte så bra.
0: Men du, hur påverkar detta dig då? Och känslan inför finalen att råka bli sjuk? Jag menar, det kan ju vem som helst bli.
1: Ja, jag vet inte. Jag känner att det påverkar kanske inte så jättemycket. Jag har ju liksom gjort helt galna grejer när jag varit sjuk innan, så jag tror inte det är någon fara. Så det är bara att, ja, det är väldigt mycket otur, speciellt när min röst inte är helt där. Alltså, jag är väldigt hes och sånt, men ja, annars så, men jag är bara taggad liksom.
0: Mm. Det är ju ändå skönt att höra att du är taggad, för jag tänkte lite grann kolla med dig här. Nu har finallåtarna spelats här i några veckor i radion. Har du märkt av att det finns de som har hört det, eller?
1: Ja, alltså, jag har ju hört från några när jag liksom varit ute på Smögen att några har hört den. Sen också liksom så har jag fått några nya följare och sånt. Ja. Men ja, det är väl typ det egentligen. Sen så har det varit mer chill, för jag har liksom varit ute och åkt och så, för jag har haft konsert i Göteborg och det är liksom, jag har varit lite överallt, så att säga. Så jag har inte tänkt på det så mycket heller, för sen så, ja, men ju mer jag tänker på det, desto mer nervös blir jag, så jag försöker typ undvika det lite ändå.
0: Ja, men det kanske är en smart strategi då att sysselsätta dig med lite annat i väntan på att det ska bli en final och ett avgörande här på fredag. Som sagt, vad tänker du, Love, vad skulle det betyda då med en eventuell vinst för din skull i den här tävlingen?
1: Ja, men alltså, det hade ju varit helt galet. Alltså, jag har inte tänkt på det så jättemycket som sagt, men det är liksom, alltså, det hade ju varit väldigt stort för mig, speciellt för att jag liksom inte har, det är första gången jag tar min karriär liksom så här seriöst. Så ja, det hade varit typ som att komma till en milestone, så att säga. Så ja, det hade ju varit helt sjukt.
0: Ja, vi får väl se. Som sagt, allting avgörs med att du som lyssnar kan rösta på de tre bidragen, men sen finns det också en jury som ska säga sitt, och sen blandas resultaten ihop till poäng och så får vi en slutlig vinnare i slutändan. Imorgon så är det ju som så att då kommer ju ni finalister att vara i Radiohuset i Göteborg för att spela in ett live-framträdande av det här bidraget. Hur känns det nu då, Love, inför detta med tanke på att sjukdomen har slagit till också?
1: Ja, det är en helt annan fråga. Jag känner att, men, min röst har ju typ gett upp lite, så att ja, men juryn har ju fått veta att jag är väldigt sjuk. Så att ja, nej, men jag känner bara att jag får liksom bara pusha och göra så gott jag kan helt enkelt, för alltså, ja, det var verkligen inte så här jag hade tänkt att det skulle gå. Jag var liksom väldigt taggad inför imorgon och så nu så blir det så här, så det är lite otur, men Ja, men det kommer bli kul. Jag får göra det bästa av det, så att säga.
0: Ja, jag tycker du har rätt inställning. Det är helt rätt att tänka som du gör. Love, vi ska strax höra 25 Medium som är ditt bidrag i den här tävlingen. Om du får en chans här nu att säga någonting till den som lyssnar här som en potentiell person att lägga en röst på ditt bidrag. Vad skulle du vilja säga då?
1: Kanske... Ja, jag vet faktiskt inte. Jag skulle väl säga att det hade betytt väldigt mycket om man röstar på mig. Jag hoppas att man kan typ relatera till låten ändå. Och liksom att man gillar den helt enkelt.
0: Det är väl fullt nog gott att säga så. Och som sagt, det är möjligt att rösta fram till klockan 16:45 fredag eftermiddag. Ifall du inte har gjort det, max 10 gånger per abonnemang också. Tack Love X, eller Love Lomazzi då ifrån Smögen. På fredag så blir det antingen du, Nattfjäril eller Annis som vinner den lokala finalen här i P4 Väst. Lyssna efter 3 och så hör vi väl ditt bidrag nu också, eller vad säger du?
1: Yes.
2: Hej, det här är Love X. Nu ska ni få lyssna på min låt 25 Medium som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill lägga er röst på mig, och det gör ni genom att smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01.

0: för att du lyssnar på min låt 25 Medium. Om du gillar den kan du smsa 2901 till numret 720-20 eller ringa 099-129-01 och lägga din röst på Lovex. Tack!
1: Mm. Smögens stolthet i årets P4 nästa stjärnafinal. På fredag då avgörs allting. Får vi se om det är LOVX eller om det är Nattfjäril eller om det är Anis som vinner. Talanger är de i vilket fall, eller hur, Gustav Löfstrand?
2: De är ju det. Vi har pratat mycket om talanger idag och här har vi ju ett exempel på några helt enkelt.
1: Mm. Otur för LOVX att åka på världens förkylning också i så här när det är avgörande stund.
2: Aj, aj, aj.
1: Ja, det är verkligen otur alltså. Jag lider så med att detta inträffar, men vi håller tummarna att det kommer gå bra ändå att sjunga imorgon, för det ska han göra live. Det är ett moment som ingår i det här. Och den tagningen kommer att spelas in och så hör vi det fredag eftermiddag.
2: Ja, det är oerhört spännande så att det ska avgöras nu.
1: Ja, så är det. Apropå talang, vi har berört ämnet vad man önskar att man hade som talang.
2: Ja, jag sa ju rita eller måla.
1: Du har inte ändrat dig?
2: Nej, jag har inte ändrat mig.
1: Inte kommit på något mer heller?
2: Nej, men det är klart att man blir inspirerad när man hör vad folk tycker och tänker. Och du var inne på det här med att du skulle vilja vara mer händig. Det kan jag känna ibland, men samtidigt kan jag känna att för egen del att jag tror jag har det någonstans i mig, men jag måste göra det. Alltså det är det där. Man måste ju viga tid och sin talang också.
1: Jo, men det ligger väl väldigt mycket i det. Och det är absolut, jag känner det ibland en sån längtan efter att tänka kunna bygga någonting bara.
2: Exakt.
1: Tänk att kunna ha den kunskapen inneboende i kroppen så att det faller sig naturligt. Det hade varit kul, men det hade också varit av nytta, tror jag.
2: Jo, men det tror jag, och jag vill ju ändå mena att får du chansen så hoppa på ett lite så skoj eller lite härligt byggprojekt någon gång. Kanske för egen del om du bygger något hemma vid eller vad det kan vara, eller man hockar på någon polare eller hjälper, inte vet jag. Jag har ju hjälpt farsgubben i helgen och liksom bygga och måla, eller framförallt måla, men ändå där det är kul att göra sådana projekt tillsammans.
1: Jag önskade talanger, en röd tråd hela den här förmiddagen, en talang i livet som man har önskat sig. Vi ska höra någon mer som tänker kring det här ämnet.
3: Talanger, ja, först och främst skulle jag vilja ha en talang för att tjäna mycket pengar.
4: Finanshaj?
3: Ja, någonting som i alla fall gör att jag hade tjänat mycket pengar. Och då är jag inte ute efter att jag ska liksom ha pengar för att leva i sus och dus och så, utan för att skapa mig ett oberoende och en frihet. Så det, om man nu kan kalla att det finns någon form av talang för det, ja, det hade jag velat ha.
4: Men det finns ju människor som sitter och gör sån här daytrading på börsen och som blir snuskigt rika på några klipp.
3: Ja, jag har ju inte testat det, så vem vet. Jag kanske är en riktig jädra börshaj egentligen. Jag kanske borde sadla om ifrån undersköterskejobbet till att bli börshaj på äldre dag. Det kunde vara något.
1: Ja, absolut. Lotta, tänk om det finns en sån talang där inom dig. Det hade väl varit häftigt.
2: Jag tror på det. Ja. Vill du göra detta, Lotta, så har du mitt fulla stöd.
1: Vi tror på dig då, Lotta.
2: Vi tror på det.
1: Ja, det är härligt.

Där hade vi en klassiker, Björn Skifs och Blåblus, Hooked on a Feeling här i P4 Väst. Om ett litet tag så är det dags att prata om Finland, som ju är bastuns förlovade land. Men i en sak har Sverige kommit längre när det gäller att stödja bastubadande. Är inte det intressant, undrar man ju genast. Vad är det? Ska vi peta ner finländarna från tronen här, bastutronen? Ja, det där vill vi höra mer om. Det kommer vi få göra också här när det är dags att lämna över till nyheter från Sveriges Radio Finska. Nicky Bergman finns med oss även idag och reder i hur detta är möjligt överhuvudtaget.

0: Temper City, Self Aware.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Jajamän, vi ska väl ta och städa efter oss, va? Både fysiskt här i studion men också i eten. Gustav?
3: Ja, det är dags nu. Bara några sekunder kvar på dagens program. Ju.
0: Ja, besök i Tanums Hede har du hunnit med. Anhöriga har uppmärksammats där.
3: Ja, det kändes som en viktig sak att lyfta.
0: Mm. Vi har också lyft och grävt och rotat i trädgården. Vad ska man göra för någonting just den här tiden på året?
3: Bland annat gräva. Sätta lökar och vad det kan tänkas vara.
0: Mm. Mm. Så är det bland mycket annat. Vi har pratat om talanger som vi önskar att vi hade.
3: Man blir tankfull och drömmer sig bort.
0: Absolut, så är det ju. Vi ska väl ta och lämna över då till Sveriges Radio Finska här och nu. Vi gör det nu istället.
4: I Sverige kan man använda friskvårdsbidraget till att gå och bada bastu, men trots att Finland är bastuns förlovade land kan man inte göra det i Finland. Bastubad räknas nämligen inte som motion i beskattningen. Det här vill Finska Bastusällskapet ändra på. Timo Lindgren som är medlem i Finska Bastusällskapet har startat en namninsamling för att bastubad ska kunna omfattas av friskvårdsförmånen i Finland.
5: Jag tycker det är ju nästan katastrof. Vi har nu för tillfället ungefär 3000 namn och det ska till riksdagens ägare.
6: I Sverige är vanligt bastubad en skattefri friskvårdsaktivitet, vilket innebär att det kan betalas med friskvårdsbidrag. I Finland kan bastubad inte betalas med den skattefria motions- och kulturförmånen eftersom bastubad inte betraktas som motion i beskattningen.
7: Jag blir ju såklart förvånad. Det borde vara en självklarhet att det här också gäller för Finland.
6: Professor Hans Hägglund, även kallad bastudoktorn, är en svensk läkare som forskar om bastubadandets hälsofördelar. Han bedömer att även Finland snart går på Sveriges linje och börjar subventionera bastubadande.
7: Jag ser att det här behöver ju tas på allvar och här behöver finska politiker och beslutsfattare så fort som möjligt ändra begreppet och fundera kring vad friskvård betyder egentligen.
4: Reporter här var Jorma Ikäheimo. Sveriges Radio Finskas musikprogram Disco på finska är nominerat till radiopriset Guldörat för tredje gången. Josefin Sonck är programledare för Disco på finska.
8: Ja, men det känns såklart jätteroligt att vi har blivit nominerade varje år som vi har funnits. Så nej, men det, man blir bara jätteglad såklart.
4: I programmet Disco på finska kan man höra finska covers på klassiska discohits. Programmet är nominerat i kategorin Årets underhållning radio. Sveriges Radio Finskas programchef Pamela Taivassalo.
9: Jag är väldigt glad och väldigt stolt över redaktionen. Och programmet Disco på finska förklarar lite vad den finländska folksjälen är lite grann. Och tänk att vi fått köra finsk discomusik på bästa sändningstid i P4 över hela Sverige i över 2,5 år.
4: Totalt är 32 bidrag från Sveriges Radio nominerade till Guldörat och reporter. Här var Venla Rakkola. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska och du kan följa oss också på sociala medier där vi heter just Sveriges Radio Finska. Och jag som sänder i studion heter Nicky Bergman.
10: Hej allå, Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
11: Mjau! En knakande koja.
10: Klubbriga mysterier. Bananen är ju inte gul. Och saker som försvinner. Men
11: var är bollen?
12: Ja, var är bollen?
10: Det är jag.
11: Det är Radioapans.
10: Radioapans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
13: I P4 Extra. En ung man dog och ett tiotal personer vårdas fortfarande på sjukhus efter bussolyckan igår på riksväg 25. Varför inträffade olyckan? Idag spelar fysikpriset huvudrollen i Nobelveckan. Det här priset brukar vara klurigast att förstå tycker jag. Vi ska gå till botten med det. Och Khadija Mohamud är kokboksförfattare och matkreatör. Du hör henne efter 1:30. Nu är Ekot klockan 1.
1: De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänstern, Centern och Miljöpartiet är överens om en stopplag för tonårsutvisningarna. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen säger att de lämnat ett gemensamt utskottsinitiativ för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera att verkställas innan en ny permanent lösning är på plats. Det är den första frågan som de rödgröna är överens om efter valet. Sverigedemokraten Mattias Karlsson tar över posten som ordförande i kulturutskottet och han vill rikta uppmärksamhet mot de museer som fått höga hyreshöjningar.
14: Jag tycker personligen att den viktigaste akuta frågan just nu är att hantera den här problematiska situationen som har uppstått för flera av våra anrika kulturarvsinstitutioner, Medelhavsmuseet, Armémuseum och andra som har stora problem just nu som delvis tycks härröra då från pålagor från staten på olika sätt. Och det är ju olyckligt tycker jag när staten motarbetar snarare än stödjer våra anrika kulturarvsinstitutioner.
15: Och vad kan du göra där då?
14: Vi får ju se. Jag, som ordförande så har jag ju inte, lyckligtvis inte någon mer rösträtt än någon annan. Eller liksom, utan jag får ju, det handlar ju om att skapa samarbetsanda och konstruktiv dialog kring vad vi kanske kan få en majoritet för att göra.
1: Det sa Mattias Karlsson som alltså är ny ordförande för riksdagens kulturutskott. Och han intervjuades av Marie Nilsson Boy. Och årets Nobelpris i fysik det går till Francis Hansen för forskning inom neutrinoastronomi. Han har utfört sin forskning vid Ice Cube-observatoriet på Sydpolen. Neutrinopartiklar kan visa vad som händer långt ute i rymden. Och Hansen är hedersdoktor vid Uppsala universitet. Ekot Katarina Boive.
16: Radiosporten med ett tufft besked ifrån tennisens världsetta Jannik Sinner.
17: Hello everyone, I would like to give you a little update.
18: För skadeproblemen fortsätter för de två giganterna inom här tennisen. Först missade Carlos Alcaraz både Franska öppna mästerskapen och Wimbledon. Sen tvingades världsettan Jannik Sinner avstå US Open. Och nu står det klart att Jannik Sinner också missar resten av säsongen.
17: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
18: Säger Jannik Sinner om att han tvingas avstå spel framöver för att bli kvitt sin knäskada.
16: Även den amerikanska tennisstjärnan på damsidan, världsfyran Coco Gauff, har idag skapat rubriker i sina sociala medier. Då handlade det istället om den nätrasism som hon har fått utstå sedan hon begärde en videogranskning i matchen mot hemmaspelaren Sun Qiran i China Open. Nu slår hon tillbaka och skriver på plattformen X citat: "Jag följde regler och får hat. Det är konstigt. Ni kan tycka annorlunda om det som händer utan att vara rasistiska mot mig", slutcitat. Tennisreporter här Martin Hedberg som har koll på tunga avbräck även i fotbollsvärlden.
18: Efter en svensk landslagssamling med många skador och sjukdomar kommer nu besked kring mittbacken Karl Starfelt som fick avbryta fredagens match mot Bosnien-Herzegovina i Nations League.
19: Och så sträcker sig Starfelt, signalerar omedelbart byte. Aj, aj, aj, där brast det i baksidan höger lår.
18: Spansk media uppger att det handlar om en muskelbristning och en senskada i ena låret. En skada som gör att herrlandslagets mittback blir borta 6 veckor, det meddelar hans spanska klubb Celta Vigo.
16: Vilket innebär att 31-åringen nu ser ut att missa Sveriges två avslutande helt avgörande Nations League-matcher i november då man returspelar mot just Bosnien-Herzegovina och Polen. Med det säger sporten tack för nu. I studion Emil Håkansson.
13: Tack så mycket Emil. Titti Schultz heter jag. Det här är P4 Extra. En ung man dog och ett tiotal personer vårdas fortfarande på sjukhus efter bussolyckan på riksväg 25 igår. Varför inträffade den här olyckan? Vi ska få en rapport. Idag spelar fysikpriset huvudrollen i Nobelveckan. Det här priset tycker jag brukar vara det absolut klurigaste att förstå sig på. Men vi ska gå till botten med det. Och hon har lagat mat sedan hon var 9 och maten har också gett henne självständighet och frihet. Nu ska kokboksförfattaren och matkreatören Khadija Mohammed göra upp med 99 andra kockar i ett nytt tv-program. Khadija är här efter 2:30. Det här är Victor Lixell. Lys på mig.

0: Nu ska det handla om olyckan utanför Växjö igår. En ung man dog när en dubbeldäckare välte på riksväg 25 vid 16:30 på måndags eftermiddagen. Ett tiotal personer vårdas fortfarande på sjukhus. Tre av dem får intensivvård. Och nu har jag med mig min kollega Jonathan Bergman, reporter på P4 Kronoberg. Jonathan, hur skulle du beskriva att stämningen har varit under dagen idag?
1: Ja, nej, men det är väldigt särskild stämning. Alla i den här delen av Småland pratar ju och sörjer det här. Inte minst då den här killen som så sorgligt gick bort. Men jag tror också folk tänker, jag menar, åka buss, det är ju någonting som väldigt många gör. Har anhöriga som gör. Man tänker att det här kanske hade kunnat hända mig eller mina anhöriga. Och på det här gymnasiet och Katedralskolan där killen gick har man idag flaggat på halv stång. Man har haft en tyst minut. Och kommunen är igång med de åtgärder som de kan bistå med då. Och när jag var på den här skolan i morse så tittade jag lite på eleverna på avstånd då, och det var ju elever där som vanligt, men jag märkte att det kanske inte var samma skojiga skolhumör, om du förstår vad jag menar, som det brukar vara. Sen så såg jag flera elever komma med blommor i händerna. Bland annat var det tre unga killar då som hade en energidryck i ena handen och varsin bukett med vita tulpaner i den andra handen.
0: När du var på skolan så träffade du också gymnasiechefen Henrik Alin. Jag tänkte vi ska lyssna lite grann på vad han sa.
2: Det är en sorgens dag idag. Vi tänker framförallt på familjen till den drabbade, och vi tänker också på personal och klasskamrater som har mött eleven dagligen.
3: Hur jobbar ni inom skolan med den här händelsen idag?
2: Krisgruppen träffades 7 i morse. Personalen fick information innan lektionerna började. Vi har hållit en tyst minut. Vi har flaggan på halvstång och vi har gjort i ordning ett minnesrum för de elever och personal som vill minnas eleven och hedra eleven.
3: Närmsta tiden, vad händer nu?
2: Vi får följa noga vad som händer och se vad elever och personal har för behov, och så finns det personal redo att möta dem.
0: Jonathan, vad vet vi om vad det var som faktiskt hände igår?
1: Ja, men vi vet att det var en dubbeldäckare på 26 ton som var på väg mellan Växjö och Ljungby. Det var igår ungefär vid 16:30 på eftermiddagen. Någon eller några mil efter Växjö så har den här bussen på något sätt då vält ner från motorvägen ner i diket. Räddningstjänsten var på plats med ett enormt ställ av resurser. Man hade bland annat en helikopter som landade rätt på motorvägen. Över 40 personer skadades, flera allvarligt, och en konstaterades då tragiskt avliden senare under kvällen. Vi har pratat med en tjej som satt på bussen, och hon beskrev att allt gick väldigt, väldigt snabbt. Först började det vibrera kraftigt, folk började skrika, och sen bara välter allting, beskriver hon. Och när bussen då har landat så säger hon att hon ser hur folk bara ligger överallt och hur folk hänger från sina bussbälten, och sen då hur de börjar ta sig ut ur den liggande bussen. Polis vet inte exakt vad som har hänt ännu. Bussen i sig verkar inte vara något fel på. Den är ganska ny från 2024 och besiktades bara för några veckor sedan utan anmärkningar. Så varken polis, åklagare eller någon annan har ännu faktiskt inte kunnat ge någon bild av vad det var som orsakade det här.
0: Men, så bussen var utrustad med säkerhetsbälten, naturligtvis en gåta för de flesta av oss än så länge, och utredningen pågår ju. Men finns det några uppdateringar om de skadade i nuläget?
1: Ja, det senaste är ju att tre personer fortfarande intensivvårdas, men det har ju utlovats en ny uppdatering kring skadoläget här vid 14:00. Sen är de skadade ju inte bara här i Växjö, utan de har ju spritts ut till bland annat Värnamo, Lund och Karlskrona också.
0: Busschauffören är misstänkt för brott. Vad säger polisen om det?
1: Ja, men vi vet att han anhölls bara några minuter i midnatt igår. Han är 60-årsåldern, och på sannolika skäl, och det är alltså den starkare misstankegraden då, så är han misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Han har fått en försvarare och nya förhör ska man hålla med honom under dagen här, men vi har inte fått något besked om huruvida han nekar eller erkänner brott. Vi har snackat lite med åklagaren, och han sa att busschauffören i de här tidiga förhören som man gör med polis inte har kunnat ge en förklaring till varför bussen välte.
0: Har du fått någon information om vad som händer framåt? Hur fortsätter utredningen? Vad händer med bussen? Hur jobbar man nu?
1: Ja, men polisen är ju igång med massvis av intensivt polisarbete nu då, lett av åklagaren för att få någon form av bild av vad som har hänt. Till exempel så har man tagit bussen i beslag, ska göra en teknisk undersökning av den. Det finns också kameror på bussen och det är videomaterialet ska man titta igenom. Sen så har ju åklagaren på sig 2 dagar till att bestämma om den här busschauffören ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Det är torsdag före klockan 12. Det handlar om. Sen antar jag att bussbolaget här nere håller på med en egen utredning och att kommunen får fortsätta sitt arbete med att ta hand om alla anhöriga och klasskamrater till den här avlidna pojken och även de andra som skadats.
0: Vi kommer naturligtvis att fortsätta följa det här. Stort tack för din uppdatering här och nu, Jonathan Bergman, som alltså jobbar på P4 Kronoborg. Kronoberg. Stort tack.
1: Tack.
0: Miriam Bryant ger oss Black Car. Det här är P4 Extra.

0: P4 Extra i din radio, och då är det dag två i Nobelveckan. Dag två är den andra svåra dagen, skulle jag vilja säga. För nu är det dags för fysikpriset, tycker jag alltid är det klurigaste. I år går priset till Frances Hallsen för en upptäckt som har gett oss en ny bild av universum. Så långt är jag med. Så här lät den när pristagaren presenterades.
1: Kungliga vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till Frances Hallsen för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
0: Ja, där mot slutet tappade hon mig i vad jag riktigt förstår. Men någon som har bra koll på det här, och sen länge har jag just förstått, det är min kollega Camilla Widerbäck på Vetenskapsradion. Vad kul att du är här.
2: Ja, kul att vara här.
0: Alltså, du är ju väldigt nöjd med det här priset. Du tycker det är en cool upptäckt, eller hur?
2: Ja, alltså jag sitter och skuttar lite på stolen.
0: Ja.
2: Därför att det här förenar ju universums blygaste partikel som knappt går att hitta överhuvudtaget, för den far genom oss hela tiden. Förenar det med ett otroligt märkligt och speciellt byggnadsverk, eller vad man ska kalla det, den här detektorn inne i Antarktis.
0: Ja, alltså, för det är det här jag inte... Det är något som är väldigt, väldigt, väldigt litet som tar sig igenom oss och precis all materia, om jag förstår det
2: ja,
0: rätt.
2: Ja, det bara far tvärs igenom och krockar nästan aldrig med någonting överhuvudtaget.
0: Men man förstår ju att det är något väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt litet. Men alltså, vad är det?
2: Ja,
0: är det det som det hon beskrev här, energetiska neutron?
2: Partiklar, vad är det? Ja, jag vet inte om jag närmare kan förklara det. Men det är partiklar som liksom skickas iväg från händelser långt borta i rymden. Och som ju då blir en sorts budbärare där bortifrån. Och de är jättesvåra att fånga, för att de som sagt krockar nästan aldrig med någonting, far genom oss hela tiden. Men om man väl kommer på ett sätt att fånga dem, vilket ju den här killen alltså har gjort, då kan de ju komma hur långt bort ifrån som helst. De har farit liksom genom galaxer och rymdstoft och allt möjligt på vägen hit, hur långt bort ifrån som helst. Så att då har man ju verkligen fångat något, om man verkligen lyckas.
0: Ja, de kallas för neutriner, men alltså, för det jag inte riktigt hade koll, jag tänker ju så här, vi befinner oss i vår atmosfär och det är här de har farit omkring, men det var ju fel. Nu fattar jag att de är långt ute i världsrymden, kan komma var som helst ifrån, de kan ha farit igenom en rymdgubbe. Det har ingen upptäckt. En liten utsvämning där bara, min fantasi. Vad är poängen med att vi nu kan se dem? Vad kan vi göra med det här nu?
2: Får jag säga först något om det här fantastiska nere i isen som de har gjort?
0: Ja.
2: När de fångar upp dem.
0: Förlåt, för att man befinner sig nere i isen. Man jobbar i ett laboratorium under is.
2: Ja, de har sänkt ner. Jag var och tittade på de här grejerna innan de sänkte ner dem.
0: Okay.
2: Då hade de dem i något, en del av dem i alla fall, i ett lager i Uppsala. De ser ut som jordglober ungefär. Det är en sorts glasglober med massa elektronik i då, som är som en sorts kamera. Och sen har de sänkt ner flera tusen såna här i isen, i ett kubikkilometer stort isblock i Antarktis. Därför att det behövs så här jättemycket totalt genomskinlig is, för att man behöver det för att de här neutrinerna som nästan aldrig krockar med något ska få en chans att krocka med någonting. För även om det är genomskinligt så finns det ju massa vatten där, alltså is är ju vatten. Så får de en chans att krocka med något och ge sig ifrån sig en liten ljusblixt som man kan uppfånga i de här kamerorna. Så det är en fantastisk, liksom, tänk dig, en kubikkilometer is och så massa tusentals jordglober, typ då, i glasglober nedsänkta. Det är coolt.
0: Men det som blir så coolt är också att någon har jobbat sig fram till att så här ska jag göra. Det här ska jag prova och se vart det leder. Men är de här högenergetiska neutrinerna. Alltså, är det viktigt med den här upptäckten för att vi ska fatta universum?
2: Ja, alltså vi kan lära oss nya saker om universum av de här små partiklarna som kommer så otroligt långt bort ifrån. Och det här är egentligen, alltså, det är ju lite i första fasen kan man fortfarande säga. De har byggt teleskopet, de har uppfångat såna här högenergetiska neutriner från långt bort ifrån och visat att de kan göra det. Men sen gäller det att få de här neutrinerna att tala klarspråk också om vad de faktiskt vittnar om. Och ja, det är väl det är där man håller på nu, att verkligen kunna tolka det här på rätt sätt.
0: Och det är klart man ser högenergetiska som du gör, såklart. Du, det är ju bara en pristagare till fysikpriset 2026. Mm. Det är ganska ovanligt i de naturvetenskapliga ämnena. Mm. Går det, bringar det på något sätt in Frances Hallsens betydelse?
2: Alltså, jag tänker att det får ju vara max 3. Så att de har ju, i såna här enorma projekt, så har de ju ändå svårt att välja. Mm. Så att då kan de ju lika gärna kanske hitta precis en. Men och i det här fallet så, efter vad Ulf Danielsson, som vi intervjuade om detta idag i våran sändning, efter vad han säger, så var det inte alls svårt att veta att det här skulle gå till just honom. För det är han som har sett till att det här märkliga teleskopet finns på plats. Och han har också varit med om den här upptäckten av de här första neutrinerna långt bort ifrån.
0: Och han är ju belgare, lever och verkar i USA. Jag vet inte om han har en förälder som är amerikan eller hur det nu ligger till med hans ursprung, den Hallsen. Men vet vi hur han tog emot nyheten?
2: Hur han tog, ja, han var väldigt glad. Han var på resa i Italien tydligen, ja. På någon konferens, något möte där, och väldigt glad och hedrad och sådär, som de alltid är förstås.
0: Alltså, tänk dig att vara på en konferens med andra som jobbar liksom i samma värld, ja. Och bara komma ut till frukosten och bara, det hände en grej i morse. De slog en signal från Sweden.
2: Ja.
0: Alltså, så maffigt. Jag hoppas han blir superhyllad.
2: Ja, det lär han ju bli.
0: Coolt var ordet. Camilla Widerbeck, Vetenskapsradion. Stort tack för att du gjorde mig sällskap idag.
2: Tack.
0: Det är så roligt att prata Nobelpris, tycker jag. Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.

Kerstin Ekman koras till Sveriges bästa författare på Svenska Dagbladets topplista. Och det här skriver förstås Svenska Dagbladet. Först fick 101 författare, kritiker och litteraturkännare rösta och på den listan hamnade Kerstin Ekman i topp. Sen röstade 1094 läsare på sina favoriter och då blir resultatet detsamma, i alla fall vad det gäller första platsen på den här listan. Annars var skillnaderna tydligen stora mellan experterna och läsarnas val. På läsarnas topp 20-lista så var 10 namn helt nya till exempel. Tvåa på listan hamnade Lena Andersson som inte alls fanns med bland experternas val. Jag tycker alltid läsarnas lista är den mest spännande. Det här är Queen och David Bowie, Under Pressure i P4 Extra.

0: Nu siktar vi mot de lokala nyheterna när klockan blir 13:30. Efter det så träffar du kvinnan som har lagat mat sedan hon var 9 år. Och maten har också gett henne självständighet och frihet. Det är kokboksförfattaren och matkreatören Khadija Mohamud som gör mig sällskap.
1: Nu är det dags för dina lokala nyheter från P4 Väst. Och vi börjar med en gång med senaste nytt inom politiken, Skop Salihi.
2: Ja, men Sverigedemokraterna rör om i toppskiktet så att säga, och man plockar bort då gruppledaren i riksdagen, Linda Lindberg. Och enligt källor till Svenska Dagbladet och Aftonbladet så ersätter man henne med ingen mindre än Matteus Enholm från Munkedal, som just nu är andra vice gruppledare där. Nu ska han alltså enligt källor bli gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen.
1: Mm, mer om det här hör vi om i senare nyhetssändningar. Efter att en tonårig pojke dog på Körnbron förra året så utreds nu om den som trimmat A-traktorn kan hållas ansvarig. Bohuslänningen rapporterar om hur åklagaren Daniel Vivo Pettersson tittar på fallet.
3: Polisen har ju kommit fram till att det är det fordon som pojken framförde som orsakade olyckan. Och då har vi nu att ta ställning till hur det kom sig att den här pojken kunde framföra det här fordonet och fortare än det fick lov att framföras.
1: Det var i februari 2025 som en pojke från Sotenäs krockade efter att ha kört i 70 km i timmen. A-traktorn var manipulerad och nu finns en person misstänkt.
2: Eftersom det inte verkar finnas ett prejudikat här och att det inte har prövats tidigare, vad tror du om möjligheterna för att få en fällande dom här? Och är du redo att kanske till och med driva det här hela vägen till, ja, vad vet jag, högsta domstolen?
3: Ja, det blir för tidigt att spekulera om sådana frågor. Men det är väl klart att mot bakgrund av att frågan ännu inte har blivit rättsligt bedömd, hur långt straffansvaret sträcker sig då.
1: Den misstänkte nekar till brott och reporter här Skop Salihi. Tanums kommuns eget galleri, Galleri Ranerike i kommunhusets källare, öppnar igen på fredag efter att ha varit stängt under renoveringen av kommunhuset. I samband med återöppningen så visas en ny utställning med Bovallstrandskonstnären Anna Johansson. Väderprognosen visar att det soliga vädret fortsätter och det är blåsigt i västvinden. Ikväll så blir det klart, eller nästan klart. Nyheterna från P4 Väst har du fått med mig, Emma-Karin Björk.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, visst. Men fullt fokus nu på Khadija Mohamud. Välkommen hit.
5: Tack snälla.
0: Hur är läget idag?
5: Nej, men det är jättebra. Aha. Jättekul att vara här.
0: Ja, du kommer in med så skön energi så jag blev på så gott humör. För de som är tveksamma kan jag berätta att du är kokboksförfattaren och matkreatören som inspirerar med smaker faktiskt från hela världen. Och snart så får vi se dig i tv när du möter 99 andra kockar för att göra upp i programmet 100 knivar som är ett nytt matlagningsprogram. Yes. Det är ju inspelat och klart. Mm-hmm. Var det svårt?
5: Nej, men det var speciellt. Det är en av Sveriges största tävlingsprogram. Mm. Och det var verkligen jätteannorlunda än man ser i tidigare.
0: Okej, okay. Så vi kommer att få uppleva liksom någon, för det var någon som sa till mig att jag är så trött på alla matlagningsprogram och det där är väldigt olika. Men det här är ett annat upplägg, eller hur?
5: Det här är helt upplägg, och det är något som aldrig funnits i Sverige. Och det är, jag ser fram till själv att se hur jag beter mig framförallt.
0: Men du, om du ska förklara på vilket sätt det är annorlunda. Är det stressigare? Är det en högre nivå? Eller vad skulle du säga?
5: Vi är ju 100 kockar som tävlar en och samma titel. Och det är ju liksom, det är mycket prestige och det är mycket stress. Och det är 100 kameror som är på dig. Och det är det bästa jag har varit med om. Och det är väldigt, väldigt lärorikt.
0: Men för det är ju alla möjliga. Det är matkreatörer, det är fine dining-kockar. Ja. Det är någon som har en food truck och sådär.
5: Exakt.
0: Men jag måste bara fråga. Själva tävlingen och att det är så mycket prestige i det här. Var det bra stämning? Var folk trevliga? Hade ni kul? Eller?
5: Nej, men det var så fint uppläggt och det var så fint uppstyrd. Och det var verkligen, personal var fantastiska. Ja. Alltså det var verkligen liksom väl informerad och det var verkligen, vi blev omhandertagen ordentligt. Nej, men jag är så glad att jag är med om en sån stor program.
0: Ja, kul. Det ska bli roligt att se. Vi har mycket kvar att prata om. Yeah. Det är alltså Khadija Mohamud som är dagens gäst. Vi ska hinna lyssna på Bruce Springsteen också. Dancing in the Dark.

0: Mitt emot mig sitter matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mohamud. Du lagar ju mat på heltid.
1: Yeah.
0: Dels så ska barnen ha mat, men det är också ditt jobb.
1: Yeah.
0: Har du lagat något idag?
1: Nej, det har jag inte.
0: Vad säger du? Är det tjänstefel?
1: Nej, jag tjänstefel inte. För en dag.
0: Ja, just det. Jag tycker det är okej att du pausar lite.
1: Ja, nej, men jag tänkte. Nej, men alltså barnen, så här funkar det i mitt hem. Barnen bestämmer, jag går och handlar och lagar.
0: Okej, det låter ju superlyxigt tycker jag. Det är ju inte alla barn
1: för
0: som
1: dem,
0: får vara med.
1: Inte för mig kanske.
0: Nej. Men du, hur kommer det sig att du väljer att göra på det viset?
1: Nej, men vet du, jag älskar att middag ska vara så lugn som möjligt. Mm. Och jag har märkt när man liksom lägger lite mer tid på middag, det är jätteenkelt att få ut vad barnen har gjort i skolan. Mm. Så liksom jag brukar säga, lägg lite extra tid på middag. Om du vill ha dina barn ska berätta vad som hände i skolan. Så för mig är det jätteviktigt, den middag barnen äter, att de är jättenöjda.
0: Märker du skillnad då, om de får något som de är lite tveksamma till?
1: Ja, men det blir lite gnäll och ingen vill prata liksom om vad som hände i skolan. Men jag märkte liksom tidigare när mina barn var lite yngre, att när de var nöjda med maten.
0: Mm.
1: Det gick hur bra som helst. Det var lite mer för min egen skola, det skulle bli lugnare.
0: Jaha. Men det känns också som att ni då samlas verkligen, du och barnen, runt maten. Och att det där är liksom en stund då ni hittar tillbaka till varandra varje dag.
1: Ja, men alltså man har ju inte så många timmar till varandra. Liksom. Det är liksom man jobbar med att ha skolan. Så jag tänker så att den här 3-4 timmar vi är tillsammans, det ska vara en stor del, viktig middag. Och där kan vi liksom diskutera och prata om skolan och vad som händer. Och vilka lärare de har bråkat och vilken barn som har. Så det middag vi har märkt, där kan man öppna, en god middag kan öppna upp så massa frågor.
0: Men jag sa det inledningsvis här när du skulle komma, att du har berättat att du har lagat mat sedan du var 9 år tillsammans med din mamma, mormor, stora syster. Ger du det här till dina barn? För du har 2 döttrar och en son.
1: Yeah.
0: Är de med och lagar något käk?
1: Alltså inte så mycket som jag önskade. De gillar inte vara i köket så mycket, men däremot de älskar det jag lagar. Så det jag tänker, att för min del, jag älskade vara i köket tillsammans med mamma och mormor. Och det var ingen som tvingade mig eller ingen som sa till mig att jag ska vara med. Så jag tänker, så länge de vill inte, om de vill, de är välkomna, men jag tänker inte tvinga dem.
0: Det kommer att sluta med en vacker dag, börjar de ringa dig när de har börjat plugga på annan ort och sådär. Hur gjorde du den där grytan eller hur bakar du det där brödet?
1: Då gör jag bara min kokbok här för 20 minuter.
0: Du kan köpa mammas kokbok. Men du, jag måste ställa ett par frågor till om programmet, för jag är så himla nyfiken på det här.
1: Ja.
0: Man får ju jobba, många moment är under stress har jag läst mig till. Hur är du med stress? När det ska gå undan.
1: Nej, men vet du, med det här programmet, jag har lärt mig så mycket om mig själv. För jag jobbar ensam i min lilla kök. Och jag stressar inte alls mig. Men det här har ju lärt mig att jag inte tål på stress helt enkelt. Nej, men det var väldigt stressigt. Men det var väldigt roligt. Vi var verkligen en jättefin grupp. Och vi var 100 stycken som tävlade ett och samma titel. Men vi var ju små grupper också. Vi jobbade som små grupper.
0: Mm.
1: Men jag ser fram emot att se hela programmet. Alltså jag hoppas verkligen det är ett jättefint program.
0: För domare för det här programmet, det är ju stjärnkocken Björn Fransén.
1: Yes.
0: Och jag tycker alltid att i matsammanhang, han ser alltid så sträng ut. Upplevde du honom så på
1: som
0: plats?
1: Arg liksom.
0: Var arg?
1: Nej, alltså, nej, jag tror att han tar på allvar det han gör.
0: Mm.
1: Men man ser liksom hans blick, liksom, han tar verkligen allvar. Jag tror att han är bra.
0: Mm. När man följer dig på sociala medier så ger du oss väldigt ofta de afrikanska smakerna.
1: Mm.
0: Det är otroliga färger och det är mustigt och det är inte bara gott, det är vackert också.
1: Tack snälla.
0: Tog du med dig det in i programmet? Hade du liksom med dig alla dina egna kryddor?
1: Ja, det hade jag med mina kryddor. Annars kan jag inte laga.
0: Nej. Men så fick Björn Fransén smaka på några afrikanska anrättningar.
1: Nu får ni se.
0: Du får inte berätta någonting. Ja. Då blir jag bli tokig. Men intresset för mat, som du sa, det har ju funnits hela livet. Men att du började dela med dig av dina recept och att det här liksom har blivit hela ditt yrkesliv med kokböckerna. Du har ju tagit fram egna kryddor också. Ja. Alltså, du jobbar ju verkligen med det här hela tiden. Men allt börjar ju faktiskt med din dotter, eller hur?
1: Ja. Hon skrittade så mycket på förskolan. att liksom personal blir så nyfiken av vad jag gör, vad jag lagar. Okay. Så hon vägrade äta maten på förskolan. Och hon sa alltid bara nej, jag ska äta mammas mat. Vi håller, min mamma lagar världs godaste mat, hon bakar. Så hon skrittade helt enkelt. Och det är det som gjorde personalen blir nyfikna och frågade, men vad är det du gör? Vad är det du lagar?
0: Så pedagogerna frågade dig, men fick du, har du, blev du något av det? Var du där och inspirerade?
1: Nej,
0: eller?
1: Men de frågade mig hela tiden, kan du starta Instagram-konto och dela med dig dina recept.
0: Okej.
1: Det var den fråga som förändrade hela mitt liv. Annars jag skulle aldrig komma på.
0: Gud, jag får så här ståpäls. Det börjar rysa när du säger det. Nej, kan alltså, du dela på Instagram och det har liksom blivit ditt yrke?
1: Ja. Kan du tänka, alltså, jag driver ett företag som på grund av mina barn har sagt ett ord på förskolan. Mm. Så det är, jag ryser hela min kropp faktiskt. När jag ser mina böcker, mina kryddor, allt jag gör med stora företagarna som jag jobbar med, jag ser mina barn. Mm. Tänk att mina barn har startat liksom hela det här.
0: Och den berättelsen är ju helt fantastisk i sig. Men det faktum att du gör det här, är duktig på vad du gör, att det lockar nyfikenhet från många som vill smaka och testa, det har ju också lett till att du har blivit en än mer självständig person och att du lever helt fri och trygg. Ja. Det vill jag prata lite mer om. Får jag göra det efter nästa låt?
1: Absolut.
0: Då bestämmer vi det. Vi tar lite Sabrina Carpenter och Dolly Parton, och jag säger alltid det här att jag tycker det är så roligt att Dolly sa att ska jag vara med på din låt och vi gör en version av den, då får du ta bort svordomarna. Så det här är då Please Please Please Dolly Parton-versionen tillsammans med Sabrina Carpenter. Jag gästas av Khadija Mohammed.

0: Jag har sällskap av matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mohamud. Och på dina sociala medier, som jag redan har nämnt, så får vi ju följa ditt matlagande. Yeah. Vackra, färgstarka bilder och man liksom nästan känner dofterna. Men inte bara det, utan vi kan väl konstatera att när din framgång började på Instagram, när du drog igång det här, samtidigt så går du igenom en skilsmässa. Mm. Och det här blir också något som du så småningom börjar prata om och dela också på sociala medier. Hur det är att faktiskt komma ur en destruktiv relation. Varför valde du att börja berätta för dina följare?
1: Nej, men alltså det är det som var liksom intressant. Liksom. Det är jättemånga kvinnor som sitter i en destruktiv relation. Och det är på grund av det mest liksom, ekonomiska våld, vilket det har varit för mig. Och det är där jag vill gärna uppmana alla kvinnor, oavsett om du är i relation eller inte, ha din egen ekonomi. Du har makt över ditt liv. Du kan du lämna om det inte går bra. Det kan du stanna om du vill. Men när du inte har ekonomi, då är du kört. Mm. Det är det jag vill gärna uppmuntra. Liksom. Jag har lämnat. Jag står på mina egna ben. Jag försörjer mina barn hela tiden. Mm. Och det bästa jag har gjort.
0: Mm. Och nu sitter ju du i en situation. Alltså det går ju bra för dig. Mm. Och du har landat liksom i ett nytt liv som ensamstående mamma. Men, var resan lång för dig? För att när man pratar så här i radio och tiden är knapp och så där, då låter det som att det var lite stökigt i början, men sen löste det sig. Riktigt så lätt var det kanske inte.
1: Nej, det tar ju tid. När man har varit som en destruktiv relation, man blir så nedbruten och man ser inte framtiden, just framtiden.

0: Så jag blir bara svindlar.
1: Vi kan dela.
2: Du vill ju ge bort ett par, vad härligt, jag tar dem. Men du, de har väl spelat en viktig roll i det här, eller hur?
1: Ja.
2: Hur, alltså, vad har de gjort?
1: När man utan min familj, jag vet inte ens vad jag hade gjort. Alltså på riktigt, de hjälpte mig allt. För att jag hade instans att bo. Och det är så, när man flyttar in med någon som har redan en egen lägenhet och när man bestämmer sig inte att bo tillsammans, då är det du som lämnar. Mm. Och det är det som har varit för mig. Så de liksom hjälpte mig att hitta lägenhet, liksom köpa allt som jag behövde, jag och mina barn. Så utan min familj, jag vet inte vad hade jag gjort. Jag är så tacksam att ha dem i mitt liv, faktiskt.
2: Men har ni i familjen alltid varit nära varandra och... Mm. Så.
1: Ja, alltså min mamma är jättenoga att vi ska ha nära kontakter för att få, du vet, här i Sverige, alla jobbar, alla har familj, alla springer olika håll. Och mamma brukar säga, men en gång i månaden ni kommer hem till mig, vi äter mat tillsammans. Så hon vill att vi ska ha så nära som möjligt. Mm. Så det är tack vare mamma som håller ihop.
2: Men vad härligt. Men dina syskon, är de också i matsvängen så att säga? Nej. De har valt helt andra vägar.
1: De hatar mat, lagar mat. De vill gärna äta men inte laga.
2: Men du skrev, det var något inlägg där du skrev att man som kvinna när man lämnar en relation blir ifrågasatt.
1: Ja, både liksom nära anhöriga, liksom det är myndigheterna framförallt.
2: Vad ifrågasätts, skulle du säga?
1: Nej, men när man lämnar en relation, du mår inte bra. Och det kan hända att personen som du berättar din upplevelse, hur du mår, hur du känner, att de tar inte på allvar. Det är jag som är problemet.
2: Ja, det ordnar sig.
1: Det var ditt fel, det här borde du tänka. Alltså, det är så mycket, och de förstår inte, det kanske de flesta män är inte illa, men de förstår inte vad du går igenom.
2: Ja,
1: så det är tyvärr det är så. Mm. Alla tror inte vad du... Alla liksom vill inte ens lyssna.
2: Mm.
1: Och det är hemskt.
2: Men nu i livet så verkar du befinna dig på en helt fantastisk plats.
1: Ja.
2: Alltså, för du kom in här med sån energi och du bara strålar. Du är liksom stolt och rak i ryggen och så. Du har helt landat i det nya livet.
1: Ja. Jag har skapat ett liv som jag har drömt om i hela mitt liv. Att liksom skapa ett tryggt hem till mina barn. Ha karriär som jag aldrig drömde om, tack vare mina barn. Sen är jag tacksam det jag har idag.
2: Men du, det har ju rullat på fint det här. Vad har du för drömmar och visioner nu?
1: Eftersom jag driver ett företag som kommer upp på grund av mina barn, så vill jag verkligen satsa 110%. Och jag hoppas verkligen att det ska bli en arv till mina barn. Eftersom det är ett företag som de har kommit upp på grund av det.
2: Mm.
1: Så jag har stora förhoppningar verkligen. Och jag vill lansera mer produkter och mer kryddor. Och förhoppningsvis blir det mer böcker, kokböcker. Och det är det jag ser för mig, liksom, att göra större vad det är idag.
2: När du flyttade till Sverige så utbildade du dig till undersköterska. Ja. Och så drömde du om att bli barnmorska. Alltså, är de drömmarna helt borta nu? Nu är det bara maten, eller?
1: Nu, alltså, grejen är, man ska aldrig säga aldrig. Jag har ju fortfarande min bomberska drömmen, men samtidigt jag har karriär som jag aldrig någonsin trodde jag skulle få. Eller är möjligt för mig. Så jag tänker att jag satsar den här. Men man vet ju aldrig. Kanske någon gång kommer jag bli trött på mat och laga mat.
2: Det ska bli väldigt roligt att se vad du har hittat på nästa gång vi ses. Ja. Vi kollar på dig i 100 knivar naturligtvis.
1: Mm-hmm.
2: Jag håller ögonen på dig. Ja. Så ses vi, okej?
1: Okay? Det gör vi.
2: Khadija Mohammed, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack snälla, det var bara här. Tack snälla.
2: Nu drar vi till Boston, det här är Stella Lefty.

0: Strax Ekonyheter, klockan ska slå 2. Efter det här i P4 Extra så pratar vi om Messi som spelar sin sista landslagsmatch för Argentina. 85 000 personer ska på den här matchen. Vi ska prata med en av dem.
1: De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att hindra de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Så här säger Miljöpartiets Annika Hirvonen.
2: Ja, det innebär att det här utskottsinitiativet som nu har bordlagt så kommer att komma upp till beslut på nästa sammanträde innehåller ett förslag om en stopplag, ett moratorium för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
3: Vid nästa möte med socialförsäkringsutskottet i riksdagen kommer alltså förslaget om stopplag för tonårsutvisningar att klubbas. Och meningen är att det sen ska läggas fram för riksdagen för beslut. De fyra rödgröna partierna har haft svårt att komma överens om den här frågan. De tre små partierna har drivit på, men Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger socialdemokraten Ida Karkiainen.
4: Och hur många anser du är berörda utav det här och kommer att kunna få nytta av det?
5: Nej, men det är svårt att säga. Precis som Annika Hirvonen också var inne på så träffade vi nätverket för tonårsutvisningar förra veckan. Och de pratade om att det är ett 30-tal ungdomar som är berörda just nu. Och en del som redan har fått sina utvisningsbeslut och så vidare. Så att det är lite oklart exakt hur många som berörs.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. En flicka under 15 år har i en bevistalan befunnits skyldig till mordförsök, rapporterar Sydsvenskan. Händelsen inträffade på en skola i Skåne i oktober 2025 då flickan högg mot en klasskamrat med en kökskniv inne på en toalett. Attacken avbröts av tre andra elever. Eftersom flickan är för ung för att kunna dömas för brott så har skuldfrågan avgjorts i bevistalan. Sverigedemokraten Mattias Karlsson tar över posten som ordförande i riksdagens kulturutskott och säger att han vill rikta uppmärksamhet mot de museer som fått höga hyreshöjningar. Det är olyckligt när staten motarbetar snarare än stödjer våra anrika kulturarvsinstitutioner, säger han till Ekot och nämner Medelhavsmuseet och Armémuseum som exempel. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen fördömer drönarattacken mot två civila fartyg utanför Bulgariens kust i Svarta havet och kallar den för oacceptabel. De exakta omständigheterna undersöks fortfarande, men utvecklingen är mycket oroande, skriver von der Leyen i sociala medier. Besättningen på det ena fartyget, det som sjönk, saknas fortfarande medan de som befann sig på det andra fartyget räddades enligt bulgarisk räddningstjänst. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Mer P4 Extra, mer Titti Schultz, jajamän. Messi spelar alltså sin sista landslagsmatch för Argentina. 85 000 personer ska gå och se den här matchen. Det andra laget är Benin, men det enda folk pratar om det är Lionel Messi. Han skulle kunna vara själv på plan. 130 000 sökte jobbet som internationell glassprovare åt hiphop-ikonen Snoop Dogg. Nu är det 50 sökande kvar och en av dem är svenska glassprofilen Glass-Rickard. Vi ska också prata om de våldsamma protesterna som har brutit ut bland gymnasieelever i Frankrike. Flera skolor har fått stänga. 5 000 demonstranter har gripits. Flera av dem, många faktiskt, är minderåriga. Först musik. Earth, Wind and Fire. Det här är september i oktober.

0: Ikväll är det ingen liten kväll för en viss person. Man kan säga att det är ett stort avslut för den här mannen.
1: Messi tiene que ser el primero, Valdés, Messi el primero, Messi tiene que ser Messi. ¡Tago! Argentina va Messi de frente, es el quinto. Messi es el quinto, Messi es el quinto, Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi.
0: Exakt så heter han. Messi heter han. Det handlar såklart om Lionel Messi, en av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Idag avslutar han sin landslagskarriär i Buenos Aires, Argentina. Då möter landet Benin i en vänskapsmatch. Och en av de 85 000 personer som ska gå på den här matchen, det är Sveriges Radio Sydamerika-korrespondent Lotten Collin. Hur laddad och pepp är du, Lotten?
2: Det är någon slags lite skräckslagen förtjusning på något vis. Jag pratade precis med en kollega som också ska bevaka den här matchen och han skulle vara där 5 timmar innan för att ens komma in. Det är ett enormt säkerhetspådrag här på Stadio Monumental. Vild fest väntas. Alltså jag vet inte om du någonsin har varit på en argentinsk fotbollsmatch, men jag hoppas mest av allt att jag kommer få se någonting eftersom att förra matchen jag var på blev jag liksom... hamnade jag under en jättestor Argentina-flagga som alla fansen rullade ut och såg i stort sett ingenting. Men det kommer såklart bli... alla tror väl att det blir legendariskt. Så vi får se.
0: Hur långt i förväg tänker du vara där?
2: Ja, jag stod precis och funderade på det. Jag skulle behöva hämta barnen i skolan först. Men
0: vi går hem själva idag. Jag ska på fotboll för att bli instruktionen.
2: Ett par, tre timmar, absolut. Man nog.
0: Messi själv, han är 39 år gammal. Han har spelat i landslaget i 22 år. Han har gjort smått otroliga 125 mål på 207 landskamper. Så går det, kan du försöka förklara hur stor han är i Argentina idag?
2: Nej, det kan jag inte. Men om jag gör ett försök så säger jag att idag på morgonen på väg just till skolan så alla har Argentina-tröjor på sig idag. Ja. Och på alla de tröjorna i stort sett står det Messi. Och det började redan för flera dagar sedan. Det började faktiskt i samband med att Leo Messi offentliggjorde att han ska sluta i landslaget. Sen dess har jag sett ännu fler Argentina-tröjor än vad jag brukar göra. Han är ju liksom en hjälte, en landsidol för hela landet. Så att det är en jättestor idag i tidningarna fulla av liksom allt ifrån... De har följt varenda myrsteg han har tagit på träningen igår. Allting han själv har lagt upp på sociala medier. Hela den här matchen ska ju vara som en enda lång... avskedsfest för honom, till exempel hans då en särskild sångerska vars sång Leo Messi brukar lyssna på innan matcherna, Soledad Pastorutti, och hennes sång Brindi som har blivit lite av ett någon sorts symbol för landslaget som de ofta lyssnar på för att det ska ge dem tur innan matcherna. Hon ska uppträda på den här avslutningen tillsammans med flera andra argentinska artister och så. Så att, det är verkligen en hyllningsmatch till Leo Messi, och det faktum att de spelar mot ett annat land, det är liksom bara en parentes.
0: Jag tänkte ju säga det. Han hade kunnat gå runt själv en stund där på planen. Det hade varit fullt tillräckligt. Men stackars Benin, de kommer verkligen helt i skymundan här.
2: Fast de verkar jättenöjda. Jag såg faktiskt att Benin sa att det här är en jättestor... liksom ära för dem att de får spela mot Argentina. De har aldrig mött Argentina förut, och att då få spela mot Lionel Messi ser de som en väldigt stor heder för landet.
0: Jag är ingen expert på fotboll, men så vitt jag förstår så kommer Benin inte att vinna den här matchen. Men tänk om... Alltså, jag rekommenderar Benin att inte vinna den här matchen.
2: Nej, precis.
0: Det är också, som sagt, vi ska upprepa det, en vänskapsmatch. Men du, vad händer med tröja 10 nu då, som har varit Messis i alla tider?
2: Ja, Scaloni, Argentinas tränare, fick faktiskt den frågan här om dagen här på en presskonferens. Och då sa han, ingen just nu. Det är inte aktuellt att ersätta den just nu. Sen får vi se vem som får den. Och det är kanske ingen som vill ha den, höll jag på att säga. Det lär ju vara en svår uppgift. Det har ju varit väldigt mycket prat om det rent sportsligt. Om vad det kommer betyda att Messi försvinner. Han är kapten för laget, men han är också har hejat på landslaget, gjort det omöjliga möjligt. Är det många lagkamrater som vittnar om, alltså inte minst nu under VM i somras, liksom när Argentina flera gånger låg under men ändå reste sig i slutminuterna och gjorde mål och gick vidare, att Messi sägs vara en viktig motor i det här laget. Så att det finns väl en viss oro för vad som kommer hända och vem som ska kunna fylla upp det där hålet. Sen ska man säga att Argentina har ju gjort det en gång tidigare när Maradona försvann. Men då kom ju Messi. Vem ska komma nu? Ja, nej, det kommer bli tufft.
0: Men har inte Messi alltid varit lite i Maradonas skugga? Men har väl tagit sig ur den, men det tog sin lilla tid?
2: Ja, det tog sin lilla tid, men idag skulle jag säga att det beror på vem du frågar. Det är också en liten generationsfråga. Frågar du äldre argentinare så är det ju fortfarande Maradona. Maradona eller Messi är liksom standardfrågan. Det frågar till och med skolbarnen varandra. Maradona eller Messi? Men för den yngre generationen är det ju Messi, såklart. Men det är just det där. De jämförs ju ofta med varandra, men idag så ses de ju som likadana storheter, skulle jag säga.
0: Men du låter den. Maradona eller Messi?
2: Jag säger alltid, när jag får fråga, säger alltid Maradona, men det säger nog bara mest av allt att jag är över 40 i Argentina i alla fall. Frågar vem som helst som är liksom under 30 så är det Messi som gäller.
0: Du, jag hoppas att du får en toppenkväll. Jag hoppas att du ser något av matchen. Om inte annat så kommer du att höra den på något vis. Du kommer att höra känslan.
2: Ja, fast säg inte det. Det kommer också vara ett gäng såna här jättestora bombos, alltså trummor, som de ju tar in på matcherna här. Så vi får se. Men jag hoppas också.
0: Du skulle ha stannat vid TV:n. Ja, men vilken möjlighet. Vad härligt att gå på den matchen ändå och uppleva detta. Lotten kom in.
2: Jag rapporterar om den imorgon så kan ni höra hur det gick.
0: Det ser vi fram emot. Mycket bra. Det är lite jobb och lite nöje. Härligt när det går att kombinera, eller hur?
2: Absolut.
0: Tack så mycket för att du var med hos mig. Och jag ska säga också att matchen mellan Argentina och Benin den börjar klockan 1 i natt svensk tid. Nu tar vi fan i avon. Tiden läker alla sår.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Glassprofilen Glassrickard har från över 130 000 sökande gallrats ut och kan bli internationell glassprovare åt självaste hiphop-ikonen Snoop Dogg. Och alltså, nu är det bara 50 sökanden kvar i det här racet och det är en minst sagt eftertraktad tjänst med tanke på de där 130 000. Rickard Lindholm, som du också heter, inte bara Glassrickard, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du, alltså, vad handlar det här om, hela den här Snoop Dogg-grejen?
1: Men han har ett glassvarumärke och de vill utforska nya smaker, som jag har förstått det, runt om i världen. Och då söker de en internationell glasstestare som ska åka runt i världen och testa glass.
0: Okej, men alltså, rent praktiskt då, du kommer att ta dig kors och tvärs, om jobbet blir ditt alltså, ta dig kors och tvärs över hela världen och bara äta glass.
1: Ja, det är så jag uppfattar att jobbet kommer se ut.
0: Alltså, du bestämmer själv, eller kommer de att säga det är de här glassarna, det är den här platsen, det är, har du någon aning?
1: Det har jag ingen klarhet i än, tyvärr. Det var sådana frågor som min far frågade mig igår också.
0: Ja, du ser. Jag gissar att jag är samma generation som han. Kan man få lite ordning och reda? Men alltså, det är ju ett bra betalt jobb om det blir ditt.
1: Mm.
0: Säg det bara.
1: Jo, men det var, vad var det, 10 000 dollar i månaden. Mm. Och sen var det ju 3 månader som den här tjänsten är, så det är ju under en viss period bara.
0: Jag älskar också att vi kallar det tjänst. Den här tjänsten du har sökt som glassprovare.
1: Ja, men det är verkligen som att man har sökt vilken tjänst som helst.
0: Ja. Nu vet inte jag upplägget, men vilka glassländer skulle du börja med om du liksom får lägga upp rutten själv?
1: Oh, jag hade jättegärna velat åka till Asien och testa glass. För det här, de smakerna tilltalar mig och de har, jobbar också med textur på ett annat sätt på glassen. Så där är liksom drömmen att få åka och testa glass.
0: Mm. Sen vet jag att du har berättat att i Turkiet finns en elastisk glass. Det tycker jag låter jätteobehagligt. Har du provat den redan?
1: Ja, jag har faktiskt varit i Turkiet. Jag var där förra våren och käkade glass. Och det är, den glassen kallas dondurma och den är... Det är en elastisk glass, precis som du säger. Den är lite mer gummiaktig.
0: Äter man den i strut eller bägare och så då?
1: Yes,
0: är det alltid sån glass? Du åker inte världen runt och testar glasspinnar?
1: Nej, det gör jag ju också i och för sig. Men för alla har ju, till exempel om jag är här i Sverige, om jag åker till Spanien, så finns det ju andra pinnglassar där. För de tycker om andra saker och gör andra pinnglassar. Så det är alltid kul att testa.
0: Men av alla glassar du har träffat för all del, men testat i ditt liv så här långt, vilken längtar du tillbaka till?
1: Gud, vilka svåra frågor. Nej, men jag skulle nog säga, alltså Sverige är väldigt bra på glass. Mm-hmm. Och jag har några ställen i Sverige som jag faktiskt skulle vilja tillbaka till och käka. Några har jag redan besökt flera gånger.
0: Men är det är smaker där då som du har stött på?
1: Ja, men smaker, kanske mer... Alltså texturen är ganska noga med när det kommer till glass.
0: Okay.
1: För jag gillar... jag tycker att glass ska vara kompakt och krämig. Och vissa har lite svårare för det än vad andra har att göra. Mm. Många glassar kan vara, vad säger man, lite gryniga, korniga och ha en liten vattnig
0: textur.
1: Ja, det
0: där, nej.
1: Nej, det är inte jättetrevligt. Så jag oftast är det mycket textur och konsistensen på glassen som jag är ute efter.
0: Just det. Och var i Sverige är vi bäst på glass?
1: Det är tråkigt att säga, men storstäder brukar vara bra.
0: Uh-huh.
1: Sen är det väldigt många lokala producenter som är också väldigt bra. Utanför städerna, jättebra typ om man kanske åker på E4. Jag har ju en glasskarta, där jag har markerat ut massa sådana ställen. Så om man till exempel åker E4 så finns det massa avstickare som jag tycker man kan kolla upp.
0: Just det. Men har du stött på några, alltså, kan smaker variera över landet?
1: Jo, det kan det absolut göra. Jag skulle säga typ i norr, då kanske man jobbar lite mer med natursmaker, sånt som man hittar i naturen.
0: Vad kan det vara?
1: Jag har varit, rallaros exempelvis är en smak som jag har...
0: Den här rosa blomman?
1: Ja, yes.
0: Okej.
1: Okay. Var ett ställe i uppåt i Nu vill inte jag säga landskap, jag är skitdålig på landskap.
0: Ja, okej. Okay, ja.
1: Men uppåt Åretrakten.
0: Ja, okej. Okay, ja,
1: som hade.
0: Jämtland brukar det dra
1: ja,
0: åt där.
1: Ja, men det är bra.
0: Ja, ja, kan vara.
1: Mm. Yes. Och sen ja, men typ gran och granskott och sånt. Men det kan man också hitta lite söderut också.
0: Mm. Men vi handlar glass på väldigt olika ställen, du och jag. Jag tar mig en titt på den där glasskartan, tror jag. Mm. Men var kommer det här intresset ifrån? Att glass har liksom blivit din nisch? Att du är glass-Rickard?
1: Alltså jag har väl alltid haft ett brinnande intresse för glass. Nej, men glass är ju så gott och jag har alltid tyckt att det är supergott. Det är liksom, det och popcorn är min go-to. Jag käkar inte godis och jag käkar inte så mycket chips och sånt, utan det är liksom glass som gäller för mig.
0: Mm.
1: Och det är där det kommer ifrån. Och sen börjar jag publicera lite om det på sociala medier när jag var och käkade glass. Så det var typ där det började.
0: Mm. Tänk hur det kan vara. Ja. Alltså. När man då jag är ju väldigt nyfiken på den här Snoop Dogg-grejen, om han ska bli din chef. Ja. Hur kommer han att vara som chef? Det undrar man ju också, det får jag återkomma om. Men du, igår var det ju faktiskt den första riktiga intervjun. Det har ju gallrats eftersom redan innan. Hur var det här? Gjorde ni den då via digitalt på något vis?
1: Ja, det här blir faktiskt också första gången jag pratar om den. Vi har inte sagt det till någon än.
0: Troligt, varsågod att börja, säger jag.
1: Nej, men det var... då fick jag ju träffa en rekryterare som jag hade en 30 minuter lång intervju med. Och hon...
0: In English.
1: Ja, in English. Och det var mer strukturerat än vad jag trodde att det skulle vara. Det var verkligen så här, gå på en jobbintervju.
0: Kul!
1: Och kluriga frågor.
0: Ja, kan du ge något exempel på vad de ville veta om dig?
1: Men vad de ville veta om mig, det var väl... först ville de veta mitt intresse för glass, så prata om det. Och sen frågade hon om... Gud, du vet, hela den här intervjun är ett stort blurr. Men hon frågade också... men typ så här, om jag fick ta fram en egen glass, vad skulle det vara för smak och hur skulle jag pitcha in den?
0: Ja. Jag är också nyfiken på vad det skulle vara för smak.
1: Jag tror de som följer mig vet vad jag kommer säga.
0: Ja.
1: Och det är någon typ av blåbärssmak hade det varit. Jag vill inte avslöja vad jag sa i intervjun.
0: Nej, för den tänker du göra en vacker dag, din rackare.
1: Ja,
0: ja, det tänker du. Ja, kul!
1: Men någonting åt det hållet.
0: Ja, okej. Okay. Men du, generellt, magkänslan, var den bra efter samtalet?
1: Ja, men den var... Jo, bra. Inte jättebra. Men helt okej.
0: Okej, när får du besked?
1: De har sagt typ någon gång i slutet på veckan, början på nästa vecka, så jag vet inte riktigt.
0: Du och jag håller kontakten om det här, okej?
1: Okay?
0: Yes. Fasen, vad roligt det vore om du blir glass-Rickard med the whole world. Yes. Rickard Lindholm, jag håller tummarna för dig och det ska bli kul att se vad ditt glassintresse tar dig eftersom produkterna redan verkar vara klara i ditt huvud i alla fall.
1: Ja.
0: Jätteroligt att träffa dig. Jag gillar polka.
1: Ja.
0: Vill jag bara säga.
1: Ja.
0: Inte för att du frågar, men då vet du.
1: Yes.
0: Vi får se om det blir du och Snoop Dogg. Det blir i alla fall Snoop Dogg nu. Är du beredd?
1: Yes.
0: Science.

Och följande nyhet kom precis. Sverige ska skicka sitt mest avancerade luftvärnssystem Patriot tillsammans med personal till östra Polen. Det här berättar statsminister Ulf Kristersson vid en pressträff. Uppdraget för det svenska förbandet är att skydda en militär bas nära ryska gränsen mot fientliga missiler. Och det här är den mest komplexa insatsen som Sverige gjort som NATO-allierad, säger Sofia Westermark som är chef för luftvärnsregementet på samma pressträff som Kristersson. Operationen som regeringen har tagit beslut om är planerad att starta den 1 december och kan, beroende på nästa regering då, pågå i upp till 7 månader. Pink och Willow Sage Heart. Cover me in sunshine.

0: Mer P4 Extra får du efter dina lokala nyheter. De dyker upp när klockan slår 2:30 och efter det så ska vi prata om att en separation kan bli en extra stor utmaning för väldigt många kvinnor, ofta för att ekonomin inte räcker.
1: Nyheterna kommer här ifrån P4 Väst. Först om att Sverigedemokraten Mattias Enholm från Munkedal flyttas från posten som vice gruppledare för partiet i riksdagen. Men han flyttas uppåt enligt uppgifter till Svenska Dagbladet. Enligt tidningen ersätter han den nuvarande gruppledaren Linda Lindberg. Så är styret i Strömstad klart från närmaste åren. Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet fortsätter sitt samarbete och bildar majoritet i kommunen även under nästa mandatperiod. Det här skriver Strömstad tidning. Efter att en tonårig pojke avled på Körnbron förra året utreds nu om den som trimmat A-traktorn kan hållas ansvarig. Boslänningen rapporterar om att åklagare Daniel Weivo Pettersson tittar på det här fallet, och så här säger han till oss. Vi ser vad han är någonstans. Där är han.
2: Polisen har ju kommit fram till att det är det fordon som pojken framförde som orsakade olyckan. Och då har vi nu att ta ställning till hur det kom sig att den här pojken kunde framföra det här fordonet och fortare än det fick lov att framföras.
1: Det var i februari 2025 som en pojke från Sotenäs krockade efter att ha kört 70 km i timmen. A-traktorn var manipulerad och nu finns en person misstänkt. Daniel Weivo Pettersson säger så här om möjligheten att driva frågan vidare och få en fällande dom.
2: Ja, det blir för tidigt att spekulera om sådana frågor. Men det är väl klart att mot bakgrund av att frågan ännu inte har blivit rättsligt bedömd hur långt straffansvaret sträcker sig då.
1: Den person som misstänkt nekar till brott. Eftermiddagsprogrammet dyker upp snart här i P4 Väst, ja, om en halvtimme. Men redan nu är du här, Marcus Gårne. Hur kommer det låta eftermiddag?
3: Det undrar jag också, men vi ska i alla fall träffa Oskar Thorin från Munkedal som om ett par veckor syns i Bachelor in Paradise, Sverige, TV4. Vi ska också snacka upp cupmatchen på Edsborg mellan FCT och Mjällby som ju faktiskt startar under vår sändning också 5:00. Och sen du, blir det julgransjakt. Det är ju faktiskt bara 2,5 månader kvar, lite drygt till jul.
1: Men fortfarande 13-15 höstgrader och soligt och blåsigt denna tisdag.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Frankrike skakas av stora protester bland gymnasieelever och flera skolor har behövt stänga. Över 5000 demonstranter har gripits och en stor del av dem är minderåriga. Sen har det också kommit rapporter om flera allvarliga skador i samband med de här demonstrationerna. Och i Paris demonstrerar, man förväntar sig att det ska bli omkring 40 000 personer. Och Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent på plats i Paris. Du befinner dig precis vid de här demonstrationerna.
5: Ja, jag är precis här vid kanten av demonstrationen som har lämnat Place de la République. Och det är redan alltså fyrverkerier som kastas och ganska så här, ja, spänd stämning skulle jag säga. Jag tycker det är lite, på gränsen till lite obehagligt. Precis också här gick förbi det okuvade Frankrike, alltså en av presidentkandidaterna, Jean-Luc Mélenchon. Då blev det ett stort jubel här.
0: Men du, det här, du får ju säga till om du behöver förflytta dig någonstans naturligtvis. Men ja. Läget precis där du är, det känns ju som att det verkligen är mycket känslor i luften. Och det har rapporterats om våld, skadegörelse och allvarliga skador i samband med protesterna tidigare, eller hur?
5: Ja, och det, man, när det gäller det här, själva det som har hänt på skolorna, så får man också separera det lite, för att en stor del av skadegörelsen står inte eleverna för, utan det är andra våldsverkare som kommer utifrån som har gått i clinch med poliserna. Det pratade några ungdomar jag pratade med tidigare innan allt drog igång, och det är något som många vittnar om, att den värsta skadegörelsen är inte säkert att det är enbart eleverna som står bakom, utan det är många som passar på och leva ut sin ilska.
0: Mm. Vad är det man skanderar omkring dig?
5: Bland annat avgå Macron, men det är ju inte så lång tid kvar som han sitter, så att det känns ju lite som ett öppet mål. Sen är det att de vill ha bättre villkor för skolan. Det är ju ändå huvudbudskapet idag.
0: Mm. Skolelever, det har börjat med gymnasieelever och många är minderåriga. Kommer det fler uppgifter om att det är ytterligare gripanden av väldigt unga personer?
5: Alltså jag har inte kunnat följa exakt vad som hänt, men jag vet att det har varit våldsamt i de städer det har blivit. Det är våldsamt både Lyon och Strasbourg. Här i Paris har ju demonstrationen precis börjat. Men stämningen är ju att något kommer ju att hända även här. Men exakt hur det ser ut med gripanden kan jag faktiskt inte svara på.
0: Och eleverna vill ha bättre villkor. Vad har det kommit för reaktioner från myndigheterna och politiker? Kan studenterna vänta sig någon förändring?
5: Alltså de har ju varit tvungna att, alltså på regeringshåll har de ju nu varit tvungna att möta det här massiva motståndet som växer underifrån på ett ganska okontrollerat sätt. Och jag menar, det eleverna protesterar över, det är ju inte så konstigt att de gör det. Det är skollokaler, det läcker regn rakt genom taket, det är råttor som springer där på vissa skolor. Det är skoldagar från 8 på morgonen till 6 på kvällen i de värsta fallen. Så många säger visst, ni får protestera, men sen så är man ju orolig över det här våldet. Problemet är väl att det inte finns någon riktig kontakt mellan de här människorna som protesterar och de som sitter i regeringen, även om regeringen gör nu vissa försök att möta deras krav.
0: Du är på plats. Ta hand om dig, säger jag. Och vi får fortsätta följa händelserna på olika platser runt om i Frankrike just nu, direkt från Paris med Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent. Stort tack. Elton John och Britney Spears nu, Hold Me Closer.

0: Tack för att du väljer P4 Extra. När en relation tar slut så ska boendesituationen lösas. Det sista man vill är kanske att få reda på att man inte står på kontraktet. Att man saknar kötid inom bostadsförmedling. Att man faktiskt inte har råd att bo som man vill. Hyresgästföreningens rapport från 2025 visade att kvinnor drabbas hårdast efter en separation. 57% uppger att de inte har råd eller möjlighet att bo kvar. Och det kan vara en anledning till att man faktiskt också stannar i en destruktiv relation. Jag säger välkommen till Hyresgästföreningens förbundsjurist Anna Dorian som jag är med sällskap.
1: Tack så mycket.
0: När man gifter sig eller blir sambos, då vill man ju kanske i första hand inte tänka på att det ska ta slut eller kan ta slut en vacker dag. Ibland gör det i alla fall. Vad tycker du att man ska tänka på liksom innan man flyttar ihop?
1: Ja, men precis. Det kanske inte är det mest romantiska att prata om vad gör vi om det skulle ta slut. Men det vi vill skicka med från Hyresgästföreningen det är att du som hyresgäst att det är viktigt att tänka på ändå vad skulle hända om det mot all förmodan eller om någonting oväntat skulle hända att vi behöver separera. Så där vill vi skicka med att det är jätteviktigt att du har koll på vad du har för rättigheter som hyresgäst. Mm. Till exempel att oftast så är det en person som står på hyreskontraktet men man har enligt hyreslagen rätt att ta över kontraktet om man är gift eller sambo. En sån sak kan man bra ta koll på.
0: Just det. Men om man då följer den här lilla checklistan där det bland annat då finns med att man ska se till hur kontraktet ser ut och sådana saker. Alltså, vilka rättigheter har man om jag då flyttar ihop med någon? Alltså, är det någon finns det en tidsspann på när man liksom har samma rättigheter till lägenheten? Finns det någon sån självklar, något sånt som bara händer i trygghetsväg så att säga?
1: Ja, men man har, det är viktigt att kolla upp för det gäller lite olika regler och det är det vi vill skicka med. Att det är viktigt att du har koll på vad som gäller. Att det kan finnas skillnad på om du är gift eller sambo. Men en sån sak som är bra att känna till det är att oftast så är det ju en person som står på hyreskontraktet. Men det betyder inte att du inte får ta över kontraktet om det skulle bli så att ni separerar. Utan du har faktiskt en rätt enligt hyreslagen att ta över kontraktet.
0: Men är det där lite behovsbaserat eller?
1: Nej, utan det är rakt upp och ner enligt hyreslagen att man har det. Det är en skyddslagstiftning för att man ska kunna få bo kvar i sin bostad vid en separation.
0: Vad tycker du man ska tänka kring samboavtal och äktenskapsförord?
1: Ja, men det där kan ju vara väldigt känsligt att ta upp. Man är nykär och man ska flytta ihop och så ska man prata om sånt där praktiskt. Men att ta reda på, men skriv ett samboavtal eller äktenskapsförord så att ni har lite koll på förväntningarna på varandra och vad gör vi med vår egendom och det gemensamma som vi äger och med boendet. Så att man är lite förberedd om någonting oväntat skulle hända eller en separation faktiskt uppstår trots att man inte har kanske det som är planerat när man flyttar tillsammans ihop med någon.
0: För det är ju en sak att en relation kan ta slut, men man kan också drabbas av olika saker. Mm. En person kan avlida till exempel, och då är det väl också bra att ha koll på de här grejerna.
1: Precis.
0: Men separationer är tuffa, känslosamma. Många vill ju kanske bara dra så fort som möjligt. Vad gör man när man vill dra snabbt?
1: Ja, precis. Som du säger, en separation väcker ju oftast jättemycket känslor och är en väldigt svår situation. Och många är också i en väldigt utsatt situation. Mm. Och det vi vill skicka med här, det jag vill ge som ett råd, det är att ändå, det kan ju leda till att man ofta agerar väldigt snabbt och kanske förhastat. Så att försök att bara sitta lite still i båten och se över vad du har för möjligheter. Säg inte upp ett hyreskontrakt utan att du till exempel har övervägt möjligheten att kanske kunna byta den där bostaden mot en mindre lägenheter eller två lägenheter. Så sitt lite lugnt i båten och återigen ha lite koll på vad som gäller. Se över din ekonomi. Hur ser din möjlighet ut att betala och stå för hyran ensam till exempel. Vill också skicka med att det är viktigt att man står i en egen bostadskö. Oftast kan man inte flytta ködagar emellan utan se till att du när du flyttar ihop med någon att du också står i en egen bostadskö. Det kan vara som en försäkring. Och sen skriv inte under någonting och ta över något hyreskontrakt utan att du har kollat igenom allting. Och är du till exempel med i Hyresgästföreningen som medlem så får man också gratis rådgivning till alla hyresgäster med hos jurister hos oss.
0: Förra året så kom er rapport Ett eget rum och den visade att kvinnor drabbas särskilt hårt vid separation. Hela 57% uppgav att de inte skulle ha råd att bo kvar själv. Och den siffran kan man då jämföra med 36% av männen. Varför ser det ut så här?
1: Det är ju, vi har en ojämställd bostadsmarknad precis som vi har ett ojämställt samhälle, och det är väldigt allvarligt. Och här skriver vi bland annat i den här rapporten där vi belyser de här problemen att den ojämställda bostadsmarknaden måste vara en prioritering för politiken att åtgärda. Vi kan inte fortsätta att ha det så här, och det vi vill se här på det här området är bland annat att det ska byggas fler hyresrätter till rimliga priser så att fler kvinnor också kommer in på bostadsmarknaden och inte behöver stanna kvar i vad som skulle kunna vara en destruktiv relation, utan har möjlighet att separera och ha samma möjligheter som män har idag.
0: Ja, det är mycket att tänka på. Stora, viktiga saker att tänka på vid en separation, och kanske det svåraste tillfället i livet att hålla huvudet kallt.
1: Men ja, verkligen.
0: Man får skriva allt som går innan. Jag skulle tycka att det vore så romantiskt om någon sa låt oss skriva ett samboavtal. Det skulle kännas som en så hel människa, tycker jag. Anna Dorian, förbundsjurist på Hyresgästföreningen. Stort tack för att du kom hit och gav oss dessa råd. Tack. Backstreet Boys dyker upp. Quit playing games with my heart.

0: Ja, då är det nytt besök här i studion. Fyra barns mamman och influensen Penny Parnevik har tagit plats. Du är ju också debutant som barnboksförfattare. Välkommen hit!
1: Sjukt,
0: ja, men visst är det läckert. Det förstår jag. Och jag sitter ju med detta här. Boken heter Betty, en helt ovanlig tjej. Förlåt att jag säger det, men när man tittar på den här tycker jag att ni har vissa drag, du och huvudkaraktären.
1: Ja, du, jag tycker att hon är lite mig som liten och sen lite min mamma också.
0: Vad roligt.
1: Ja.
0: Och hur skulle du beskriva Betty?
1: Och nu vaknade min bebis.
0: Ja, du har med dig din yngsta. Hämta henne. Penelope.
1: Toppen.
0: Ja, kommer här. Hon får gärna vara med. Hon kan sitta
1: okay?
0: hos dig om
1: Förlåt.
0: Du
1: vill. Hon är inte så radiovan.
0: Be inte om ursäkt för att du har med dig ett litet barn.
1: Nej, men nu kommer hon här.
0: Ja, hon kommer gående. Hon är bara några månader. Men du är... Kom, Penelope. Du får gärna komma hit. Min kollega Helena är här också och hjälper till.
1: Alltså, tack Helena. Det är så kul att du säger Penelope. För att grejen är, hon heter ju Penelope.
0: Ja.
1: Men då så Douglas mamma sa när vi kom hem från BB. Åh, Penelope. Och jag bara, vet du, vi kallar henne för Poppy. Jag tyckte inte det var så
0: för ni vill ha engelskt uttal.
1: Ja, Penelope. Jag kände det.
0: I didn't know.
1: Sorry.
0: Men jag kommer hålla mig till det från och med nu. Men ni kallar henne Poppy också.
1: Vi kallar henne för Poppy.
0: Super. Hej Poppy, välkommen.
1: Mm, tack.
0: Du, hon är lite lik sin pappa, ser jag.
1: Ja, men de alla är det.
0: Gullig.
1: Det är tur att han är snygg.
0: Ja, du är gulligare än pappa. Men du, vad vill du förmedla med den här boken, ja, om vi återkommer till den?
1: Men vet du, det jag vill förmedla är ett, att man ska bara tycka det är mysigt att läsa med sitt barn. Det behöver inte vara så himla seriöst. Mm. Men om det ska finnas någonting pedagogiskt i boken så är det just att Betty är, hon är liksom... inte så jättebra på någonting. Hon är helt okej. Men hon tycker att hon är grym. Och det tar henne väldigt långt i den här boken. Och jag bara senast igår såg en tjej som grät över att hon hade glömt någonting till skolan. Och det var så jobbigt och livet höll på att liksom ta slut på grund av det här. Och då kände jag, det är så mycket press på barn och oss vuxna att vara perfekta hela tiden. Att vi ska vara... snygga och framgångsrika, liksom allt innan vi fyller 18, inte vet jag. Mm. Men jag vill att barn ska

0: när jag ser mina barn, min dotter är till exempel 5, jag vill mycket hellre att hon ser upp till en Betty och en bokkaraktär. Jag har henne som förebild än en vuxen kvinna som ser ut på ett annat sätt.
1: Mm. Jag fattar. Men du, hur kom det sig att du bestämde dig? En bok vill jag göra.
0: Jag har alltid drömt om att skriva en barnbok. Jag älskar barnböcker. Jag tycker att det är typ den mysigaste delen av att vara förälder är just barnböcker. Men att skriva en bok är något helt annat. Och det är ju ett helt bokförlag och massa smarta, coola människor som har hjälpt mig på vägen. Men jag blev positivt överraskad, lite Betty av mig, att jag var så rädd att skicka första liksom manuset. Jag bara, jag vågar inte. Så skickade jag. Och vi har typ inte ändrat så mycket. Och det är jag ganska stolt över, att det ändå blev bra.
1: Ja, det skulle det verkligen vara. Och när man läser precis i slutet på boken så känns det som att det slutar inte här. Det kan bli mer Betty, eller hur?
0: Jag hoppas verkligen det. Jag frågade om jag kunde skriva en liten lapp från Betty som jag hoppas att vi ses igen, bara för att jag vill skriva fler böcker. Även om ingen läser det vill jag helst gärna göra en Betty 2.
1: Men du, Penny, hur ger du dina barn självkänsla? Hur försöker du liksom styra dem i den riktningen?
0: Ja, men det här är samma sak. Jag ska försöka vara lite lik min mamma där. Att bara leva det och vara det, och så hoppas jag att de gör samma. Att jag tror ändå att mina barn ser att jag ändrar inte på mitt utseende. Jag är unapologetically mig själv. Där kom engelskan in. Men jag försöker vara mig själv i alla sammanhang. Och jag hoppas att det är någonting som de bara märker.
1: Ja, viktigt och vad svårt när man är förälder, tänker jag. Ja, det måste vara svårt. Du har sagt att det är nästan lättare att ha 4 barn när du hade färre barn än så.
0: Ja.
1: Är du inte klok? Det kan ju inte stämma.
0: Det är så här, mammet. Alltså, vet du, en sak att jag säger, Douglas håller med.
1: Och ja, han, som är pappa.
0: Ja, Douglas pappa. Han tycker också, och han säger så här, vi har inte gett upp, vi har gett in. Mm. Och med ett barn kanske man försöker leva det gamla livet. 2 barn kanske man bråkar om vem som har gjort mer. 3 barn, nej, men då har man så många barn.
1: Så man så avtrubbad.
0: Alltså typ, det är så härligt. Och 4 barn är som att ha 3, så då kan man lika gärna ha 5.
1: Ja. Fast det blir ingen 5:e, va?
0: Nej, det blir för många.
1: Ja, det blir för många.
0: Vet du vad, coolt om man kan. Men vi kände stopp.
1: Ja. Ja. Fullt tillräckligt. Hon är ljuvlig.
0: Tack.
1: Och hon gillar att vara med, ser jag.
0: Hon älskar att vara med.
1: Väldigt nyfiken. Ja. Kul. Du, vad roligt. Stort grattis till Betty, en helt ovanlig tjej.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Penny Parnevik och Penelope. Ja. Är det Parnevik där också, eller?
0: Ni vet ju, hon är murrejare.
1: Ja, hon är murrej. Ja. Penelope Murray, som också medverkade i dagens program. Vad härligt att ha er här båda två. Stort tack.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Då blir det musik. Sån är jag. Oskar Lindros, Bara mellan oss.

0: Kulturnytt väntar på oss. Vivica Blad, du är redo att berätta om ett historiskt kulturutskott.
1: Ja, idag presenterades ledamöterna.
0: Det där vill jag höra. I P4 Extra idag kan jag berätta att matkreatören Khadija Mohammed var dagens gäst. Hon ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hela intervjun hittar du som podd alldeles strax. Den heter P4 Extra. Gästen finns naturligtvis i Sveriges Radios app. Ljudtekniker idag, Brady Chevier, och producent Joel Lindqvist. Titti Schultz heter jag. Tacka för mig. P4 Extra imorgon så träffar du Mikael Wiehe, och det kommer också handla om hur han kommer bland annat att berätta om hur Alzheimer-diagnosen påverkar honom. Det är också på dagen 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Sen ska det också handla om kaffe. P4 Extra onsdag med Svetlana Pastovic börjar 13.04. Vi hörs på fredag om du vill. Nu, Vivica, är det du.
1: Mm. För första gången får Sverigedemokraterna ordförandeposten i kulturutskottet. Mattias Karlsson blir nu ordförande där, och kulturarvsfrågor kommer han att arbeta för.
2: Den viktigaste akuta frågan just nu är att hantera den här problematiska situationen som har uppstått för flera av våra anrika kulturarvsinstitutioner, Medelhavsmuseet, Armémuseum och andra som har stora problem just nu, som delvis tycks härröra då från pålagor från staten på olika sätt, och det är ju olyckligt tycker jag.
1: På fredag så är det biopremiär för The Social Reckoning, en film om när Facebook förvandlades från en social mötesplats till ett företag som tjänar mest på aggressiva inlägg. Aaron Sorkin har skrivit manus och regisserat.
3: I'm not an activist. I'm a storyteller, and there was a good story that came along. And a movie, before it can be anything else, before it can be relevant or thought-provoking, it has to be good. It has to be a good movie. It has to work as something that you watch while you're eating popcorn.
4: Ja, jag är ingen aktivist. Jag är en storyteller, en berättare som går igång på en bra historia, säger Aaron Sorkin. Och om film överhuvudtaget ska kunna bli tankeväckande, så måste det vara en bra film. Du ska kunna sitta där och bli engagerad även med popcorn i näven, säger Aaron Sorkin. The Social Reckoning bygger på verklighetens visselblåsare Francis Haugens kontakter med tidningen Wall Street Journal.
5: This is the journal's new Facebook detective.
4: Francis läckte filer som visade att Facebook medvetet lyfte upp material som innehöll hat och desinformation för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Mikey Madison spelar Francis i filmen.
6: I wanted to find out who radicalized my friend.
7: And
6: we did.
3: They are sending you information designed to make you angry. Right now what it is mostly immigrants.
1: Klippen är designade för att göra dig arg, och idag handlar klippen om immigranter, säger Aaron Sorkin. Reporter här var Björn Jansson. Tjeckien kommer varken att delta i Eurovision Song Contest eller sända tävlingen nästa år 2027, rapporterar SVTs kulturnyheterna. Tjeckiska public servicebolaget hänvisar beslutet till pågående besparingar och att det är kostnaderna för att göra tävlingen.
8: Och här i P4 Väst, där ska vi snart träffa Oskar Thorin från Munkedal, som om ett par veckor ungefär syns i Bachelor in Paradise Sverige i TV4. Vi ska också snacka upp cupmatchen på Edsborg mellan FCT och Mjällby, som vi startar under vår sändning 5 och som vi också sänder hela matchen i Sveriges Radio-appen. Och så ska vi på julgransjakt. Det är ändå bara 2,5 månad kvar, typ. Men vi börjar som vanligt med Ekot. Klockan är 3.
9: Sverige ska skicka Patriot luftvärn och svensk personal till Polen, säger statsminister Ulf Kristersson idag.
10: Som redan vet så bidrar ju Sverige nu för andra gången med stridsflyg till den stora NATO-insatsen i Polen. Det nya som inte har gjorts förut är att vi också på plats kommer att bidra med luftvärnssystemet Patriot till den insatsen. Uppgiften för både Gripeninsatsen och för Patriot är alltså att skydda NATOs logistikhubb i Polen vid flygplatsen som vi alla har besökt flera gånger när vi har besökt Ukraina, och därmed säkra att viktigt materiel kommer till Ukraina från alla de länder som stöttar Ukraina i deras försvar mot Ryssland. Allt det här stärker NATO, det stärker Europa och det stärker Sverige.
9: Och i Storbritannien har polis gripit ytterligare en person misstänkt för förberedelse till terroristbrott vid den militära flygbasen Fairford som bland annat används i samband med USAs attacker mot Iran. Tidigare har 5 andra brittiska män gripits men senare släppts mot borgen. De utreds dock fortfarande. Och det var oron för en möjlig drönarattack som var skälet till att USA drog tillbaka sina bombplan från Fairfordbasen i söndags, enligt uppgifter till flera amerikanska medier.
7: De 12 bombplanen av typen B1 lämnade flygbasen Fairford på den engelska landsbygden i söndags. De gjorde det enligt uppgift med mycket kort varsel och bakgrunden var enligt USAs president Donald Trump och hans vicepresident J.D. Vance ett hot som man menar att Iran ligger bakom. Och enligt uppgifter till New York Times och Wall Street Journal så ska det ha handlat om risken för en drönarattack mot bombplanen. En talesperson för den brittiska regeringen har sagt att flygbasen Fairford som används av USA är säker. Men att skydda sig mot drönare är svårt när planen står uppställda ute i det fria. Det säger den pensionerade brittiska generalen Sir Richard Barons till BBC.
11: They're essentially parked in the open and we now live in a world where a 1,000-pound drone could wreck one of those aircraft.
7: En billig drönare skulle potentiellt kunna förstöra ett bombplan, säger den brittiska generalen. Och B1-planen är värda motsvarande 3 miljarder kronor. En sån attack genomförde Ukraina i Ryssland förra året där insmugglade drönare förstörde ett dussin ryska stridsflygplan långt inne på ryskt territorium. Nina Banner, London.
9: Och nu är det klart vad som gjorde att Strömsundsbron havererade i förra veckan när en tung lastbil skulle passera. Det är ett 70 år gammalt pendellager som gått sönder och som gjorde att bron lyfte sig mer på den ena sidan, det här rapporterar P4 Jämtland. Nu ska även de andra pendellagren på bron inspekteras. Ekot Johan Hellström.
8: Och varannandags vädret är igång. Det är ju tisdag idag, det är den 6 oktober och solen skiner precis som SMHI lovade igår. En cliffhanger, hur blir det imorgon? Vi får se, nu kör vi. I ett program som, ja, vädret, man, det är väl lika bra vi börjar där nu, Peter, när jag ändå är inne på det.
12: Ja visst, och då har det här varannandagsvädret hakat upp sig lite grann, för imorgon ska det bli sol igen.
8: Nämen.
12: Ja, fast inte hela dygnet, mot kvällen imorgon väntas regn. Men fram till dess kan vi njuta av soligt, men ganska blåsigt i hårda vindbyar. Fram till kvällen, då lugnar det ner sig, temperaturen faller till kanske bara någon plusgrad i natt innan solen dyker upp igen och fixar till det under stora delen av morgondagen.
8: Men vilken ut... Vi behöver nästan ta med SMHI här efter 5. Jo då, vi gör det också. Men mycket bra uttömmande väderprognos. Från
12: det kan ändra sig till klockan 5, säger jag bara.
8: Så säger vi. Vi får se vad som händer. Vi ska prata broar här i Ekot också. Det ska vi också göra, Linus.
13: Ja, men det passar väl bra att nämna, tänker jag då. E45-man mellan Trollhättan och Vänersborg, det är i höjd med trafikplats Överby. Påverkar båda riktningar, som sagt, ett broarbete där. Och påfarten, den är avstängd i norrgående riktning då i samband med det arbetet. Men ja, räkna med begränsad framkomlighet och risk för köer i båda riktningar på sträckan där. Utöver det, inga akuta trafikstörningar för tillfället. Tipsnumret är som alltid 020-999-444.
8: Linus och Disho är det som svarar där idag. Och Samuel Stålros sist, men absolut inte minst. Luktade terpentin i Munkedal idag?
14: Nej, det gör det inte. Men jag börjar känna att det luktar lite granbar här. Vi ska prata om granar redan i oktober. Men Marcus, vill du ha en liten fin historisk berättelse från Munkedals kommun? Har vi en minut?
8: Varsågod.
14: Marcus Eklund, parkavdelningen. Fjodor sitter vi och kollar på här. Vem är det och var kommer han ifrån?
15: Det är enligt sägen då ett sjödjur, ungefär som locknäsodjuret, som skulle då hålla till ute vid Gårdvik. Och fiskare och sånt, de hade stora krokar, så de, när de skulle ta död på det sjödjuret då, så rev de upp magen. Så maginnehållet flöt i land i Gårdvik, då kallade man det för Görvik då, det var mycket maggör. Och sen blev det Gårdvik och sen så har man det här draken, sjödjuret på torget då, som ett konstverk.
14: Som sen då ska sällskapa en gran här framöver, och det är det vi ska prata om sen. För nu efterlyser man nämligen granar här till Munkedals kommun. I god tid är man ute, det ska man vara när julen knackar på dörren om några månader.
8: Snälla någon, Samuel. Ja, det hände saker i min mage i alla fall när jag fick höra denna historia. Det kan jag säga. Nu kör vi musik.

0: Darin, ja må du leva, så heter det i alla fall den här låten, och det är ju inte den som jag tänkte på, men ja, man får tydligen kalla låtar så, det är inte patenterat. Och Peter Olsson står bredvid mig och är enväldig domare över detta.
1: Vem tillhör låten?
0: Ja, titeln är väl kanske ja må ho eller ha leva i original. Så på det sättet var det ett ord som var utbytt. Men det var inte därför du kom in här i studion.
1: Nej, men jag ska ge lite nyhetsöversikt, hade jag tänkt.
0: Ja, vad bra.
1: Vad finns på nyhetsmenyn? Vad har vi rapporterat om? Vad är i luften i vårt område i Sverige och i världen? Jo, Sverigedemokraten Mattias Enholm Munkedal, han blir ny gruppledare för SD i riksdagen, det här enligt uppgifter till Svenska Dagbladet. Hittills har han varit vice gruppledare.
0: Och vi hoppas ju att det här blir offentligt under eftermiddagen också, så vi kan få höra honom själv.
1: Det vore trevligast.
0: Det har varit sådana här utskottsplatser idag som har presenterats och alla olika roller och så vidare. Och jag kan väl lägga till då att Emma Norén i Miljöpartiet fortsätter som ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, men blir dessutom Miljöpartiets klimatpolitiska talesperson. Tidigare har hon varit landsbygdspolitisk talesperson och nu blir hon både och.
1: Yes, från vårt område, fast hon inte sitter på ett mandat från just det här området.
0: Bor man hos oss så bor man hos oss.
1: Det är bra. Och Strömstad finns hos oss i vårt område, och nu är det klart att det ska styras där de kommande 4 åren. Det är ju Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet som fortsätter sitt samarbete. Lysekils kommun drar tillbaka chockfakturan på Ryttarföreningen, eller till Ryttarföreningen, på nära 650 000 kronor. Föreningens ordförande är nöjd men påpekar att den långsiktiga ekonomin för föreningen fortfarande är oklar. Och så, jag läste om Christian Karlsson, bordtennisspelaren från Trollhättan, som missar åttondelsfinalen i VTT-turneringen China Smash i Hongkong, när han förlorade mot en sydkorean. Jag blev lite brydd först, för jag tänkte, ja, men jag har ju sagt att han och Anton Kjellberg är klara för åttondelsfinal i China Smash förut, men det var ju i herrdubbeln, i olika tävlingar förstås. Så nu förstår jag och alla andra, hoppas jag. Ska vi ta det internationella då, eftersom jag sa att vi skulle kolla världen också. Okay. Franska gymnasieelever, de är upprörda, de protesterar, inte bara de utan kanske en del lärare och föräldrar och andra också. Det är i alla fall tiotusentals elever i sällskap med också fackförbund och politiska partier som har intagit gatorna i bland annat Paris, Marseille och Toulouse med sina protester.

0: Mm, Shakira, Burna Boy, Daida Dai i P4 Väst. Och det står ju almanackan 6 oktober och lite, inte brittsommar, men lite åt det hållet har det ju varit faktiskt. Jag tycker i alla fall det känns väldigt, väldigt långt till jul just nu. Men tittar man i almanackan, det är ju inte så långt. Det är ett par månader och några veckor till ungefär. Så varför inte dra igång granen, snön och grann i stugan? Jag kommer inte ens ihåg texten sen förra julen. Kommer du ihåg, Samuel?
1: Ja, men det går väl någonstans i granen står så grön och grann i stugan. Fast nu pratar vi om att granen ska stå så grön och grann på torget här i Munkedal bland annat. Det är väl säkert fler torg som ska få granar. Men i Munkedal så har man varit ute i god tid här nu och efterlyser granar. För det är ingenting man har på lager, utan det är någonting man ber om att få varje år, tänker jag. Och då är det lite olika platser här som ska få granar i Munkedal. Marcus Eklund, arbetsledare på parkavdelningen här i Munkedal. Vilka platser är det ni ska ha granar till?
2: Ja, det är på torget i Munkedal och så har vi en på Munkeland och så Helvasholm, Hedekas och Dingle är det som vi har granar på.
1: Ja, men är det redan dags att skaffa granar? Inte lite tidigt eller? Jag sitter här och behöver nästan solkräm, känner jag, för att jag bränner mig i pannan.
2: Ja, men det är bättre att vara ute tidigt, så man behöver inte hugga ner dem direkt, utan de kan ju stå kvar så att man har gott om tid på sig.
1: Har det varit något år när ni inte har fått tag på granar för att ni har varit för sent ute då?
2: Nej, det har löst det faktiskt. Det har gjort.
1: Vi brukar göra det. Vad är det för granar ni söker då? Är det vilken gran som helst? Eller vad är kriterierna för de här granarna?
2: Vanlig rödgran är det väl benämningen på dem. Så på torget i Munkedal så är det ju 10-15 meter höjd på dem. Och de andra ställena då, man ser Hävlasholm, Hedekas och Dingle, ja, en 8-10 kanske. Då har man lite marginal som man kan kapa rotändan så att säga. Då kan man ju ha den längden på granen man vill lite grann där. Och så Munkeland då är en, ja, någonstans runt en 10 meter någonstans där också.
1: Ja, man kommer fram till de här måtten så att säga.
2: Det är ju hur det ser ut runt omkring på de olika ställena. Vi hade ju i Dingle en större gran, en betydligt större gran än det vi önskar nu då. Men de som bor i huset bakom blir ju ganska, man kan väl säga, bländande. Det lyste ju in, julgransbelysningen löser ju in i deras vardagsrum och så det var ju lite störande. Så därför kan vi inte sätta för stora granar där, tyvärr.
1: Nej, men precis. Även om det är gött med jul då, kanske många tycker, så vill man ju kunna sova på nätterna. Det kan man ju ändå förstå om någon då slänger upp en stor julstjärna utanför fönstret. Men då, om man nu har en gran då, vad ska man tänka på då för att bli av med den, eller vad man ska säga?
2: Det är ju då man vill skänka den eller sälja den till kommunen, så är det ju det att den får jättegärna stå nära en väg, för vi kommer att hämta den med en kranbil och den har ju ett visst antal meter som den når. Jag tror det är någonstans runt 18 meter, men så nära väg, och så att den står fritt så att den har blivit så tät som möjligt och har en julgransform så att säga.
1: Mm, och precis. Och nu är det ju som sagt en tid kvar där då, men när ungefär kommer ni att plocka in de här granarna i så fall?
2: Det blir nog någon gång i mitten på november skulle jag tro.
1: Vi sitter och tittar på lite typ, ska man säga, metalllock eller järnlock här. Vad är det här den ska stå eller?
2: Ja, det är ju här på torget i Munkedal, så har vi en nedgjuten julgransfot då, som man öppnar locket på. Och så stoppar man ner granen där och så har vi stora skruvar som man spänner fast där med. Och så slår vi ner 3 kilar så att den står så stabilt det går där.
1: Ja, men står den så stabilt att den står kvar, eller kan det bli så att den ramlar?
2: Oftast så står den kvar. Den har aldrig ramlat ner så när den väl uppsatt, för den står ju som ett stort rör så att säga. Men däremot har den blåst och grejer så att den har ju stått väldigt snett, och då får vi tillbaka och rätta upp den så att säga.
1: Ja, just det. Justera granen lite grann. Men vad tänkte jag på? Sköter ni något underhåll med granarna när de står där sen? För de blir ju ändå stående ett tag.
2: Vi sätter ju upp den och så kläver den med julbelysningen. Och överlag så står de ju tills vi tar ner dem. Det är ju lite, det är nästan inget underhåll alls. Om det inte är något annat som har hänt med dem då. Nå går sönder en lampa eller om det är någonting. Men annars så står de bara.
1: Det är lite konstigt att sitta och prata om granar nu när höstlöven blåser i ansiktet på en här. Vem är det som brukar höra av sig då med granar? Är det samma folk varje år eller är det olika som vill bli av med granar?
2: Det är lite olika är det. Vi har faktiskt fått ett par stycken som vi har varit och tittat på som vi har tyvärr fått tackat nej till då. Någon har varit för stor och någon har varit lite för gles och någon har stått för långt ifrån en väg som vi inte kan få ut den då.
1: Säger ni så då när den granen var för ful?
2: Ja, nej, men man säger kanske inte att han var för ful, men man säger ju att han var lite för gles, och vi tackar för erbjudandet och så. Så, att, så är det.
1: Man blir lite av en granexpert. Man håller på med detta, känns som, Marcus.
2: Ja, det kanske man blir.
1: Ja, ja, som sagt. Men har du en gran där hemma då som stämmer på Marcus beskrivningar då, så kan man höra av sig till kommunen och så får de komma och kolla på den. Har folk redan hört av sig, så har du i år?
2: Ja, vi har haft några stycken som vi har varit och tittat hos då. Har vi haft 3 stycken, tror jag.
1: Ja, ja, men det är bra. Då folk tidigt ute. Slänger ut den samtidigt som vi slänger ut dem 200 knut?
2: Ja, någonstans där. Men
1: slänger in dem eller vad ni gör?
2: Ja, nej, men vi, någonstans som 200 knut tar vi bort dem då. Och så går ju de till flisning och så förbränning och så. Och sen, så att det, kretsloppet är slutet, så att säga.
1: Tänk, vet du, det trodde man inte att man kunde sitta och prata 4 minuter om granar i oktober. Men det går att göra intervju på det med Marcus Eklund. Arbetsledare på parkavdelningen Munkedal, fick hjälpa oss lite grann och förstå hur det här funkar då med granar. Kan nog bli fint det här, tror jag. Eller vad tror du, Marcus?
0: Pratar du med mig nu eller med Marcus? Ja, jag blir så förvirrad här.
1: Ja. Ja, jag vet det, jag vet det. Hur tror du jag känner när jag har 2 Marcus att prata med? Vad tror du, Marcus, går du i studion? Ska du också ha en gran eller från Munkedal?
0: Vi kör på det, och framförallt stannar vi kvar i Munkedal.
3: Det här är P4 Väst.
0: Sveriges Radio. Eftersom det nu är bekräftat från Sverigedemokraterna att riksdagsledamoten Matteus Enholm från Hällevadsholm i Munkedals kommun blir partiets nya gruppledare efter Linda Lindberg. Partiet motiverar detta själva i ett pressmeddelande med att Linda Lindberg ju blir ordförande i socialutskottet, och att detta då är skäl till att man byter plats. På gruppledarna, Matteus Enholm, som ju varit vice gruppledare en period, blir nu alltså partiets nya gruppledare, och vi söker honom för en intervju här i P4 Väst under eftermiddagen.

Ja, nästan 50 år tillbaka i tiden, en disco svänga om med bröderna Gibb i filmlåten Night Fever, Bee Gees, alltså i P4 Väst, som ju denna tisdag har en musiklista sammansatt av Olle Nilsson, dagens musikredaktör, som då lämpligt nog, eftersom han jobbar från Malmö, bjuder på lite skånska här också fram till nyheterna. Maja Ivarsson, Världen kommer snurra ändå, heter ju låten.

0: Maja Ivarsson, Världen kommer snurra ändå, och nu då Linus Odisho om läget på vägarna.
1: Ja, läget är fortsatt bra än så länge vad gäller vägarna där. Inga akuta trafikstörningar just nu. Men vi påminner om ett vägarbete, och bland annat då länsväg 164. Det är mellan Bondemon och Ed. Påverkar båda riktningar där ett körfält är avstängt då till följd av ett vägarbete där. Och trafikljus som reglerar trafiken. Tipsnumret är 020-999-444.
0: Lokala nyheter nu med Peter Olsson när klockan blir 3:30.
2: Och då så berättar vi då igen att Mattias Enholm från Munkedal blir ny gruppledare för SD i riksdagen. Och att regionen sänker åldern för avgiftsfri pneumokockvaccination. Och så blir det en kylig natt. Vi kan värma oss vid solen imorgon. Sverigedemokraten Mattias Enholm från Munkedal blir alltså ny gruppledare för SD i riksdagen. Han har hittills varit vice gruppledare. Nuvarande gruppledaren Lina Lindberg blir istället ordförande i socialutskottet. Miljöpartisten Emma Norén från Lysekil, hon fortsätter som ordförande i miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen, och hon blir även partiets landsbygdspolitiska talesperson. I början av september berättade vi att Lysekils ryttarförening plötsligt fått en... Nu gick det inte att få bort en ruta här i... Fått en chockfaktura från kommunen på nära 650 000 kronor. Nu har kommunen bestämt sig för att avskriva faktura. Anna Johansson är ryttarföreningens ordförande. Jag hoppas vi kan höra henne här.
0: Mm, det gäller om hon vill vara med. Vad tror du? Kan vi fråga henne?
2: Ja.
0: Då ska vi se om vi hittar det.
2: Så hoppar vi över det. Och berättar att regionfullmäktige i Västra Götaland har beslutat att ändra åldern för avgiftsfri vaccination mot pneumokocker från 75 år till 65 år som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Fullmäktige har också beslutat att barn och unga mellan 5 och 17 år ska erbjudas avgiftsfri vaccination mot vattkoppor. Däremot blev det inget beslut om att förlänga erbjudandet med billigare månadsbiljetter för Västtrafik. Det ärendet återremitterades. Och så kan vi hoppa till Tanums kommuns eget galleri, Galleri Ranrike, i kommunhusets källare. Det öppnar igen på fredag efter att ha varit stängt under renoveringen av kommunhuset. I samband med återöppningen visas en ny utställning med Bovallstrandkonstnären Anna Johansson. Och ryttarföreningen återkommer vi till om en timme, tycker jag. Jag får se vädret. Soligt och blåsigt under dagen, det har vi märkt. Sen ikväll så lägger sig vinden, temperaturen faller till bara några få plusgrader och håller sig där tills morgonen. Imorgon då blir det soligt, och då arbetstemperaturen upp till mellan 13 och 15 grader, och mot kvällen väntas regn.
0: Och kan vi lägga till också vad gäller miljöpartisten Emma Norén från Brasta, som ju varit då partiets landsbygdspolitiska talesperson, blir nu då klimat- och landsbygdspolitisk talesperson. Hon får ännu ett, minst sagt, stort ämne på sitt bord helt enkelt.

0: Sverige aktuella Bryan Adams med Mel C, When You're Gone. Radiosporten tar över 4 minuter.
1: En laddad landskamp fortsätter att skapa rubriker.
2: Europeiska fotbollsförbundet UEFA inleder en utredning om eventuella regelbrott efter den spännande Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. Förbundet har utsett en etik- och disciplininspektör efter de officiella rapporterna som innehöll en anklagelse om en händelse i eller i närheten av spelartunneln under halvtidspausen, skriver UEFA i ett uttalande. The Irish Times har rapporterat att en i det irländska lagets ledarstab hävdat att en israelisk spelare spottat på honom när laget lämnade planen i halvtid. Nations League-mötena mellan Israel och Irland, som spelats på neutral plats, har präglats av kontroverser och starka reaktioner.
1: Reporter här Selma Jennervall. Kongo Kinshasas landslagsmålvakt i fotboll, Lionel Mpasi, fick egentligen inte spela när landet säkrade en plats i sommarens världsmästerskap. Det rapporterar New York Times, som hänvisar till ett dokument ifrån Internationella fotbollsförbundet FIFAs juridiska avdelning. Enligt tidningen kände FIFA redan innan den avgörande VM-kvalmatchen mot Jamaica till att 32-åringen saknade tillstånd att representera Kongo Kinshasa. Anledningen ska vara den franskfödde keepens dubbla medborgarskap. Efter en inledning på årets SHL-säsong med ovanligt många tilltrasslade målvaktssituationer som väckt irritation valde domarchef Thomas Torsbrink att kalla hockeyklubbarnas sportchefer till möte. Bland annat lyfte man upp Skellefteås uppmärksammade mål mot Luleå senast.
3: Där skulle vi ha gjort en videobedömning. Sen om utkomsten av den videobedömningen hade varit mål eller ej mål, det säger varken du eller bär det, för vi vet inte ens om vi kan konstatera att systemet inte funkar i den delen. Där skulle det ha gjorts en videobedömning. Men det betyder inte att beslutet behöver ändras.
2: Det allt handlar om är hur störda målvakterna blivit vid mål. Om det skett i den blå så kallade målgården, strax utanför, och huruvida motståndaren hade kunnat undvika kontakt med målvakten.
3: Så utifrån regeltexten är det väldigt enkelt, men bedömningsmässigt är det ju svårt, för domarna ska ju göra en bedömning på de delarna.
2: Reglerna som tillämpas är internationella, och trots att de kan uppfattas som luddiga har det tidigare testats att köra en mer svartvit metod där alla mål som gjordes med en spelare i målgården dömdes bort. Något som inte uppskattades.
3: Så det gick ju inte. Och som spelare ska jag försöka göra allt i min makt att hålla utanför blå. Det brukar likställa det här med att om det här blåa hade varit liksom en pool full av krokodiler. Så du kan hoppa i där och du kanske klarar det någon gång också. Men du kan bli jäkligt biten någon gång också i det här.
1: Reporter här, Selma Jennervall. Vi kommer få se mindre av den alpina stjärnan Michaela Schifrin i hennes specialgrill slalom i vinter. Istället, skriver amerikanskan i sina sociala medier, är det Super-G och storslalom som i grund och botten kommer bli hennes fokus. Mer om detta hör du i vår app Sveriges Radio.
4: Indien är ett av länderna som vill arrangera OS 2036. Det bekräftar nu Internationella olympiska kommittén. IOK meddelar att det just nu finns 7 länder som anmält intresse av att stå värd för sommar-OS det året. Vid sidan av Indien, Qatar, Sydafrika, Sydkorea, Tyskland, Ungern och Turkiet. Både Indien och Qatar ses som favoriter till att vinna omröstningen om var OS 2036 ska hållas. 2029 tas beslut om var det här OS:et ska äga rum.
1: Reporter här Martin Hedberg, sist ut i denna sändning från oss här på Radiosporten. Ha nu en fortsatt trevlig tisdag.
0: Tackar vi Emil Håkansson för det. Vad kan man annat känna efter lite indiska toner? Var det sån här sitar? Ja, kanske var det.

0: Ruin My Life, så heter låten, med Sara Larsson, och i P4 Väst idag har vi ju pratat A-traktorer efter att en tonårig pojke dog i en olycka på Körnbron förra året. Så berättar Bohuslänningen idag att man utreder om den som ska ha trimmat den här A-traktorn kan hållas ansvarig för olyckan. Det är ju åklagaren Daniel Veivo Pettersson som arbetar med det här fallet. Reporter Dinja Sarvic i studion nu. Vi har ju hört honom även i radion idag. Vad säger han om det här?
1: Ja, han är ju ganska så förtegen och hänvisar till förundersökningssekretessen i den intervjun som min kollega Skoob Salihi gjorde med honom tidigare här idag. Men om man läser lite mellan raderna och tar delar av de svar som Skoob Salihi får, så förstår man att det rör sig om att man vill testa det straffrättsliga ansvaret här. För som du nämnde tidigare, det är en person som är misstänkt i det här målet. Det är ju nytt i den här förundersökningen. Och det ska alltså vara den man som då ska ha manipulerat den här A-traktorn.
0: Och vad skulle det här kunna leda till då om åklagaren går vidare med det här?
1: Ja, det är ju en väldigt spännande fråga. Daniel Veivo Pettersson är ju väldigt tydlig med att det straffrättsliga här har ju aldrig prövats. Det handlar om att ställa sig själv frågan om inte den här A-traktorn hade varit manipulerad och kört 70 km i timmen vid Körnbron, hade det här då varit en dödlig olycka och hade den då alls inträffat? Mm. Det är den frågan som han ställer sig. Och då vill man helt enkelt pröva om den verkstaden eller den person då som har hjälpt den här ungdomen, den här killen då i tonårsåldern från Sotenäs som förolyckades i den här olyckan, att manipulera A-traktorn på något sätt ska vara skyldig då för att den här olyckan inträffar.
0: Det har inte växt åtal i den här frågan än, så vi får se vad som händer framöver. Men 2022 så granskade ju bland annat du här på P4 Väst ett antal svåra olyckor hade ju inträffat då. Ni tittar närmare på reglerna kring A-traktorer. Vad kom ni fram till?
1: Ja, men dels så tittar vi på den här statistiken som du nämner kopplat till framförallt dödsolyckor, och man kunde se att det hade skett en ökning på senare tid. Vi kunde också berätta att Transportstyrelsen då någon gång ska ha gjort en lättnad i reglerna kring hur man kunde omvandla bilar till A-traktorer, vilket också gjorde det lättare för manipuleringar utav dessa fordon. Vi kunde också berätta att det här skedde på rekordkort tid, själva handläggningstiden, och att det fanns omfattande kritik från olika myndigheter, bland annat från polisen, som såg då att den här lättnaden skulle kunna då orsaka att olyckorna ökar. Och sen så kunde vi också berätta att man gjorde dessa lättnader på grund av byråkrati, kan man väl säga. Det var väldigt svårt för handläggare att ta emot alla ansökningar som fanns då om ungdomar som ville omvandla A-traktorer eller bilar till A-traktorer som det kallas. Sen så kunde vi också berätta andra delar i granskningen just kopplat till verkstäder och manipuleringar utav fordon.
0: Precis, och lite kopplat då till det vi pratade om här, det aktuella fallet. Hur gjorde ni? Det handlar om verkstäder då som man kan väl säga att ni wallraffade.
1: Ja, efter den tyska journalisten Günther Wallraff då, som gick under täckmantel eller tog sig an olika former av identiteter för att få fram sanningen, som den journalisten kallade det. Mm. Ja, vi hade då en kollega här, Agnes Kassel, som jobbar på tekniksidan, som låtsades vara en ungdom, 14-15 år. Vi ringde till olika verkstäder för biloptimering, som det kallas. Det är ju en form av manipulering av dessa fordon. Det finns olika typer. Men den här typen kräver då programmering av styrkortet, att man leker med koder, som det kallas, för att kunna lyfta på den här spärren. Mm. Och vi ringde runt till, jag kan inte minnas hur många biloptimeringsföretag det var. Det var ju väldigt många. Det var alla i Västsverige. Och fick knapp på flera A-traktorer som erbjöd sig då på stående fot, som vi kallar det, att manipulera den här A-traktorn till en kostnad av 3000 kronor. Vi var väldigt tydliga också med att föräldrarna inte hade godkänt detta, utan att det var ungdomen som ville göra det själv. Och vi gjorde även intervjuer då med en verkstad som sa att de tar inget ansvar. Mm. Vill ungdomarna, citat, knarka, så får de väl göra det själva. Det är ju föräldrarnas ansvar att se till att de inte gör det. Ungefär så gick resonemanget, okay. Så man projicerade ju ansvar. Det var väl det vi kunde berätta då.
0: Och det ansvaret är just då det som är i fokus i det här aktuella fallet med åklagaren Daniel Weibo Pettersson. Men det här är ju 4 år sedan ungefär som vi gjorde den här granskningen. Vad har hänt sedan dess?
1: Det har hänt en hel del lagändringar och regelskärpningar då från Transportstyrelsens sida. Framförallt då fokuserat till fordonets säkerhet. Man har ju infört vinterdäckskrav, det har inte funnits tidigare. Man har infört krav på besiktningar av dessa fordon, det har man inte haft skyldighet att göra. Man har infört bälteskrav och anvisade platser i bilen. Krav på att det sitter en person per säte och inte

0: ha en anordning som är väldigt tydlig med en förpackning, att om någon försöker manipulera A-traktorn så syns det. Och tanken var då att polis lättare skulle upptäcka om en A-traktor var manipulerad.
1: Vet man om det har blivit lättare, om det här problemet har minskat eller om polisen har haft möjlighet att sätta dit fler?
0: Jättebra fråga. Att sätta dit fler, det känner vi ju till, att statistiken har ökat och att fler ungdomar har åkt fast i den här typen av kontroller. Men det kan ju också hänga ihop med att polisen har varit vaksam och jobbat aktivt med den här frågan. Så då vet vi ju inte om det är den parametern som påverkar det.
1: Dina Sjarovic, tack så länge. Vi följer ju det här fallet också som åklagare Daniel Weivo Pettersson nu tittar närmare på. Om ansvaret när det gäller just den här typen av manipulering, eller som man populärt säger, trimning, det kan man väl fortfarande säga, va?
0: Ja, men det är, som jag förstår, inte det ordet som myndigheterna gillar att använda, utan det är just manipulering. Men trimning är nog det folkliga, precis som vissa säger A-traktor och andra säger EPA. Så.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
4: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
5: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
6: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
3: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
5: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Ed Sheeran, Camera heter låten, lite upphottad av Cyrils remix.
1: P4 Väst, Sveriges Radio.

0: Glädjefnatt i radion, det är ju ABBA och Super Trooper från albumet med samma titel. Och det var väl så att Reino, akrobaten från Ljungskile, figurerade där på bilder och annat i samband med detta, vill jag minnas. Men det är så många år sedan. Nu minns jag att det är dags för Ekot, klockan är 4.
1: En person åtalas idag för att ha förvarat 56 handgranater i ett flerfamiljshus i Fruängen i södra Stockholm. Åklagare i målet är Sara Stolper.
2: Min uppfattning är att det är handgranater som tillhör nätverk Foxtrot. Men inte mer specifikt än så, men att det är Foxtrot som så att säga, det är deras handgranater.
3: Mannen som är i 25-årsåldern har enligt åklagaren tagit emot 56 handgranater i februari i år och förvarat dem i sitt källarförråd. Efter knappt 2 veckor slog polisen till. Idag åtalas han för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Enligt åtalet vidgår han händelseförloppet men förnekar brott. Ytterligare en person åtalas för inblandning. Han nekar till brott, men enligt åklagaren har han anstiftat, förmått den andra mannen att förvara handgranaterna.
2: Gett uppdrag åt den andra personen att förvara. På uppdrag av personer i för sig högre upp, troligtvis i hierarkin.
1: Reporter Simon Andrén. Den busschaufför som körde dubbeldäckaren som välte längs Riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta igår säger i förhör att han inte kan förklara varför olyckan skedde, det rapporterar P4 Kronoberg. En 18-årig man dog och 46 personer skadades. Åklagare Tommy Sköld säger att chauffören förstår vad som hänt men kan inte säga varför. Mannen är anhållen, misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Banken SCBs vd Johan Torjeby lämnar posten med omedelbar verkan av personliga och familjerelaterade skäl. Det framgår av ett pressmeddelande. Johan Torjeby har varit vd och koncernchef i närmare 10 år och haft flera ledande positioner och varit medlem av verkställande ledningen sedan 2014. Jonas Ahlström blir tillförordnad vd. Ekot Johan Hellström.
0: Och eftermiddagen går framåt, hörni. 4:02 har klockan hunnit bli och P4 Väst är kanalen. Det ska snart handla om spännande saker i Munkedal. Vi glömmer julgranarna och snackar Bachelor Paradise, Sverige. Men först då undrar vi hur det går där på E45-man, Linus. De jobbar på.
4: Ja, E45-man mellan Trollhättan och Vänersborg i höjd med trafikplats Överby. För där är påfarten avstängd i norrgående riktning då i samband med ett broarbete. Och det ska vara då mycket begränsad framkomlighet som det står. Och ja, kan också bli en del köer där i båda riktningar alltså till följd av det här arbetet. Utöver det, fortsatt bra trafikläge. Tips nummer 1, det är som alltid 020-999-444.
0: Linus Odisho var det där. Peter Olsson då med nyhetsrubrikerna.
5: Ja, men då landar vi i Munkedal den här gången också då. Det är inte bara Bachelor där, utan Mattias Enholm är frontfigur när det gäller gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen. Han blir ny gruppledare med andra ord där. Mer politik, längre norrut E6-an i Strömstad så blir det S, MD, KD och V som fortsätter att styra kommunen.
0: Mm, och vädret då?
5: Det är solen som styr. Även om det blir en kylig natt så kommer solen att värma upp morgondagen sedan så vi får ungefär samma temperaturer som vi har haft idag.
0: Mm, och jag känner mig lite dum för att nu prata julgranar i så här års. Men nu har den ju kommit, snöfallsvarningen, inte jättelångt från oss faktiskt. Norra Värmland finns med i den här gula varningen som gäller från och med torsdag. Morgon. Mm.
5: Blir skidorterna där uppe glada?
0: Ja, men...
5: Vi får spana efter den meteorologiska vintern.
0: Och trafiken kanske får tänka till lite extra om man ska åt det hållet då, även uppemot Dalarnas västra delar, väster om Siljan och södra Jämtlands län. Ja, det är väl säsongens första snöfallsvarning helt enkelt.

0: Den låter ju så där. Det är inget fel på något sätt på tekniken. Coldplay och BTS och My Universe i P4 Väst, och vi ska snacka datingprogram. Upphör aldrig att fascinera och locka stor publik, till exempel Bachelorette och Bachelor. Men det är inte alltid det går så bra, och ett gäng killar och tjejer då som har misslyckats i dessa program får nu en ny chans, och det är ett program som heter Bachelor in Paradise Sverige. På TV4, de får flytta in i en villa i Grekland, och en bra bit därifrån är ju Samuel Stolros idag. Men nu då med Oskar Thorin från Munkedal, som ju faktiskt har varit i den där villan.
1: Som ska ge kärleken en ny chans. Och det är ju programmet då som är Bachelor in Paradise.
0: Är det så man säger? Jag tänker på Johan Sebastian Bach, men det var något annat.
1: Han gjorde musik, han hade ingenting med kärlek att göra. Jag tror han var till och med rätt svår som kompositör att ha att göra med. Men Bachelor in Paradise, det låter som någon liten hybrid av då Bachelor eller Bachelorette-utgåvorna och Paradise Hotel. Och skulle man titta på upplägget så skulle man väl kunna tro att det nästan är så. För istället då för som i Bachelor och Bachelorette, där man flera personer som dejtar en person, så är det nu att man då dejtar varsin person. Lite mer likt Paradise Hotel, men Paradise Hotel är tävlingsprogram, och det har jag fått lärt mig av Oskar här, att det är inte riktigt här, utan här är det kärleken som ska flöda. Oskar Thorin då från Munkedal, är du hemma hos dig i ditt barndomshem?
2: Ja, välkommen, välkommen.
1: Lite skillnad då från bland annat då Grekland, där det här programmet spelades in. Hur känns det att vara hemma igen? För programmet är ju klart.
2: Ja, nej, men det är såklart alltid skönt att vara hemma igen. Sen så flög jag hit ifrån Sydney också och har precis hunnit landa och varva ner lite och leva det lugna livet här i Munkedal nu då. Men det känns bra.
1: Du flänger lite, kan man säga, för det är väl lite grann ditt signum att flänga runt i världen?
2: Ja, men det har varit det tidigare fall. Jag har alltid gillat att utmana mig själv, bo på lite olika ställen och vara utanför min comfort zone då. Så jag hittade Australien och tyckte det var fantastiskt, och det är där jag har bott i nästan 2 år då, senaste.
1: Det började då med att du var med i Bachelorette, ett program då där flera killar skulle dejta en tjej. Ja. Det gick så där, va? Berätta lite grann, Oskar, hur gick det där?
2: Ja, det var inte så framgångsrikt för min del, men jag åkte ut direkt, va, först av alla. Men samtidigt så nu i efterhand, när man ser tillbaka på det, så förstår jag ju att jag var inte helt redo för kärleken där. Men det var ändå lärorikt och en väldigt bra upplevelse, och mycket... Ja, jag lärde mig mycket av den resan, ska du veta.
1: Och du sa det, hon ville ha äldre killar då. Så var du yngre då, det var ju en av de här sakerna. Men som sagt, det gav dig chansen då att få delta i en ny upplaga. Och då är du ju som sagt då Bachelor in Paradise. Varför tackade du åt detta?
2: Men såklart att man vill ge kärleken en ärlig chans. Och det verkar vara ett roligt och spännande äventyr. Och som sagt så gillar jag att vara lite utanför min comfort zone. Så jag kände, det är dags att ge kärleken en chans här igen.
1: Vad är det du söker i kärleken då, Oskar från Munkedal och Sydney?
2: Nej, men jag gillar någon som är lite som mig, som älskar äventyr och hitta på saker. Någon som är självsäker och ja, men vet vad hon vill i livet, helt enkelt.
1: Det finns ju ett litet problem här, det är att du vet ju hur det har gått i programmet. Du får inte säga någonting, jag vet ingenting. Så jag sitter och ställer frågor här i blindo och försöker läsa av här. Men även om jag kan läsa av, så ska inte jag avslöja någonting. För som sagt då, om du hittade kärleken eller inte, det får vi se. Det kommer ju uppdagas då, programmet börjar ju att sändas på TV4 Play 19 oktober. Men du, vad tycker du om upplevelsen då, att få åka till Grekland och träffa, ja, både killar men tjejer?
2: Alltså såklart väldigt spännande, men man var ju väldigt nervös innan, trots, eller eftersom hur det gick första gången jag var med i TV. Men alltså hela den här upplevelsen har varit alltså väldigt kul trots allt.
1: Du jobbar ju mycket med att synas på sociala medier. Det är ju en del i ditt arbete, så att säga. Du kommer precis från frissan här, sa du igår, i Munkedal. Lite billigare klippa sig i Munkedalen i Göteborg, eller?
2: Ja, jajamän. Halva priset här.
1: Så då kan man ju jobba från lite vad man vill, och du tränar mycket och sådär. Hur viktigt är det för dig då och dina följare att liksom ställa upp i såna här program för att bygga sitt varumärke?
2: Nej, alltså det är väl inte det som har byggt mitt varumärke egentligen, utan det är hela min livsstil och att jag alltid följer mina drömmar och lever mitt liv på det sättet jag vill leva mitt liv på då. Håller mig i form, lever hälsosamt, käkar nyttigt och bara ha så kul som möjligt.
1: De då som du träffar här nu nere i Grekland här, har man koll på varandra? För jag tänker att många blir ju uppletade just på grund av att de jobbar på sociala medier. Har man koll på varandra och så när man träffas?
2: Alltså jag märkte ju det på att det finns vissa personer som verkligen har stenkoll på hela Sveriges reality och vilka som har varit med i vad. Men jag har bott utomlands nu och har egentligen noll koll på det. Så jag hade ju verkligen ingen aning om vilka som skulle vara med eller vilka personerna var när jag träffade dem där nere då.
1: Finns inte en liten risk då att man letar kärleken i hur många följare då den personen man dejtar har?
2: Det finns säkert folk som gör det, men jag letar kärleken för att hitta kärleken.
1: Oscar Thorin då, som vi kan se på tv här nu, Bachelor in Paradise Sverige ska jag säga också, för det här programmet sänds väl i olika länder och premiär 19 oktober på TV4 Play. Ja, men hur ser det liksom en vanlig dag ut då för Oscar Thorin här nu hemma i Munkedal?
2: Jo, jag vaknar, fixar frillan, borstar tänderna, käkar frukost, sen så drar jag direkt till gymmet, kör ett styrketräningspass, avslutar med 20-30 minuters cardio, kommer hem, käkar lunch. Sen så spenderar jag dagen med att skapa content till mina sociala medier och till företag som jag jobbar med. Och gillar att ta det lugnt på eftermiddagen, någon promenad eller bara ta det lite lugnt.
1: Är du lika känd på i stan här i Munkedal som du är på sociala medier?
2: Det, jag har faktiskt dålig koll på det, men jag tror de flesta känner till vem jag är här i stan.
1: Okej, ja, vi får väl se då. Ja, har du några tankar nu efter du har varit med i detta? Vad förväntar du dig själv nu av att se på tv? Det är ju inte alltid man vet vad som kommer sändas.
2: Nej, jag har verkligen ingen aning om hur det ska gå, hur de har klippt till det och alltså allt det där. Så jag är lika förväntansfull som allihopa och ser fram emot att se vad som kommer hända.
1: Har du anledning att vara nervös?
2: Det har vi nog alla som har varit med.
1: Ja, där fick vi en bra cliffhanger nu till och med, så jag blev lite nyfiken. Tack så mycket, Oscar Thorin då från Munkedal, som ja, man kan och sätta han i Sydney också. Så man kan sätta han i Spanien och man kan se han på TV lite överallt så.
2: Ja.
1: Tack så mycket.
2: Tack så jättemycket.
0: Samuel Stålros vidgar vyerna om och i Munkedal. Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström och Casino, låten heter Saltvatten och nu är det ju drygt 40 minuter kvar till avspark. Jag vet inte om man kan säga årets match på Edsborg i Trollhättan, men det är ju andra omgången i Svenska Cupen där FC Trollhättan tar emot regerande svenska mästarna Mjällby, och på plats bland annat då vår reporter Thomas Bader.
1: Står där och blickar ut över FC Trollhättan som värmer upp, och jag tror du är inne på någonting, Marcus. Årets match, jag skickar den där frågan vidare till vår expert Fredrik Sundström. Visst är det känslan man står med här lite innan?
2: Ja, men det skulle jag säga. Det är klart, varenda FCT-spelare vill ju såklart mäta sig med en allsvensk nivå. Det är nog många som tänker in i Kina att de är där. Så det blir upp till bevis nu och se vad de har att erbjuda.
1: Och apropå FCT-spelare, nu har han en annan tröja på sig. Tom Pettersson, hur tror du att det är för honom att komma hit idag?
2: Nej, men väldigt förväntansfull, vet jag. Säkert också lite nervös såklart. Man vet, i såna här matcher, det är oftast tajt för de här bättre lagen. Att ta sig igenom ett helt supertaggat liksom division 1-lag, det vet man själv. Man har spelat vissa matcher mot lägre motstånd. Att det är inte så enkelt som man tror och som kanske folk på läktaren tror, utan det gäller att sätta alla liksom grunder och sätta fart på bollen liksom.
1: De drog igång värsta partmusiken här nu när vi började prata, så vi smyger bara undan lite grann här så att vi verkligen hörs vi också, inte bara musiken, även om det är god stämning runt det såklart. Men vi ska smyga ner i trappuppgången här lite, Fredrik, tänkte jag. Just det där du var inne på med att Mjällby inte bara kan komma hit och beta av det här på något sätt, utan visst, samma här, det blir jättebra. De kommer hit med ett jättestarkt lag, Mjällby.
2: Ja, det gör de. De kommer hit med det bästa de kan ställa på pappret, förutom de spelare som är iväg på landslagsuppehåll. Men jag skulle säga även de som är iväg, det är ingen större skillnad på de som är här idag. Så det är ju kul att de matchar det laget de gör.
1: Och för FC Trollhättans del, en jättefin höst. Har nu 6 raka matcher utan förlust i ettan södra. Hittat formen verkligen.
2: Ja, precis. Och de spelar på ett sätt som kräver mycket. Och de har mycket unga spelare som det tar tid för. Det var exakt samma sak förra året också. Man började lite svagare, men när man väl sätter de här grunderna så, och allting sättet de spelar fotboll på, så är det svårt att stoppa dem.
1: Om vi vrider tillbaka klockan till 2015 och Svenska Cupen, vad säger du då?
2: Ja, det var ju otroligt. Det är exakt samma känsla som de bär här idag. Då mötte vi ju IFK Göteborg här med Tom Pettersson också i motståndarlaget. Och som en av mina bättre vänner så var det ju såklart en speciell match. Och ja, 2-2 slutade och vi hade ju 3-2 inne. Men ja, hade det varit VAR idag så hade vi nog vunnit den här matchen, tror jag.
1: Och du lirade den där matchen, så du kan ju också dela med dig verkligen av känslan att spela mot lag högre upp i seriesystemet.
2: Ja, men så är det ju. Man är ju otroligt taggad. Du lämnar ju inte en millimeter egentligen gratis. Och det är väl den inställningen kanske tränarna i Mjällby och spelarna som vet om och spelat de här matcherna, det man får skicka vidare till sina lagkamrater, för att de kommer behöva gå all in här, för att FCT är supertaggade, det vet jag.
1: Kan du inte bara ta oss med ytterligare på den där känslan att som i ett lag i lägre divisioner gå in och möta ett allsvenskt motstånd? Jag vet, jag var uppe i Brålanda för några år sedan, men när de mötte Malmö FF, det är något speciellt runt det där.
2: Ja, men det är nog att man får känna sig lite som ett proffs för en dag, tror jag. Att så här kanske vanligtvis du spelar för lite mindre publik, eller du kanske inte har samma anspänning för matchen. Här blir det någonstans att man vet om att gör jag också en bra match så finns det också stora chanser att ta mig vidare i min karriär. Och det här är många unga spelare i FCT, och vi har ju sett exempel på det med Robin Jansson här i Oddevall som gjorde en bra match mot AIK och hamnade plötsligt i AIK och sen vidare och möter Messi och kompani liksom. Det är små marginaler i fotboll, och det är nog den lilla anspänningen också, att kan jag bara göra en bra match för mig själv och för laget, så den känslan är ju, den är obeskrivlig, tror jag.
1: Det kommer också vara mycket folk här ikväll, precis som du var inne på. Jag vet att FCT bjudit in många ungdomslag i området. Vad betyder det med den där inramningen?
2: Men det är klart, det ger ju också en extra kick till spelarna ute på planen, men också för ungdomarna här att få liksom någon form av idoler här. Jag tycker det är superviktigt, och Trollhättans stad behöver jobba med det liksom för att få hit ungdomarna, för det är ju här de ska landa sen i slutändan. De är sina ungdomslag ute i områdena här i Trollhättan, men så är det ju FCT man ska sträva mot, och då är det viktigt att de ser att här kan man möta Mjällby, kan man möta de större lagen i Sverige och flyga vidare i sin karriär.
1: Helt kort avslutningsvis, hur går matchen?
2: Antingen slutar det 2-2 eller 5-0, det är så jag sagt hela tiden. 0-5 då.
1: Okej, vi bär med oss det. Och häftig inramning redan nu på Edsborg. Solen skiner och det är en grönt, härligt inbjudande matta där nere. Matchen, Marcus, den sänder ju vi också, eller hur?
0: Absolut, i Sveriges Radio-appen, och kommer stämningen att vara lika hög som den är nu bakom er även under matchen, då måste man absolut lyssna på er, även om man ju även kan lyssna på mig faktiskt. Men det blir lite blandradio här efter fem också, eftersom vi hör lite från er på Edsborg under vår sändning också. Men matchstart klockan fem alltså på Edsborg, Sveriges Radio-appen, och där kan man höra hela matchen refereras då av Thomas Bader och expertkommentator Fredrik Sundström, och kanske lite mindre musik möjligen då.

0: Opalite med Taylor Swift.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Och snart senaste nytt, lokala nyheter, klockan blir 16:30. Vi kan också notera att socialdemokratiska partiledaren Magdalena Andersson har haft samtal nu med alla rödgröna partiledare. Men de röda linjerna består. Det är en process där det kommer att krävas att de partier som har dragit upp röda linjer gör någon form av förflyttning för att det här kommer att lösas ut, säger hon till TT. Det var ju fredags som Magdalena Andersson återfick uppdraget att sondera möjligheterna för att bilda en ny regering. Hon har haft flera bra samtal med flera partiledare, säger hon. Jag uppskattar dem och jag uppskattar också det initiativ som Centerpartiet har tagit med mötet på fredag. Slutcitat därifrån. Magdalena Andersson. Nu ska vi väl kolla läget i trafiken innan vi släpper in Peter Olsson som skriver på för fullt här inför nyhetssändningen 16:30. Linus Odisho, vad har det hänt någonting sen sist?
3: Nej, inte jättemycket faktiskt. Det verkar flyta på rätt så bra ute i trafiken. Likt tidigare så har vi inga akuta trafikstörningar att nämna. Men ja, är det så att man är ute och far på vägarna och vill tipsa oss om trafikhinder så är man jättevälkommen att göra det. Och då gärna via vårt tipsnummer som är 020-999-444.
0: Och du kommer tillbaka här efter 16:00 och är med oss. Vi sänder ju en halvtimme till. Dock inte Peter Olsson som gör sin sista sändning för dagen alldeles strax.
4: Ja visst, då har vi de här rubrikerna. I 16:30 nyheterna. Mattias Enholm från Munkedal, ny gruppledare för SD i riksdagen. Och det gamla styret fortsätter i Strömstad. Får en väderrapport också i slutet av denna nyhetssändning. Men vi börjar med att berätta att tre unga män i 20-årsåldern har åtalats vid Helsingborgs tingsrätt för ett brandattentat mot en villa i västra Uddevalla. Natten den 16 april kastades en tänd molotovcocktail fylld med bensin mot villan medan de boende befann sig inomhus, en attack som fångades på film. Enligt åtalet reste de unga männen från Skåne till Uddevalla just för att utföra dådet och därefter omedelbart åka tillbaka söderut. Enligt uppgifter till P4 Väst ska attacken ha varit riktad mot en man med kopplingar till det kriminella Dalabergs-nätverket. Men den åtalas för försök till mordbrand alternativ medhjälp och alla tre nekar till brott. Sverigedemokraten Mattias Enholm från Munkedal blir ny gruppledare för SD i riksdagen. Han har hittills varit vice gruppledare. Nuvarande gruppledaren Linda Lindberg blir ordförande i socialutskottet. Miljöpartisten Emma Norén från Lysekil fortsätter som ordförande i miljö- och jordbruksutskottet och blir också miljöpartisternas klimat- och landsbygdspolitiska talesperson. Och så är det klart alltså hur Strömstad ska styras de kommande 4 åren. Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet, de fortsätter sitt samarbete. Det här rapporterar Strömstad tidning. I början av september kunde vi berätta att Lysekils ryttarförening plötsligt fått en chockfaktura från kommunen på nära 650 000 kronor. Nu har kommunen bestämt sig för att avskriva den här fakturan. Anna Johansson är ryttarföreningens ordförande.
5: Vi är jätteglada och tacksamma över att kommunen har lyssnat och rättat till det som blev fel. Det är otroligt mycket pengar för vår förening. Så det här betyder ju jättemycket för oss. Nu kan vi ju släppa den här delen och börja blicka framåt.
6: Ni får ju då den här fakturan avskriven, men ni står fortfarande med en kostnad på 140 000 kronor som ni inte har budgeterat för. Vad betyder det för er verksamhet?
5: Vi klarar ju den ekonomiska kortsiktigt, gör vi ju. Men i det långa loppet så blir det ju tufft. Vi behöver fortfarande hitta en långsiktig lösning ihop med kommunen för att kunna fortsätta driva föreningen.
4: Jimmy Schoenius var reporter. Regionfullmäktige har beslutat idag att ändra åldern för avgiftsfri vaccination mot pneumokocker från 75 till 65 år. Fullmäktige har också beslutat att barn och unga mellan 5 och 17 ska erbjudas avgiftsfri vaccination mot vattkoppor. Däremot blev det inget beslut om att förlänga erbjudandet med billigare månadsbiljetter för Västtrafik. Det ärendet återremitterades. Och så vädret då, soligt och blåsigt, det har vi vant oss vid under dagen. Ikväll så lägger sig vinden, men det fortsätter vara ganska klart och temperaturen faller till några få plusgrader och håller sig där fram till morgonen. Då blir det återigen soligt och efterhand 13-15 grader, men mot kvällen då väntas det regn.
0: Jag förstår inte detta riktigt, Peter. Nu ska du alltså gå, men jag ska ju ha lokala nyheter här om en timme.
4: Det fixar du så fint själv, Marcus. Jag litar på dig.
0: Men jag har ju ett helt program här i övrigt att sköta.
4: Och lite nyheter där till. Det är inga problem.
0: Okej.

0: The Animal Song, australiensisk musik i P4 Väst med Savage Garden. Och ja, klockan närmar sig, vad ska vi säga, 22 minuter i 5 om man ska vara väldigt sådär exakt. Och då är det ju lite kvällspasset info som väntar. Och sen 4:15 Ekot, och sen har vi väl med SMHI, och jag tror inte att de kommer nämnas nu i vårt område, men jag nämnde ju det här tidigare att SMHI faktiskt har varslat om säsongens första gula varning för snöfall. Inte jättelångt ifrån vårt område ändå, för den här varningen som är på torsdag då i övermorgon, den sträcker sig från delar av Dalarna och Jämtland, men också en del av norra Värmland, ungefär nordväst om Torsby kan man väl säga. Ja, snö. Känn på det ordet medan vi lyssnar på vad kvällspasset hittar på om en timme.
1: Ornitolog Sverige har gnuggat sig i ögonen efter helgens nyhet att en ökenlöpare kan skådas på Öland. Den första på 84 år. Och i kvällspasset så undrar vi därför, när du som lyssnar gnuggade dig i ögonen senast och varför? Kvällens fråga lyder, när kunde du knappt tro dina egna ögon? Var det när din morfar plockade fram enhjulingen och tog ett varv runt kvarteret? Var det när den där stora björken på infarten hade fallit rakt över din lekstuga? När du mötte Marilyn Monroe på den lokala matbutiken? När du såg en örn rida på en älg? Eller något helt annat? Naturupplevelser, udda möten, besynnerliga händelser, sjuka tillfälligheter eller allt annat då som går att sortera in under jag trodde knappt mina egna ögon. Ring in och berätta om ditt exempel till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!
2: Hej, det här är Fabian från Nattfjäril. Nu ska ni få lyssna på min låt, Lite till, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas du vill rösta på mig. Det gör du genom att smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099 129 02.

0: Tack för att du lyssnade på min låt lite till. Om du gillar den kan du smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099 12902 och lägga din röst på Nattfjäril. Tusen tack!
1: En av tre finalister i P4 Nästa Stjärna här i P4 Väst, och på fredag då så är det ju vår lokala final med start klockan 3, strax 15:45 Ekot.

0: Här är Ekots nyheter 4:15. Sverige skickar luftvärn till Polen, ska stärka NATOs östra gräns. De franska skoleleverna fortsätter sina protester, vi får rapport från Paris. EU-kommissionen presenterar förslag på hur EU ska kunna få fler medlemsländer, och så har Kungliga Vetenskapsakademin tillkännagett årets Nobelpris i fysik.
1: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden.
0: Vi reder ut vad det där egentligen betyder. I studion Christian Lönner. Ja, Sverige ska skicka luftvärnsförband till östra Polen som en del av en pågående NATO-insats. Det berättade avgående försvarsminister Paul Jonsson på en presskonferens.
2: De kommer att skydda luftrummet över Polen och framförallt den här logistiknoden. Och det har man ju Patriot-systemet, och det kan ju också hantera inkommande ballistiska robotar. Sen vet vi också att det finns en risk för olika typer av drönare och kryssningsrobotar också.
3: NATO-insatsen i Polen skyddar en omlastningsplats, en så kallad logistiknod, där runt 18 000 ton militärt och civilt stöd till Ukraina lastas och lossas varje månad. Sverige har tidigare bidragit till samma NATO-insats med stridsflygplanet JAS Gripen. Nu är det luftvärnssystemet Patriot som skickas dit från och med december enligt plan till juni nästa år. Runt 100 soldater från luftvärnsregementet i Halmstad följer med. Paul Jonsson igen.
2: Det finns alla anledning naturligtvis för NATO att vidta de här åtgärderna för att kunna bedriva avskräckning och försvar och skydda då den här noden som ska stötta Ukraina.
3: Att den nuvarande regeringen är en övergångsregering innebär inte att försvarsberedskapen är sämre, enligt Paul Jonsson. Planeringen för insatsen har pågått i ett halvår, alltså redan före de senaste månadernas ökade spänning, med till exempel ett försök till drönarattack på flygplatsen i Leipzig i augusti, där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt.
0: Pontus Mattsson, reporter. En busschaufför i 60-årsåldern sitter anhållen på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död efter bussolyckan mellan Alvesta och Växjö igår, där en 18-åring omkom. Vi hör åklagare Tommy Sköld.
4: Det är ju på grund av de faktiska omständigheterna, det som har skett, och när man då tittar på vad det finns för möjliga orsaker till att det har skett.
5: Det var igår vid 16:30 på eftermiddagen som en dubbeldäckare körde av vägen på väg mot Alvesta från Växjö. Busschauffören, som är en man i 60-årsåldern, anhölls under morgonen misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död och är också misstänkt för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Busschauffören har varken medgett eller nekat till brott, säger Tommy Sköld.
4: Men det man kan säga är väl egentligen att han är medveten om det, att det har hänt. Men han har egentligen inte angett någon inställning till, så att säga, vad som är orsak till det.
5: Enligt preliminära siffror från polisen har 46 personer skadats. Ett tiotal vårdas för allvarliga skador i Kronobergs län och tre av dem intensivvårdas. Ytterligare fyra personer vårdas på sjukhus i Lund, Värnamo och Karlskrona. Bussen som körde av vägen ägs av Connect Buss, där även busschauffören är anställd. Andreas Ärenborg är operativ chef för Region Syd på företaget och berättar att chauffören har jobbat hos dem sedan 2 år tillbaka.
6: Det finns inga indikationer på att det har varit något tekniskt fel på bussen eller någonting som indikerar att det finns ett tekniskt fel på bussen. Utan den har passerat de här kontrollerna vi har gjort och utan anmärkningar då. Senaste besiktningen var ju i september månad.
0: Reporter Victoria Scott. Skolprotesterna i Frankrike har fortsatt idag. Det rapporteras om tiotusentals demonstranter som gått ut på gatorna runt om i landet, och från flera håll har det kommit rapporter om konfrontationer mellan demonstranter och polis. Vår korrespondent Cecilia Blomberg är med oss nu från Paris, där ett demonstrationståg rört sig genom staden. Cecilia, hur är stämningen där i Paris just nu?
7: Ja, nu är jag faktiskt i slutet av det här tåget, fast verkligen inte i slutet av själva demonstrationen. Den har nog bara kommit halvvägs och började klockan 2 idag. Men nu är det poliser här på slutet som då kontrollerar att det går, att ingenting händer bakifrån, så att säga. Men ja, det har väl varit lite blandad stämning skulle jag säga. Det har både varit bengaler och fyrverkeripjäser som har skjutits, men det har ändå dominerats av en slags kraft och spänning, men inte våld än så länge.
0: Vilket stöd har de här demonstranterna, skulle du säga?
7: Alltså jag pratar bland annat med ett par vuxna som står här vid demonstrationen. De tycker att det är bra att ungdomarna demonstrerar. Jag har också sett samtal mellan vuxna och unga där man verkligen argumenterar om hur de, på vilket sätt de protesterar, där många vuxna tycker de går för långt. När det gäller politikernas stöd så ställde jag den frågan här tidigare idag till en ung kvinna som demonstrerade. Och hon sa att ja, nej, vi tycker inte att regeringen lyssnar på oss, så vi är klass med dem. Vi kan lyssna på vad hon säger.
8: Non. Certains oui. Certains partis oui, mais le gouvernement ne nous écoute pas. Donc on emmerde le gouvernement.
9: Et qui vous écoute?
7: Ja, alltså det är Islam heter den här tjejen, hon är 17 år och kommer från en Parisförort. Och hon säger att alltså regeringen lyssnar inte på dem. Däremot så gör då det okuvade Frankrike och andra vänsterpartier det. Och den här demonstrationen färgas ju verkligen av någon slags vänsterand.

0: plats i Paris. Idag tillkännagavs årets Nobelpristagare i fysik och det går till en ensam pristagare för hans arbete med ett observatorium som gjort det möjligt att se och mäta neutriner som färdats genom vår galax. Det handlar om belgaren Francis Hulsen.
1: It was a great surprise and I obviously didn't expect it. I'm traveling through Italy for a committee meeting.
2: Ja, den 82-åriga Francis Hulsen var på resa i Italien på väg till ett arbetsmöte när han fick reda på att han är årets fysikpristagare. Det han får pris för är både en uppfinning och en upptäckt. Uppfinningen är det så kallade Ice Cube-observatoriet som ligger inbyggt i Sydpolens is. Och upptäckten är neutriner med extra hög energi. En neutrino är en av världens allra minsta byggstenar, en extremt liten elementarpartikel. Man kan tänka på den som en nästan osynlig partikel som rusar genom rymden och rakt genom oss utan att vi märker det. De bildas till exempel i solen och vid kraftiga explosioner i universum, och just eftersom de nästan aldrig stoppas kan de ge forskarna nya ledtrådar om vad som händer långt ute i rymden. Och med Ice Cube-observatoriet går det alltså att detektera och mäta de här neutrinerna tack vare att det ligger inne i isen. När neutriner krockar med atomkärnor uppstår ljusblixtar, och i den klara glaciärisen går de att fånga upp med sensorerna i Ice Cube. De här med extra hög energi, de har färdats extra långt och kan därför säga fysikerna ännu mer om det som hänt långt bort och för länge sedan i universum. Det här trodde knappt Francis Hulsen själv när han presenterade sin vision i slutet av 80-talet. Men han är idag tacksam för att det fanns andra som var lika vilda i tanken som han själv.
1: I cannot say this now, but no really respectable conservative physicist would have joined me, but many talented people did, and that's why I'm here.
0: Francis Hulsen var det, och reporter heter Lars Broström. EU ska bli redo att ta in nya medlemsländer, bland annat genom att ta bort vetorätten. EU-kommissionen har precis lagt fram förslaget på en pressträff i Strasbourg. Och där finns också vår korrespondent Andreas Liljeheden. Andreas, vad handlar det här om?
3: Ja, som du sa så handlar det då om att göra EU redo för att växa från dagens 27 medlemsländer till 30-35 medlemmar i framtiden. Och kommissionen har då lagt fram ett antal idéer, och om de skulle bli verklighet så skulle det vara stort. Det skulle förändra hur EU fungerar, och det skulle också kunna snabba på utvidgningsprocessen. Det tar ju normalt många år att bli medlem i EU, och inte minst så handlar det här mycket om att liksom preppa för Ukraina som framtida EU-medlem.
0: Ja, vad är det som föreslås lite mer i detalj?
3: Ja, kommissionen föreslår bland annat att man ska då slopa vetorätten och gå mer mot majoritetsbeslut på en del områden som utrikespolitiken, när det gäller till exempel sanktioner mot Ryssland, och att man då skulle sänka ribban för beslut, göra det lättare att fatta beslut även med fler medlemmar, men också slopa vetorätten i själva utvinningsprocessen, och att det inte då ska krävas enhälligt ja varje gång man ska öppna och stänga så kallade förhandlingskapitel, utan bara i slutet av processen och i början när man ska starta och avsluta hela processen, då krävs fortfarande ja, men det skulle kunna snabba på själva förhandlingen i alla fall. Sen pratar man också om gradvis inträde i EU, större säkerhetsmekanismer så att länder inte backar tillbaka när de väl blir medlemmar, när det gäller demokrati, rättsstat, korruption och så vidare. Och sen när det gäller Ukraina så säger också kommissionen tydligt att nej, Ukraina kommer inte få fullt tillträde till EUs stora jordbruksstöd när de väl blir medlemmar direkt, för Ukraina har ju en enorm jordbrukssektor, och det skulle bli för stora problem helt enkelt.
0: Du nämnde ju vetorätten där. Är medlemsländerna verkligen redo att ge upp den?
3: Ja, det här ska ju då diskuteras nästa vecka med EU:s stats- och regeringschefer. De träffas i Bryssel på toppmöte, och ja, det kanske inte blir ett rungande ja för alla de här idéerna. Och just den här frågan att ta bort vetorätten, att gå från vetorätt till majoritetsbeslut, det beslutet i sig kräver enhällighet, det vill säga alla har veto. Så det är svårt att fatta det beslutet, göra den förändringen. Sen så kommer det också en del annan kritik. Här i Europaparlamentet har jag träffat många svenska EU-parlamentariker idag, bland annat Socialdemokraterna. Adnan Dibrani, som var lite orolig när han hörde om de här förslagen. Vi kan lyssna på vad han sa.
4: Min stora oro är ju att jag som egentligen utvidgningsvän inte vill gå mot ett A- och B-lag i

0: Europa och är orolig för att här skulle kunna skjuta förslaget skulle kunna skjuta detta i den riktningen.
1: Sa Adnan Dibrani, ledamot i Europaparlamentet. Och innan det hörde vi vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Svensk politik nu. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades efter ett möte i socialförsäkringsutskottet. Vi hör Annika Hirvonen från Miljöpartiet.
2: Det här utskottsinitiativet innehåller ett förslag om en stopplag för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
3: Avsikten med stoppförslaget är att det inte ska bli ett vanligt utskottsinitiativ utan en mycket ovanlig möjlighet som riksdagen har. Att riksdagen tar över en lagstiftningsprocess, lägger ett lagförslag och stämmer av med lagrådet. För att sen fatta beslut. Och då får regeringen acceptera beslutet och utfärda lagen. De fyra rödgröna partierna har haft svårt att komma överens i frågan. De tre små partierna har drivit på. Men Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
4: Vi har enats om det bland de fyra partierna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
3: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag. Han framhåller att regeringen redan från den 1 oktober genomfört en förbättring genom att gränsen höjts från 18 till 21 år för att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar.
5: Vi är beredda att vara konstruktiva och se vad som kommer ut av detta, men jag konstaterar att det är fortfarande väldigt mycket oklart naturligtvis. Det kan ju ta potentiellt sett många månader ofta minst att få ny lagstiftning på plats.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. I Storbritannien har polis gripit ytterligare en person misstänkt för förberedelse till terroristbrott vid den militära flygbasen Fairford som bland annat används i förbindelse med USAs attacker mot Iran. Den gripne är en 22-årig brittisk medborgare. Tidigare har 5 brittiska män gripits men senare släppts mot borgen. Männen utreds dock fortfarande. Så vädret under kvällen och natten avtar vinden i landets södra halva medan det fortsätter vara blåsigt i den norra med friska till hårda vindbyar. I fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Imorgon väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och till kvällen väntas regn. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 i norr, lägre i fjällen. Producent för denna sändning var Ola Henriksson. Jag heter Christian Lönner.
6: Och från och med nu klockan 5, då kan du lyssna på vår sändning från Edsborg i Trollhättan. Det är ju Svenska Kuppen och fotboll för herrar. FCT tar emot allsvenska Mjällby. Vi håller koll på den matchen även här i kanalen som heter och Väst. Dessutom väder alldeles strax, men vi börjar i trafiken nu med Linus.
7: Och fortsatt bra trafikläge har vi denna eftermiddag. Inga akuta trafikstörningar har vi rapporterat om i princip under hela eftermiddagen faktiskt och inte nu heller. Är det så att man är ute och far på vägarna och vill tipsa oss om eventuella trafikhinder så gör gärna det. Och då också via vårt tipsnummer som är 020-999-444.
6: Och Tony Fuentes på SMHI i Norrköping. Ordet snö har nämnts här kommande dagar, men det vill inte vi i närheten av här just nu i alla fall.
8: Nej, precis. Det blir en del regn på torsdag och fredag, men innan dess då blir det fint väder och sol.
6: Mm. Om vi börjar här kvällen och natten.
8: Ja, precis. Det är klart, eller ja, nästan klart under resten av eftermiddagen och kvällen. Vinden avtar och det blir lite kallt under sena kväll och natten med några plusgrader.
6: Och imorgon, onsdag?
8: Ja, imorgon blir det soligt väder på många håll och det blir en temperatur mellan 13 och 15 grader. Mest svag vind och vinden kommer från väst men sen blir det mot syd.
6: Och sen kommer den där torsdagen då, och du nämnde ju att det är regn vi snackar om i vårt område, men det är ju inte jättelångt norrut som det kan bli snö. Hur kan det bli sån skillnad i temperaturerna?
8: Ja, det blir en skillnad, för att det här snöfallet, då blir det norra delar av Värmland och sen norrut, och det blir en stor skillnad, för att det här är mest i fjälltrakterna, i Dalafjällen och också Jämtland här i dalen också. Mm. Så för vår del då är det mildare.
6: Vi får hålla till godo med Kroppefjäll och andra lite inte riktigt lika höga och kalla ställen än så länge i alla fall. Tack för idag, Tony Fuentes på SMHI.
8: Tack.

0: Hey brother, Avicii, och nu är den igång, årets match på Edsborg i Trollhättan. FC Trollhättan som tar emot allsvenska mästarna och svenska kuppmästarna också, Mjällby. Och vi har ju våra reportrar på plats, Thomas Bader med expertkommentator Fredrik Sundström som sänder direkt för därifrån. Vi lämnar över några minuter dit nu.
1: Och här på Edsborg är det snart 4 minuter spelat utav den här cupmatchen då mellan FC Trollhättan och Mjällby. Det är 0-0 i matchen. Det är ett Mjällby som just nu spelar kortpassningsspel djupt ner på egen plan. Halva skickar en lång boll framåt banan. Och det är lite grann så här det sett ut här i matchinledningen. Här sätter man fart och kan vända ut på vänsterkant. Vi följer det här anfallet först innan vi kollar vad expert Sundström tänker om matchen så här långt. Ja, den där bollen gick ut över sidlinjen. Så nu, Fredrik, vad säger de första 4-5 minuterna här?
2: Nej, men det är två lag som känner ändå att de vill kontrollera matchen. Även om vi inte har sett så superstora delar av det. Men så är det att man vill jobba med sin speluppbyggnad. Man vill dominera matchen. Men jag tycker ändå båda lagen har visat att okej, vi vill pressa högre. Vi vill vinna bollen högt för att straffa. Och vanligtvis i sådana här matcher kanske det blir att laget som är lägre oftast lägger sig mycket lägre redan från start. Men det är det som är så kul med FC, för man pressar oftast högt, eller man pressar alltid högt,
1: ja, man gör det.
2: I sitt seriespel. Så att se att man gör det här också, det inger också mod i spelarna och man tror på processen någonstans.
1: Tom Pettersson satte fart ute på vänsterkanten för Mjällby. Fick frispark. Det är den där frisparken vi ska följa nu. Den slås mitt på offensiv plan halv ut från vänster in i straffområdet. Nickas undan av SCT spelare i första läget. Mjällby försöker samla upp och få med sig inkast i läget efter. Tom Pettersson, speciell match för honom såklart. Tillbaka på Edsborg.
2: Ja, verkligen. Och som vi var inne på förut, det är klart, det finns anspänning, men också i hans läge här och visa trollet folken och alla här kring vet vad man är. Ungdomarna ser upp till honom. Det är klart, han är ju inte här för att sätta en enda fot fel.
1: Här kommer inlägget som boxas undan utav FCT-målvakten. Möjlighet till omställningsläge ute till vänster. Om man försöker sätta fart, man är kvicka, man är rappa i de där omställningarna. Men Mjällby samlar ihop och behåller också bollen i spel och kan till slut rulla hem den igen. Det är många på plats på Edsborg i Trollhättan. Det snackades som över 1200 biljetter i förköp. Det är många ungdomslag som fått gratis biljetter för att komma och kolla på den här matchen. Så det är en häftig inramning. Solen skiner från en nästan klarblå himmel. Det är lite blåsigt, men det är vacker höstlik inramning på den här matchen. Den tidiga matchen som nu då är 6 minuter gammal. Och det är fortsatt 0-0. Det är FCT med bollen i backlinjen. Rullar lite lugnare nu. Men som du är inne på, man slår inte bara iväg bollen långt, man tjongar inte, utan man försöker hitta lösningar. Och nu ska Mjällby kasta inkast utifrån höger. Den här matchen följer du i sin helhet i Sveriges radioappen. Vi följer varenda passning, varenda steg, och vi hörs lite då och då här också i radio. Nu är det Mjällby nere vid höger hörnflagga som försöker hitta en väg in i straffområdet. Gör inte det, utan det blir en boll utöver kortlinjen, och då är det hörna för Mjällby utifrån höger. Det är 7 minuter spelat. Det står 0-0 mellan FC Trollhättan och Mjällby i Svenska Cupen.
0: Thomas Bader tillsammans med expert Fredrik Sundström. Du kan följa matchen i Sveriges Radio app. Alltså, men vi tittar till dem här lite senare i programmet också, lite längre fram i första halvlek. Nu, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Hej, detta är Made You Love Me med Ariana Grande här i P4 Väst. Idag har vi berättat att Sverigedemokraten Matteus Enholm från Hällevadsholm blir ny gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen efter Linda Lindberg. Och nu har vi med oss Matteus Enholm. Välkommen till P4 Väst.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, hur gick det här till? Varför blev det så här enligt dig?
1: Nej, man har gjort lite större förändringar i vår konstellation och hur vi arbetar. Vi har haft olika typer av poster och presidieposter i olika utskott. Och det är en ny mandatperiod och då fördelas till olika mellan olika partier. Och det gör ju att situationen förändras och man flyttar runt lite grann. Och det är det som har skett den senaste veckan.
0: Du har ju varit vicegruppledare här alldeles nyligen då och blir nu gruppledare. Vad tänker du själv om den här uppgiften för dig?
1: Det är ett stort förtroende. Jag tyckte att det varit jättekul. Jag har ju varit 1,5 år i försvarsutskottet och nyss kommit in då som vicegruppledare som du sa där. Och när hon går vidare och klättrar uppåt och blir ordförande i socialutskottet så ska det bli jättekul att ta över efter henne. Och det är hedersamt.
0: Är det så du beskriver det? Andra beskriver det som att Sverigedemokraterna petar folk och möblerar om mer än de andra partierna i alla fall.
1: Ja, det vet jag inte. Det är väl lätt att säga kanske med tanke på att Moderaterna har kvar sina ministrar och sånt. Den dagen någon kommer tillbaka från regeringskansliet, om det så blir, så kan jag garantera att de kommer göra någon liknande om möblering. Och det är sånt som sker efter varje mandatperiod. Jag har jobbat med politik i försvaret, eller försvarsfrågor nu i 1,5 år och nu får jag göra detta istället. Jag ser det varken som petning eller annat för mig, så är det jättekul att få göra något nytt.
0: Ser du det som en mer offentlig roll än vad du har haft tidigare?
1: Både och kan man väl säga. Som talesperson i försvarsfrågor så har det ändå varit ganska så mycket under en period här nu. Och det är klart att nu blir det kanske lite mer interna frågor som hanteras. Och man har ansvar för hela gruppen och det är klart att det kan bli mediala saker även inom det. Och det är statsministeromröstningar och sånt där som man kanske uttalar sig mer om. Men man tappar lite grann politikområde som man inte har något ansvar för längre. Utan om man helheten och det blir en skillnad. Jag har talesperson nu om man säger så för partiet i alla områden. Mm. Nu håller jag samman det snarare.
0: Men man kan ju få synas ändå i det här kvittningsbråket till exempel i våras. Där syntes ju dåvarande gruppledaren rätt mycket. Där ju ni bröt om mot kvittningspraxis. Du var väl partiets kvittningsperson samtidigt också. Hänger det här ihop på något sätt med det som sker nu?
1: Nej, absolut inte. Men jag var ansvarig vid kvittningsfrågan. Men inte i den rådande voteringen på det viset. Jag gjorde det som förväntades då. Och det har ingenting med dagens förändringar att göra. Linda går tillbaka och jobbar i politik som ordförande i ett utskott. Man kallar det för en petning. Jag vet inte, det är ett av de viktigaste utskotten för oss. Och att då få leda det och vara ordförande i det utskottet. Man kan väl se på det på olika sätt. Media gillar att kalla det för petning. Jag kallar det för förflyttning eller att man gör någonting annat under en period.
0: Mm. Du själv då, är du mer en administratör än en sakpolitiker, tycker du själv?
1: Ja, i sak så är jag nog det, ja. Jag gillar att jobba med administration och har mycket bollar kring mig och stötta människor och människor till att göra det de förväntas att göra och bollar saker så här. Så att, ja, det kan nog passa mig riktigt bra.
0: Du har ju samtidigt då en ordinarie plats i det som heter riksdagsstyrelsen. Det hör man i alla fall väldigt sällan om i breda medier i alla fall. Förklara för folk som inte vet, vad är detta för någonting?
1: Nej, men jag skulle säga att där sitter väl, om jag minns rätt, men alla gruppledare sitter där och det är där vi bereder massa ärenden, det är fastighetsärenden, det är saker som ska upp i kammaren. Så det handlar, riksdagsstyrelsen jobbar mycket med frågorna som berör det inre livet och arbetet i riksdagen. Det är liksom inte att vi sitter och diskuterar politikområden och frågor, utan ska riksdagen köpa upp ytterligare en fastighet för att ha lägenhet till ledamöter, vilka regler ska gälla och mycket sånt.
0: Mm. Matteus Enholm säger detta då, sverigedemokrat från Hällevadsholm, ny gruppledare för Sverigedemokraterna. Till sist, vad talar just nu för att ditt parti inte kommer att vara ett oppositionsparti denna mandatperiod, tycker du?
1: Ja, det var en helt annan fråga.
0: Ja, det var en liten omvänd fråga också, men ja.
1: Jag kan inte svara på det så. Alltså det pågår jättemycket diskussioner högt och lågt och överallt. Vi får se var alltihop landar ut.
0: Vi sätter punkt för nu. Tack så mycket Matteus Enholm för att du var med i P4 Väst.
1: Tack.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: Det där var ju Electric Light Orchestra med Hold On Tight här i P4 Väst, och vi pratar ju lite politik. Vi kan väl också, ja men kanske ändå slå till med en sån här som de gör på den riktiga radiosporten. Får se om jag lyckas med det också. Jag ska våga bara lägga upp Thomas här. Jag vågar lägga upp. Nu är ni inne i P4 här, för det har hänt saker, Thomas.
1: Ja, det har gjort det. Det är så att ni är mycket varmt välkomna till Edsborg i Trollhättan, där det spelas svenska cupfotboll mellan FC Trollhättan och Mjällby. Och det är FC Trollhättan som tagit ledningen i den här matchen. Och det var ett jubel som var lika glatt som överraskande från hemmafansen, tror jag. Fredrik Sundström, Melvin Berg var det som gjorde målet.
2: Ja, ett fantastiskt mål som börjar med en hög press där man tvingar Mjällby till ta ett dåligt och okontrollerat en passning. Och där är man supervassa och förvaltar det på bästa sätt, såklart.
1: Melvin också kylig i det där läget när han tar emot bollen i halvmånen utanför straffområdet och inte skjuter direkt, utan letar sig till läge och siktar in sig lågt på Wallinders vänstra stolpe, och nu vinner Trollhättan. Här blir Mjällbynkast utav det där. Mjällbynkast långt ner på egen plan halva, skickas upp centralt på egen del av banan då från Mjällby sida. Josef och kompani jagar efter, möjligt omställningsläge här då för Mjällby utifrån vänster. Tar sig in på offensiv plan halva, fintar sig in i banan, spelar kortpassningsspel, men fastnar även den här gången. Det har ju varit en dundermöjlighet till den här matchen. Vi ska ta er med på den alldeles strax, för nu anfaller FC Trollhättan, men då bryts det anfallet av Mjällby den här gången. Här var en bjudning när FCT spelade kort på egen planhalva, eget straffområde till och med, och ett jätteläge för Mjällby att gratis komma in i den här matchen, Victor Gustafsson. Men vilken räddning han bjöd på Henriksson då, som revanscherade sig i FCT-målet.
2: Ja, jag tror han blev lite överraskad. Jag tror han kände att han hade lite för mycket tid, för det var nästan så att han väntade på att Henriksson skulle göra ett drag. Men alltså, det som vi sa innan, förut han kunde ju varit 150 gånger, så hade han gjort 149 mål.
1: Ja, det kändes ju verkligen på det sättet, för det var en så öppen och ren möjlighet för Mjällby och en gratis chans att komma in i matchen igen. Skiljer bara ett mål, det ska vara med oss, men det är FCT som har gjort det där målet, och det har förutom den bjudningen från hemmalaget inte varit några större målmöjligheter för Mjällby, som nu letar läge långt fram på vänsterkanten. Får Pettersson tillbaka bollen, det får han inte, inlägg istället mot Bortoleden bröstas ner. Skottförsök, träffar inte bollen Mjällbyspelaren, utan FC Trollhättan slår undan. Upp med bollen på offensiv planhalva, så är det en FCT-spelare mot tre Mjällbyspelare, och till slut blev det ytterligare en Mjällbyspelare. Men FCT kommer ändå loss med bollen. Starkt jobbat, och fin vändning från vänster till höger att jaga på där ute för Berg, som hinner upp bollen precis vid hörnflaggan och får med sig hörna. Skickligt gjort, bra gjort av FCT. Och hur starkt är det inte att vinna bollen där av Hermansson, som hade fyra spelare mot sig till slut i gulklädda?
2: Han är, det är ju hans liksom USP, hans styrka, trots hans ålder, 17-18 år gammal, och liksom få med sig den mot tre Mjällbyförsvarare egentligen. Det är otroligt starkt, och sen få med sig en hörna. Men ja, Walter är ju redan klar för IFK Göteborg faktiskt, så får mäta sig.
1: Så är det faktiskt.
2: Men Mjällbyspelarna känns nog bra.
1: Hörna från höger för FC Trollhättan, svenska cupfotboll är det. Bollen nickas undan av Mjällbyspelare. Det är FCT som leder med 1-0 i den här cupmatchen mot Mjällby. Det är snart ekonyheter här i Sveriges Radio P4, men vi ska först kolla vad FCT hittar på här utifrån höger. Det blir ett kortkast ner mot hörnflaggan. Bollen till FCT-spelare som kan lägga in den mot bortredningen av straffområdet. Wallinder hoppar upp, tar den här bollen och håller den. Och då får Mjällby försöka hitta på någonting på nytt. Det är många i publiken på Edsborg i Trollhättan när den här matchen drog igång tidigt. 17.00 var det avspark i cupens andra omgång mellan FC Trollhättan och Mjällby. Och det står 1-0 till FC Trollhättan. När du kan fortsätta höra den här matchen i Sveriges Radios app här i P4, är det nu dags för nyheter ifrån
3: den Ekot. Busschaufför som körde den buss som välte ner i diket igår mellan Växjö och Alvesta anhölls idag. Han misstänks på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Busschauffören har varken medgett eller nekat till brott enligt åklagaren. En 18-åring omkom i olyckan och flera skadades allvarligt. Idag kom beskedet att Sverige skickar Patriot-luftvärn och runt 100 soldater från luftvärnsregementet i Halmstad till östra Polen i december. Uppdraget är att skydda en flygplats som är viktig för stödet till Ukraina. Insatsen planeras pågå till juni. Paramount har nu köpt Warner Brothers för motsvarande över 800 miljarder kronor. Därmed förs två av Hollywoods äldsta filmbolag samman. Kritiker varnar för ökad maktkoncentration i film- och mediebranschen som kan drabba både filmarbetare och publik. Det var Ekot.

0: Jolene med Dolly Parton här i P4 Väst är ju vår sändning snart till slut, men sändningen ifrån Edsborg fortsätter ju matchen ut, Svenska Cupen, mötet mellan FC Trollhättan och Mjällby, som alltså FCT leder med 1-0 efter snart en halvtimme spelad i första halvlek. Vi ska snart höra senaste nytt från expertkommentator på plats, Fredrik Sundström. Innan dess ska jag väl leverera lite lokala nyheter också. Men Linus och Disho, du får hjälpa till med lite trafik först.
1: Ja, och vad gäller trafiken så ser det ju faktiskt fortsatt bra ut. Inga akuta trafikstörningar att nämna, men vi ska nämna vägarbetet på E45-man Trollhättan-Vänersborg och i höjd med trafikplats Överby, för påfarten där den är ju avstängd i norrgående riktning i samband med ett broarbete och kan bli en del begränsad framkomlighet och köer i båda riktningar. Tipsnumret är 020 999 444.
0: Ja, men då tackar vi Linus och Disho för detta. Ska leverera ett gäng nyheter här innan jag stänger butiken, eftersom ja, men klockan är ju alldeles strax 17:30. Och kanalen P4 Väst, och vi börjar väl med att berätta om att tre unga män i 20-årsåldern har åtalats vid Helsingborgs tingsrätt. Detta för ett brandattentat mot en villa i västra Uddevalla. Det var i våras, natten till den 16 april, som det kastades en tänd molotovcocktail fylld med bensin mot den här villan i Uddevalla medan de boende befann sig inomhus. Och det här var en attack som fångades på film, och enligt uppgifter till P4 Väst så ska den här attacken har varit riktad mot en man med kopplingar till det kriminella Dalabergsnätverket. Och de här männen åtalas för försök till mordbrand alternativt medhjälp, och alla tre nekar till brott. Och så ska det handla om att en tonårig pojke ju avled på Körnbron förra året i en olycka som nu utreds kring om den som ska ha trimmat en A-traktor där kan hållas ansvarig för den här dödsolyckan. Det är Bohuslänningen som har rapporterat om detta idag. Och det handlar om åklagaren Daniel Veivo Pettersson som tittar på fallet och säger så här till oss.
2: Polisen har ju kommit fram till att det är det fordon som pojken framförde som orsakade olyckan. Och då har vi nu att ta ställning till hur det kom sig att den här pojken kunde framföra det här fordonet och fortare än det fick lov att framföras.
0: Mm. Och Daniel Veivo Pettersson säger så här då om möjligheten att driva den här frågan vidare och kanske få en fällande dom.
2: Ja, det blir för tidigt och spekulera om sådana frågor. Men det är väl klart att mot bakgrund av att frågan ännu inte har blivit rättsligt bedömd hur långt straffansvaret sträcker sig då.
0: Daniel Veivo Pettersson, åklagare intervjuad av Skob Salihi. Strax vädret, men först då tillbaka till Edsborg och cupmatchen FC Trollhättan Mjällby. Expert Fredrik Sundström med nu fortfarande 1-0, om jag förstår det rätt, till hemmalaget. Det låter lite oväntat. Vi får se om vi har med oss Fredrik. Det låter väldigt tyst. Men då får... Nu så hör vi Fredrik. Nu hör jag dig. Ja. Och några till. Ja.
3: Så är det ju, att man kan ju utåt sett tänka att det är ganska oväntat, men med FCT med sin form och hur de spelar sin fotboll så är det faktiskt inte så oväntat. Och Mjällby som kommer med mycket press på sina axlar, med en dålig form och kanske dålig självförtroende, och så som matchen har tett sig, så skulle jag säga att det är faktiskt ganska rättvist, om jag ska vara helt ärlig. FCT vinner otroligt mycket mer dueller än vad Mjällby gör. Man rät heller inte Mjällbys press, utan man spelar bort den ofta och är många inne i situationerna och trycker ner dem.
0: Mm. Men det är mycket kvar att spela. Vad talar för att det här ska hålla matchen ut?
3: Nej, men mycket talar för att FCT fortfarande orkar hålla upp sin intensitet. De springer otroligt mycket och med väldigt mycket fart, så det är väl det som också kan bli det avgörande åt det andra hållet, att Mjällby vet ju om att de har varit slarviga, så de kommer ju äta sig in i den matchen mer och mer och göra de här tekniska misstagen och minska på dem, och sen kanske trycka ner efter lite mer, kanske spela lite mer enklare än vad man försöker spela i tillfället.
0: Fredrik Sundström, expertkommentator på plats på Edsborg. Nu får du gå tillbaka till Thomas Bader och fortsätta sändningen som man kan höra i Sveriges radioappen. Vädret, hörni, soligt och blåsigt har det varit idag. Ikväll lägger sig vinden och temperaturen faller till några få plusgrader här till imorgon. Då det åter blir soligt och efterhand 13-15 grader. Mot kvällen väntas dock regn. Strax väntas kvällspasset här i P4 med några toner till först.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig Rasmus Persson. I morse så läste jag nyheten om en ökenlöpare på Öland. Det här är något som ornitolog Sverige har känt till åtminstone sen i helgen någon gång tror jag. Det är nämligen anledningen till att tusentals fågelskådare vallfärdat till ön. För en chans då att få syn på denna sällsynta fågel som inte har skådats inom landets gränser på 84 år. Det har ju faktiskt varit rena fågelbingon under den här månaden som gått. Förra veckan så läste jag om en kinesisk mandarinand som hamnat i Luleå av misstag. Och tidigare i september samma sak, då var det en härfågel från Sahara som hade förirrat sig till Nikkala. Ja, det här är ju sånt som har fått landets fågelentusiaster att gnugga sig i ögonen på sistone. Kan det vara sant? En ökenlöpare på Öland. Och just den där känslan när man knappt tror sina ögon, det är ju en av de där känslorna som vi verkligen uppskattar i det här programmet. Så ikväll så tänkte vi återigen ställa den klassiska frågan till alla er som lyssnar just nu, fågelintresserade eller ej. När kunde du knappt tro dina egna ögon? Stod du i godan ro bland hyllorna på biblioteket när plötsligt halva taket ramlade ner och en svärm ilskna getingar fyllde lokalen? Det hände faktiskt mig på en folkhögskola en gång när jag var i 20-årsåldern. Fruktansvärd upplevelse, men jag kunde knappt tro mina egna ögon. Kom du på din treåring när denne var i full färd med att lägga in en prilla snus? Oj! Ja, det kan ju vara en sån syn som etsar sig fast, kan jag tänka mig. Skulle du hoppa in i bilen om morgon när du insåg att du delade framsäte med en livslevande huggorm? Vad vet jag? Och det är klart, det behöver inte vara något stort heller. Jag kunde till exempel knappt tro mina egna ögon när jag i helgen prövade att rengöra kakelfogarna i badrummet med grönsåpa och tandborste. Jag har aldrig använt tandborste innan. Som nytt blev det, helt otroligt. Jag kunde inte tro det var sant. Även sådana små överraskningar i vardagen är såklart välkomna här ikväll. Stort som smått. När kunde du knappt tro dina egna ögon? Det är vad vi undrar ikväll och alla tänkbara bidrag är enormt uppskattade. Enklast är det ju som vanligt om du helt enkelt ringer till 020 22 10 20 och berätta för oss. Alltså 020 22 10 20. När trodde du knappt dina ögon? Och vad var det som hände då? 020 22 10 20.

0: Despacito.
1: Despacito, Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. Det här är kvällspasset och kvällens första lyssnare ska vara med oss nu, tror jag. Hej Bosse!
2: Tjenare!
1: Tjenare, hur står det till?
2: Jo, det är bra faktiskt.
1: Ja, skönt att höra. Ja.
2: Själv då?
1: Ja, men jag tycker det är härligt. Det är nästan solnedgång i Göteborg. Det är ett gött ljus som ligger och strilar in i Studio 42. Det är en härlig känsla på en tisdag. Ja.
2: Skönt att veta. Ja.
1: Men nu blir jag ju nyfiken på vilken del av landet du befinner dig i också.
2: Ja, jag befinner mig i Örebro.
1: Ja.
2: Därifrån ringer jag. Men händelsen som jag berättade om, eller som jag skrev om,
1: ja,
2: den skedde ju i Göteborg när jag spelade ishockey en gång i tiden. För 50 år sedan.
1: Okej. Okay. Ja, ta oss dit.
2: Ja, det är efter en träning med bäcken som jag spelade med då. Och vi hade haft träning i Frölunaborg. Och den dåvarande lagledaren Robban Nilsson, han var materialare och satt och tjatade på mig efteråt. Att, kan du dricka upp din drickesflaska så jag får gå hem någon gång?
1: Ja.
2: Och jag var så irriterad på honom för jag var trött och ung och ville ju bara dricka upp mig fram. Så jag bara sa till honom, här har du den, så jag vände mig om och kastade den bakåt. Han satt bakom mig och den här plastflaskan får ju rakt in i väggen. Gör en båge, helt omöjlig båge, och så rätt ner i den här backen. Och jag, alltså på exakt den platsen den skulle vara. Och han sa, ja, jag har inget sett.
1: Det är ju så otroligt. Alltså det är en så vardaglig episod egentligen. Det är en så extremt, vad ska man säga, enkel händelse. 50 år sedan, efter en tuff träning i Frölundaborg med bäcken, HC. Robban Nilsson står och tjatar. Han ska ha tillbaka den här flaskan. Den ska ner i backen. Bosse, för helsike. Hit med flaskan nu. Och så gör du det bara.
2: Ja.
1: Alltså du beskriver det så bra också. Du vänder dig om, kastar flaskan, den går i en båge, studsar alltså i väggen och sen rakt ner där den skulle höra hemma.
2: Och jag kunde inte berätta det för någon. För så fort jag sa, är Robban den enda som har sett det? Ja, jag har ingen sett så. Så jag har burit på det här i 50 år drygt.
1: Nej, det är ju fascinerande. Ja. Vet du om Robban är med oss än idag?
2: Det vet jag faktiskt inte. Jag flyttade från Örebro 84, eller från Göteborg 84, så att jag har inte kontakt med så många män.
1: Ja, men jag blir ju faktiskt väldigt sugen nu på att i alla fall skicka ut en efterlysning. Vi kan ju inte veta så mycket om materialare Robban Nilssons öde efter den här episoden liksom. Men finns du med oss, Robban, till och med bland lyssnarna, eller finns det någon av lyssnarna som känner till honom, så skulle vi hemskt gärna vill jag ändå söka kontakt, för tänk att en gång för alla få den bekräftelsen så här många år i efterhand, Bosse. Ja,
2: det vore ju fantastiskt.
1: Ja, det vore det verkligen. Ja. Ja, fantastisk start på programmet här tycker jag. Vi börjar med en efterlysning och tack för att du delade med dig av denna lilla episod i ett omklädningsrum i Sverige för 50 år sedan.
2: Tack själv för att jag fick vara med.
1: Ha det bra nu.
2: Ja, tack så bra.
1: Hej då.
2: Hej. Hej då.
1: Ja, är det någon där ute som känner till Robban, materialaren från Bäcken HC, vad han håller på med these days? Så hör av er i så fall, då kan ni ringa till oss på 020 22 10 20. Men man kan också höra av sig på ett annat festligt vis nu för tiden. Man kan nämligen delta i programmet med hjälp av deltaknappen. Då går man in i Sveriges Radio appen och så letar man upp kvällspasset i P4 som är det här programmet som du lyssnar på just nu, och på våran sida då har vi en knapp som det står delta på, så det är helt enkelt så lätt. Du är in i appen, hitta knappen och så kan du vara med och skriva precis vad du vill till oss, så kan jag läsa upp det här i programmet. Det är väldigt käckt, men allra roligast är det förstås om du ringer fortfarande, för det är ju ett sånt program vi gör, nämligen ett radioprogram. Röster är ju väldigt bra då. 020 22 10 20 är telefonnumret och det behöver inte vara stort. Kanske tog du en monstertvätt i helgen när alla strumporna blev till par. Perfekt, det blev inte en enda strumpa över. En sån person skulle jag vilja prata med som knappt kunde tro sina egna ögon när detta hände. Eller kanske satt du på en tiki-bar på Hawaii när plötsligt din träslöjdslärare från mellanstadiet sticker ut huvudet ur från köket så där. Vad vet jag? När kunde du knappt tro dina ögon? Delta i appen eller ring till oss på 020 22 10 20.

0: aldrig ensam igen, Molly Hammar.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Jo, min sann, och inte bara Rasmus Persson. Vi har ju också med oss Jan Gunnar. Hej!
3: Hej Rasmus!
0: Hur står det till, Jan Gunnar?
3: Det är jättebra. Kanonväder i Västervik har varit hela dagen. Solsken och fint. Det är ju ostkustens pärla.
0: Ja, men det är Västervik. Faktiskt en otroligt vacker plats på vår jord.
3: Ja, sommarstad i alla fall.
0: Ja, men det går väl an på hösten med?
3: Oh ja, ja, absolut.
0: Skönt. Men du, Jan Gunnar, du har en syn som etsat sig fast från sommaren som gått, har jag förstått.
3: Ja, sommaren, det var ju fredags faktiskt.
0: Oj, det var fredags, okej.
3: Okay. Ja, och jag var, förstår du, jag skulle gå ner till stan och stanna till i Stadsparken. Mm. Och där har man ju anlagt lite dammar då. 3-4 olika dammar då med vatten som rinner. Och väldigt dekorativt med de här dammarna.
0: Ja.
3: Och det finns ju änder och så jag hade med mig lite mat till änderna då, så att de matade dem.
0: Mm.
3: Och då kommer det upp ur vattnet, kommer det en gråtrutunge och han har någonting i näbben.
0: Ja.
3: Och först så tycker jag att det är någon sjögräs utan att slå, men så får jag se kräfta. Det är en kräfta som viftar med klorna och vill komma loss.
0: Jaha.
3: Tydligen är det någon som har varit och satt i kräftor i de här dammarna då.
0: Jaha.
3: Så det kanske vore lönt att gå och slänga i ett par burar där borta.
0: Det var ju fascinerande, må jag säga. För jag är ju ingen fågelexpert överhuvudtaget, men tillhör kräfta, alltså den vardagsmaten för gråtrut?
3: Kan inte tänka mig det. Nej, kan inte tänka mig det. Det finns lite annan fisk, typ

0: borg för 50 år sedan. Men nu har vi ytterligare en spännande episod i programmet här, nämligen ett mysterium från Västervik.
1: Ja.
0: Vad har hänt i dammen?
1: Ja, men vi kan ju ta det här, vad som hände med själva kräftan då, va?
0: Ja.
1: Han försökte ju, och han vände på den fram och tillbaka. Till slut av med så fick han ju tag i stjärten då, den här truten då.
0: Okej.
1: Och smack sa det bara, så hade han svalt alltihopa med klor och alltihopa med skalet. Då.
0: Oj!
1: Han svalde den hel.
0: Men
1: måste kikla dödsskönt i kistan på den.
0: Ja, det kan man tänka sig.
1: Ja. Nej, men han svarade den faktiskt hel. Den är inte så himla liten. Jag har en bild på det också. Va? Så
0: att vad spännande. Kan inte du skicka den bilden till oss?
1: Jag lägger upp den på Facebook sen.
0: Ja, men det är ju kanon det. Vad bra. Men jag tyckte också det var intressant att få tala med någon som tillhör släktet som gillar att mata fåglar. Jag själv är ju ganska rädd för fåglar. Så det här är inget som jag skulle komma ens på tanken att göra. Men du går ut och matar änderna då och då alltså?
1: Ja, det händer att man gör det.
0: Ja, och det, är det när du ska ändå passera att du tänker, just det, nu ska jag ändå gå den vägen, då tar jag med mig lite proviant.
1: Ja, så brukar det vara. Mm. Det är väl det vanligaste att man gör så, att ta med lite när man ändå går den vägen.
0: Mm.
1: Det är ju inte någonting man gör varje vecka kanske, men de är väldigt glada åt när man kommer oss och ger dem lite grann.
0: Mm.
1: Förresten, du nämnde i början på programmet här om en mandarinand.
0: Ja, precis, som de har skådat i Luleå.
1: Ja, det har vi en här i Västervik också, förstår du.
0: Du skämtar!
1: Nej då, den har varit här i flera år nu. En stackars ensam han nere, och just nu så har han ju fått sin fina praktdräkt då med alla färgerna. Och...
0: Jaha, ja, så att den kinesiska mandarinanden har förirat sig även till Västervik då?
1: Jajamensan, den har vi haft här. Det är inte alltid den är i stadsparken, för den brukar vara nere då i Gamlebyviken.
0: Mm.
1: Men den är gärna tillsammans med de andra vanliga änderna, gräsänderna som vi har här.
0: Fantastiskt. Fantastiskt.
1: Men han kan ju inte para sig med gräsänder. De är ju, det blir inga, kan inte få några barn tillsammans dem.
0: Spännande utflykt det här samtalet gör just nu. Nu har vi plötsligt hamnat i huruvida en mandarinand kan para sig med en gräsand. Det går inte. Nej, det kan vi konstatera.
1: Ja, det går inte.
0: Jag tycker det är en påminnelse, Jan Gunnar, när man pratar med dig om att man ska inte bara passera i en stad, utan man ska stanna upp till och med på en sån vardaglig plats som en liten ankdamm, så kan man hitta allt möjligt spännande. Det kan finnas mandarinänder, och det kan också finnas gråtrutar som slukar kräfter. Ja, fantastiskt. Tack för den påminnelsen och hoppas att du får en fantastisk tisdagkväll i Västervik.
1: Det ska vi ha.
0: Ha det bra nu.
1: Ni också. Tack så bra.
0: Hej då.
1: Hej.

0: I love you, always forever, Donna Lewis. Det här är kvällspasset och vi är strax tillbaka med fler syner som etsat sig fast. Men nu är det dags för en uppdatering från Radiosporten med Nick Bolmgren. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Sporten börjar med skidåkning. Vi kommer att få se mindre av den alpina stjärnan Michaela Schifrin i hennes specialgren slalom i vinter. På sociala medier meddelar amerikanskan att hon står över säsongens två första slalomtävlingar för att få mer tid att ladda upp på hemmaplan. Istället ligger fokus på Super-G och storslalom. Schifrin som alltså vann både den totala slalomkuppen och OS-guld i slalom förra säsongen. Nu fotboll. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA har inlett en utredning om eventuella regelbrott efter den laddade Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. En etik- och disciplininspektör har tillsatts efter rapporter om en incident i halvtidspausen. Enligt The Irish Times uppger en person i det irländska lagets ledarstab att han blev spottad på av en israelisk spelare när lagen lämnade planen för halvtidsvila. Fler sportnyheter hittar du såklart i appen Sveriges Radio.
2: Och Ekot kan nämna att regeringen nu ger grönt ljus för nya kvotflyktingar till Sverige med målet att ta emot 900 per år. Migrationsverket uppskattar dock att man bara kan ge 350 flyktingar skydd nu i år. Kvotflyktingar beskrivs som världens mest utsatta flyktingar identifierade av FNs flyktingorgan UNHCR. Årets Nobelpris i fysik, det går till belgaren Francis Hansen för hans forskning inom neutrinoastronomi. Forskning som han bedrivit i ett observatorium på Sydpolen. Neutrinopartiklar kan visa vad som händer långt ute i rymden. 82-årige Hansen är hedersdoktor vid Uppsala universitet. Och SMHI har gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i Dalarna och norra Värmland nu på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blötsnö. Den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till torsdag natt.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig, Rasmus Persson, och det handlar om synerna som etsat sig fast. Ja, men det kan man väl säga, för rubriken som vi har ikväll, den är ju "Jag kunde knappt tro mina egna ögon". Vi har hittills talat med Bosse som en gång gjorde ett rätt fantastiskt flasktrick i omklädningsrummet där hans hockeylag Bäcken tränade för 50 år sedan. Den enda som såg detta fantastiska flasktrick var ju materialaren, Robban Nilsson. Vi har ju efterlyst honom för att han ska kunna bekräfta flasktricket, för att stackars Bosse har ju, det är det enda ögonvittnet till detta fantastiska som hände för 50 år sedan. Men hittills har vi inte lyckats spåra rätt på denna materialare. Vi talade ju också med Jan Gunnar som sett en gråtrut äta kräfta i Västervik i fredags. Ett kräftkalas, modell mindre, men mycket intressant syn förstås. Det här hörde vi ju före nyheterna, men nu rullar programmet vidare här in i kvällen. Och vi vill ju hemskt gärna få in fler sensationellt oväntade syner. Så vad har du som lyssnar för association på detta tema? Har du sett något du knappt kunnat tro på sistone? Ring hemskt gärna in till nummer 020 22 10 20 i så fall och berätta. Associationerna är som vanligt fria. Och vill du hellre skriva till oss så går det också fint. Då går du in i appen Sveriges Radio och så söker du på kvällspasset i P4 och trycker på knappen delta när du hittat vår lilla sida. Alltså in i appen, hitta knappen. Och så är du med. En som har hittat knappen är Dan. Han skriver så här till oss. "Hej, jag kunde knappt tro mina ögon när jag var på Barbados i Västindien på en bar. När min svåger kom och sa, jag pratade med en man där borta i baren. William Hurt, vår gemensamma favoritskådis. Vi gick bort till baren och fick ett trevligt samtal. Vi berättade att vi sett nästan alla filmer han hade varit med i. Och detta hände 1984. William Hurt, jag var faktiskt tvungen att liksom söka på internet här dagen. Man känner ju igen honom, men ingen sån där jättekänd Hollywood-skådis i min bok i alla fall. Fascinerande också att ni hade ett sånt stort och starkt liksom grundmurat William Hurt-intresse, bägge två. Det är, ja, man hade velat prata mer med dig. Så du får hemskt gärna göra som många andra och ringa in till oss alltså. Till nummer 020 22 10 20. Jag kunde knappt tro mina ögon när. Ja, vadå? Vad var det du såg?

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Det här är kvällspasset och jag har den stora glädjen att få säga hej till ytterligare en lyssnare i vårt program. Hej Katarina!
1: Ja, hejsan!
0: Hej! Hej. Varmt välkommen till kvällspasset.
1: Tack!
0: Du har ju en syn som etsat sig fast.
1: Ja.
0: Låt höra.
1: Ja, jo, det var ett antal år sedan så var jag på Sacyntus.
0: Aha.
1: Och det finns ju rätt stora sköldpaddor man kan åka på utflykt och se och så. Så en dag så gick jag ner till stranden och simmar ut. Och jag simmar ganska långt ut. Och så har jag en leopardbaddräkt, ganska så ljusfläckig sådär. Lite sköldpaddslik kan man säga.
0: Okej, okay,
1: Och jag ligger, så tänkte jag, när får jag inte simma längre ut. Jag såg det var några som simmar och snorklar längre ut. Så ligger jag där liksom och då har jag huvudet, alltså stranden bakom mig.
0: Ja.
1: Och så ligger jag där för jag kan flyta, så jag ligger och guppar.
0: Okay.
1: Och plötsligen så stöter någonting till mig på sidan. Och jag tittar till höger, jag uppsticker ett sköldpaddshuvud. Enormt alltså, lång hals, fläckig. Han stirrar på mig ungefär och jag kände liksom, vad nu? Detta var väldigt konstigt. Och jag är rätt tjock så jag kanske såg ut som en sköldpadda där jag låg i min baddräkt. För det är sant va?
0: Katarina, vilken bild du målar upp.
1: Det var fantastiskt liksom. Ja, det är sant. Och det var... Så när jag kom till stranden och berättade för killarna där nere vid stranden.
0: Ja.
1: Och de sa, nej, de är så skygga. Det kan inte vara möjligt. Och nu är det parningstid, säger de. Och då kan de vara ilskna och bita. De kan bita av en tå. Men då tänkte jag, den trodde nog jag var en sköldpadda.
0: Du menar att den här spräckliga baddräkten som du hade på dig, leopardmönster, fast det var liksom lite solblekt.
1: Ja,
0: ljust. Ja.
1: Väldigt snyggt. Men, och jag tänkte på det var så lustigt, för jag har ju stranden bakom mig.
0: Ja.
1: Och den här kom bak, han måste ha cirklat runt, så han kommer bakom mig.
0: Han hade spanat in dig lite.
1: Ja, visst. Men tyvärr var jag ingen sköldpadda.
0: Han gick bet där den
1: men
0: gången.
1: Alltså, det var ett ögonblick som man kan tänka sig att man blir skiträdd. Men det blev jag inte. Jag bara blev liksom helt lugn och kände att det här var en fantastisk upplevelse.
0: Ja, det förstår jag. Vilken otrolig natur. Alltså, det är inte många som har varit med om något sånt.
1: Nej, det tror jag inte alltså.
0: Ja, man hör om de här resorna ner till Grekland och partyresorna och de här galna kärleksaffärerna som uppstår. Men jag har nästan aldrig hört talas om en sån här historia.
1: Och när vi var på utflykt för att se sköldpaddor.
0: Ja,
1: då såg jag inte en enda.
0: Nej, du vet.
1: Nu fick jag min upplevelse.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du har alltså blivit approcherad och stött på av en jättesköldpadda i Grekland.
1: Ja.
0: Fantastiskt.
1: Det är inte klokt.
0: Nej, det är inte.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Det är bara att gratulera och tacka för att du var modig nog att dela detta minne hos oss i kvällspasset. Det tar, det är vi väldigt tacksamma för.
1: Ja, vad roligt.
0: Nu får du ha en fantastiskt fin tisdagkväll, Katarina.
1: Ja, det ska jag ha. Jag sitter ute i skärgården.
0: Oj, vad mysigt.
1: Ja.
0: Är det varmt och skönt i skärgården?
1: Ja, det är ju, om man eldar blir det varmt, men det är ju, börjar ju bli lite kyligare i luften. Det här är ute på Sandhamn.
0: Jag förstår. Men du har inte packat med
1: hem. Nej, det är,
0: du har inte alltså packat med leoparddräkten den här gången.
1: Nej.
0: Den fick stanna hemma.
1: Nej, men det är vackert. Nu är det lugnt i skärgården. Det är tyst och lugnt.
0: Ja. Inte en jättesköldpadda så långt ögat kan nå.
1: Nej.
0: Men du, har det så fint. Ta hand om skärgården, Katarina. Hoppas vi hörs igen.
1: Ja, det ska jag. Ja, tack.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det var Katarina det. Vad säger du som lyssnar? Vad har du för någon syn som etsat sig fast? När kunde du knappt tro dina egna ögon? Det är det vi undrar ikväll. Kanske råkade du boka ett hotell och upptäckte när du kom dit att du bott i exakt samma rum 20 år tidigare. Vad vet jag? Eller satt på ett café utomlands när personen vid bordet bredvid började berätta en anekdot som du själv var med i. Alltså, när kunde du knappt tro dina egna ögon och varför? 020 22 10 20 är numret du ringer. Alltså 020 22 10 20. Du kan också hitta oss i appen och trycka på knappen delta, så kan du skicka in en kommentar till oss. In i appen, hitta knappen, så är du med om du vill skriva.

0: Skinny Jeans, Eliza Doolittle.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, nu får Katarina lyssna upp här, för att det här spännande inslaget om havssköldpaddan på Zakynthos som hon precis bjöd oss på har fått en fortsättning här. Anna som skriver på vår Facebook-sida. Min kompis var med om nästan exakt samma sak då hon var ute och simmade och kom upp och sa att en gubbe förföljt henne i vattnet. Det visade sig sen vara en havssköldpadda, såg vi. Så, intressant, de kärlekskranka grekiska havssköldpaddorna som flera av våra lyssnare har fått stöta på. Nu ska vi vidare i djurriket, eller kanske tillbaks till där vi startade. Vi talade ju tidigare om den här ovanliga fågelarten ökenlöparen som nyligen skådats på Öland. En fågel som då inte har setts på så här några breddgrader sedan 1942. Och nu ska vi ha med oss Pav Jonsson, lärare och fågelskådare, som var en av dem som inte kunde tro sina egna ögon när han gick in på en sida för fågelskådare häromdagen. Pav, är du med oss?
3: Jajamensan, det är.
0: Berätta vad som hände när du gick in på den där sidan.
3: Nej, men det var så att jag och en kompis, vi hade faktiskt en fågelkurs för lite nybörjare fågelskådare eller fågelintresserade, och var precis på väg hem för att avsluta dagen med en god middag.
0: Ja.
3: När jag tar fram telefonen, öppnar en sociala medier-app, och det första jag ser en bild på en fågel som inte ska vara i Sverige. Och jag fattar ju vad det är, men det är ju lite lurigt, för det står bara vilken art, frågetecken, norra Öland idag.
0: Oj.
3: Och så ser jag att den är postad för 11 minuter sedan. Och det här är alltså efter klockan 4. Och man vet att solen går ner strax efter klockan 6. Och ingen är mer riktningsbeskrivet än norra Öland. Och jag befann mig då, ska höra till saken då, på södra Öland.
0: Alltså, går det ens att beskriva vad som går igenom din kropp just då i detta ögonblick?
3: Nej, alltså så här är det. För oss som är lite inbitna fågelskådare, vi har ju massor med olika appar och system där vi liksom kommunicerar. Och oftast är det ju någon fågelskådare som har hittat en ovanlig fågel, och man får en exakt beskrivning av vilken art, var den är och allting. Och här är det bara en öppen ställd fråga från en person som ingen jag kände. Så att det startade liksom på flera olika håll, så försökte man avläsa av bilden som man såg postad. Det var små miniatyrer. Vad kan det vara någonstans på norra Öland? Går det liksom att få reda på? Jag vet till och med att folk gjorde liksom nästan som en kriminaltekniker. Liksom, undersöka vem kan personen i fråga vara? Var kan det vara någonstans? Och till slut så hade vi liksom ett förslag på en riktning. Men jag och min kompis, vi bestämde oss efter att avslutat middagen alldeles för fort, att vi åker norrut på vinst och förlust. Det är en timme ljust till.
0: Ja.
3: Ja. Och till slut fick någon tag på, inte han som hade lagt ut bilden, men hans fru i alla fall.
0: Ja.
3: Som inte fick vara på honom, för han var ute och letade efter fågeln. Men då fick vi en lite bättre beskrivning, och då hade jag bara ungefär 5-10 minuter kvar att köra. Så vi la om kursen lite granna. Och när det är 1 kilometer kvar så kommer det något mer vanligt larmsystem då meddelat. Den är här, den flyger söderut, och då går ju liksom ridån ner. Då går ju ridån ner. Då ser man fram sig, nej, nu ska den tillbaka till Sahara eller någonting sånt där.
0: Just det.
3: Men så tar det 1 minut, så kommer nästa larm och säger, den landade. Och då tänds hoppet igen. Och vi får väldigt bråttom i bilen här för att hinna fram. Men det gick ju bra, och den är faktiskt, det här var alltså i lördags eftermiddag, och den är kvar än.
0: Det är otroligt. Hur ovanligt är det att en ökenlöpare spejas på det här sättet då? Vi förstod att det var liksom 84 år sedan sist.
3: Ja, och då blir det ju det här att då förstår ju vi fågelskådare att det är ju faktiskt möjligt, för det har faktiskt hänt 3 gånger tidigare. Det var bara det att det var i början på 1900-talet.
0: Ja.
3: Så varför har det inte gått så bra sen? Kanske har arten blivit lite ovanlig, eller har vi bara haft otur? Det är väl skrivet lite i stjärnorna.
0: Mm.
3: Men hoppet har ju funnits, men statistiken har ju talat emot att det ska bli verklighet. Så att det är ju liksom som en dröm som infriar sig.
0: Men det här är alltså fåglar som flyger fel egentligen då, eller?
3: Ja, det är det ju. Men samtidigt så ska man ju säga att det är ganska vanligt att fåglar flyger lite fel, och att de också testar lite grann att flyga till nya ställen. Annars skulle ju aldrig liksom fåglarna komma till några nya platser om de inte gjorde lite, lite opportunistiska drag så där ibland. Ah. Och nu har det varit ett väldigt speciellt väderläge. Förra veckan så kom det in varmluft som har ett ganska ostligt ursprung som sedan har vikt upp någonstans nere i Mellanöstern och duckit upp emot Sverige. Så att det var någonstans var det lite förväntat att nu är det bra väderläge och bra tid på året för att någonting skulle kunna hända. Mm. Men jag tror väldigt få stod där och liksom kalkylerade med just ökenlöpare.
0: Men vad skönt, för att jag har alltid sett de här ovanliga och sällsynta fågelarterna som är här som deras arts... vad ska man säga, förlorare på ett sätt. Att de liksom, ja, de misslyckades, de hittade inte rätt, de hittade hit. Och när de väl kom fram hit, och inte nog med att de hade flugit helt fel och var helt vilse. Nej, det skulle dessutom vänta då 1000 personer med kameror som smattrar och liksom alla ser misstaget som de här fåglarna har gjort. Men nu när man hör dig prata så låter det mer som att de här fåglarna, de är mer som sina arters Indiana Jones-karaktärer på något sätt.
3: Exakt, lite upptäcktsresare. Ja. Och det är klart, många gick det ju dåligt för, men det gick bra. Man kan ju tänka sig på, du vet, sådär avlägsna öar ute i havet, Hawaii eller Galapagos, alla unika fåglar som finns där, de hade ju inte funnits där om inte deras förfäder hade gjort sådana där galenskaper tidigare.
0: Pionjärerna.
3: Ja, visst är det så.
0: Men vi har också talat om en annan spännande art här i programmet som har synts i Västervik nu nyligen, mandarinanden. Har du bockat av den på listan?
3: Den har jag bockat av flera gånger på listan.
0: Ja,
3: det är faktiskt en sån här parkfågel från Kina som sedan har liksom övergett parkerna och lyckats, tycker det är inte så olik Kina i Västeuropa. Mm-hmm. Så att de sprider sig och förökar sig i det fria. De behöver inte alltid jaga gräsänder, utan ibland hittar de en partner av egna arter och sådär. Jo då, det har jag sett. Men jag har misslyckats på scenen i Västervik faktiskt. Det har jag kvar.
0: Det har du kvar. Om du åker dit så kan du eventuellt också få se en gråtrut svälja kräftor hela. Det var också en spännande syn.
3: Ja, nej, men det låter ju också som en intressant anledning att åka till Västervik.
0: Ja, exakt. Om man behövde fler anledningar så har vi det nu. I alla fall. Men du, tack för att du var med oss här, Pav. Otroligt spännande och grattis till att du har fått chans då att bocka av ökenlöparen.
3: Tack så mycket. Mycket roligt var det.
0: Ja, ha det bra nu.
3: Detsamma.
0: Hej då.
3: Hej.

0: Vara vänner, Jakob Hellman, det här är kvällspasset och vår rubrik är Jag kunde knappt tro mina egna ögon. Skogsmulle skriver till oss: Jag var hos mormor en jul för en massa år sedan. Jag skulle ut på balkongen och röka och min kusin följde med. När jag rökt klart så skojade jag och sa att jag skulle få fimpen i en p-stolpe från fjärde våningen. Aldrig, sa hon. Men jag lyckades. Alltså de där små ögonblicken, Skogsmulle, som man har i sitt liv när man lyckas med sånt som känns omöjligt innan. Ja, tack för att du delar. Nu ska vi med oss Lasse här. Hej!
1: Hej!
0: Vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Jag var ute på en åkerväg här i Hogre och såg en svanfamilj vid sidan av vägen. Så jag bromsade in och stannade.
0: Ja.
1: Då gick pappa svan ut framför mig och så ställde han sig mot mig och så vek han ut vingarna. Så kom mamma svan och tre ungar och gick över vägen bakom honom.
0: Ja.
1: Och sen när de hade gått över så tittade han på mig, pappa svan, och så fällde han in vingarna och så gick han efter familjen.
0: Ja. Pappa svan.
1: Det var rätt maffigt.
0: Ja, det förstår jag. Jag trodde nästan att du skulle säga att Gunde svan kom.
1: Det var vanliga svanar.
0: Otroligt, ja. Att få liksom en sån närkontakt med en svanfamilj då.
1: Jo, jag visste inte att de gjorde så. Att det var någon som gick ut och stoppade trafiken medan resten gick över. Det har jag aldrig sett tidigare.
0: Nästan som en liten trafikkonstapel.
1: Ja, jag kommer att tänka på det när man gick i skolan och stod sådär vid övergångsstället och stoppade trafik.
0: Ja, men var observant av dig också att du såg det. Alltså det är väldigt viktigt när man kör bil att man har koll på det perifera seendet alltså. För det är ju massa djur som är vid sidan av vägen.
1: Och
0: om man är lika duktig som du, då kan man faktiskt dels skydda djurens liv men också få vara med om ett och annat. Rätt spännande här i livet.
1: Ja, vi har en rackats massa fasaner här som springer över kors och tvärs. Allt ifrån små som mindre än en knytnäve till som växer sig stora. Det är rätt maffigt att se när de växer och blir stora.
0: Ja, det är ju faktiskt... Ja, det är ett otroligt coolt djur, fasaner. Det har jag varit med om några gånger i skogen när man har gått och stött på en fasan. Alltså, det finns inget som gör en mer rädd, tycker jag. Än att när man liksom överraskar en fasan som börjar springa och flaxa. Och herregud alltså.
1: Ja.
0: Ja, men du Lasse, tusen tack för att du var med och berättade om närkontakt med svan.
1: Ja, du får ha det så gott.
0: Ja, du med. Ha det fint. Hej, hej.
1: Tack, hej.

0: Great Expectation. Sena Spyro, det här är kvällspasset och nu har vi med oss Nimer. Hej! Hallå Nimer!
1: Hallå!
0: Hej, hur står det till med dig?
1: Det är bra. När man är hemma och vilar lite upp sig. Så vill jag upp mig lite grann.
0: Underbart, vila passar perfekt på en tisdag.
1: Ja, precis.
0: Men du Nimer, berätta, du hade varit med om något där du knappt kunde tro dina egna ögon. Berätta.
1: Ja, så det var 2007 då, som jag fick komma till Sverige. Och det var självklart första gången.
0: Okej.
1: Okay. Och från min hemstad som heter Barranquilla och ligger i Vitkaribien. Då lämnar man i lilla Vilhelmina upp i Norrland, södra Lappland dessutom. Och det var, ja, som sagt, sommar 2007. Klockan var efter 10 på natten. Och det första man ser när man kliver upp planen är att det är sol ute. Det var som, så, det här kan inte vara verkligt. Liksom, det måste vara natt. Det är ju 10 på natten och man ser solen. Det stämde inte. Det var det mest fantastiska jag har sett i mitt liv.
0: Och du kom från Barranquilla i Colombia.
1: Ja, det stämmer.
0: Till lilla Vilhelmina och landar mitt i midnattssolen alltså.
1: Exakt. Och så det första tanken var typ, så jag kom som god flykting och då kom man till som en friland och det var så fredligt. Så min hemstad är typ 1,4 miljoner invånare. Sen kommer till Vilhelmina, då var det var 8000.
0: Ja.
1: Så det var den där, det här är någonting som där FN har gjort, någon lag, som någon läger någonstans där skicka oss. Det här kan inte vara på riktigt. Det här måste vara någon filmgrej, liksom filmscenario. För att det var så, klockan 10, det var sol.
0: Ja.
1: Om man räknar bort, då skulle det vara klockan 3 i Amerika. Och det är ungefär liksom solen skulle vara på den tiden. Så det var det. Sen tänkte man, vet du vad, nu ska jag vara smart. Så jetlagat, det ska man inte vara dagen efter. Liksom. Så jag ska bara gå och lägga mig när det blir mörk.
0: Ja.
1: Så man sover när det blir natt. Och det blev aldrig natt. Klockan 6 på morgon märkte jag att nej. Det här stämmer inte. Så det är förvirrande, skrämmande, chockande. Men så fint ändå. Liksom. Jag minns att vi kom till en lägenhet där vi hade utsikt över Bollsjö.
0: Mm.
1: Så det var jättevackert ändå att stå där och titta hela natten ut genom fönster.
0: Men får jag fråga, vad kände du då när du kom från Barranquilla i Colombia till lilla Vilhelmina? Vad var ditt första intryck av Sverige? Vad kände du att Sverige var för en plats för dig då?
1: Det här låter konstigt för att alltså, i min hemstad finns typ allt. Universitet, skolor, allt. Mm. Men så komma hit till freden, liksom, inga tuttande bilar, folk som respekterade trafik. Regler, ingen som skräck på gatan. Man kunde gå och prata med telefon i handen utan problem. Så det kändes som att komma hem på något sätt. Komma till rätt plats.
0: Oh.
1: Det kändes så, även om man brukar vara väldigt patriotisk, måste man säga, när man är från Latinamerika.
0: Mm.
1: Det kändes för första gången i mitt liv att jag hade fött i fel land, om man får säga så.
0: Mm. Det får man absolut säga. Och det här var ju ett antal år sedan. Har den känslan bestått hos dig eller?
1: Ja, så jag har bott sedan dess här i Vilhelmina. Jag åkte dock till Colombia och började plugga. Men jag gifte mig och vi skulle få barn. Och jag tänkte nej, bästa stället för mitt barn att föda, det är ju hemma i Vilhelmina. Så vi flyttade hit. Nu jag har min fru som läkare på vårdcentralen här i Vilhelmina och jag pluggar vidare.
0: Ja, men jag blir så glad för det här samtalet, Nimer. Jag är så glad att jag fick chans att prata med dig i Vilhelmina. För det känns på något sätt som det är precis den här typen av berättelser som man behöver höra. Och påminnas om. vilket fantastiskt land vi har och bor i tillsammans.
1: Ja, någonting som jag lärde mig här precis, det är att bli hemmablind.
0: Mm.
1: Och det är många som så svenskar eller invandrare som blir hemmablinda här. Så det är så fint och så bra som man märker inte hur mycket kan det förstöras. Så man måste njuta det man har. Och Sverige är jättevackert.
0: Verkligen. Under det här avsnittet så har vi varit i, ja, vi har varit i Grekland med jättesköldpaddor och vi har haft mängder av flyttfåglar som vi har följt runt om i världen. Jag tycker det känns underbart att vi avslutar i Vilhelmina med den här påminnelsen ifrån dig, Nimer. Vi ska inte glömma bort vad vi har här. Vi ska inte bli hemmablinda. Det är ett fantastiskt land vi bor i.
1: Ja, det stämmer.
0: Ha det fint nu, Nimer, och tack för att
1: tack
0: du var med.
1: Detsamma. Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Opa Antik som var sist ut här i kvällspasset. Som vanligt så har det varit ett sant nöje att få dela tisdagen med er som lyssnar. Och naturligtvis vill jag också tacka alla er som hörde av er och deltog. Ja, hjälpte oss att göra det här programmet helt enkelt. Nu, ja, man kan fortsätta och delta förresten på vår Facebook-sida eller på, med hjälp av den här delta-knappen inne i appen. Men nu fortsätter P4-kvällen här och vi ska få nyhetsklubben.
1: Hej, jag heter Liv och jag är 11 år och jag undrar varför Pokémon-kort har blivit så himla dyra.
2: Ibland undrar jag också det, varför är vissa så dyra?
3: Jag skulle säga att det handlar om utbud och efterfrågan. För om det finns få av en grej, då kommer den bli mer värdefull och då kommer den också kosta mer.
4: Det här är en kort version av Nyhetsklubben med mig Farah Abadi. Idag pratar vi om jättedyra Pokémon-kort. Skoldagen är slut. Och du slänger upp ryggsäcken på ryggen och hoppar på din cykel. Din kompis har redan hunnit ut genom skolgrinden. Nu måste ni skynda er. Ni trampar på genom kvarteret. Ryggsäcken studsar och du känner hur du blir varm under jackan. Bara sista backen kvar. Alltså ni måste hinna hem innan Pokémon börjar på tv. Skorna av i hallen, väskan ner på golvet. Nu sjunker ni ner i soffan. Och där är han. Ash. Pojken som vill bli Pokémon-mästare. Och bredvid honom, Pikachu. Gul med röda kinder och en svans som ser ut som en blixt. Ni följer med in i en värld där det finns märkliga varelser att upptäcka. Några sprutar eld, andra lever i vatten. Och den där lilla gula, den kan ge ifrån sig elektriska stötar. När avsnittet är slut är ni inte färdiga med Pokémon. Din kompis drar fram en bunt kort ur ryggsäcken. Idag har jag bjudit in Kimbo från Petri din gata. Välkommen till Nyhetsklubben!
3: Tusen tack du!
2: Du, vanligtvis så är du ju programledare, men nu är du vår Pokémon-expert.
3: Med glädje.
2: Du, vi börjar från början. Mm. Vad är Pokémon?
3: Pokémon började i Japan år 1996 som ett tv-spel. Och spelet det skapades av Satoshi Tajiri. För när han var barn så brukade han samla på småkryp. Och när han gjorde det så väcktes tankar i hans huvud. Och med den fantasin så skapade han spelet Pokémon kan man säga.
2: Men du, Pokémon-världen, hur stor är den?
3: Den är enormt stor. Det började som jag sa innan som ett tv-spel. Men Pokémon finns också som leksaker och kort och filmer. Och korten är dessutom ett spel som man kan spela mot varandra. De är inte bara till för att samla på.
2: Vad är det som avgör priset på kort? För som jag fattade kan det vara vissa som kostar nästan inga pengar alls och några som kostar miljoner.
3: Först, vilket kort är det exakt? Sen tittar man på, som jag sa innan, på hur kortet mår. Är hörnen fina? Finns det repor? Finns det väck? Har någon kladdat på dem? Ett kort som ser nytt och fräscht ut kan säljas för mycket mer än samma kort i slitet och dåligt skick.
5: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. För att lyssna vidare och höra alla andra avsnitt, leta reda på Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
6: Och nu, sagor i barnradion.

0: Radiopass. Mysterier.
1: Hej halloj alla gunglig gungande smågrodor. Det här är radioapan i hängmattan. Dags för en banan. Jag älskar bananer. Men vad är det här? Bananen är ju inte gul. Den är svart och vit. Så
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Undrar om bananen smakar svartvitt också. Nej, det smakar lika apigt som vanligt.
3: Radiohoppan! Radiohoppan!
1: Hej, halloj, Emot. Varför har du så bråttom?
3: Hej. Jo, jag skulle plocka en bukett med tjusiga gula blommor. Du vet, smörblommor och maskrosor och sådär.
1: Så fint.
3: Ja, fast alla de gula blommorna hade blivit svartvita. Konstigt, va?
1: Svartvita blommor. Precis som min banan. Kolla! Det här var verkligen
2: hemligt, apigt, klurigt.
3: Tänk om det är färgen gult som har försvunnit. Så allt som var gult blir svartvitt.
1: Va?
4: Hejsan, Radiohoppan och Emot. Varför står ni och ser så förvånad ut?
1: Hej, hallå, ljudmonstret. Vi har upptäckt att färgen gul är försvunnen.
3: Ja.
4: Så knasigt. Men vill ni se tavlan jag håller på att måla? Med en ny pensel som jag har hittat. Den blir skrotfin.
3: Det vill vi gärna. Men först måste vi ta reda på var allt gult har tagit vägen.
4: Okej, då målar jag vidare. Hej, spis.
3: Hur ska vi hitta gult, Radiohoppan?
1: Vi får be Tassa hjälpa till. Hon är en riktigt bra detektiv.
3: Ja, kom! Så letar vi upp henne. Hur kan en hel färg bara försvinna, Radiohoppan?
1: Jag har faktiskt ingen aning emot. Som tur är finns det fler apiga färger än gult.
3: Ja, rött och grönt.
1: Vad är det emot?
3: Titta på gräset, Radiohoppan. Och löven i träden.
1: Ja, titta. Nu har grönt försvunnit också.
3: Tänk om alla färger försvinner.
1: Nej. Det finns ju jättemånga. Och det är bara två som är borta. Gult och grönt.
3: Ja, det är sant. Och du och jag är också två. Och vi är lila och blå.
1: Precis.
5: Du och jag är två.
6: Jag är blå.

0: Åsa.
1: Ja, kolla. Hon är visst redan ute och detektivar. Hej, alloj, Tassa.
0: Shh, radioappan. Stör mig inte när jag spanar. Jag tyckte jag såg något. Mellan två granar.
1: Jaha, så hemligt spännande.
0: Ja, vi letar också efter något. Miau. Följ med mig om ni håller tyst. Och inte säger ett knyst.
1: Okej.

0: Äsch, det var ett falskt spår. Jag får leta i andra snår.
1: Titta, Radiobon och Tassa! Nu har alla färger försvunnit. Allt i sagoskogen har blivit svartvitt. Utom vi! Hjälp!
2: Ta det lugnt emot. Tassa är färgerna på spåren. Hon hittar dem snart. Eller hur, Tassa?
0: Färger? Nej, efter sådana har jag inte tänkt leta. Jag har tappat bort något viktigare, ska ni veta.
1: Vadå?
0: Min trollstav som är uppfunnit. Den kan trolla bort allt så det blir helt försvunnet. Men nu har själva trollstaven blivit knyckt. Det var just snyggt.
2: Så oapigt att någon har tagit din trollstav, Tassa. Och mysko att det hände samtidigt som alla färger försvann.
3: Hej allihop! Nu är min tavla klar.
1: Gud, monstret! Vet du vad? Nu är alla färger borta och Tassas trollstav.
3: Inte på min tavla. Den är blå, gul, röd, rosa, grön och alltihop. Hoha!
2: Nej, finns det färger på din tavla? Så mysko.
0: Jag tror jag fattar hur allt har gått till. Ljudmonstret, visa mig din pensel om du vill.
3: Här är den, Tassa. Det är en vanlig pinne jag hittade och satte lite strån på. Så jag kunde måla med den. Den kan göra massor av färger.
0: Precis som jag gissade. Din pensel är min trollstav. Så den trollar bort färgerna när du målade.
3: Trollar bort? Hur då?
1: Tassa menar nog att när du målade gult på din tavla med trolleripenseln så försvann allt gult från sagoskogen. Och samma med alla andra färger.
0: Ja, precis.
3: Jaha!
2: Apigt! Då var det mysteriet löst. Det var ljudmonstret som råkade trolla bort färgerna när han målade med Tassas trollstav. Men hur får vi tillbaka alla färger igen?
0: Det är lätt som en pannkaka. Vi får ta ljudmonstrets tavla och trolla dem tillbaka.
2: Apigt! Var är tavlan, ljudmonstret?
3: Den har jag använt för att fiska skrot i sjön.
1: Oj då!
3: En gädda kom och åt upp den. Så nu är tavlan borta.
2: Vad gör vi då? Tavlan var ju det enda som hade färg i hela sagoskogen.
1: Nej, det finns ett till ställe där vi kan hämta färg. Titta upp i himlen allihopa.
4: En regnbåge.
1: Regnbågar har alla tjusiga färger. Vi kan låna dem och trolla tillbaka allt som blev svartvitt. Så du får färg igen.
2: Vilken apig idé, Mott. Så gör vi.
0: Mjau. Jag trollar tillbaka gul. En färg som är kul.
3: Hoha!
2: Apigt. Gul är tillbaka.

Grönt är skönt.

0: skönt att alla färgerna är tillbaka. Men nu får det räcka med trolleri för nu. Hej då, alla apiga lyssnare.
1: Hej då!

0: Det här var Sagor i Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 18-årig man dog och många personer skadades i en bussolycka på måndags eftermiddagen. Olyckan hände mellan Växjö och Alvesta i Småland. Det var en tvåvåningsbuss som välte och hamnade i diket. Busschauffören misstänks för flera brott, bland annat vållande till annans död. Polisen ska nu ta reda på varför olyckan hände. Evelina Olsson från polisen.
2: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten.
1: Felicia Arnmark Larsson satt på bussens övervåning när olyckan hände.
3: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv och sen börjar allt välta. Slå i ansiktet gjorde jag, så jag knockade till näsan, men annars klarade mig rätt bra.
4: Vad såg du runt omkring dig?
3: Folk som hängde, de som hade bälte då, eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
1: Det var P4 Kronoberg som intervjuat. Årets Nobelpris i fysik går till forskaren Francis Haltzen.
5: Francis Haltzen har forskat om små, små partiklar från rymden, neutriner. Han och andra forskare har byggt en forskningsstation på Sydpolen. Forskarna har kunnat mäta energin från de här neutrinerna i Sydpolens is. Forskningen kallas för Ice Cube-experimentet. Eva Lindroth är professor vid Stockholms universitet och medlem av Nobelkommittén för fysik. Hon säger att årets pris handlar om nya möjligheter för rymdexperter att lära sig mer om universum. Inte bara om vår galax Vintergatan, utan om platser ännu längre bort. Och hon får medhåll av kollegan Olle Eriksson. Han är också professor och medlem av Nobelkommittén.
6: Det är väl kunskapen som är viktig här och det berättar ju för oss lite grann våran plats, jordens plats i universum och vad som finns där ute.
1: Det var Vetenskapsradion som gjorde intervjun och klartextreporter var Laila Karlsson. I slutet av nästa månad, den 30 november, börjar Musikhjälpen. Årets tema är för psykisk hälsa i kris och krig. Kristina Henschen är generalsekreterare för Radiohjälpen. Hon säger att omkring 20% av dem som varit med om en kris eller krig mår dåligt länge.
7: Det är ju verkligen ett stort problem runt om i världen.

0: Och vi tenderar så ofta att fokusera på det som syns, att ett hus har rasat eller överlevnad med mat och vatten. Men den här psykiska ohälsan som pågår runt om i världen är så enormt viktig och utbredd.
1: I år sänds Musikhjälpen från Linköping och det var P3 Nyheter som hade gjort intervjun. Paraskidåkaren Ebba Årsjö har vunnit många medaljer. I vintras vann hon bland annat 3 guld i Paralympics. Ebba har en medfödd funktionsnedsättning i sitt högra ben. Nu har hon opererat det benet och det har gjort att hon har mindre ont. Nu, flera månader efter operationen, börjar hon bli redo att åka skidor igen.
2: Det har varit en lång paus, snart 7 månader sedan jag stod på skidor. Men jag börjar göra mig redo för att åka på läger nu om några veckor.
3: Ebba Årsjö, ursprungligen från Åby, har varit öppen med sin funktionsnedsättning och visat sitt ben på sociala medier. Mestadels har hon fått positiva kommentarer för sin öppenhet. Men när hon efter operationen visade upp benet på TikTok kom en del elaka kommentarer.
2: Det jag är rädd för är att det är andra personer som har liknande eller någonting som ser det och blir ledsna när de läser det.
3: Efter att ha varit borta länge från skidåkningen är hon snart tillbaka på snö igen.
2: Det är fortfarande lite ont och det är svullet och blått och svider lite, men det blir mindre och mindre för varje dag.
1: Reporter var Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Jag heter Malin Hag och nu här i P4 Sportextra med bland annat fotboll. Och jag önskar er trevlig kväll.

0: Hallå där, Sportextra så här i början av oktober. Alla svenska lagsporter må vara i viloläge ikväll, till stor del i alla fall. Och Nations League-fotbollen är färdigspelad för den här vändan. Men ändå!
1: Alpint, bordtennis, fotboll, ishockeyrally och olympiska nyheter.
0: Ja, det finns på vår agenda. Från nu till strax efter 21:30 ikväll.
2: Esto que para nada, esto para Messi, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo. ¡Gol!

0: Argentinskt jubel kring ett av många, många mål av Lionel Messi. I natt svensk tid spelar superikonen sin allra sista landskamp för sitt Argentina. Vi gör så att vi kopplar upp Buenos Aires om drygt en kvart och hör om känslorna där timmarna före.
1: En superstjärna på snö är ju Michaela Schifrin. Hör strax i vår nyhetssammanfattning hur hon nu skiftar fokus. Mindre tonvikt på just slalom, men istället mer super-G. Det är hennes nya inriktning.
0: Hör också om de sju länder som från och med nu strider om att få arrangera sommar-OS om 8 år, 2034. Alltså spelen efter Los Angeles och australiska Brisbane 2036 blir det ju. 2036, 7 länder kämpar om det. Och hör spelare från det svenska fotbollslandslag som just nu laddar för damernas VM-playoff mot Litauen på fredag kväll. Ett dubbelmöte väntar ju och vinnaren går till playoff-final. Allt med hoppet om att ta sig till VM i Brasilien nästa år.
1: Ja, Bengt Skött och Nike Bonngren säger varmt välkomna till Sportextra ikväll.
0: Där vi också i en hel timme med start 7:15 tar del av hela den här berättelsen.
2: Radiosporten dokumentär.
3: Du ska lämna min kille i fred och dö.
4: Han var ju en mega stjärna worldwide.
3: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
4: Så då frågade han, was it looking good?
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
3: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.
3: Bara jag inte brinner upp.
0: Och vi sänder alltså den dokumentären här i P4 med start om en dryg timme. Och lite före, runt 8:00, börjar Valmans hockeyresa. En fascinerande historia om Almen Bibic och hans färd från Balkan till svensk elithockey.
6: Vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar, Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige. Vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss. Det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare.
0: Ja, nu kör vi igång med färska nyheter.
1: Nämligen i form av China Smash, den sista Grand Smash-turneringen för säsongen. Och här ser svensk facit ut just nu, alltså i bordtennis. Truls Mörgård är vidare till 8:e final efter dagens dramatiska seger mot 87:e rankade hemmaspelaren Xu Jingbin. Mörgård vann med 3-1 i set, men 4:e setet blev en riktig rysare när Jingbin såg ut att vända. Mindre tur hade Christian Karlsson som förlorade 16:e finalen mot den 20 rankade sydkoreanen Oh Jun-sung under eftermiddagen svensk tid med 3-2. För Anton Kjellberg väntar 16:e final på onsdag efter en klar 3-0-seger i premiärmatchen igår. Elias Ranefur är utslagen efter att förlorat sin öppningsmatch mot 17-årige supertalangen Ko Guanghong från Taiwan med 0-3. När det gäller dubbelspel så väntar 8:e final för Anton Kjellberg och Christian Karlsson efter en enkel seger idag, alltså i herrdubbel, medan Sina Kjellberg och Christian Karlsson åkte ut direkt mot Frankrike i söndags. Mer om China Smash och stundande EM som gör nästa vecka senare i Sportextra när vår expert Ulf Tickan Karlsson gästar oss. Nu vintersport. Vi kommer få att se mindre av den alpina stjärnan Michaela Schifrin i hennes specialgrenslalom i vinter. På sociala medier meddelar amerikanskan att hon står över säsongens 2 första slalomtävlingar för att få mer tid att ladda upp på hemmaplan. Schifrin som alltså vann både den totala slalomcupen och OS-guld i slalom förra säsongen. Istället ligger fokus på Super-G och storslalom.
7: Klart att det är förvånande för att hon vann ju alla utom en slalomtävling i världskuppen i fjol och har ett OS-guld och så att ja, hon är ju som allra bäst i slalom. Det är klart att det är förvånande.
1: Ja, en överraskad Tobias Hellman efter det beskedet, vår alpina expert. Mer om det senare i Sportextra. Nu fotboll. I våras vann Mjällby Svenska Cupen. Nu står det klart att klubben missar nästa års gruppspel. Detta efter att idag har förlorat mot Division 1-klubben FC Trollhättan på bortaplan. Stor hjälte för hemmalaget blev Melvin Berg som gjorde matchens enda mål i den 11:e minuten. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA har inlett en utredning om eventuella regelbrott efter den laddade Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. En etik- och disciplininspektör har tillsatts efter rapporter om en incident i halvtidspausen. Enligt The Irish Times uppger en person i det irländska lagets ledarstab att han blev spottad på av en israelisk spelare när lagen lämnade planen för halvtidsvila. Till sist OS.
8: Indien är ett av länderna som vill arrangera OS 2036. Det bekräftar nu Internationella olympiska kommittén. IOK meddelar att det just nu finns 7 länder som anmält intresse av att stå värd för sommar-OS det året. Vid sidan av Indien, Qatar, Sydafrika, Sydkorea, Tyskland, Ungern och Turkiet. Både Indien och Qatar ses som favoriter till att vinna omröstningen om var OS 2036 ska hållas. 2029 tas beslut om var det här OS:et ska äga rum.
1: Reporter där Martin Hedberg.
9: Och här kommer Ekot med Ola Jan-Åke Dunkers.
10: Tack för det, Bengt. Jag kan berätta att de 3 patienter som intensivvårdats efter bussolyckan mellan Alvesta och Växjö nu har lämnat intensivvården enligt Region Kronoberg. Ett 10-12 personer vårdas fortfarande på sjukhus i regionen. Skadeläget för patienter som förs till bland annat Karlskrona och Lund är oklart. En person omkom när bussen välte igår eftermiddag. Försvarsmakten tackar nej till att delta på Centerpartiets uppmärksammade möte nu på fredag, då partiet samlat de rödgröna partierna men också bjudit in organisationer och myndigheter för en genomgång av läget för Sverige. Jonas Beltram Linné är presschef på Försvarsmakten.
11: Vi har inte möjlighet att prioritera det just nu. Vi har en mycket stor NATO-övning som pågår på högkvarteret just nu.
12: Fortfarande håller ju Vänsterpartiet och Centerpartiet fast vid sina oförenliga krav vad gäller regeringsbildning. Men Centern hoppas att mötet på fredag ska leda till att man kommer från en låst situation genom att få en gemensam bild av hur bland annat ekonomin ser ut de kommande åren, läget för den inre och yttre säkerheten och vad som stärker jobbtillväxten och konkurrenskraften. Försvarsmakten, som också fått en inbjudan häromdagen, har alltså tackat nej till mötet som förlagts till en konferensgård utanför Stockholm.
10: Reporter här Karin Runblom. Finländska myndigheter stoppar arbeten vid 2 av Googles planerade datacenter i Moos och Kajana, rapporterar AFP. Anledningen är att miljöprövningar saknas. Google har aviserat jättesatsningar i Finland för AI-infrastruktur men anklagas för omfattande avverkning. Bolaget medger brister men säger sig följa myndigheternas krav.

0: Sanna Nilsen, där. Nu handlar det om ett rejält kontroversiellt ämne de senaste dagarna och veckorna i SHL ishockeyn.
1: Efter en inledning på SHL-säsongen med ovanligt många krångliga målsituationer som väckt irritation kallade domarchef Thomas Torsbrink klubbarnas sportchefer till ett möte för att diskutera läget. Bland annat lyftes Skellefteås mål mot Luleå senast upp.
2: Där skulle vi ha gjort en videobedömning. Sen om utkomsten av den videobedömningen hade varit mål eller ej mål, det säger varken bu eller bär, för det vet vi inte ens om videobedömning. Vi kan konstatera att systemet inte funkar i den delen, där skulle det ha gjorts en videobedömning. Men det betyder inte att beslutet behöver ändras.
1: Det allt handlar om är hur störda målvakterna blivit vid mål, om det skett i den blå så kallade målgården, strax utanför, och huruvida motståndaren hade kunnat undvika kontakt med målvakten.
2: Så utifrån regeltexten är det väldigt enkelt, men bedömningsmässigt är det svårt, för domarna ska ju göra en bedömning på de delarna.
1: Reglerna som tillämpas är internationella, och trots att de kan uppfattas som luddiga har det tidigare testats att köra en mer svartvit metod där alla mål som gjordes med en spelare i målgården dömdes bort, något som inte uppskattades.
2: Så det gick ju inte. Och som spelare ska du försöka göra allt i din makt att hålla utanför blå. Du brukar likställa det här med att om det här blåa hade varit liksom en pool full av krokodiler, så du kan hoppa i där och du kanske klarar det någon gång också, men du kan bli jäkligt biten någon gång också i det här. Det är klart att får vi ett beteende där vi håller, att spelarna håller sig mer utanför målområdet, vi från domarhåll kanske också blir mer tydligare med att om man kör över en målvakt att ha utvisningar i de lägen där det ska vara utvisning, då kanske vi får bort ett sånt beteende också.
0: Reporter här, Selma Jennervall.
3: Här kommer ett tråkigt besked från tennisens världsetta Jannik Sinner.
4: Hello everyone, I would like to give you a little update.
3: För skadeproblemen fortsätter för de två giganterna inom här tennisen. Först missade Carlos Alcaraz både Franska öppna mästerskapen och Wimbledon. Sen tvingades världsettan Jannik Sinner avstå US Open. Och nu står det klart att Jannik Sinner också missar resten av säsongen.
4: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
3: Säger Jannik Sinner om att han tvingas avstå spel framöver för att bli kvitt sin knäskada.
0: Reporter här, Martin Hedberg. Fotboll.
1: Europeiska fotbollsförbundet UEFA inleder en utredning om eventuella regelbrott efter den spännande Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. Förbundet har utsett en etik- och disciplininspektör efter de officiella rapporterna som innehöll en anklagelse om en händelse i eller i närheten av spelartunneln under halvtidspausen, skriver UEFA i ett uttalande. The Irish Times har rapporterat att en i det irländska lagets ledarstab hävdat att en israelisk spelare spottat på honom när laget lämnade planen i halvtid. Nations League-mötena mellan Israel och Irland, som spelats på neutral plats, har präglats av kontroverser och starka reaktioner. De irländska landslagsspelarna bar svarta band runt ärmarna på matchtröjorna som en symbol för, citat, alla de liv som gått förlorade i konflikten och vägrade ta de israeliska spelarna i hand, något som fått Israel att reagera starkt. Israels utrikesminister Gideon Saar anklagade det irländska landslaget för att befinna sig på fel sida av historien. Som stöd för sin kritik hänvisar han till en landskamp i Bremen 1939 då irländska spelare gjorde nazisthälsningen före matchen mot Tyskland.
0: Strax fotboll i annan form, en viktig del av hela fotbollshistorien, tema Lionel Messi här i Sportextra.

0: Tina Turner i Sportextra. Nu har vi med oss Lotten Collin, Sveriges radios korrespondent i Latinamerika. God kväll, säger vi svensk tid här.
1: Ja, god eftermiddag säger jag då.
0: Vem är Simply the Best enligt argentinarna? Är det Lionel Messi eller är det Cristiano Ronaldo? Jag tror svaret är givet, eller?
1: Ja, det är nog. Jag trodde du skulle fråga Eli Maradona, det är ju den klassiska frågan. Men i just den här frågan så finns det nog ingen tvekan här i Buenos Aires att det är Messi.
0: Nej, självklart, självklart. Vi kan återkomma till jämförelsen med Maradona förresten. Alltså, du ska ut på en liten idyllisk fotbollsmatch ikväll. Du ska... Nej, jag skojar. Det handlar om den sista landskampen för en av fotbollshistoriens allra största. Ikväll är det dags. Ja, det handlar om Messi. Berätta mer vad som väntar för dig på plats.
1: Ja, herregud. 85 000 personer ska samlas på Rivers hemmastadion Monumental här i Buenos Aires. Och jag är en av dem. Jag pratade precis med en kollega här som också ska bevaka den här matchen. Och hon pratade om att 4 timmar innan kanske vi behöver vara där. Det säger en del om både säkerhetspådraget och den här enorma förväntningen som finns inför den här matchen. Som ju är liksom fotbollen på något sätt är det folk pratar om minst. Det här kommer ju vara en stor show med artister och tårar och hyllningar till Messi. Själv hoppas jag bara se någonting överhuvudtaget. För att förra gången jag var på Argentina-match så hamnade jag under en jättestor argentinsk flagga och såg nästan ingenting. Men det kommer bli mycket skratt och tårar, tror jag.
0: Ja, berätta mer om showdelen. Blir det liksom så där både före och efter under lång tid, eller...?
1: Ja, det börjar, själva matchen börjar 8 lokaltid, alltså 1 på natten i Sverige. Men det är flera timmar innan, det ska vara flera show, alltså artister som ska sjunga både innan och efter. En av dem som ska uppträda är La Sole, Soledad Pastorutti, en argentinsk sångerska vars låt Brindis brukar spelas av landslaget innan de ska ut och spela match. Bland annat nu under VM så ska de då ha spelat den här låten flitigt. Det har blivit någon sorts amulett som ska skapa tur, och hon ska då framföra den live i Stadio Monumental.
0: Lionel Messi, absolut fokus. Vilka känslor tror du kommer att dominera där under den argentinska kvällen, om vi använder ord som glädje, tacksamhet eller djupt vemod kanske till och med? Ja, välj själv.
1: Jag tror nog allt det kommer få plats. Bara på stan idag så ser man ju liksom mycket Argentina landslagströjor, och på alla ryggar står det Messi. Och jag har knappt vågat berätta att jag ska gå, därför att det är så många som vill och biljettpriserna på andrahandsmarknaden är skyhöga. Men det är väldigt stor förväntan. Det har ju pratats om den här matchen ända sedan Messi i ett brev som han la upp då på sociala medier berättade att han hade tagit det här beslutet att sluta i landslaget. Ända sedan dess har det ju pratat om den här matchen, att man ska göra en stor hyllningsmatch i honom. Och han har ju själv också, vad ska jag säga, byggt på den här särskilt sentimentala delen av det hela genom att lägga upp små videosnuttar från hela hans karriär där han var liksom ung pojkspoling och började i landslaget, först i skuggan av andra stora stjärnor och sen till slut blev den odiskuterbar största stjärnan idag.
0: Mm. Men alltså, Messi, 34 VM-matcher har han spelat i 6 olika VM, och i och med den här matchen så når han upp till 208 landskamper. Det är ju Argentina-rekord, och det har blivit 125 mål i de där landskamperna. Går du att ge någon hint om det är Messi eller om det är Diego Maradona som enligt argentinarna själva är den allra största i historien?
1: Jag skulle säga att det är lite av en generationsfråga. Äldre argentinare man pratar med, de pratar ju gärna om Maradona, medan den yngre generationen, om vi tar mina barns skolkamrater, det är bara Messi. Tittar man på statistiken, de som gärna kalenderbitarna konstaterar ju att Messi med sin väldigt långa karriär, Maradona får man ju ändå tänka slutade mycket tidigare, och Messi har ju lyckats åstadkomma mer om man ser till statistiken, även om Maradona fortfarande av den äldre generationen ses som en otrolig talang.
0: Mm. kommande VM. Vi känner redan efter lite grann kommande Copa America. Det är ju Sydamerikas motsvarighet till vårat EM. Alltså stora turneringar framöver utan Messi, det blir ju speciellt. Finns det fog att använda så starka ord som att en helt ny era väntar nu på något sätt för Argentina?
1: Ja, men det tror jag verkligen man kan säga. Inte minst eftersom att det är inte bara Messi som slutar, utan även Otamendi, försvararen, har ju sagt redan innan att han kommer också sluta. Det ryktas att mittfältarna De Paul, Paredes, som ju varit Messis parhästar liksom både på och utanför plan, att de också kommer meddela snart att de slutar. En sån sak som att Messi har varit lagkapten och nu ska den armbinden tas över av Christian Romero, försvararen. Samtidigt som det klart finns, det spekuleras ju, vem kommer bli nästa stjärna? Alltså när Maradona slutade i Argentinas landslag, så var det ju samma situation där man stod inför ett stort vakuum. Vem skulle fylla den här stjärnplatsen? Och sen tog det ett tag och sen dök Messi upp. Jag skulle säga att det pratas en hel del om Messi, inte bara det här med liksom hur många mål han har gjort och hans talang, utan också att han har inneburit ett stort liksom psykologiskt stöd för landslaget, att han har varit den som har hejat på, liksom gjort det omöjliga möjligt, inte minst nu under VM när vi ju såg Argentina flera gånger låg under men reste sig liksom i slutminuterna och gick vidare. Och det där är någonting som kommentatorerna ofta betonar, att det där är liksom Messi-effekten, och även det att motståndarlagen ändå har haft en viss skräck för att möta Messi, och det kanske också påverkar en del hur det har gått för Argentina. Så vi får se om man lyckas då med den här nya generationen. Man har ju flera Argentina har ju flera yngre spelare som spelar idag i europeiska topplag. Framförallt, han spelade även lite under VM, Valentin Barco, Simeone, det finns flera som man tänker kommer kunna ta mer plats också nu när Messi faktiskt försvinner.
0: Men när det gäller vilken nivå Argentina hamnar på, om vi ser till framgångar och sådär framöver, finns det i grunden en optimism eller är det någon form av fruktan för kommande år?
1: Just nu, just idag är det nog inte optimism skulle jag säga. Idag är det sorg och tacksamhet över Messi. Jag såg här i hans hemstad Rosario så har man idag då vaknat upp till att man har målat en jättestor landslagströja med nummer 10 då, Messis nummer. Och så står det gracias istället för Messis namn, och liknande hyllningar har vi sett på flera håll i Argentina idag. För att inte tala om de här, du kanske såg det här med den här jättestora statyn som restes i en pyttestad i Patagonien, också som vållat en del kritik i för sig för att Messi har liksom pokalen mellan benen, vilket en del tycker är opassande, men nu pratas det om att man också ska resa en liknande staty i Buenos Aires eller kanske också i Rosario då. Så att just idag och just nu är det väldigt mycket fokus på Messi, men det är klart att ju närmare man kommer nästa VM och kommande turneringar så kommer det bli mer fokus på vilka som faktiskt kan ta över.
0: Ja, Lotten Collin, din upplevelse ikväll nu då, vad är det som du allra mest kommer att minnas efteråt, tror du?
1: Jag tror att det kommer bli, alltså som det är med argentinsk fotboll, det är ju även alla vi som står på läktaren, det är sällan särskilt mycket fokus på vad som faktiskt händer på planen, utan människor har fullt upp med att verkligen göra sin del, vilket innebär slå på sina bombos, sina trummor, sjunga, skrika, heja. Det står alltid i fokus. Att vara argentinsk fotbollssupporter är en väldigt aktiv roll i fotbollen. Så det tror jag verkligen kommer prägla även kvällens match, absolut.
0: Benin står för motståndet. Tänk om någon spelare i det gänget går på väldigt hårt och skapar någon form av blessyr som gör Messi utbytt efter 3 minuter. Har du haft den visionen på något sätt?
1: Jag såg faktiskt lite intervjuer här med Benins spelare, och de har ju betonat att de förstår att de spelar andra fiolen i den här tillställningen. Att de har sagt att det är första gången vi möter Argentina. Vi är bara otroligt tacksamma att vi kommer få möjligheten att spela mot Messi. Så de verkar också förstå att strålkastarljuset riktas någon annanstans. Jag tror att alla kommer undvika att råka hamna i närkamp med Messi. Det tror jag skulle kunna vara förödande.
0: Vi hör dina intryck imorgon bitti i Radiosportens morgonsändningar, och du, Lotten, ser nu till att du inte hamnar under en argentinsk flagga i 40 minuter av matchen.
1: Jag ska försöka.
0: Yeah. Ja, det är bra. Alltid en 10-poängare vad gäller Buenos Aires att ha dig med, och när det gäller idrott i Latinamerika generellt, såklart. Ha en trevlig matchkväll.
1: Tack.

0: Apathé med Rosé och Bruno Mars. Nu mer om den alpina nyhet som vi rapporterat om.
1: Vi kommer få se mindre av den alpina stjärnan Mikaela Shiffrin i hennes specialgren slalom i vinter. Det skriver hon på sina sociala medier. Klart är att amerikanskan står över säsongens två första slalomtävlingar i Levi och Gurgel för att få extra tid på hemmaplan att ladda upp. Istället är det Super G och storslalom som i grund och botten blir Shiffrins fokus, även om hon inte lägger slalomen helt åt sidan. Hon skriver på sina sociala medier att just nu är hennes plan att Killington blir den första slalom tävlingen följt av potentiellt några andra under säsongen. Hon skulle vilja behålla rankingpoäng för att ändå hålla dörren öppen om hon skulle sakna grenen senare under säsongen och vilja ställa upp på fler slalomtävlingar.
2: Och så här reagerar Radiosportens alpina expert Tobias Hellman på slalomdrottningens besked.
3: Ja, men lite chockad är ju såklart. Det är tufft och det tar på kroppen, men det gör ju egentligen all alpin åkning. Det är storslalom, det händer ju saker där också, och med all den träning och tuffa förhållanden som det är ofta på tävlingar, så kan det ju hända saker där och kroppen får ju utstå ganska stora påfrestningar. Så det är klart att det är förvånande, för att hon vann ju alla utom en slalomtävling i världskuppen i fjol och har ett OS-guld och så att även om det är där hon haft sina segrar, så har hon dels kanske inte riktigt den motivationen att försöka utveckla slalomåkningen, utan den vet hon att hon har. Hon har gjort det i alla år, hon har ingenting mer att bevisa. Storslalom och Super-G, det tar mycket mindre på kroppen, så det är också en del i att kunna förlänga karriären, att kunna utvecklas och motiveras av att utvecklas ännu mer i de grenarna som hon är relativt sett då lite sämre i.
2: Du, jag tänker också om vi ska blicka lite åt vårt håll, svenskt håll. Vad innebär det här, skulle du säga, för en sån som Anna Sven Larsson, Cornelia Ölund med flera som då fokuserar på slalom?
3: Ja, men nu får vi se hur pass mycket slalom hon kommer att köra. Hon säger att hon står över den första slalomtävlingen som är uppe i finska Levi. Sen så kommer hon köra i Killington som är senare nästa tävling som går i slalomvärldskuppen. Det är inte omöjligt att hon fortfarande kommer att åka ganska bra, även om hon absolut hittills nu inte då har tränat slalom. Så det är klart att hon kommer att göra några slalomsvängar, och vem vet, det är ju inte omöjligt att hon är med och hävdar sig ändå i toppen där naturligtvis, för att det försvinner ju inte över en natt bara den kunskapen hon har och den fina teknik och den snabba åkning som hon har i slalom, utan mycket talar väl ändå för att hon faktiskt kommer att göra sig ganska så gällande i slalom också. Så ur svenskt perspektiv så kan vi väl hoppas lite grann att det inte går så där superbra för henne och att Shiffrin då verkligen koncentrerar sig på storslalom och Super-G, för då ökar ju möjligheterna naturligtvis för våra svenska slalomåkare.
0: Gustav Ränkeskog där, intervjuandes vår expert Tobias Hellman, innan dess Selma Jennervall, reporter. Stor fotbollsrubrik här under kvällen, eller hur, Nike?
4: Ja, precis. Mjällby är ju utslagna ur svenska kuppen inför gruppspelet. Och nu får vi höra Tom Pettersson, ju som faktiskt kommer från Trollhättan, alltså den division 1-klubben som stod för den här segern.
5: Cupmatchen mellan FC Trollhättan och Mjällby slutar med hemmaseger för FC Trollhättan. Mjällbys Tom Pettersson, vad säger du så här direkt efter matchen?
6: Att vi är på en fruktansvärt mörk plats, väldigt, väldigt, väldigt djupt ner. Det är realiteten just nu.
5: Ja, man såg ändå att det här skulle kunna vara en chans att få lite ljus i tillvaron och ta sig vidare till gruppspelet i kuppen, men det blev inte så.
6: Nej, det blev det verkligen inte. Vi fortsätter att släppa in mål som det känns som motståndarna knappt behöver kämpa för. Och sen så skapar vi på tok för lite, och det vi väl skapar trycker vi inte in. Jag vet inte vad jag ska säga. Vi är fruktansvärt usla just nu. Man får alltid det man förtjänar. Vi förtjänar inte mer nu, och det har vi stått här och sagt länge. Man mår inte bra, men det är ingen som kommer ge oss någonting. Vi går in i en period nu med matcher hela tiden. Även om självförtroendet är pissdåligt, om man ska vara ärlig, så måste vi på något sätt hitta tillbaka till någon form av grund och kvalitet, för ja, det är som jag sa, det är åt helvete.
5: Ni går alltid ut för att vinna de här matcherna, men jag tänker att på något sätt kanske ändå var speciellt för dig att spela på Edsborg. Hur var den känslan?
6: Ja, det var Innan matchen var det ju såklart jättekul att få komma tillbaka. Man har varit här fyrsiffrigt antal gånger innan. Så nu är det inte lika kul och nu står man här som en förlorare. Och det var att brösta det. Det är liksom... Det går att skylla på någonting. Det är bara liksom, vi gör saker och ting alldeles för dåligt. Vi gör misstag som man inte tror att vi ska göra. Och vi hittar liksom inte... Hittar inte fram i det offensiva spelet heller, vilket man kan tycka. Och ja, vi håller inte nollan den här matchen heller. Det blir svårt.
4: Intervjureporter Thomas Bader där från P4 Väst.
0: Och alldeles strax mer fotboll då från damlandslaget inför VM-playoffet lite senare den här veckan. Det är en viktig match det.

0: Gravity med Klara Hammarström.
1: När landslaget nu samlas för måste-matcherna om chansen till fotbolls-VM i Brasilien ska fortsätta leva, så blev det också ett återseende för Julia Cigotti Olme och Beata Olsson efter helgens rivalmöte i England som Cigotti avgjorde för United mot då Olssons Liverpool.
2: Orimligt okänd. Ja, jag vet inte, kanske. Jag vet inte. Inte tänkt på det.
3: Borde inte fler svenskar känna till dig liksom?
2: Jo, det kan jag tycka. Men så tycker jag nog de flesta damspelare i Sverige. Vi har ju hur många duktiga spelare som helst, både i svenska ligan och utomlands, framförallt i England.
3: Vad önskar du att fler visste om dig?
2: Jag önskar att fler visste att jag jobbar som ett djur på planen. Och älskar att vara i boxen och göra mål.
3: Vad är största missuppfattningen om dig?
2: Och jag tror inte man kan missuppfatta den så mycket. Man ser nog verkligen vad man får. Jag är ganska mycket känslan utanpå. Så det är, man ser nog vad man får.
3: Tony pratade ju på presskonferensen i samband med truppresentationen förra veckan om att han var ganska självkritisk kring hur han och landslagsledningen har försökt att förändra landslaget lite för snabbt och på för många sätt. Och det har han fått kritik från andra också kring. Förstår du vad han menar med det?
2: Ja, det kan jag förstå. Jag tyckte väl att det var... Jag har inte riktigt lyssnat så noga, men det var väl... Alltså, väldigt själv, vad heter det, rannsakande. Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart, som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste ju verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att Tony gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
3: I det här som Tony pratade om så var det också att ha mer kontinuitet och inte slussa in för mycket nya spelare för snabbt och så vidare. Det här riskerar ju att drabba dig, tänker jag, som ju inte har varit en given del av landslaget under de senaste åren. Vad tänker du om det?
2: Ja, men det finns nog många spelare som det kan drabba. Så jag måste ju bara, när jag väl är här, visa det jag är bäst på. Alla svenska folket ser ju matcherna, men jag förhoppningsvis kan visa mycket på träningarna i klubblaget såklart. Bara för att jag inte varit med så mycket på landslagsnivå så tycker jag inte att jag är en orutinerad spelare. Utan jag tycker att jag får mycket rutin i olika klubblagssammanhang. Får spela mycket minuter och har varit i olika typer av lag. Lag som har haft lite sämre i tabellen och som kan vara starka även högre upp. Så att jag tycker att jag har mycket rutin på det sättet och jag känner mig trygg i det. Sen så är det ju som du säger, Tony får ju bestämma helt själv vilken han vill ha med. Men jag känner mig trygg i att jag kan visa både här och hemma vad jag kan.
3: Men känner du att du behöver bevisa dig när du nu är här?
2: Ja, absolut. Men det tycker jag alla måste. Det ska inte vara självklart för någon att man kommer hit och tänker att man är en given landslagsspelare. Men det är väldigt sporrande och det är kul. Och jag hade inte velat ha det på ett annat sätt faktiskt.
3: Varför har du inte fått fler chanser än du fått hittills?
2: Nej, det vet jag inte. Men jag hoppas på fler chanser. Så får jag se.
1: Reporter där, Linnensen, som pratade med Beata Olsson.
0: Och mer från fotbollslandslaget kommer under Sportextra kvällen, så också bordtennisämnet som vi tar tag i om bara ett par minuter. Ämnet är ju den stora turneringen China Smash med flera svenska spelare inblandade. Vi har vår expert Ulf Dickan Karlsson på gång i Sportextra här i P4.

0: Back on the Chain Gang där med Pretenders.
1: Just nu pågår säsongens sista Grand Smash-turnering, alltså China Smash i Peking. Och inför stundande EM ju, som är nästa vecka, följer vi såklart våra svenska bordtennisspelare med spänning. Och för att gräva mer i detta har vi självklart med oss vår expert Ulf Tickan Karlsson. Hej Tickan!
2: Hej hej!
1: Du, hur stor betydelse har egentligen den här turneringen?
2: Nej, men den har jättestor betydelse. Det är ju stora prispengar och det är mycket rankingpoäng, så att det är i stort sett hela världseliten på plats. Det som är lite förvånansvärt och som man undrar över, det är ju att två av de bästa kineserna inte är med på hemmaplan i Peking. Det är väl det enda som man är lite konfunderad över.
1: Mm, vi ska återkomma till det, för att vi har ju svensk representation i turneringen, och jag tänker att jag börjar med att dra läget så som det ser ut just nu. Truls Mörgård vidare till åttondelsfinal efter en dramatisk seger idag mot 87:e rankade hemmaspelaren Zhou Jingbing. Och Christian Karlsson förlorade i 16-delsfinal idag mot sydkoreanen Oh Jun-sung. För Anton Kjellberg väntar 16-delsfinal på onsdag efter en klar 3-0-seger i premiärmatchen igår. Elias Ranefur utslagen efter att förlorat sin öppningsmatch mot 17-årige supertalangen från Taiwan med 0-3. Och när det gäller dubbelspel så väntar 8-delsfinal för Anton Kjellberg och Christian Karlsson. Och Stina Kjellberg och Christian Karlsson i mixdubbel då åkt ut direkt mot Frankrike i söndags. Hur skulle du betygsätta svenskarnas prestationer i den här turneringen än så länge?
2: Nej, men jag tycker det är helt okej. Okay. Alltså, Christian gjorde en väldigt bra första match och väldigt bra andra match också, där han tyvärr föll på väldigt knappt. Så att bra insats av Christian. Anton är kvar, Truls är vidare. Så att det väl enda är väl att Elias Ranefur inte riktigt fick till det i sin match. Men han mött en duktig ung spelare, en lovande spelare där. Och han är ju lite färsk i de här sammanhangen nu, Elias, så han kommer ju säkert bli varm i kläderna framöver och gör det bättre.
1: Ja, och du nämnde ju innan, inför den här turneringen så var det flera kinesiska avhopp, mest anmärkningsvärt och världsettan Wang Chuqing. Hur skulle du säga att det påverkar Truls Mörgård då i den här turneringen?
2: Nej, men det är klart att Wang Chuqing har ju varit världsetta väldigt länge och varit väldigt duktig och dominerande, så att det är klart att inte han med så ökar ju chanserna för inte bara Truls utan alla de andra spelarna, så att så det är klart att han har ju missat någon, han missade även Smash i Malmö då i augusti, så det är i stort sett hela världseliten är ju på plats förutom då just de här två spelarna som du nämnde, så att Det blir spännande att följa.
1: Mm, verkligen spännande som det har varit nu i starten. Han pressades ju rejält där i premiärmatchen mot 74:e rankade Baldwin Chan. Det krävdes ju ett femte avgörande set där Truls Mörgård först slog under med 2-8 och sen vände till 2018 i skiljeset. Hur skulle du beskriva en sån match och framförallt då Mörgårds form i den spänningen?
2: Nej, men det har varit otrolig tävling på det sättet att det har varit otroligt många öppningsmatcher i turneringen där det har varit otroligt jämnt och

0: nästan varit utslagen men får en ny chans. Det tror jag sparar honom och det kan innebära att det kan gå riktigt bra.
1: Mm. Och som du sa innan, fler har ju bekantat sig med namnet Elias Ranefur efter att han tog sig till kvartsfinal i Europa Smash i Malmö. Den svenska som då tog sig längst i den turneringen. Men nu åkte han ut mot en supertalang från Taiwan, 17 år bara. Var det en missräkning eller hur ser du på den matchen?
0: Nej, jag tycker inte det, utan vi vet ju att han är bra, den här unga taiwanesen, och han ställde ju till det för Sverige på lag-VM genom att vinna mot Anton Kjellberg där i kvartsfinalen, så att vi vet att han är duktig och bra. Det är så enda som är anmärkningsvärt lite, det är, och tror jag att Elias själv också är besviken över, det är att det blev ganska klara siffror i matchen, så att Elias kände väl inte riktigt att han kom upp i nivå, och det gjorde han inte heller. Så att, men det som jag säger är att han kommer ju få fler chanser nu framöver eftersom han har gått upp på rankingen så mycket och spelar de här tuffare turneringarna. Och han kommer säkert att växa in på ett bra sätt där, så att vi får ge honom lite tid.
1: Ja, och om vi blickar framåt. China Smash överlappar ju faktiskt med en dag med EM i Slovenien då, det som börjar på söndag 11 oktober då. Vad säger du om det? Är det liksom en perfekt uppladdning för det, eller är det dålig timing? Hur ser man på det?
0: Nej, men det är ju den sämsta uppladdningen man kan få, att de har två så här stora tävlingar så tätt inpå. Det är man ju väldigt kritisk till hur de stora förbunden jobbar, att man jobbar bättre tillsammans och skapar bättre förutsättningar för spelare och coacher att förbereda sig inför stora tävlingar. För att ett EM, som sagt, var det ju väldigt, väldigt stor tävling för de europeiska spelarna. Det är mycket prestige och det är det man ser fram emot, och så får man inte chansen till att förbereda sig optimalt. Så det är inte den bästa uppladdningen, men nu är det som det är, och det är bara för spelarna på något sätt att anpassa sig till de här förhållandena och försöka göra det så bra som möjligt.
1: Och till sist då, hur tror du det går i China Smash och även i EM?
0: Nej, men China Smash nu, det är ju Anton och Truls som är kvar, och hoppas att de ska ta sig långt, och sen är också Anton och Christian kvar i dubbel, och hoppas lite på att man får till lite dubbelspelet nu med tanke på att dubbel har blivit en av grenarna på OS i Los Angeles då nu, så att dubbelspelet blir viktigt både i dubbelspelet på OS och även i lagspelet där man också spelar dubbel. Och sen då nästa vecka är det Europa då, EM, bara europeer, och där hoppas jag ju att de svenska spelarna ska få till det, för då luktar det kanske flera medaljer. Så det hoppas vi på. Så att två viktiga veckor här för svensk pingis, och hoppas de kan få till det på ett bra sätt.
1: Tusen tack för det, Tickan.
0: Tack så mycket.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
4: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
5: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
6: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
3: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
5: Och det där tyckte inte Colin om.
7: I appen, ja, Sveriges Radio Play, där finns den. Men också, just den här kvällen så sänder vi dokumentären signerad Alexander Lundholm här i Sveriges Radio P4 i dess helhet med start om ungefär 20 minuter.

0: Viktor Norén, solens alla änglar. Det här är Sveriges Radio P4, här är Ekot.
1: Där jag kan berätta att polisen tidigare kväll sköt verkanseld mot en man med vapen vid Kungliga slottet i Stockholm. Susanna Rinaldo är polisens bästa talesperson.
2: Larmet kom in vid 18.36. Det gällde en utåtagerande man med vapen. Och i samband med den här polisinsatsen så har polisen skjutit verkanseld.
1: Och alldeles nyss uppgav polisen att mannen i samband med den här verkanselden skadades allvarligt men inte livshotande. USAs president Trump försöker nu dämpa de höga dieselpriserna genom att tillfälligt låta skattebefriad jordbruksdiesel på vanliga vägar. Beslutet kan lätta även på svenska drivmedelspriser, men på sikt riskerar effekten att bli den motsatta, enligt Samuel Sishuk, som är energimarknadsanalytiker vid ELS Analysis.
3: Nu gör man det lättare för amerikaner att komma över dieseln. Och då blir det ju fler icke-amerikaner som får det svårare att nå den.
4: Beslutet kommer bara veckor före mellanårsvalet i USA. Och enligt Financial Times innebär Trumps nya beslut av skattebefriad diesel som normalt används i till exempel jordbruk och på byggarbetsplatser tillfälligt får användas även på allmänna vägar. Och det kan på kort sikt ge lägre priser vid pumpen i USA och även en tillfällig lättnad i Sverige. Men eftersom bristen på diesel och råolja inte är löst finns risken att priserna vänder upp igen, säger Samuel Sishuk.
3: Det faktum att man gör den här skattelättnaden i USA kommer ju helt enkelt inte dämpa efterfrågan i USA. Så den håller ju den globala efterfrågan uppe, vilket gör att vi kommer se priserna stiga förmodligen igen då.
1: Reporter här, det var John Pira. SMHI har gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i södra Sverige, i Dalarna och norra Värmland nu på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blöt snö. Den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till torsdag natt.
0: Tack för det, Ola Janåker Dunkers. Det talades om snö där, vi snackar is här. För nu är det en kvart framåt. Det är premiär för Valmans hockeyresa. Hör en fascinerande historia i det här första avsnittet i Magnus Valmans intervjuserie.

0: 1993 och det jugoslaviska kriget härjade för fullt i Serbien. Familjen Bibic stod inför en oviss resa. De sökte ett nytt land och ett nytt hem. Därför går vår nästa resa till Skåne för ett möte med den tidigare spelaren och numera tv-experten Almen Bibic. Ett möte om barndomen, utanförskap, pizzerior och mycket mer.
1: Allt började med att kriget bryter ut på Balkan tidigt 90-tal. Våra föräldrar behöver fly och Allen är då redan född. Jag är i magen. Så jag var under bakning och vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar. Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Han hoppar på där med mamma och Allen i handen. Ta sig till Sverige. Alla flyktingförlängningar mellan Ystad till Haparanda bor vi på då. Jag föds i Övik. Det blev ingen ny Peter Forsberg av mig, men det blev ändå en hockeyspelare. Och på den vägen är jag kommer ut i Övik. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige.
2: Varför blev det ishockey?
1: Ja, men varför blev det ishockey? Jag tror geografiskt så växte jag upp perfekt mellan orterna Mora och Leksand. Så det var ofrånkomligt att inte komma i kontakt med ishockeyn. Alla pratade om det. Det var ju snudd på religiöst för folk på den tiden. Vi landade in i Rättvik i och med att det var dit vi blev placerade. Mm. Ett litet samhälle. Integrationsmässigt tror jag att det var helt perfekt för oss som familj. Det fanns inte så många andra invandrarfamiljer. Vi tvingades att samverka med de andra. Allt från det språkliga. Och sen var det faktiskt min storebror som började spela ishockey, vilket gjorde att jag som lillebror gör mig oftast allt storebror gör, och jag hängde på honom. Det var även skolan tyckte jag inte om, jag tyckte det var jobbigt, men jag levde för rasterna. Och när det var dags för rast, då sprang jag direkt till fotbollsplan eller då om vi ska kalla det hockeybandy, där det mesta var tillåtet. Så det låg ganska nära till ishockeyn. Man fick använda kroppen. Jag var stor, jag var tidig i växten och kunde vinna fördelar där. Det gav också mycket vänner. Så man kände att det var en plats där jag trivdes på.
2: Men jag tänker, när ni kommer då från Serbien och familjen flyttar till Sverige och ni hamnar i olika flyktingförläggningar, landar i unga år ändå i Rättvik. Hur var det för dig och din bror? Hur var tiden där att träffa nya vänner och hur kom ni in i samhället?
1: När jag ser tillbaka på uppväxten så vill jag inte ha någonting ogjort på något sätt eller sitta här och tycka synd om mig själv. Men det var ju tufft. Vi fick ju stå upp för varandra i och med att vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss och vi var snabba med att ge motreaktioner. Jag tror just den blandningen, barn tycker om att retas, vi gav tillbaka, kom hem, gnällde hos pappa och han sa, kom inte hit och gnäll utan du står upp för dig själv. Och på den vägen var det. Och sen med fördomar om jugge, du är tuff, man fick leva upp till den boxen. Jag tog även med det in i hockeyplan genom att spela väldigt tufft och jag var ju ganska, ska säga, tuff ute på banan. Så att hela den grejen, den formade en. Men det var tufft. Det var också när jag ser tillbaka på det, pizzerian pappa jobbade där, jag skämdes ju enormt mycket över det, att pappa var inte som alla andra. Nej, men som barn så tror jag att man vill passa in, man vill vara som alla andra. Och det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare. Det var ju liksom den knappen för att få igång mig. Då var det bara att säga pizzabagare, för då kommer jag som ett spjut mot vem det var. Så att jag tror de hittade mina knappar, jag fick stå upp för mig själv och kroppen blev på ett sätt mitt verktyg för att ta mig fram.
2: Ishockey i Serbien. Mamma och pappa, när de valde att satsa på ishockey eller sätta er i den sporten, hur gick tankarna där?
1: Bara för att berätta hur folk ser på ishockey i Serbien. När jag berättar, när folk frågade mig, vad jobbar du med? Och jag säger ishockey, då kommer frågan, men vad jobbar du med? Så att de ser ju det. Där är det fotboll, basket, vattenpolo. Men hur det blev med ishockey. Men pappa var ju extremt negativt inställd. I och med att invandrare slet som en åsna i pizzerian. Alla pengar han fick inskickade här ner till de behövande och släktingarna. Men när vi då började på ishockey så såg han, vi var ganska sena båda två med det och låg efter. Och han sa ju liksom att, är du så dålig så du borde sluta. Alltså det här håller inte. Och det var inte ett sätt att vara taskig på, utan han var bara fullt ärlig. Du borde satsa på
2: hur
1: fotboll.
2: Hur tog du emot det?
1: Men det var ganska tufft klimat och pappa är ganska rak, och det är väl det här klimatet därifrån. Man är ganska rak med det man tycker. Så att för mig var det var inget roligt att höra, och det är väl ingenting jag hade kunnat säga till mina barn. Men han tyckte jag var så pass duktig på fotboll, så att det är nog din grej som du borde satsa på. Men det visar bara också vilket enormt driv jag hade att nej, men jag ska fortsätta. Brorsan fick också, för att han tyckte jag plöjer ner massor med pengar här. Jag vet också när han hamnade i en kontrovers med föräldrar uppe på läktaren när min bror tränat, den svenska synen på idrott, att de är här för att ha roligt, och han kunde inte förstå det.
2: När var det självklart att ni liksom skulle välja ishockey? När kände ni att ja, men vi är bra, vi kan nog lyckas i den här sporten?
1: För min bror blev det ganska tidigt. Han kom in som reserv på hockeygymnasiet och var inte något självklart val. Men det var ishockey för honom för hela slanten. För mig var det hela tiden ett vägskäl. Ska jag satsa på fotboll eller hockey? Jag höll igång det. Jag spelade till och med fotboll i smyg när jag kom upp i Leksands. Mm. Det var med IFK Rättvik, låg nivå. Men jag tyckte att det var så roligt. Så för mig var det, jag tyckte det var ett jättetufft val att välja, eftersom jag tyckte båda sporterna var roligt. Men det lätta, nu säger jag lätta, det var ju bara i Leksand J18, J20 som var det A-laget. Och min bror gjorde ju resan innan. Och min pappa sa ju att ja, men din bror har gjort det. Så det är ju bara att ta därefter. Det man kanske inte vet att sannolikheten att två invandrarfödda grabbar ska lyckas med ishockey är ganska låg. Men för honom var det mest självklara, och det var nog någonting han pressade in i huvudet, att det är den vägen att gå. Sen var det också, pizzerian var en avskräckande faktor. Det är inget yrke jag ser ner på, men jag vet vilket hästjobb det är. Dag ut, dag in, måndag till söndag, 10 till 10.
2: För ni tillbringade, du och din bror, många timmar på pizzerian och jobbade.
1: Ja, speciellt Allen. Jag försökte hela tiden hitta ursäkter att jag var på fotbollsplan. Jag hade annat för mig, men jag fick också göra mitt. Jag menar, alltså bara vika pizzakartonger och fylla hela källaren, eller fylla 300 såser, eller skala 10 kilo säck lök, alltså den lukten, den släpper inte på ett tag, utan den satt i. Så att det var, man fick en ödmjukhet via att blicka mot pizzerian, vilket gjorde att man jobbade häcken av sig för att lyckas med sin dröm.
3: Och strax mer av intervjun. Magnus Wahlman träffar på sin hockeyresa Almen Bibic.

0: om Victor Leksell och Molly Sandén. Almen Bibic, stor ishockeyprofil. Det är Magnus Wahlman som fortsätter intervjua.
1: Vad hade ni för förebilder när ni spelade ishockey?
2: Det var ju faktiskt... Det var Zlatan när jag var ung. Det var en, jag kunde identifiera mig med honom. Det var en invandrarkille, även från Balkan. Mm. Han öppnade dörrar. Så att, det var en kille som verkligen visade för mig att allt var möjligt. Så att han var min förebild då. Jag har väl växt ifrån det lite nu och tänker på förebilder. Idag finns det. Men Zlatan var jätteviktig för mig när jag växte upp.
1: Du har egna barn idag och hustru sedan flera år. Hur är du själv som förälder? Är du också som din pappa?
2: Nej.
1: Kravställande?
2: Nej, det är absolut. Den skolan var då, det var den kulturen, det var så vi växte upp. Jag växte upp i ett mellanförskap med ena foten i juggekulturen och den ena i den svenska. Jag tror på den här modellen där uppmuntrande, de har roligt, de sätts i ett sammanhang, vi är på allmänhetens åkning. Jag vet att det finns en likhet med mitt namn, men i allmänhet, men vi är där och jag försöker bara få till en uppmuntrande där de har roligt och det kommer. För att inre driv kan du liksom inte pressa fram. När jag tänker tillbaka på både min och brorsans karriär, så det vi sätter fingret på, det är ju ett inre driv. För när någon ber dig att sluta och du ändå fortsätter, då gör du inte det för någon annan, utan för att du själv tycker att det är roligt.
1: Finns det någonting när karriären är slut nu, Almen, som du känner att jäklar, det här hade jag velat uppnått som elitspelare?
2: Någonting jag faktiskt ville, jag var inte på den nivån, men det var faktiskt att representera Tre Kronor. För det var för mig en ära och någonting jag verkligen drömde om och skulle få se. Det jag däremot fick, om vi ser tillbaka, att efter att jag avslutade så fick jag vara tränare i juniorlandslaget. Och när vi vann och Du gamla, du fria går igång, nationalsången, då fick jag en sån här giraffhals. Jag sträckte på mig extra mycket för att det var stort. Så det är väl att ha fått representera landslaget som spelare. Nu har jag fått göra det som ledare och det var ju otroligt stort.
1: Kommer du en dag att återvända i någon roll då? Nu är du expertkommentator i televisionen. Men finns det ett sug och driv att en dag stå där i båset, kanske i någon klubb i Sverige?
2: Det finns det faktiskt. Nu trivs jag ju enormt bra på TV4. Jag lär mig varje dag genom att bara titta på matcherna, prata med tränarna, de absolut skarpaste hjärnorna i hockeysverige, och innan ställa de här frågorna. Så just nu är jag en student av spelet, men även att jag får analysera det massor. Sen vill jag faktiskt testa på de vingarna. När det blir, det vet man aldrig, och om någon vill ha en. Den frågan också. Men jag skulle absolut kunna tänka mig att jobba som hockeytränare framöver.
1: Innan vi avslutar den aktiva karriären då och uppväxten i Rättvik i Dalarna, vad är ditt främsta minne under alla år som ishockeyspelare? Går du att lyfta fram ett enskilt ögonblick som har betytt mer än något annat?
2: Det är nog debuten med A-laget. Det är någonting alldeles speciellt bredvid Mattias Timander.
1: I Leksand.
2: I Leksand, precis. Den var ju också speciell i och med att min bror blev avstängd. En annan back, Kevin Kapsal, var avstängd. Och så försökte man hitta någonting liknande och tittade ner och hittade mig. Och efter det så var det bara att fortsätta. Jag flög på mål. Jag fick ju bästa möjliga hjälp också i och med Mattias Timander som hade, jag vet inte hur många NHL-matcher han hade. Det är någonting jag aldrig glömmer. Och det var också det var någonting jag hade drömt om väldigt länge. Allt från att vi sjöng i ramsor innan läggdags, jag och brorsan, vi stod i klacken och sjöng, och sen fick man också uppleva det. Det var stort.
1: Då går vi vidare, tycker jag. Nu har vi talat om uppväxten. Kravställan, det har ju varit återkommande segment. Nu när vi har talat och du har berättat. Är du kravställande också på en hög nivå hos dig själv, tänker jag, i rollen som expert på televisionen?
2: Ja, men det är jag. Det skulle jag vilja säga. Det är rigorösa förberedelser där. Jag vill lämna så lite som möjligt åt slumpen. Så att där handlar det om att se så mycket som möjligt, läsa på så mycket som möjligt och vara så proppad som möjligt inför sändningen. Sen lever matchen sitt egna liv. Ibland kommer ingenting till nytta och ibland... Men jag vill hela tiden känna när matchen... När jag tittar tillbaka på matchen innan, har jag förberett mig tillräckligt väl, då kan jag på något sätt gå därifrån med gott samvete, för att jag har ett ansvar att folk där lyssnar på mig, och då känner jag att jag har ett ansvar att göra så bra som möjligt jag bara kan.
1: Vad vill du vara om 10 år?
2: Nej, men om 10 år så skulle jag nog vilja fortfarande vara verksam inom ishockeyn på något sätt. Om det är idag eller om jag jobbar i en klubb. Sen har jag en annan liten dröm. Det kanske inte om 10 år och längre fram, men att äga det jag skämdes mest över som barn. En pizzeria framöver faktiskt. Mer för att när jag tittar tillbaka på det, det var mysigt och den gav väldigt mycket. Och folk kom dit, kanske inte alltid för att äta mat utan för att prata av sig så att det är faktiskt någonting som ligger som en dröm långt framöver.
1: Vill du då driva den själv och vara den som bakar pizzorna eller vill du äga den? Eller?
2: Jag skulle gärna vilja vara där runt om. Kanske inte driva den men vara verksam runt om och få hjulen att snurra och bara se det som en liten verksamhet, som en liten bebis man tar hand om på så sätt.
1: De här mötena handlar inte speciellt mycket om hur man boxar ut eller hur man tar backchecking eller hur man jobbar i spel 4-5 eller 5-4. Vi har undvikit det så mycket det går för att liksom möta personen bakom rösten i det här fallet då som expert på televisionen. Men jag vill ändå avsluta med en hockeyfråga. Vilka tror du vinner SM-guldet i ishockey vårkanten 27?
2: Skellefteå, jag vet att det är sällsynt att ett lag vinner 2 säsonger i rad, men de har alla ingredienser. Jag har tittat här på försäsongen. Pontus Johansson ser ännu bättre ut. Den här målvaktssidan är så inoljad. De har ligans mest profilerade första lina med Oskar Lindberg i spetsen. De har allt för att göra om det igen.
1: Minns du hur det var när du fick frågan om att kliva in i jobbet som expertkommentator?
2: Ja, men det minns jag mycket väl och jag var oerhört nervös faktiskt inför det.
1: Berätta hur det gick till.
2: Ja, men, jag var på väg till, jag jobbade då som hockeytränare på juniorerna och då var ju sportchefen Rickard Segerborn som ringer och frågar om jag skulle vilja, vi pratade lite och så. Och jag sa ja direkt. Och sen när jag kom hem och berättade så kom ju verkligheten till den att oj, jag tyckte det var ett gigantiskt steg att folk ska umgås med mig i 3 timmar och jag ska driva det framåt. Jag testade lite här hemma med att hur man gör. Jag fick inte ihop det så jag ringde upp Rickard och sa att alltså jag ville det egentligen men, och det här är inget sätt att förhandla någon lön eller någonting sa jag. För att den var, så att det blir nog... Jag kommer inte greja det. Och då frågade han vad är det som stör? Nej men jag sa ju fan, det liksom... Det var stort för att så här... Om man tänker efter, de som var... Jag tycker alltid sändningarna har varit premium. Jag har haft enorm respekt för det de gör. Sett i profilen Staffan Kronvall, landslagskapten i Tre Kronor. Även Joel Lundqvist, Niklas Wikegård. Det var stora namn och så ska pizzabagaren son in där och ha en åsikt. Jag hade lite svårt att greppa det, men... Jag ville det och jag brukar säga att allt ligger på andra sidan om den här rädslan. Det du är rädd för, om du vågar ta dig över det så är det någon tillfredsställande. Och idag känner jag att det här är ju så roligt och ja, jag känner att jag har min plats där.
3: Och vi kollar till de svenska eller ett svenskt handbollslag på herrsidan som spelat gruppspelsmatch European League och det är nämligen Sävehof som spelade sin första match i det här gruppspelet mot tyska Bergischer och det slutade faktiskt i en förlust 29-25 alltså till tyska Bergischers fördel.
4: Och så tackar vi givetvis Magnus Wahlman för intervjun nyss som ju var första avsnittet i hans hockeyresa, det blir många färder av den sorten under vintern. Och nu ägnar vi oss åt rally i ungefär en timme framåt och hör historien om legendariske Colin McRae i det helt nya avsnittet som vi släppt av
5: Radiosporten dokumentär.
6: Bara jag inte brinner upp. Det var någonting som han var rädd för och det sa han många gånger.
7: Han var ju en mega, mega stjärna worldwide.
6: Colin kom ju inte ut för han såg ingenting.
8: We certainly did crash quite a lot of cars.
9: När McRae var på gång, då hände det grejer.
7: Och det där tyckte inte Colin om.
6: Du ska lämna min kille i fred och dö.
7: Jag hade ett grepp om han och han tog grepp om mig och benen gick av.
6: Tina ställde bakom tältet, ska du få höra.
7: Nu berättar jag som det var.
6: Han har omkommit.
10: We're just getting confirmation through that Colin McRae, the former World Rally champion, has been killed.
11: Det är september 2007 och en helikopter har kraschat i Skottland. ingen har överlevt olyckan och Colin McRae, världens mest kända rallyförare, är död.
10: The helicopter coming down just half a mile from his home in Lanark. He was 39 years old.
11: Han som kraschat så många gånger i sin rallybil. Han som kallats för Colin McCrash. Nu är det en helikopter han dör.
12: The helicopter was destroyed by fire following the crash.
11: Helikoptern störtar och fattar eld. Och totalt är det 4 personer som dör. Bland dem hans 5-åriga son.
10: His son Johnny was also on board and is amongst the dead, we're being told. I think he was just 5 years old.
11: Men med sorgen följer också ilska. Och i chocken väcks också frågor om vad som egentligen hände i luften i Colin McRae's helikopter.
12: It was known that Colin McRae had a pilot's license and was accustomed to flying on business.
11: Det här är Radiosporten dokumentär om rallylegendaren Colin McRae. Av mig, Alexander Lundholm.
6: Han var Colin, han försökte inte att vara någon annan, gjorde sig inte till. Han var väldigt autentisk.
13: Skotten Colin McRae och hans svenska kartläsare Tina Turner återtog idag totalledningen i Paris-Dakar-rallyt.
11: Kartläsaren Tina Turner är en av dem som kommer allra närmast Colin McRae.
6: Det var ju en fantastisk tid vi hade och vi trivdes ihop som människor.
11: Men deras vänskap startar på ett mycket speciellt sätt, 1991.
6: När jag kom till Skottland så berättade ju alla där uppe, jag hade ju inte varit i Skottland, att riktiga skotter hade inga kalsonger under kilten. Och du vet som 24-åring där då liksom sådär, ja, jag tror att ni liksom vill lura mig. Det finns ju ingen som går i de där stickiga utan kalsonger. Och så slår vi vad att den första vi ser i kilt ska jag gå och löfta på kjolen.
11: Tävlingen är över. Och den högtidliga prisutdelningen för det skotska rallyt har startat.
6: Då kom ju Colin som vann rally, Louise och jag var tvåa. Och så står vi där alla utanför och så kommer han i kilt. Och hela mitt team vänder sig om och tittar på mig liksom och bara... The first guy in kilt.
11: Vinnaren av det skotska rallyt är talangen och hemmafavoriten Colin McRae. Nu i kilt.
6: Och jag springer över och... Hans mamma, pappa, bröder var där liksom. Och han blir ju rädd så han springer i det här folkhavet mot toaletten. Och tror väl att det ska rädda. Och du vet, det var ju bara jag och mina mekaniker och de andra. Det var ju som en projektil in i toaletten. Och han står mot dörren liksom bara, what's up? Och liksom tittar. Och jag hade ju inte en fundering. Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom. Och han hade inga kalsonger. Hans mamma var där, pappa var där alltså... Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
11: Men den 23-åriga Colin McRae blir inte lika upprörd som sin mor.
6: Ja, vi skrattar ju åt det. Och han brukar säga det, nej, för Tina har inga hemligheter. Hon har sett allting in på bara mässingen.
11: 90-talet har startat. Ett decennium då Colin McRae ska bli en ikon.
14: Det spelar nog ingen roll vilket motorfordon man sätter i händerna på Colin McRae. Alltid händer det något extra.
11: SVT:s Johan Ejeborg träffar Colin McRae för ett reportage.
15: Han var ju egen, Colin McRae. Och sen var han ju skotte bara när han öppnade munnen och pratade. Så ja, men man blev på gott humör.
14: Han började sin karriär på 2 hjul som lovande motocrossförare hemma i Skottland.
16: And then it stopped. I would have... like to continue, but my mother was never very keen.
11: Han är en motorsporttalang utöver det vanliga. I reportaget kör han en snöskoter.
15: Ja, men det var väldigt kul att se hur han glödde för det där, och när han fick testa en skoter så såg jag i varje fall på 2 röda att det här är en kille som kan det här. Han körde med full attack precis som han gjorde i bilen, och han berättade ju sen att han var skotsk mästare i motocross. Hans mamma var bekymrad, det var säkrare med bil istället, och hans pappa var ju rallyförare och hans brorsa höll på, så att det blev ju på den vägen sen för Colin.
16: Motorcycling is good fun, it's exciting, but if you make a mistake then it hurts a lot more than it does when you're in a car.
11: Colin McRae väljer rally.
17: The spectator headcount for this year's RAC rally over 2 million. and Colin McRae was being cheered by every single one of them.
11: 1995 når han sitt livs största framgång.
17: Even the bagpipes echoed through the mountains of Wales. But McRae was heading for being Britain's first ever World Rally Champion.
11: Han vinner VM-guld, 27 år, som den yngsta genom tiderna.
17: Celebrations start early inside the Subaru as the officials welcome McRae, the rally winner.
11: Storbritannien har fått sin första världsmästare i rally.
18: Colin McRae, 1995 World Rally Champion.
16: Seems a bit strange, doesn't it?
6: I rallykretser så var det ju the young upcoming youngest world champion, in doubt, flat out. Grubbla inte, drog inte med sig saker in i framtiden, levde mycket här och nu. Han var en spelevink liksom, han älskar livet.
19: Skotten Colin McRae vann Safari-rallyt.
20: Colin McRae vann Akropolis-rallyt.
19: Skotska rallyföraren Colin McRae vann det portugisiska VM-rallyt som avslutades idag.
11: Colin McRae fortsätter att vinna och han blir riddare av den brittiska imperieorden.
21: Skotten Colin McRae vann och han var drygt.
22: Colin McRae vann just det korsikanska VM-rallyt.
23: Han var en förare av naturen. Han behövde kanske inte träna sig till mycket saker utan det satt i generna.
11: Thomas Rådström är en av dem som tävlar mot Colin McRae.
23: Det gick bara ut på en sak och det var ju att vara snabbast.
24: Skotten Colin McRae vann igår sitt andra raka VM-rally.
25: Colin McRae vann VM-rallyt på Corsica närmast före Carlos Sainz från Spanien.
23: En rolig person, trevlig. Alltså det fanns ju även i vuxen ålder en busung i bakom örat.
6: Och jag var väl den där kvinnliga versionen av Colin, du vet, inga hämningar, wild and crazy, inget förhållande. Så Colin och jag, vi rockar ju liksom. Så i motorsporten så var det lite av Bonnie and Clyde det där att vi gjorde, vi testade, vi hade roligt, du vet, vi körde kundvagnsrace, ja det var så många grejer.
11: Tina Turner och Colin McRae blir ett radarpar utanför tävlingarna.
6: Då gjorde vi en snitslad bana på parkeringsplatsen och så hade vi kundvagnstävling där. Och då fick en köra och en ligga i liksom. Sen så träffade ju han Allison då som var hans fru. Hon trodde ju att vi hade ett förhållande, vet du. Så en gång när vi var ute där och så kom, jag gick in på damtoaletten, vet du, då kommer det en kruke farandes i luften. Och jag bara, shit, vart kommer bomberna ifrån? Då var det hon och hon bara så här, du ska lämna min kille i fred och dö. Det var ju bara att vi hade ju liksom varit kompisar i flera år när han träffade henne.
4: Strax mer av den här dokumentären om rally.

0: alltså. Vi hör Alexander Lundholms dokumentär, helt färska dokumentär om rallyföraren Colin McRae.
1: It didn't take long for the press to give him the nickname of Colin McCrash. The 1995 world champion made his name for some spectacular driving as well as some spectacular crashing.
2: Det är allt eller inget för Colin McRae.
3: Han ville vinna till varje pris och det var ju Mr. Flatout.
2: Efter VM-guldet 95 är det många brutna rallyn och många poäng som försvinner med Colin McRaes populära men riskfyllda körstil.
1: Colin McRae known as much for his crashing as his winning.
4: It was fair enough at the time. I certainly did crash quite a lot of cars.
3: Han sparar ju aldrig på krutet. Det är ju kartläsare som har fått gå till kiropraktorn några gånger.
5: Den tidigare ledaren britten Colin McRae kraschade på den nyss avslutade specialsträckan och är borta ur tävlingen. Men både han och hans kartläsare klarade sig oskadda.
3: Men det var ju hans stil också. Han tog med sig vägen och ibland tog han med sig annat också.
1: That's what made him the fans' favorite.
2: För internationella bilsportförbundet FIA säger Colin McRae att många gillar att se honom köra på gränsen.
4: You know, people love to see somebody trying hard, and if they have an accident, they have an accident.
6: Colin var ju en chaufför som skrotade mycket, som hade ett tempo liksom. Hans minstenivå låg ju mycket högre än många andra chaufförer, och därför så låg ju han närmare Newtons lag att den upphör. Så att när det blev en liten miss bakom ratten där, då var ju han oftast i en högre hastighet, och därför så hade han ju också många krascher.
2: Han är en till synes helt orädd förare. Ingen kraschar som Colin McRae.
4: You know, I was prepared to go a gear higher into every corner to beat someone.
2: Men det finns en sak han fruktar. Att brinna upp i bilen.
6: Det var hans hemska, det var någonting som han var rädd för, och det sa han många gånger. Bara jag inte brinner upp.
2: Med sin fru Allison ska Colin McRae få två barn. Han är en olycka ifrån att aldrig komma hem till dem. Varje sträcka och varje kurva är en ny risk.
6: Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae är en superstjärna. Men någon måste vara nummer två i skuggan av en ikon.
7: I vilken bil hamnar Thomas Rådström nästa rallysäsong?
8: Jag hade precis klivit av Umeåplanet på Arlanda. Och slagit på telefon för att då byta terminal. Och däremellan så ringer Malcolm.
2: 1998 är Toyota-föraren Thomas Rådström på väg till VM-rallyt i England när stallchefen Malcolm Wilson ringer från storsatsande Ford.
8: Och frågar om jag kunde tänka mig att resonera om att köra för Ford då.
7: Vad säger Thomas själv? Hur blir det?
9: Hörru, du är väl en liten bit på väg, men mer kan jag inte säga.
2: Det blir ett ja från Thomas Rådström. Han blir andra förare bakom Colin McRae.
8: Det förstod jag ju helt logiskt sett att så var ju fallet. Han var ju en mega, mega stjärna worldwide. Mest avlönade i hela VM-cirkusen då. Att det skulle vara så, det förstod jag ju absolut. Part of the game.
2: Men tiden bakom Colin McRae ska bli såväl svår som smärtsam och kort.
8: Ja, många gånger frustrerande. Väldigt frustrerande.
6: I motorsporten så är det ju en intern konkurrens. För du åker ju i samma team. Och är du i samma team så blir det en ranking. Och ofta så är det ju en ranking. Vad får fabriken mest ut utav?
2: Och i den här fabriken råder ingen tvekan. Här finns en förare som är känd i hela världen på grund av ett spel.
10: Hur fördriver du tiden utanför träning och tävling här i Lahtis?
11: Ja, du har inte så himla mycket att göra på sidan om, utan tog med mig ett tv-spel hemifrån som jag sitter och gnuggar på.
2: Per Elofsson är kungen av skid-VM i Lahtis 2001.
12: För Per Elofsson mot sitt första stora mästerskapsguld.
2: Mellan loppen och gulden spelar han tv-spel på rummet för att få tiden att gå.
10: Vilket är roligast?
11: Ja, vi har ett spel som heter Colin McRae, ett bilspel som jag tycker är himla roligt.
2: Han är inte ensam om det. Spelet som bär Colin McRaes namn blir en enorm succé.
3: Jag vet många vänner som inte är särskilt intresserade av rally, men Colin McRae hade de koll på. Colin McRae-spelet hade de väldigt bra koll på. Hur viktigt det var att vara bättre än brorsan, vara bättre än farsan i just den disciplinen.
2: Via spelet kan alla känna sig som en rallyförare och köra banorna som Colin McRae.
6: Och det gjorde ju att han blev känd utöver motorsporten. Det var ju början på den här gamingvärlden. Och det fanns inte så många spel. Så han blev ju känd genom spelet, skulle jag säga, utanför rallykretsar.
8: Det spelades ju rallyspel, tror jag, runt hela jordklotet. Och han var ju då givetvis mångas favoriter i unga år. Och enormt mycket fans, trots att det inte fanns några sociala medier på den tiden.
2: Thomas Rådström kan på nära håll se betydelsen av spelet och hur det växer och utvecklas.
8: Jag vet att vi provspelar ju olika versioner, det som skulle komma nytt, och de var med på några rallyn vi var på och på några tester vi var på också. Och själv la han ju ner mycket tid då med det där företaget då, för att anpassa det hela så gott det gick.
2: Han blir en idol och större och viktigare än alla andra. Det är han som allting byggs runt omkring.
6: Det är klart att ju mer han vinner, ju mer han står på podium, ju mer det skrivs, ju mer är det ju bättre för företaget eller som sponsorerna.
13: Och strax mer av Radiosporten dokumentär.

0: Elton John och Dua Lipa. Ja, det här är ju Radiosporten dokumentär om rally.
1: I do what I do all the time. I do my best. I try to win the championship.
2: Ford satsar stora pengar för att göra Colin McRae till mästare.
3: Det var mycket tester i början och kanske inte ett drömjobb alla dagar.
2: För att hitta rätt med den nya bilen är det långa dagar av tester.
3: Men många av testerna var han inte så jättesugen att göra, och det hade han faktiskt till och med inskrivet i sitt kontrakt att han hade begränsat antal onödiga tester.
2: Och när han väl är med kan testet ta slut i förtid.
3: Det kunde hända att han ville avsluta dagen och då slet han bort något hjul så att det var så trasigt att de inte skulle hinna köra något mer.
2: I sin bok Full attack skriver Thomas Rådström om ett test inför Svenska rallyt när Colin McRae tröttnar på att vänta medan motorn lagas. När den är igång igen har han redan flugit hem.
3: Det hände också fler än en gång.
4: Det kinesiska VM-rallyt, årets 11:e deltävling, blev inte speciellt långvarig för Thomas Rådström och Ford.
2: I Kina får Ford-bilarna problem och bryter direkt.
4: 2 kilometer in på den första specialsträckan körde Rådström på en sten och tvingades bryta. Och exakt samma sten träffade stallkamraten Colin McRae. Och därmed så var Fords båda bilar borta ur rallyt.
3: I en buske som var väldigt nära vägen så var det en betonggjuten vattenöverfart.
2: Och det är där som både han och Colin McRae får bryta.
3: Colin startade någon bil före mig och körde på den här betongkanten, och givetvis så slets ju framhjulet bort. Där stod han parkerad och vi såg ju varningstriangeln och vi såg ju Colin och Nicky där på vägen då vi kom. Men såg ju inte betongkanten jag heller, utan jag tog i samma betongkant, så att vi parkerade bredvid varandra där och bröt tävlingen på samma betongsten.
2: 2 trasiga bilar bredvid varandra. Och nu måste Ford hitta den svaga länken i sina bilar.
3: Så att jag fick bara veta att jag skulle stanna kvar i Kina och de skulle förstärka och de skulle bygga om det där. Och så tillbaka på samma ställe och köra över den här betongkanten tills det höll. Det tog inte bara mer än en dag, kan jag säga. Så att det var väl heller ingen sån där fantastisk intressant testdag. Det är ju ett arbete det här också.
2: Kina blir ett fiasko för teamet, men Thomas lyckas bättre på hemmaplan.
5: Det blev finländaren Tommi Mäkinen som slutsegrade i Svenska rallyt. 2 var spanjoren Carlos Sainz och 3 Thomas Rådström från Umeå.
2: Det är bara det att Colin McRae inte gör ett bra rally. När den stora stjärnan tvingas bryta är han långt efter sin andra förare.
3: Det där tyckte ju kanske inte Colin var jättekul. Givetvis så tog det ju lite grann hårt också för honom att måste få vika ner sig.
2: Redan på måndagen efter rallyt reser de vidare. Och nästa tävling avgörs långt ifrån de värmländska vintervägarna.
3: Från Karlstad, Köpenhamn och London vidare till Nairobi.
2: Och det är i Kenya det händer. Det som inte får ske.
4: Inför safarirallyt i slutet av februari så bröt Thomas Rådström benet i en banal olycka på hotellet där han bodde.
3: Då hade jag ramlat i trappen på hotellet på väg till hotellrummet och gå och lägga sig. Och på så sätt bröt jag benet. Det var det som skulle ut till alla människor.
2: Men långt senare ska Thomas Rådström berätta en helt annan version av vad som hände. Om hur Colin McRae var högst inblandad i incidenten.
3: Vad som hände var att på eftermiddagen så skulle vi följas och äta.
2: De har nyss landat i Kenya och laddar inför rallyt några dagar senare.
3: Och det var ju Colin och Nicky Grist. Det var jag och Fred och våran tävlingsläkare. Så vi var 5 personer.
2: Thomas har en rutinerad kartläsare som heter Fred Gallagher. Och Colin McRae ska köra med sin kompanjon Nicky Grist. Men nu ska de alla äta tillsammans.
3: Och vi åkte då till ett ställe som en jättefin golfanläggning med en jättefin och trevlig restaurang. vi drack ju vin till maten och någon öl kanske efteråt där och så vidare. Stämningen var mycket trevlig.
2: Men efter maten är det dags att åka tillbaka. Och det som händer sen ska skapa rubriker över 10 år senare. När Colin McRae sedan länge är död. Och Thomas Rådström inte längre vill hålla tyst.
3: Till saken hör att Fred och min godriver han satt fram i taxin på väg tillbaks. Colin bakom honom. Fred och min godriver han hade ju vunnit Safari-rallyt. Och han börjar skämta med Colin att ja, du vet, vi slog det ju så jävla lätt här i Sverige då, så att du ska få se med min erfarenhet så kommer det att bli likadant i Kenya. Och det där tyckte ju inte Colin om.
2: Enligt Thomas är Colin McRae lätt att provocera och stämningen i taxin förändras snabbt.
3: Och tände ju till och vi började närma oss hotellet och han i sin 100-procentiga inställning i allt, han tog ett tag runt Freds hals. Och så då på väg ur taxin, jag tog tag i Collins armar och läkaren tog tag i han och skulle få han att släppa. Vi hamnade som i, på väg ur taxin i en liten brottning där och jag hade ett grepp om han och han tog grepp om mig och vi for ur taxin och jag kom under och benen gick av.
2: Med bara dagar till VM-rallyt i Kenya körs Thomas Rådström till sjukhuset i Nairobi. Han har brutit benet och blir gipsad.
3: Och blev ju kvar där då, över den natten. Och det var ju givetvis ingen som helst möjlighet för min del att köra det där rallyt.
2: Men få har sett vad som egentligen ledde till Thomas gipsade ben. Och nu ska en historia kokas ihop.
3: Ja, med facit i hand, det var ju att det inte skulle ju det komma ut att vi hade hamnat under varandra på väg ur taxin.
2: Det får inte komma ut att teamets två förare har bråkat och att Colin McRae har brutit benet på Thomas Rådström.
3: Och givetvis, det var väl inte hans avsikt överhuvudtaget att det skulle sluta så där. Den ondskan fanns ju inte. Det blev följderna tyvärr och jag blev drabbad. Och då knapade de ihop en version hur det hela skulle ha gått till. Och det fick jag ju lov att förhålla mig till. Och nu vet ju inte jag vad som egentligen skulle ha hänt om jag inte skulle ha gjort som de sa. Men jag var ju inte modigare än att det var ju bara att göra som de sa. Och då hade jag ramlat i trappen på hotellet på väg till hotellrummet och gå och lägga sig.
2: Men att Thomas ska ha ramlat i en trappa får snacket att gå. I sin bok Full attack skriver han att folk därefter ser honom som alkoholiserad.
3: Och allting förknippas ju och det visste ju allihopen att jag menar vi hade ju druckit vin, delat någon vinflaska till maten där vi var. Sen är det ju på den tiden speciellt så var det ju ganska häftiga parten på många ställen. Det var ganska lika på alla rallyn runt Europa och världen på den tiden.
2: Det är inte lätt att hålla tyst. Han är frustrerad över att dras med en osann stämpel.
3: Man blir ju både arg och både ledsen och samtidigt inspirerad att jag ska visa ännu mer framöver när jag är tillbaka. Så att prick 4 veckor på dagen efter mitt benbrott, fast jag fortfarande gick på kryckor men jag hade inget gips längre, så körde jag en test i Portugal.
2: Snabbt är han tillbaka i bilen, kvar i samma team som Colin McRae.
4: Rådströms rehabilitering går nämligen bra.
6: Ja, den kanske har gått lite bättre än vad vi hade väntat.
2: Han håller masken. Det är först drygt 10 år senare som Thomas Rådström berättar sin version av vad som hände där i Kenya 1999.
3: Det var en engelsk journalist som hade faktiskt släppt det här i en annan bok om Colin. Det var inte mycket berört faktiskt, men jag blev uppringd av den journalisten och han ville höra min version och att det stämde.
2: I boken McRae, Just Colin och för brittiska magasinet Motorsport berättar kartläsaren Fred Gallagher om en lunch med mycket vin, om en dag som blir till kväll och som slutar med att Colin McRae tacklar Thomas Rådström på hotellets marmorgolv. Men Colin McRae kan inte svara. Han är inte längre vid liv.
3: Eftersom det var sanning och det är fler än jag som har bekräftat den sanningen för både journalisterna och skribenter, och så kändes det väl som att varför ska jag fortsätta att dölja det här? Nu får gemene man höra verkligheten, och det där bryr jag mig inte om längre, utan nu berättar jag som det var.
2: Enligt Fred Gallagher var alla rädda att förlora sina jobb den där kvällen i Nairobi. De samlades på Collins rum och bestämde sig för att tysta ner historien. Fred Gallagher säger att inte heller teamchefen Malcolm Wilson fick höra den riktiga versionen förrän flera år senare.
3: Åren hade ju gått. Allting får ju en lugnare framtoning med tiden, kan man väl säga.
2: Thomas Rådströms ersättare i Kenya blir den lovande talangen Petter Solberg. Han gör succé som femma. Och Colin McRae reser sig från incidenten.

0: I England, en sträcka på cirka 25 mil.
1: Det var regnade ju som det ofta gör där borta. Vi var ju trött och ville ju hem och komma på hotellet och lägga oss.
0: Colin McRae kör först och Thomas Rådström hakar på. De kör vita bilar som blir leriga i regnet med konstanta omkörningar.
1: Fort gick det ju, väldigt ofta, långt över 200 kilometer. På blöt asfalt i mörkret.
0: Men i en av bilarna de kör förbi sitter en ledig polis som tipsar sina kollegor om två bilar i full fart.
1: Vi kom ut för ett berg där man kunde skymta en by, och hela den byn var uppfylld av blåljus, och vi tänkte väl inte mycket mer på det, att det kanske är någon olycka eller vad det var.
0: De kör in i byn, men det är ingen olycka. Polisbilarna med blåljusen väntar på dem.
1: Colin gick ur bilen och det var ju en rad polismän som pratade med honom. Jag och co-driven satt bara kvar. Hade rutan nere så vi hörde väl vad de pratade om. Det var ganska hög ljudnivå på poliserna, kan jag ju säga. Det var ungefär som att de tuggade fradga. Och de behövde ju inte ha någon presentation om vem de pratade med. Colin var ju inte skriven i varken England eller Skottland, utan han var ju skriven i Monaco och hade ju andra utländska körkort, och visste ju att de kunde inte göra honom någonting, så att han bara på alla frågor och påståenden de kom med så svarade han bara what can you do, what can you do. Då sa de att det första ni gör nu det är att köra in på macken här nere som låg då en kilometer ner och tvätta av så att ni har synliga regskyltar. Vi åkte ju iväg och Colin stannade inte på någon mack för att tvätta några regskyltar, utan det var ju bara iväg ungefär lika. Och vi skulle ta höger i rondellen där nere. Då gjorde han två varv i rondellen med fulla rattutslag och det bara rök kring bilen. Och sen tog han komradion och så sa han då, som en liten buspojke som har gjort ett svart streck med sin cykel, så då frågade han was it looking good? Det var väl egentligen ganska mycket Colin i ett nötskal.
2: Jump 56 left line.
0: RAC-rallyt är årets sista och Colin McRae kraschar igen. Han blir totalt sexa i VM-serien och Thomas slutar tolva, men menar att det borde blivit fler poäng.
1: Det här var ju också en sån här grej som det givetvis aldrig pratas om officiellt.
0: Rollen som andra förare är en prövning. Han minns tillfällen då han hindrats ifrån att slå Colin McRae.
1: Sånt här förekom ju i alla team och även i racing och Formel 1. De har en som ska vinna. Och kompisen med samma grejer är före, då kan de ju bara se till att kompisen inte kan bli först. För det är någon annan som ska vara före. Väldigt frustrerande.
0: Och efter säsongen är tiden i Ford förbi för Thomas Rådström.
1: Utbytt, jajamensan. Så att då var jag utan bil. Och team.
3: Historien fortsätter alldeles strax. Alexander Lundholm har signerat senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär på temat rally alltså. Hör mer alldeles strax. Så här dags är det ett nöje och vi är intresserade. Vad händer efter Sportextra? Olof Retling med svaret. Ja, Olof, är du med oss? Nej, vi får väl anropa honom strax igen. Är du med oss, Olof?
4: Ja, jag är med.
3: Nu så, där kom du till oss.
4: Jajamän.
3: Ja, berätta om Karlavagnen som ju kommer efter Sportextra.
4: Ja, kvällens Karlavagnen, det handlar ju då om, vi tar utgångspunkten att det är dyslexiveckan. Så nu frågar jag Bengt och Nike, nu undrar jag, vilka är er värsta felskrivningar?
5: Ja.
3: Har du någon?
5: Alltså,
4: ni vet när man snubblar till lite grann. Sådär.
5: Ja, just den där snubblingen, det är när man smsar och man ska skriva ett glatt kul. Då tenderar jag.

0: Att vara väldigt, väldigt, väldigt nära på att skicka någonting som jag absolut inte skulle vilja skicka till typ ens mamma eller pappa.
1: Say men no more.
0: Okay. Say no more, det är min i alla fall.
2: Ja, jag förstår. Jag lider själv av hoppande bokstäver och har kämpat med det hela livet. Och så det här blir ett program där vi både skojar till det lite grann och bjuder på oss själva, men också pratar om att vissa ord är ju nästan helt omöjliga att skriva till. Bengt, har du något sånt där ord som aldrig blir rätt?
1: Hur noggrann man än är så är ordet noggrant.
2: Ah.
1: Alltså på två ställen är det ju jätteknepigt.
2: Mm.
1: G... 1G eller 2G, 1N eller 2N. Jag menar, bara som exempel. Mm.
2: Ja, eller hur? Men har ni sådär tampats i er uppväxt eller i er profession att just få till språket?
0: Ja, hela tiden.
1: Absolut. Av respekt för alla lyssnare.
0: Ja, och såklart.
1: Vi går ju åt från stavning mestadels mot det här verbala.
2: Ja, men eller hur? Ja, men språket är ju helt fantastiskt och för vissa så måste man erövra det, bråka med orden. Så att det blir ett program där vi bjuder på de här felmeddelanden. Och apropå det, Nicke, min fru skulle skriva tjofaderittan, men det blev tjosa.
0: Oj.
2: Ja, så att vi ser fram emot en härlig Karlavagnen.
0: Ja,
2: och Slussen, den öppnar ju faktiskt nu.
1: Ja!
2: Ja, och den kan man ringa in på 020 22 10 30 eller som många redan gör, skriv för glatta livet på våra sociala medier.
1: Om man skriver fel där då?
2: Du, då kommer man att komma med i programmet kan jag säga.
1: Trots allt.
2: Ja, verkligen.
1: Numret igen, Olof.
2: 020 22 10 30. Karlavagnen är P4.
1: Och vi bjuder strax igen på ytterligare en del av Radiosporten dokumentär om rally och fokus på legendariske föraren Colin McRae här i P4.

0: Så lät Benson Boone. Här är nu Ekot igen. Här är Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Där jag kan berätta det är att polisen sköt en beväpnad man vid Kungliga slottet i Stockholm tidigare ikväll. Larmet det kom vid 6:30 efter uppgifter om en utåtagerande man med vapen vid Lejonbacken. Mannen fördes till sjukhus och är allvarligt men inte livshotande skadad. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades idag efter ett möte i socialförsäkringsutskottet.
2: Avsikten med stoppförslaget är att det inte ska bli ett vanligt utskottsinitiativ utan en mycket ovanlig möjlighet som riksdagen har. Att riksdagen tar över en lagstiftningsprocess, lägger ett lagförslag och stämmer av med lagrådet. För att sen fatta beslut. Och då får regeringen acceptera beslutet och utfärda lagen. Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
3: Vi har enats om det bland de fyra partierna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
2: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag.
4: Vi är beredda att vara konstruktiva och se vad som kommer ut av detta. Men jag konstaterar att det är fortfarande väldigt mycket oklart naturligtvis.
1: Reporter här, det var Erik Ridderstolpe. I Frankrike greps uppemot 500 personer idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt det franska inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationer runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna skadades. Mannen bakom den uppmärksammade så kallade otrohetssoffan har dömts av Kalmar tingsrätt för grovt förtal efter en viral annons. Han ska betala böter och skadestånd till sin tidigare partner som rätten menar pekades ut i annonsen. Annonsen som lades ut på nätet sågs över 700 000 gånger, rapporterar P4 Kalmar. Mannen förnekade brott och sa i förhör att syftet var att göra, som han sa, en skojsig annons.
0: Tack för det. Radiosport-dokumentären om rally som vi lyssnar på ikväll tar nu steget in i ett nytt årtionde.
5: The approach has got to be right, you know, sort of mentally.
6: 2000-talet kommer och en ny utmaning väntar för Colin McRae tillsammans med kartläsaren Tina Turner.
7: Det var nog bara frågan om tid innan vi hade åkt tillsammans ändå. Så nu blir det ju Dakar.
6: Det är 2005 och de ska köra det mytomspunna Dakar-rallyt.
7: Dakar-rallyt är ju ett rally där du pushar dig över alla limits som du egentligen har.
8: Ja, det är 3 veckor med vad som helst som kan hända då, men vi ska försöka göra vårt bästa. Colin ringde igår och kollade så jag var beredd, kan jag väl säga, att allting var bra och väl och att vi skulle synas idag och sådär.
7: När du sätter dig i bil på morgonen vet du att du kanske inte kommer hem i samma tillstånd eller inte i ett levande tillstånd. Det har ju varit historien om Dakar.
6: Det är en farlig tävling och för någon som kallas för Colin McCrash är det en extra utmaning. Och det vet hans fru Allison.
7: Då var det faktiskt Allison som gick in. Ska han åka ut i öknen så är det Tina som ska vara hans kartläsare. Därför att det är den enda jag lite på kan liksom lugna ner. För hon var ju rädd liksom. Det är ju pappa till hennes barn. Och Dakar-rallyt är ju ett rally där människor mister liv. Och framförallt med Collins hastigheter och våghalsighet så såg hon väl att var det någon kartläsare som man skulle ha med sig där som kunde hålla den i styr så var det Tina.
5: Just a huge adventure.
6: Det blir ett äventyr, säger Colin McRae till BBC.
7: På den tiden när vi åkte så var det ju 3 veckor i Afrika. Vi åkte igenom 11 länder, vi åkte 15 000 kilometer, ett kvarts varv runt jorden och vi hade en vilodag.
8: I år så kommer det hänga mycket mer på kartläsarna än vad det har gjort förut. De har lagt om rallyt. Det är alltså hemliga GPS-punkter. Vi vet inte vart de är.
6: Det är inte bara Allison som vill ha Tina Turner som kartläsare. När andra tvivlar så kämpar Colin McRae för Tina.
7: Ja, men Tina liksom fruntimmer, de är inte lika mentalt starka och sådär. Och de försökte mygla bakom ryggen på mig liksom, och tog in andra manliga kartläsare och åkte ner till Marocko och Colin fick testa andra. Och det var ju många som ifrågasatte hur skulle jag klara av att hantera Colin i öknen och skulle vi inte ha en massa krascher och sådär. Så Colin bara så här, och så sa han, Tina, ställ dig bakom tältet, ska du få höra.
6: Tina Turner står gömd och avlyssnar samtalet mellan Colin McRae och hans chef.
7: Och då ställde jag mig bakom tältet och så sa han, Jill, sa han, om ni vill att jag ska köra Dakar för Nissan, då är det Tina som kommer att vara min kartläsare. Och om du önskar själv att köra Dakar, ja men då får du ta med vem du vill i högerstolen. Men ska jag köra Dakar, då är det med Tina liksom. Han tog fighten för mig alla dagar i veckan liksom.
6: De är Colin och Tina, ett radarpar som kör ifrån de andra.
9: Skotten Colin McRae och hans svenska kartläsare Tina Turner återtog idag totalledningen i Paris-Dakar-rallyt.
8: Det är en mycket, mycket skönare känsla i bil. Det är ett större förtroende.
9: På dagens sträcka över drygt 38 mil vann McRae med över 6 minuter före tvåan. McRae och Turner leder totalt rallyt med drygt 5 minuter.
8: Alla liksom har ju sagt det, och han är så bordus och han liksom kör. Och visst, han är väldigt hård mot grejerna. Han har en mycket högre smärtgräns än vad jag har. Och det är enormt roligt att åka med honom, för han är så säker bakom ratten. Så den känslan är jättebra.
10: Och att de två också fann varandra där i bilen som kartläsare och förare och hittat jättebra samarbete. Det var häftigt att följa det.
6: SVT:s Johan Ejeborg ser hur bilen tar täten i Dakar-rallyt med Tina Turner bredvid Colin McCrash.
10: Hon var ju inte rädd för någonting, och det krävdes ju guts verkligen för att våga åka med Colin.
7: Alltså, rädsla kan du aldrig ta med dig i en rallybil, absolut inte. Skulle du sätta där och vara rädd, du kommer aldrig göra ett bra jobb. Så att rädsla har aldrig varit, då har jag inte åkt med den chauffören. Absolut inte, nej.
8: Sen så är det väl jag som ifrågasätter vissa situationer, framförallt när vi är i sanddynerna, för då tycker jag att vi nästan flyger fram och det känns lite ovant. Och då så tittar han på mig och säger, men Tina, jag klarar det här, förstår du?
6: Det är det andra året de kör ihop och de leder.
7: De kartläsare före mig hade nog inte hållit in på samma sätt liksom. Vi införde yoga, han och jag körde yoga varje morgon. Vi hade mental träning på ett annat sätt, och det var ju det som Allison, hans fru då, värdesatte. Hon fick ju en lugnare och harmoniskare man som kanske hade mognat i och med att han fick mig i högerstolen.
6: Tina Turner får världens mest kända rallyförare att hitta lugnet. Hon har utbildat sig till yogalärare och testar det på Colin.
7: Och så började jag köra yoga, och så hade vi satt vid lotusställning och sådär. Och det finns kort på när vi har kört yoga utanför rallybil. Och i och med att vi körde bättre och Colin inte hade olyckor, vet du, så var det ju andra i teamet som också ville vara med på yoga. Så efter några rally så hade jag ju en 10-12 kartläsare och chaufförer som gjorde yoga med mig och Colin på morgonen.
6: Men yogastunderna i öknen ska få ett slut när olyckan är framme för bilen i täten.
7: I Mauritanien så är det lurige. Det är liksom att det ligger som nästan betongsugra. Så alltså sanden har knöt ihop sig så mycket så att det blir nästan som betong med fukt och sådär. Under den här sanden som blåser på. Hade vi varit en halv meter åt höger så hade ingenting inträffat. Nu var vi en halv meter åt vänster, och då var det såna här små betongvågor. Och då orkar inte våran stötdämpare och fjädrar med när vi kom i så hög hastighet. Så att då kickar baken upp. Och sen så, ja, det blev som att vi körde in i ett stopp med nosen. Vid impakten tror jag vi hade 17 G genom kroppen eller något sånt där. Det slog ut alla organ. Ja, det blir jävligt svart.
11: I Dakar-rallyt kraschade ekipaget Colin McRae Tina Turner i hög fart.
6: I Mauritaniens öken hänger Colin och Tina upp och ner i bilen.
7: Det är ju precis som du går och lägger och sover, och så sover du och så vet du inte någonting som händer. Och det är svart liksom. Och sen när du kommer tillbaks då hängde vi upp och ner. Jag hörde bara hur Colin skrek, för Colin hade tappat synen. Han hade slått i sitt ansikte i ratten. Och såg ingenting. Och sen så hänger ju jag över Colin. Och då vet ju jag att släpper jag bältena nu kommer jag ramla på Colin. Och Colin kom ju inte ut för han såg ingenting. Men det är ju just paniken när du vet att du har liksom 300 liter bensin i tanken. Det är 50 graders värme ute, bromsskivor, allting. Hade en slang gått i sönder, olja, då börjar det att brinna. Så min rädsla var ju för fasen Colin kom ut. Och han såg ju ingenting och då skulle du liksom vara lugn och sansad i en krissituation. Fast du innerst inne bara hade velat lämna den bil på rödaste rappen liksom. Så då fick jag guida honom ut genom framruta då, som då hade slagits ut.
6: De har överlevt, men Colin kan inte se. Och Tina får hjälpa honom ut ur bilen.
7: Först och främst då ringde vi ju till hans fru. Och sen tog det nog 10 minuter innan han fick tillbaka synen. Men efter den olyckan så fick han ju en svart punkt. Så det var ju ett visst läge där han aldrig såg helt 100 igen.
11: De skadades och flögs från olycksplatsen med helikopter för att undersökas av läkare. Och det var på en sträcka från Marocko till Mauritanien som rallyt tog slut för det svensk-skotska paret.
6: Det blir deras sista Dakar-rally tillsammans. Drömmarna om att vinna ihop blir aldrig verklighet. Det blir ingen mer yoga i öknen.
7: Han och jag kunde, alltså jag är helt säker på att vi hade vunnit inte bara ett Dakar utan flera Dakar om han hade varit kvar i livet utan att ens fundera på det.
9: Den världsberömde brittiske rallyföraren Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
6: Det är 2007 och nyheten om helikopterolyckan sprids över världen.
12: The helicopter belonged to Mr. McRae, but no formal identification has taken place of the bodies.
13: Helikoptern ägs av den tidigare världsmästaren, men ännu har polisen inte identifierat de fyra som har omkommit i kraschen.
6: Det är mitt i uppladdningen inför ett nytt rally som olyckan är framme. Tina och Colin har precis lämnat Afrika.
7: Vi hade ju åkt i ett privatplan, alltså vi var ju i Mauritanien och testa. Och sen så skulle vi hem då, för vi hade fått en jättebra utveckling på bil och vi var supernöjda. Så vi sa att vi tar en veckas ledigt. Colin hade ju sitt privatflyg där, så vi, och det var så jäkla kallt, de fick inte igång värmen, jag glömmer aldrig. Så vi satt i min stora handväska med kläder runt fötterna och värmde varandras fötter på vägen i det där flyget. I alla fall, han åkte hem till familjen och jag åkte faktiskt hem till familjen i Sverige. Jag var hos min syster i Salsbro. Jag var hos henne och skulle hälsa på. Först ringde de ju och sa om helikopterkraschen och att vi skulle få mer besked. Och jag tänker ju att han har klarat sig liksom.
6: Helikoptern kraschade den 15 september, inte långt ifrån Colin McRaes hem i Lanark. Han är själv piloten. Och med honom finns ytterligare 3 personer. En av dem, hans 5-åriga son. De är på väg hem ifrån en vän.
7: Visst, det var en helikopterkrasch, men det var inget allvarligt som de sa då. Och det var ju för att de inte skulle oroa mig, för de visste ju inte hur det hade gått. Och sen då så gick det ju en kvart och så ringde ju då teamchefen och sa att nej, han har omkommit. Och så att hans son var med också, sons kompis och så en granne. Så det var ju tragiskt på alla sätt och vis. Och vi hade ju pratat om allting och vi har pratat om döden många gånger. Dels att han inte ville brinna upp, så det kände jag ju, fy fan, det hoppas det gick snabbt. För det ville han verkligen inte. Men sen så var det ju det att hans son betydde så mycket för honom.
14: We're just getting confirmation through that Colin McRae, the former World Rally Champion, has been killed in that crash. The helicopter coming down just half a mile from his home in Lanark. He was 39 years old.
6: Snart är det inte bara familj och vänner som vet när Sky News rapporterar att samtliga i helikoptern är döda.
15: Yes, indeed. Colin McRae we knew about. And obviously his son Johnny, 5 years old, was in that helicopter with him. Along with them there was Ben Porcelli, a 6-year-old boy. And Graham Duncan, 37.
16: The helicopter was destroyed by fire following the crash.
6: BBC säger att helikoptern tog eld efter kraschen och förstördes totalt.
16: A search of the area is continuing, and air accident investigators are expected to join the operation later today.
6: Men mitt i sorgen väcks också frågor om hur det egentligen gick till.
14: They believe the helicopter was returning to Colin McRae's house from a visit to the nearby village of Quarter.
6: Colin McRae ska bli anklagad för att ha flugit för lågt, oförklarligt, oförsiktigt.
12: Police remained through the night at the scene of the crash near Colin McRae's house in Jervis Wood near Lanark.
6: Men Colin McRae var en van pilot som brukade flyga helikopter.
16: It was known that Colin McRae had a pilot's license and was accustomed to flying on business.
7: Vi flög tillsammans och likadant i hans helikopter i Skottland också. Jajamän.
6: Men en utredning ska finna att Colin McRae inte hade någon giltig flyglicens och att han flög osäkert och onödigt lågt.
14: And it appears to have got into difficulty on its approach back onto the Jervis Wood estate and come down in woods near the family home.
6: Föräldrarna till den 6-åriga pojken hävdar att de inte gav Colin McRae tillåtelse att flyga med deras son. Och familjen McRae skriver att det inte fanns någon svart låda i helikoptern och att det därför inte går att säga vad som hände. Det är familjer i djup sorg.
7: Ja, det kan en ju inte föreställa sig. Det önskar en ju inte sin fiende.
6: Det är morgonen efter dödsbeskedet och Tina Turner har vaknat.
7: Då på morgonen när jag kom upp där sen så satt jag och det var grå himmel. Och så satt jag liksom där och tänkte och jag tog upp kortet på Colin och hans son. Och så bara kände jag så här, ja men okej, du brann upp men du fick ta nästa resa liksom i livet fick du göra tillsammans med din son. Och då precis då öppnar sig himlen och det kommer som ett solsken liksom. Väldigt, väldigt kort. Vi kanske pratar 10 sekunder, 12 sekunder. Sen är inte jag någon som är religiös, tror på saker, men det var så jäkla skönt. När det här fenomenet hände, jag får den här ljusstrålen i allt regnet. Då bara kände jag, okej, check på den Tina. Colin har skickat kvitto, de har vandrat vidare. Jag behöver inte oroa mig. Okej, that's it liksom. Du letar halmstrå när det blir så här tragiskt som händer. Och den solstrålen, det naturfenomenet som gjorde det, gjorde ju att jag gick vidare på ett helt annat sätt med ett helt annat mindset.
6: Tina Turner har än idag nära kontakt med familjen McRae, snart 20 år efter helikopterolyckan.
7: Så Holly då, som är Collins dotter, vi träffas ju sporadiskt. Jag är ju med på den här dagen som de har när de visar alla Collins bilar uppe i Brentwood och träffar Holly då framförallt. Jätteduktig tjej. Hon har faktiskt blivit ett litet rallynyhetsankare, kör sin blogg och Allison, hans fru. Alltså vi pratas ju och träffas och ja, tar ett glas vin ihop och är jag i Skottland så naturligtvis passar det så hälsen på varandra.
6: Colin McRae blev 39 år, men hans namn lever vidare.
16: If ever a sports star deserves the title of legend, it's Colin McRae.
10: Rallyvärlden tror jag sörjer än idag en sån stark profil som sporten faktiskt lite grann saknat sedan dess.
6: Han är inte den som vunnit flest guld, men han vann något annat.
17: Colin McRae was without doubt one of the most talented and popular drivers of all time.
18: Många tävlingar så finns det på bergväggar målat skotska flaggor och hans name och du vill vara med oss forever ungefär.
6: Den tidigare teamkollegan Thomas Rådström märker hur Colin McRae aldrig glöms bort.
18: Det finns ställen runt olika VM-rallyn i världen som bär hans namn fortfarande och Collins Corner och som i Värmland är det ju, har vi Collins Crest.
19: Rallyradion är tillbaka från Vargåsen SS 11 och 14 alldeles vid Collins Crest. Du vet där förare höpper långt ut och jag undrar publiken, hur peppade är ni på festen här idag?
10: Han laddade ju fullt. Och det inspirerade andra att göra detsamma.
6: Det som börjar med SVTs bilder på hur Colin McRae hoppar över kameran blir till något mer och mycket större än så.
10: Just krönet där på, eller hoppet på Vargåsens sträckan, blev ju ett riksbekant ställe dit alla sen på rallyt skulle. Och det här utvecklade sig med hans tragiska död och så vidare, så blev det ju ett Collins Crest utav det här, och till slut också Collins Crest Arena.
19: Det ryker från hundratals elder här. Det luktar körv, det luktar maltdrycker om man säger så. Det är tusentals människor, det talar om 10 000 personer som står här.
10: Där var mycket Collin för den svenska rallypubliken, absolut. Folk ville se när McRae var på gång, då hände grejer.
18: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
0: Ja, den här dokumentären av Alexander Lundholm, den hörde vi i sin helhet som en viktig del av kvällens Sportextra här i P4. Där vi strax också ägnar oss åt basket, träffa återvändaren i basketligan Jeffrey Taylor. Nu återvänder vi först till damlandslaget i fotboll som förbereder sig som bäst för VM-playoff-matchen på fredag mot Litauen.
20: När landslaget nu samlats för måste-matcher om chansen till fotbolls-VM i Brasilien ska fortsätta leva, så blev det också ett återseende för Julia Cigiotti Olme och Beata Olsson efter helgens rivalmöte i England som Cigiotti avgjorde för United mot Olssons Liverpool.
21: Oh, who has gifted it straight back to Julia Cigiotti? Who has finished?
22: Jo, men absolut. Skönt att få tidigt mål. Men sen väldigt tuff match mot Liverpool. De har många lägen och vi har också många lägen att göra mål. Men det är klart att det är skönt att få avgöra.
20: Superbly! Hur är det att komma till landslagssamling när spelare som Beata Olsson är här till exempel? Blir det lite liksom spänt och stelt?
22: Nej, det blir inte. Det är mer att man skojar lite om det och hetsar lite om det. I alla fall jag har gjort det nu. Så att, ja, skojar lite om det och skrattar.
20: Men sen...
22: Ja, men sen är det lugnt, hoppas jag. Jag tror inte hon har varit sur i alla fall.
23: Nej, inte alls. Vi, alltså, direkt efter matchen så snackade vi med varandra. Och då var väl jag lite bitter. Vi tre svenskar i Liverpool var lite bittra. Men sen så var det stora kramar när vi kom hit igen. Så ingen fara alls.
0: Reporterin till landslaget i Linnensen, här på ett annat tema.
20: Fotbollslandslagets veteran Amanda Ilstedt, som själv födde barn för 2 år sedan, stöttar nu de landslagskompisar som blivit gravida efter henne.
24: Ja, men absolut. Det är ju nära vänner till mig allihopa nästan. Så att, nej, men vi har haft mycket snack om det, och särskilt just där och då när jag väl gick igenom allt med att göra allting offentligt till att med träning och komma tillbaka. Så vi har absolut haft många samtal om det. Så att jag tycker det är superkul att det är fler som går den vägen.
20: I den landslagstrupp som nu ska möta Litauen i VM-playoff finns också nära vänner och målvakten Zecira Musovic, som fick barn året efter Ilstedt. Medan spelare som Madeleine Janogy och Fridolina Rolfö båda saknas på grund av graviditet. Men ändå kunnat ställa frågor till Ilstedt.
24: Ja, men det är allt möjligt. Det är allt möjligt från träning till... Men hjälp i klubblag och hur det känns att komma tillbaka i lagträning efter graviditeten. Och,
20: ja. Vad har du kunnat svara då?
24: Ja, som det har varit. Att, jag själv har haft väldigt bra erfarenhet. Dels att kunna träna länge under min graviditet, och jag mådde väldigt bra av att göra det. Det kan ju se jätteolika ut för alla. Men också komma tillbaka, och jag fick väldigt bra hjälp i Arsenal när jag var då med en expert som gick in och stöttade upp, hjälpte att styra vilken träning jag skulle göra och hur jag kunde stega på bästa möjliga sätt och säkraste sätt. För min egen del så har jag ju bara haft positiv erfarenhet från det.
20: Verkar det som att det har tagits emot positivt från de andra också?
24: Jag tror det är väldigt olika från klubb till klubb och vilket land du är i. Men vad jag har förstått det så har de blivit väl mottagna, och att det finns hjälp att få, vilket är jättebra.
0: Nu ägnar vi oss åt en stor profil i svensk basket.
25: Stolen by the Bobcats, 2-on-1. Taylor. Oh!
26: Han har spelat i världens bästa basketliga NBA och har vunnit 13 titlar med spanska storklubben Real Madrid. Nu har Jeffrey Taylor återvänt till Sverige med ett särskilt mål.
27: Jag vet inte om det blir mitt sista år, men man vill avsluta karriären med att ha ett SM-guld.
1: Dolphins mål som förening varje år är att vinna SM-guld, så det är det som är, det är det vi har framför oss, det är vårt mål.
26: Den största värvningen jag någonsin gjort, sa Norrköpings klubbdirektör när Taylor presenterades i somras. Den nu 37-årige basketstjärnan flyttade från Norrköping redan när han var 17 år. Men nu har han alltså skrivit på för klubben där hans pappa Jeff Taylor var storstjärna på 90-talet.
1: För mig så har jag alltid velat avsluta här hemma av många olika personliga skäl. När det väl kom till kritan så, alltså, jag är 37 år gammal, så det var ju nästan nu eller aldrig. Liksom. Jag kommer inte kunna spela på för evigt, så det kändes som att det var dags. Kroppen börjar bli äldre, man är lite mer sliten och liksom, jag behövde hitta liksom ett ställe där det inte var lika många matcher som jag spelat förr. Alltså, jag har spelat nästan 70-80 matcher per säsong tidigare i karriären. Det orkar inte kroppen längre. Så. Svenska basketligan, det passar mig perfekt, tänker jag.
2: Hur bra koll har du på ligan och har haft under dina år utomlands? Har du hela tiden kollat och hur det har gått för Norrköping eller hur har det sett ut?
1: Jo, men alltså, Mikko coachar ju här väldigt länge och var väldigt framgångsrik, och det är en av mina riktigt alltså, bra vänner, en av mina bästa vänner, så jag har koll på allting. Och sen så har jag varit här och tränat på somrarna, så många av de här grabbarna är ju liksom vänner. Vi har tränat ihop på somrarna, så jag har koll på dem jättemycket. Liksom. Så jag har haft väldigt bra koll på ligan överlag, tycker jag.
2: Mikko Rippenen, som du nämner där, förbundscoach i Sverige numera. När du skulle hem, det känns ju som att jag vet vart det här svaret är på väg, men fanns det bara ett alternativ i ligan?
1: Ja, alltså det var inget annat. Av många olika anledningar, men jag skulle aldrig kunna spela någon annanstans än Norrköping. 100%.
2: Och nu din tid, ganska kort än så länge, hur har det varit? Hur känner du att laget har förberett sig? Har det varit för dig själv att förbereda dig i den här miljön?
1: Nej, men det har varit bra, tycker jag. Alltså, vi har haft en bra försäsong, mycket kondition. Så det känns som att grabbarna är redo för att spela ett högt tempo. Spela på det sättet vi vill. Så nej, jag har inget annat än bra saker att säga om min första tid här.
2: Bo i Sverige, en höst, en vinter. Hur ska det bli i Norrköping?
1: Nej, men alltså det var ju länge sedan jag gjorde det, men jag bodde ju ändå här mina första 16-17 år, så jag vet ju vad det är. Det är mörkt, det är kallt, men det blir alltid lättare när man gör någonting som man älskar och man är runt omkring vänner och familj.
26: Trots en diger meritlista så har Jeffrey Taylor bara gjort ett fåtal tävlingslandskamper för Sverige i EM 2013. Året efter mästerskapet så blev han avstängd från spel i landslaget i ett år på grund av en misshandelsdom. Taylor svarar så här på frågan om landslagsspel är något som lockar nu.
1: Alltså jag är gammal. Grabbarna, de har ett ungt lag. De har spelat ihop sig. De spelar skitbra tillsammans. Jag tycker så här, i basket eller lagsporter överlag. Om man tar en spelare som inte har varit med och stoppar in dem, det ändrar dynamiken, förstår du? Det ändrar dynamiken i en grupp och folk kommer få spela lite annorlunda. Så jag tycker att de ska köra på och göra sin grej. Jag hejar på dem från sidan med hela hjärtat.
2: Men om vi har ändå facit här. Du har ju varit i Europa. Det har varit svårt att spela i landslaget under många av de åren, i och med att inte matchar med datumen som ni släpps. Ja. Nu är ju inte det ett problem om du lyfter det. Hur mycket tjatar Mikko?
1: Nej, men det är just det du säger. När jag var i NBA, självklart kunde jag inte spela. Men samtidigt när jag var i Euroleague de åren, då var ju inte Euroleague eller FIBA överens om datum, så då kunde inte Euroleague-spelare åka heller. Så det var en lång period jag inte kunde spela alls. Men som jag sa, alltså, nu har jag blivit äldre. Nu, jag fyller 38 det här året. Liksom. Kom igen. Alltså, min karriär är liksom på väg mot sitt slut. Och jag känner att jag vill ge allt jag har till den här klubben. Och vi låter landslaget och de unga grabbarna spela ihop sig och göra sin grej. Och jag hejar på dem.
0: Basket där, reportrar Emanuel Nashed och Isabel Gradin. Det här är slutdelen av Sportextra ikväll.
3: Och kvällens stora fotbollsrubrik: i våras vann Mjällby Svenska Cupen, men efter kvällens spel står det klart att laget missar nästa års gruppspel efter att idag förlorat borta mot Division 1-laget FC Trollhättan. Stor hjälte för hemmalaget blev Melvin Berg, som gjorde matchens enda mål i den 11:e minuten. För det var ju just att inte lyckas hålla nollan som Mjällby grämde sig lite extra över efter kvällens skrällförlust. Och sen har det även spelats handboll. De två svenska handbollslagen som spelat grupp spelsmatcher i European League. Vi snackar om Hammarby i grupp A som kom från en inledande förlust och åkte på en till smäll idag i en jämn match på hemmaplan mot kroatiska Nexe. 30-28 slutade matchen där. Och så även Sävehof i grupp B som spelade borta mot tyska Bergischer. Deras match, första match i gruppspelet som slutade i en förlust 29-25. Så två förluster för handbollslagen i European League idag.
0: Ja, det konstaterar Nike Balmgren och Bengt Skött här i studion. Tekniker har under aftonen varit Maria Stockhaus och Fabian Begnert. Och Astrid Einarsson och Gustav Ränkeskog står för jobbet kring de sociala medierna och allt som finns i SR-appen från vår sida. En hel del har handlat också om Lionel Messi den här kvällen. Sent i natt gör han sin allra sista landskamp för Argentina. Hur går det i den? Ja, det hör ni om bland annat imorgon bitti när Radiosporten är tillbaka. Stort tack alltså för Radiosportens sida idag.

0: let me out.
1: Just det, sist på skivlistan från oss, Radiosporten, Christina Aguilera.
2: Han brukade skoja med orden, nu skojar orden med honom. Så beskriver den älskade låtskrivaren och musikern Mikael Wiehe hur Alzheimer-diagnosen påverkat honom. Han är gäst i P4 Extra onsdag. Och så är det 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Vi får en rapport från en av kibbutzerna som drabbades. Och hur pretentiös får man vara med sitt kaffe egentligen? Det ska kaffenörden Filip Åkerblom svara på. P4 Extra med Svetlana Pastorovic.
1: Det ser vi fram emot imorgon i den här kanalen, Sveriges Radio P4. Där vi nu ser fram emot det Olof Retling och hans team har att bjuda på. Om 30 sekunder får ni ordet, Karla Vagnen.

Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I samband med dyslexiveckan ska vi prata felskrivningar, bokstavskramp och erfarenheter av att leva med dyslexi. Jag lider själv av hoppande bokstäver och snubblar fram i text. Läser fel och måste läsa om. Läsförståelse är min svagaste gren, så jag hittar på egna berättelser. Vad är dina erfarenheter av dyslexi? Ring in och berätta. Och du, ikväll bjuder vi alla, dyslexi eller inte, på våra värsta felskrivningar. Ring in på 020 22 10 30.

0: Ella Langley börjar Karlavagnen i P4 med Be Here. Och jag heter Olof Wretling. Och kvällens program tar avstamp i att det är dyslexiveckan. Något som jag själv lider av. Hoppande bokstäver, bråkande bokstäver. Och kanske är ni några där ute som också har en släng av dyslexi. När man inte får till orden när man skickar meddelanden. Jag ser framför mig en kväll där vi delar berättelser om hinder i vardagen. Men också när det blir lite tokigt och vi bjuder på oss själva. Slussen är öppen, du ringer in på 020 22 10 30. Eller gör som Anna som har skrivit på Facebook. Det här är bra. Anna skriver så här. Hade föräldramöte på skolan jag jobbade på och upptäckte att jag glömt ett R i mattebokens namn. Mitt i prick blev mitt i pick. Vilket föranledde en del skratt. Jag tänker mig att programmet går i det här tecknet där vi delar med oss av felskrivningar. Men också där vi pratar om hur det är att leva med dyslexi. Och då säger jag välkommen till Katrin.
1: Tack så mycket.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Kil i Värmland.
0: Åh, vad trevligt. Vackra Kil.
1: Eller hur?
0: Ja. Du, vad nappade du på när du hörde att vi skulle prata om värsta felskrivningar?
1: Jag gör det ofta. Det går ofta fort.
0: Ja.
1: Och så skickade jag iväg ett sms. Men det var väl min värsta där som jag aldrig kommer glömma, som jag skrev i kommentarerna där.
0: Och vad var situationen då? Vad var det du skulle texta om?
1: Jag anställde folk till ett säsongscafé. Vi tog in sommarvikarier, mycket yngre personer som sökte jobb. Så vi var mitt uppe i rekryteringsprocessen. Så det var mycket mejl och sms fram och tillbaka och sådär. Och så var det en tjej som skulle få jobb.
0: Mm.
1: Och vi mässade väl lite sådär om det passade med ett visst datum. Och jag skulle slänga iväg ett enkelt kul, utropstecken. Och det är hemskt att min telefon ändrade kul till, ja.
0: Ja.
1: Kul.
0: Ja.
1: Att det kom före kul. Men så blev det. Och jag upptäckte ju rätt efter en stund då. Och
0: ja.
1: Det här blev inte bra start för den här tjejens första jobb, första chef.
0: Och så är det inte så, Katrin, också när man drar iväg dem där så känner man ju att, jag kan tänka speciellt som chef där man ska ta hand om någon i sitt första jobb, att själva förtroendekapitalet bara stört dök.
1: Direkt. Ja, och privat så är jag ju van och alla runt omkring mig känner mig, men när man jobbar så vill man ju ändå ha någon liten...
0: Ja. Min fru gjorde en snarlik så där till en jättestor grupp så där, som vi diskuterade lite så där, samåkning till en handbollsturnering och så där. Så avslutade hon med att hon skulle skriva: det blir bra, tjo faderittan. Och det blev: det blir bra, tjo sa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det kanske det, någon blir ju säkert lycklig av det också, tycker jag. Det... Att man, det högst oväntat.
0: Ja, det blir högst oväntat. Och man blir ju glad av det. Men är det inte lite grann så där att... Men lider du av någon form av dyslexi eller hoppande bokstäver eller bara en släng av det, eller?
1: Inte på papper, men om jag får gissa, absolut. För jag har kämpat mycket med det. Men inte så att jag har fått det bekräftat, men... Jag har ju vänner som har funderat.
0: Jag tänker så här, Katrin, är det inte lite grann så för oss då, när, för att folk skriver ju fel tammetusan hela tiden i sina meddelanden. Jag känner att folks stressade meddelanden har liksom gjort att man själv kommer undan med sina värsta felskrivningar.
1: Ja, det kanske är tacksamt faktiskt. Men jag är ju också lite av meningen att så länge... Det man vill få fram kommer fram, så är det ju inte hela världen om man missar i den eller om det blir lite fel.
0: Eller hur? Då antar jag att du inte är en språkpolis.
1: Absolut inte.
0: Nej. Och det smyger sig...
1: Det är deras värsta mardröm.
0: Ja, men då är vi två. Men det är bra. Vi släpper inte in några fler i det här programmet, tycker jag. Vi bara strösslar. Vi göder de där språkpoliserna där ute ikväll.
1: Men skönt att jobba med radio då, tänker jag. Ja, men... använda ord istället som att prata.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Men har ditt liksom språkhinder, har det ställt liksom, har det försvårat din vardag, upplever du?
1: Nej, inte mer än att jag har fått kämpa mycket. Så. Jag har en son som inte behöver plugga på läxor och prova allt för att han kan det, bara han har läst det, medan jag har fått kämpa. Så för mig är det svårt att förstå att han verkligen kan saker, för att han pluggar ju aldrig, medan en annan fick sitta. Jag vet att jag hade ordet tändsticksask en hel termin i skolan för att jag klarar inte att skriva det.
0: Nej. Och vet du vilket ord jag hade då? Prenumerera.
1: Ja, fruktansvärt.
0: Mm. Men är det så då att du har då hittat strategier för det här då?
1: Undvika alla sådana ord jag inte vill skriva.
0: Visst är det så, och jag kan bli lite beklämd över mig själv ibland, att jag märker att jag egentligen skulle vilja skriva crème fraîche. Köp gräddfil. Och så, jag vill inte ha gräddfil, jag vill ju ha cream free.
1: Men då får man handla själv, det är fördelen.
0: Ja, man får...
1: då löser man det.
0: Ja, då jag kan han.
1: Eller så skriver man väldigt fult på handlingslappen, så ringer han och frågar vad det står. Och
0: ja, ja, men den var smart. Mm. Den går ju alltid bra. Man kan markera C-et och R-et och E-et.
1: Man har ett hum, precis.
0: Ja. Men har du några andra sådär? Kan du märka om strategierna har gett dig någonting? Har du liksom, kan du se någon fördel över att du måste kanske läsa ett meddelande 2-3 gånger för du vet att du kastar om bokstäver, eller att du måste läsa en text 3 gånger verkligen för att förstå den?
1: Mm. Alltså inte så här på rakar, men något jag kommer på är ju det där när det går fort. Och jag vet, ja, men grabben spelar ju fotboll och i och med det så här, säljer bröd och bingolotter och allt vad det kan vara. Och jag kommer på mig själv stå på fel butik, fel datum och ska lämna över bullar.
0: Ja.
1: Till exempel.
0: Ja.
1: Sådana tillfällen finns det ju. Som jag verkligen känner att jag blir trött på mig själv.
0: Ja, jag förstår.
1: Men jag kan väl inte säga att jag ska komma på att det har hjälpt mig något. Däremot är det väl att man har fått bjud på många skratt. För att jag, men till exempel jobbat på kafé och skrivit skyltar som ska ut till allmänheten. Och man har glömt en bokstav eller lagt till en bokstav. Och personalen fnittrar och man förstår inte varför. Och sen när säsongen är slut så såg vi att det står inte stängd, det står stämd. För jag har glömt ett G. Min fantastiska personal inte har sagt något, men bara tyckte att det var lite roligt.
0: Ja, men det är fint. Jag tror att vi, utan att vi, bara av det här samtalet känns vi väldigt lika på den där delen. Jag bjuder gärna på mina dikeskörningar, och det är väl det som är kanske lite varför jag vill göra det här programmet på det här sättet, är väl också att bara kunna skratta åt det också, men samtidigt också ta fram det allvarliga i det.
1: Ja, men bra ämne att lyfta.
0: Ja, men Katrin, tack för att du ringde och ha det kuk.
1: Ja, tack så mycket. Tjupade utan på dig.
0: Ja. Fast du sa ju rätt nu. Måste du
1: gjorde det, eller hur? Ja. Jag är lite mer artig så.
0: Ja. Okej, vi får se om det här. Ja, ha det bra. Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Sven-Ingvars, lika ung som då. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Programmet är igång och även dyslexiveckan är igång. Och med det så vill vi uppmärksamma det svåra med språket och våra värsta felskrivningar. På våra sociala medier skriver Jesper, råkade beställa 1000 apelsiner istället för 100. Fatta chocken när det kom en halv bur med apelsiner till jobbet. Med både marmelad, apelsinjuice, apelsinsaft, apelsinzest. Hatar apelsiner sedan dess. Du Jesper, jag förstår dig, jag hör dig. Ring in och berätta om dina värsta felskrivningar. Slussen, ja den är öppen och det bara glöder i växeln. Så ring in även du på 020 22 10 30.

Shakira, Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och nu blir det nyheter med Veronica Mitrevska. Första nyheten handlar om skottlossningen i Stockholm. Vi syns efter ekot.

0: I kväll öppnade polisen eld mot en knivbeväpnad man vid Kungliga slottet i Stockholm. Enligt polisen hotade han högvakten och poliser med kniven, uppger P4 Stockholm. Mannen är förd till sjukhus med allvarliga skador. Susanna Rinaldo är polisens presstalesperson.
1: Polisen fick in larm vid 6:30 med en utåtagerande man med vapen. Så i samband med den här insatsen så sköt polisen verkanseld mot den misstänkte. Och han fördes till sjukhus med ambulans. Hans skadeläge bedöms som allvarligt men inte livshotande. De brottsmisstankar som riktas mot honom gäller grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det är alltjämt avspärrat vid Lejonbacken. Vi har tekniker på plats som arbetar. Bedömningen är väl att själva avspärrningen kommer vara ett antal timmar till innan den hävs. Nu fortsätter man ju med förundersökningen och genomför olika typer av utredningsåtgärder.
0: Reporter Nils Sive. Hovet säger till TT att ingen medlem ur kungafamiljen befann sig i slottet vid tidpunkten. Efter den allvarliga bussolyckan utanför Alvesta igår har de tre svåra skadade som fått intensivvård på Växjö sjukhus kunnat lämna intensivvårdsavdelningen.
2: Fortfarande vårdas ett tiotal patienter på sjukhusen i Region Kronoberg. Men de tre som fått intensivvård i Växjö har under tisdagen kunnat lämna intensivvårdsavdelningen. Det är oklart hur skadeläget är för de fyra som vårdas i andra regioner. När olyckan inträffade så gick Region Kronoberg snabbt upp i stabsläge. Extra personal ringdes in till akuten och för att bemanna upp ambulanser. Fredrik Dahlberg, verksamhetschef på ambulansen i Kronoberg, säger att för de sjukvårdare som var på plats efter olyckan så har det varit blandade känslor nu efteråt.
3: Där ute i stunden förväntas vi kunna samla ihop oss och agera, och där finns vi ju för varandra. Men det är ju nu efteråt när liksom röken skingrat sig och vi får en chans att slappna av. Det är då vi också lite mer kan släppa fram hur vi mår.
2: Busschauffören, en man i 60-årsåldern, är anhållen. Misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Bussen är tagen i beslag för teknisk undersökning, och kammaråklagare Tommy Sköld, som leder förundersökningen, hoppas att det ska kunna ge svar på vad som egentligen hände när bussen gick av vägen.
4: I många av de här bussarna så finns det ju kameror som då kan visa på vad det är som sker när bussen åker av vägen. Och det är ju även då sånt som färddator och så vidare. Så att man kommer nog kunna få en god bild i alla fall, det är min förhoppning.
0: Kammaråklagare Tommy Sköld, reporter Erika Mårtensson i samarbete med P4 Kronoberg. Sverige ska skicka luftvärnsförband till östra Polen som en del av en pågående NATO-insats. Det berättade avgående försvarsminister Paul Jonsson på en presskonferens.
5: De kommer att skydda luftrummet över Polen och framförallt den här logistiknoden. Och det har man ju Patriot-systemet, och det kan ju också hantera inkommande ballistiska robotar. Sen vet vi också att det finns en risk för olika typer av drönare och kryssningsrobotar också.
6: NATO-insatsen i Polen skyddar en omlastningsplats, en så kallad logistiknod, där runt 18 000 ton militärt och civilt stöd till Ukraina lastas och lossas varje månad. Sverige har tidigare bidragit till samma NATO-insats med stridsflygplanet JAS Gripen. Nu är det luftvärnssystemet Patriot som skickas dit från och med december enligt plan till juni nästa år. Runt 100 soldater från luftvärnsregementet i Halmstad följer med. Paul Jonsson igen.
5: Det finns alla anledningar naturligtvis för NATO att vidta de här åtgärderna för att kunna bedriva avskräckning och försvar och skydda då den här noden som ska stötta Ukraina.
6: Att den nuvarande regeringen är en övergångsregering innebär inte att försvarsberedskapen är sämre, enligt Paul Jonsson. Planeringen för insatsen har pågått i ett halvår, alltså redan före de senaste månadernas ökade spänning, med till exempel ett försök till drönarattack på flygplatsen i Leipzig i augusti, där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt.
0: Reporter Pontus Mattsson. Uppemot 500 personer greps i Frankrike idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationerna runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna skadades. EU-kommissionen föreslår att EU ska ta bort vetorätten när det gäller vissa beslut. Syftet är att det ska bli lättare att ta in nya medlemsländer. Det rapporterar vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden.
7: Så handlar det då om att göra EU redo för att växa från dagens 27 medlemsländer till 30-35 medlemmar i framtiden. Och kommissionen har då lagt fram ett antal idéer, och om de skulle bli verklighet så skulle det vara stort. Det skulle förändra hur EU fungerar, och det skulle också kunna snabba på utvidgningsprocessen. Det tar ju normalt många år att bli medlem i EU, och inte minst så handlar det här mycket om att liksom preppa för Ukraina som framtida EU-medlem.
8: Ja, vad är det som föreslås lite mer i detalj?
7: Ja, kommissionen föreslår bland annat att man ska då slopa vetorätten och gå mer mot majoritetsbeslut på en del områden som utrikespolitiken, när det gäller till exempel sanktioner mot Ryssland, och att man då skulle sänka ribban för beslut, göra det lättare att fatta beslut även med fler medlemmar, men också slopa vetorätten i själva utvinningsprocessen, och att det inte då ska krävas enhälligt ja varje gång man ska öppna och stänga så kallade förhandlingskapitel, utan bara i slutet av processen och i början när man ska starta och avsluta hela processen, då krävs fortfarande ja, men det skulle kunna snabba på själva förhandlingen i alla fall. Och sen när det gäller Ukraina så säger också kommissionen tydligt att nej, Ukraina kommer inte få fullt tillträde till EUs stora jordbruksstöd när de väl blir medlemmar direkt, för Ukraina har ju en enorm jordbrukssektor och det skulle bli för stora problem helt enkelt.
8: Du nämnde ju vetorätten där. Är medlemsländerna verkligen redo att ge upp den?
7: Ja, det här ska ju då diskuteras nästa vecka med EU:s stats- och regeringschefer. De träffas i Bryssel på toppmöte, och ja, det kanske inte blir ett rungande ja för alla de här idéerna. Och just den här frågan att ta bort vetorätten, att gå från vetorätt till majoritetsbeslut, det beslutet i sig kräver enhällighet, det vill säga alla har veto. Så det är svårt att fatta det beslutet, göra den förändringen.
0: Vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden, och det var Christian Lönner som pratade med honom tidigare idag. Försvarsmakten tackar nej till att delta på Centerpartiets uppmärksammade möte på fredag. Då samlar partiet de andra rödgröna partierna, men har också bjudit in organisationer och myndigheter för en genomgång av läget för Sverige. Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten.
9: Vi har inte möjlighet att prioritera det just nu. Vi har en mycket stor NATO-övning som pågår på högkvarteret just nu.
10: Det var ju efter att talmannen i fredags gav tillbaka sonderingsuppdraget till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist gick ut medialt och bjöd in de övriga rödgröna partierna till ett halvdagsmöte nu på fredag. Fortfarande håller ju Vänsterpartiet och Centerpartiet fast vid sina oförenliga krav vad gäller regeringsbildning. Men Centern hoppas att mötet på fredag ska leda till att man kommer från en låst situation genom att få en gemensam bild av hur bland annat ekonomin ser ut de kommande åren, läget för den inre och yttre säkerheten och vad som stärker jobbtillväxten och konkurrenskraften. Centerpartiet är fortsatt hemlighetsfullt om vilka externa aktörer som bjudits in, men klart är att samtliga fackliga centralorganisationer, SACO, LO och TCO, kommer att delta. Från polisen kommer biträdande rikspolischefen. Även Konjunkturinstitutets generaldirektör har fått en förfrågan och tackat ja. Försvarsmakten, som också fått en inbjudan häromdagen, har alltså tackat nej till mötet som förlagts till en konferensgård utanför Stockholm.
0: Reporter Karin Runblom. SMHI har gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i södra Sverige som gäller över Dalarna och norra Värmland på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blötsnö. Den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till natt mot fredag. Men imorgon så väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och till kvällen väntas regn. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 grader i norr och lägre i fjällen. Du lyssnar till Ekot klockan 10 som producerades av Ola Henriksson. I studion Veronica Mitrevska.
11: Sporten börjar med kvällens stora rubrik inom svensk fotboll. I våras vann Mjällby Svenska Cupen. Nu står det klart att klubben missar nästa års gruppspel efter att under tisdagen har förlorat borta mot division 1-laget FC Trollhättan.
12: Jag vet inte vad jag ska säga. Vi är fruktansvärt usla just nu. Man får alltid det man förtjänar. Vi förtjänar inte mer nu och det har vi stått här och sagt länge. Man mår inte bra, men det är ingen som kommer ge oss någonting. Vi går in i en period nu med matcher hela tiden. Även om självförtroendet är pissdåligt, om man ska vara ärlig, så måste vi på något sätt hitta tillbaka till någon form av grund och kvalitet. För ja, det är som jag sa, det är åt helvete.
11: Mjällbys Tom Pettersson, som själv är från just Trollhättan, till P4 Väst Thomas Bader. Stor hjälte för segrande division 1-laget blev Melvin Berg, som gjorde matchens enda mål redan i den 11:e minuten. För just att inte lyckas hålla nollan var något som Mjällby grämde sig lite extra över. Nu mer fotboll.
13: Det blev en stor snackis när han lämnade den portugisiska landslagssamlingen. Nu bryter Cristiano Ronaldo tystnaden och går till hård attack mot Jorge Jesus. Enligt 41-årige Ronaldo höll inte förbundskaptenen sitt ord. I ett uttalande till portugisiska sporttidningen Abola säger han att Jesus hade frågat honom dagen innan mötet med Norge om han var redo för att hoppa in en halvtimme. Men något inhopp blev aldrig av. Jag bestämde mig för att lämna landslagssamlingen utan att vänta på ännu ett brutet löfte, skriver Ronaldo. Ronaldo ber samtidigt om ursäkt för sitt agerande och öppnar för att fortsätta i landslaget enligt uttalandet.
11: Reporter Gustav Renkeskog. Fler sportnyheter hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. Det var allt från Radiosporten denna kväll. Här i studion, Nike Bolmgren.
14: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I samband med dyslexiveckan ska vi prata felskrivningar, bokstavskramp och erfarenheter av att leva med dyslexi. Jag lider själv av hoppande bokstäver och snubblar fram i text. Läser fel och måste läsa om. Läsförståelse är min svagaste gren, så jag hittar på egna berättelser. Vad är dina erfarenheter av dyslexi? Ring in och berätta. Och du, ikväll bjuder vi alla, dyslexi eller inte, på våra värsta felskrivningar. Ring in på 020 22 10 30.

0: Dexys Midnight Runners, dängan från 1982, Come On Eileen, drar igång Karlavagnen efter Ekot. Med mig, Olof Fretling, här i P4. Och visste du att det är dyslexiveckan den här veckan? Ja, vad bra att det uppmärksammas. Speciellt för mig som också lider av hoppande bokstäver. Men vilken är din relation till de skrivna orden? När det blev fel? När bokstäverna ställde till det? Och vad var det som hände? Ring in och berätt om dina erfarenheter kring dyslexi. Dråpligt, roligt, sorgligt, tankeväckande, hoppfullt. Vilken är din värsta felskrivning? Bjud på den och ring in. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30 eller skriv på våra sociala medier. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Lena.
1: Hej, hej. Tack, tack.
0: Vart ringer du ifrån, Lena?
1: Ifrån Norberg.
0: Ifrån Norberg, vad trevligt.
1: Den stora metropolen i Bergslagen.
0: Ja, men eller hur?
1: Ja.
0: Vad härligt med Lena från Norberg. Men du, ja. Lena, vad tänkte du på när du hörde att vi skulle prata om de här värsta felskrivningarna?
1: Ja, jag har ju inte fått någon diagnos dyslexi. Men jag är lite slarvig och det blir så där lite när man skriver. Både för hand och på telefon och så. Och för 3 år gick min man bort. Och det skulle ju ordnas med jordfästning, begravning och bjuda in lite vänner och bekanta och så här. Och så har jag en bekant som brukar sjunga. Gitarr och sjunga då på jordfästningar i kyrkan då, och sjunga solo. Så att jag skrev till honom och frågade om han kunde göra det då på den här jordfästningen. Och efter ett tag så kom det några frågetecken tillbaka. Va, tänkte jag, undrar. Jaha, gick det inte fram eller vad är det? Och tittar tillbaka på mitt inlägg. Då har jag frågat om han kunde komma och spela på min mans jordbävning när den var.
0: Ja. Men alltså, det är det här som är så fantastisk historia, Lena, att du berättar den och det är din mans begravning. Och det är det här, vad fint, för det blir så poetiskt, för det är ju en jordbävning också, eller hur?
1: Ja, på sätt och vis så är det ju. Det är både jordfästning och jordfästning.
0: Marken skävlar och jorden går under och det spricker och kan du sjunga? Och man får ju, det är inte ofta man får det gig för frågan heller. Sådär. Vi ska ha en liten jordbävning här på söndag. Det vore så fint om du kom och sjung.
1: Så han ringde upp till mig sen då för att prata igenom det. Jag var alldeles kall när jag hade men det var ju kul att det inte var någon okänd person jag hade skrivit och frågat som inte kände oss.
0: Ja, men blev den bra jordbävning? Blev det en fin jordbävning?
1: Ja, det blev det. Och vår familj är väldigt för att skoja och tramsa lite och vara lite barnsliga och sådär. Så att jag tror att min man där uppe var med på det här och tyckte att det var rätt så kul.
0: Du, Karlavagnen, vi sänder överallt. Jag tror att din fina man, han skrattar i sin himmel här. Han hör nog den här fina historien. Men du, har det varit så att det har... Jag känner igen mig i det här. Jag hade ett samtal tidigare här och just då när man... Det bara blir fel när man skriver. Det låter som att det inte är första gången.
1: Nej då, inte alls. Men det var det som kom upp nu. Men jag kommer inte på någonting annat nu. Men jag har gjort någonting någon en gång och det var till någon myndighet eller någonting som jag fick lov att rätta till sen då, men jag kommer inte ihåg vad.
0: Nej, precis.
1: Men jag älskar älskar ord alltså, och så här, och hålla på med ord och vrida och vända, och om det blir fel så gör det ingenting. Särskrivningar är jätteroligt, och det är ingen språkpolis och det.
0: Nej, men det är väl det, alltså, det är det som är så fantastiskt med vårt språk, att det fantasin sätter gränser. Så det, jag är ett stort fan av Sara Lidman, och hon skrev ju då på sin dialekt då, sin västerbottniska dialekt, och hon tillät sig också hitta på ord när hon skrev. Som du är inne på, att man kan ju faktiskt, språket är ju till för att leka fram en känsla.
1: Ja, men det är svårt att läsa en bok, en text på riktigt. Jag pratar ju som bergslagska då. Men om jag ska läsa en sån text rakt av, det är inte enkelt.
0: Nej.
1: För bokstäverna är ju bokstäverna ser väl likadana ut, men att orden är ju inte uppbyggda på samma vis.
0: Vad är din relation till stavning och läsförståelse?
1: Jag är rätt bra på stavning, måste jag säga, och lika läsförståelse också. Jag löser mycket korsord. Och tittar inte i facit eller googlar på svar och så. Nej. Utan jag försöker att ta igenom mig. Nej, men språk och ord och ordalydelser och språkgrodor och sånt här, det. En bok jag håller på att titta lite tillbaka nu, det är en sån här läkarjournaler. Såna här roliga som läkaren har sagt till patienten. Alltså, jag vet inte om det är fejkat eller om det är nog lite sanning i dem. Men det är så dråpligt.
0: Jag är med dig. Men apropå ord och sådär, det här kanske är en svår fråga, men om du bara svarar spontant på den. Har du något sånt där favoritord som du tycker är vackert?
1: Utomförträffligt.
0: Vad sa du för något?
1: Utomförträffligt.
0: Utomförträffligt. Åh, vad fint.
1: Ja, fint kanske det inte är, men alltså det är mer än förträffligt. Det är utomförträffligt.
0: Ja. Utomförträffligt. Ja. Vi gjorde så där ett program i Karlavagnen om ord och så där, och då var det en mamma som ringde in, alltså det var vackra ord så där. Och då ringde det in mamma och berättade om vad hennes pojke kallade för vad pojken kallade skogen för. Ja. Och det var vildheten.
1: Men det är precis på pricken.
0: Ja, vildhet. Det glömmer jag aldrig. Ja.
1: Nej,
0: men utomförträffligt tyckte jag var också. Jag tyckte det var vackert. Utomförträffligt.
1: Ja, jag brukar använda det och då, vad säger du? Jag har lärt min hårfrisörska att säga det. Så nu brukar hon säga att när jag frågar hur det är. Jo, det är utomförträffligt, säger hon.
0: Ja, vad härligt. Ja. Lena? Ja. Tack för att du ringde in och delade med dig om utomförträfflig berättelse om jordbävningen.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med, hörru du.
0: Ja, tack så mycket.
1: Jättefint, trevligt program.
0: Ja, vad härligt att höra.
1: Ha
0: det bra. Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Hammar sjunger Ängel och du lyssnar på mig, Olof Fretling i P4, Karlavagnen. Och ikväll delar vi med oss av våra värsta felskrivningar. Man kan dels ringa in till Slussen på 020 22 10 30 eller skriva på våra sociala medier, på vår Facebook. Så här skriver Åsa: inte min värsta, men när en mycket närstående person hade fått sin första anställning som lärare och delade på det på Facebook, och personen var jätteglad efter flera års studier. En bekant skrev: men grattis, det måste kännas underbart. Och personen svarade: ja, verkligen, men även lite porrigt. Jag skrattade, ja det är jag också. Jag skrattade så att det hördes i grannen, insåg jag att autokorrigeringen slagit till. Ordet skulle ju vara pirrigt. Ja, det blev lite fel där. Och det är väl det som är kul med de här felskrivningarna. Ring in du också, dela med dig av dina värsta felskrivningar. Slussen, ja, den är öppen. Du ringer in på 020 22 10 30. Och jag tror faktiskt att det glöder i Slussen. Jag tror faktiskt att vi har ett samtal på gång. Så att vi säger välkommen in.
1: Ja, men tack så mycket om detta nu var välkommen riktat till mig.
0: Ja, men det är till dig, Erik. Välkommen in.
1: Ja, men tack så mycket för det.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Ja, jag ringer från Lidingö utanför Stockholm.
0: Ja, men vad trevligt. Och jag sitter här i Stockholm.
1: Ja, men vad trevligt.
0: Ja,
1: du vet ju hur underbart vi har det här.
0: Ja, det är faktiskt riktigt fina Stockholmsdagar nu som jag får vara med om. Jag håller verkligen med. Men du, Erik, det här med värsta felskrivningar, vad vill du dela med dig av?
1: Jo, jag var under en period, hade kontakt med ungefär strax under 3000 damer och två herrar. Mm-hmm. Satt i sådana här kundtjänster eller call centers eller vad det nu heter nu för tiden.
0: Ja, visst ja.
1: Och de var utspridda över hela landet, så jag åkte runt och hälsade på dem med jämna mellanrum, men jag brukade alltid skriva ett veckobrev på fredagen innan jag gick hem.
0: Mm.
1: Och då var jag ensamstående med min unge son och vi brukade dricka äppeljuice eller i alla fall äppeljuice. Han tyckte min äppeljuice luktade lite konstigt, men det var en annan sak. Så i alla fall så brukar jag skriva, så brukar jag alltid avsluta. Först var det naturligtvis lite formellt och arbetsmässigt innehåll, så brukar jag alltid avsluta sådär med att ja, ikväll så säger jag att Pippi börjar, och det tycker min son är väldigt trevlig, så nu ska Mattias och jag titta på Pippi på, eller jag har tittat på Pippi på tv och sådär. Och så skrev jag något sånt där som vanligt. Och ikväll så blev äppeljuice och Pippi som vanligt eller något sånt där avslutade med. Och så efter en minut så fick jag ett svar.
0: Okej.
1: Okay. Ja, men oj vad trevligt. Ja, men jätte, du brukar aldrig vara så här personlig. Och oj vad jag har så. Lycka till ikväll då. Och då kollade jag på vad jag hade skrivit. Och då läste jag nogsamt. Och då stod det istället för äppeljuice och Pippi, så såg jag att det här kväll så blev det äppeljuice och Pippa. Inte stor, men hyfsat väsentlig skillnad på avsikt. Och när jag såg det där så blev jag livrädd, så tänkte jag, vad gör jag nu? Och jag var beredd på att jag skulle få sparken, att jag skulle bli utskälld, att många skulle tycka att jag hade passerat en rimlig gräns och så vidare. Men så blev det inte alls. Jag fick nog 2000 mail, tror jag, det där.
0: Ja.
1: Och det var sånt där, och det var bara positivt. Åh, så trevligt. Ja, men det, jag hoppas det blev lyckat och lycka till i fortsättningen. Och det blev en felskrivning som kanske inte var så farligt trots allt, men jag skämdes som en hund en lång tid.
0: Det alltså man får, alltså just också så här kombinationen att man ska pippa och dricka äppeljuice, det känns ju som ett riktigt träningspass där.
1: Ja, jag vill se det.
0: man vill ju ha energi. Man ser ju juiceglaset där på nattduksbordet och så pippar man lite och så tar man sig lite, lite kolhydrater där för att bli lite pigg och orkan till då.
1: Ja, precis. Jag tror att många står framför sig.
0: Men vad fint då att och så just då att du hade då 2000 damer där som du visste då skulle ta emot det här då. Men att folk tyckte att så här, ja men han är Erik där i Lidingö, han är ärlig och han ska pippa och dricka äppeljuice där. Det, fan, det ska jag också göra.
1: Och de flesta hade ju förstått det där med äppeljuicen och att min unge son tyckte att min äppeljuice luktade ju mera som sån här julglöd som jag drack, att den luktade som hans äppeljuice och så. Så att alla förstod ju att det var något skumt med allting.
0: Ja. Men Erik, var det en ren felskrivning som du ofta gör i ditt språk, eller var det här bara en tangent som blev fel, eller har du hoppande bokstäver?
1: Jag har hoppande bokstäver när jag skriver. Jag kan liksom inte läsa det jag har skrivit.
0: Aha.
1: Det är jättekonstigt. Jag har hyfsat lätt att läsa text som någon annan har skrivit. Men när jag ska läsa det jag har skrivit själv, så ser jag liksom inte det jag har skrivit, utan jag ser det jag har tänkt.
0: Aha. Du tänkte pippa helt enkelt.
1: Nej, jag tänkte ju inte det. Jag tänkte Pippi, men eftersom jag när jag läste igenom det där.
0: Ja, men jag fattar.
1: Arbetet naturligtvis så trodde jag att det stod det som jag hade tänkt skriva dit.
0: Ja. Ja, men det är inte det som man, för det känner jag igen mig, jag har sagt det tidigare i programmet också, så att jag har dyslexi och så just någonstans att man ser på ordet och sen när någon pekar på det, då ser man först att det här blev ju tokigt.
1: Ja, precis, exakt så är det ju.
0: Ja. Men du Erik, tack för att du ringde in och delade med dig denna fantastiska, jag blev väldigt glad av den, och jag blev främst glad av att den togs emot sådär och inte som, jag menar att det kändes som att den togs emot väldigt uppriktigt sådär.
1: Ja, det var, som du förstår så var jag ju ganska nervös innan jag hade fått så många översvallande reaktioner.
0: Ja, vad lustigt, ja. Tack för att du ringde in till Karlavagnen och hälsa Lidingö.
1: Ja, tack, det ska jag göra. Ha det så gott.
0: Sköt om dig.
1: Tack detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej då. Hej.

0: Allt just nu med Mauro Scocco. Ja, hur många scen är det i Scocco? Ja, i veckan så är det ju då dyslexiveckan. Och ni är många som ringer in till Slussen just nu på 020 22 10 30. Men det finns faktiskt också andra sätt att nå oss här i programmet i Karlavagnen. Till exempel så kan du nå oss direkt genom Sveriges Radio-appen. Så vill du skicka in en kommentar apropå något du hör ikväll eller vill vara med i programmet så gör du följande. Du går in i appen, letar dig fram till Karlavagnen i P4 och trycker på knappen som det står delta på. Så himla lätt. Du skriver ditt telefonnummer såklart, annars kan vi inte ringa upp dig. Och så skriver du vad det heter och vad du vill prata om. Så himla lätt va? In i appen, hitta knappen delta, skriv en kommentar, glöm inte telefonnumret, så är du med. Och vi pratar dyslexi. Och för en som inte har dyslexi kan det vara svårt att förstå att bokstäverna kan hoppa omkring eller bråka. Det vill bara läsa som det står, vad är problemet? Själv kände mig dum och ointelligent när jag satt hos specialfröken och kunde inte för mitt liv förstå logiken bakom kommatecken, dubbla konsonanter och varför B och D var tvungna att skrivas åt olika håll. En dag frågade jag specialfröken Ulla rakt ut, har inte det här med rättstaven gått för långt? Man fattar väl vad jag menar? Jag gick ut gymnasiet med bottenbetyg i svenska och engelska. Från att ha skrivit dikter och sketcher så förpassades de till byrålådan. Jag hade inget i språket att göra, sa jag till mig själv. Och i 20-årsåldern fick jag plötsligt problem med att fylla i blanketter. Vändpunkten för mig var när rättstavningsprogrammen kom till datorerna. Jag började drömma om att skriva igen och sökte en manusförfattarutbildning och kom in. Plötsligt kunde jag tävla på samma villkor. Mina manus gick att läsa och ingen kommenterade alla felstavade ord. Idag stavar jag och skriver jag bättre, men när jag inte skrivit på ett tag tar det några veckor innan bokstäverna hamnar rätt igen. Och fortfarande skriver jag fel. Ibland blir det väldigt roligt. Och vilken är din värsta felskrivning? Ja, men ring in och berätta då. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30 eller så går du in i Sveriges Radio-appen och klickar dig fram till P4 i Sveriges Radio-appen och delta. Glöm inte skriv numret. Vi hörs.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Adele, Water Under the Bridge. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 och ikväll så pratar vi, vilken är din värsta felskrivning? Och då säger jag välkommen till Marianne.
1: Ja, men hejsan.
0: Hej, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Törreboda.
0: Från Törreboda. Och Marianne, vad har du råkat ut för det här med när man, det blir fel när man skriver och sådär?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Du har redan börjat skratta där. Det här låter lovande. Alltså, ja, men vi tar det lugnt nu. Vi andas in, andas ut. Vi tar det från början.
1: Mm. För 10 år sedan ungefär då så jobbade jag på ett HVB-hem. Det här är en fredag eftermiddag. Jag sitter och har ett samtal med en ungdom som snart ska flytta ifrån oss. Och då, ja, när man pratar, går igenom vad som har hänt. Jag ska göra en avslutningsanteckning på det här. Och mitt i samtalet så ringer min mamma. Och jag kan såklart inte svara. Men jag får fram min telefon där under bordet i alla fall. Trycker bort samtalet. Och så skriver jag ett sms till henne. Där jag svarar att jag kan inte ta det här samtalet just nu. Men att jag ringer upp dig så fort jag är färdig med min avslutningsanteckning. Mm. Och så pratar vi lite till och jag får snart ett sms tillbaka där det står att oj då, jag visste inte att sånt ingick i jobbet, men låt det ta sin tid och hör av dig när du är klar. Okay. Och jag bara tänker att men vad har jag skrivit? Så jag scrollar upp i mitt sms där liksom, och ser att kan inte ta samtalet just nu, men jag ringer så fort jag är färdig med avsugningen.
0: Ja, det är svårt att prata då när man kan inte göra, måste göra klart det här först bara så
1: ja, tar jag precis. Det sen. Ja, jag gillar mammas svar där liksom helt kolugnt bara. Ja. Nej, men alltså låt det ta sin tid att röra in när du är mm. Ja. Det är en sån grej vi skrattar åt många gånger efter. Ja. Hon finns ju inte längre mamma, men ja, det var kul efter så. Och jag är jättetacksam att det var mamma jag skickade till. Det
0: men trodde, alltså din mamma, hon var stenkall där, eller hon tänkte att är dottern så här tydlig verkligen, eller?
1: Nej, hon fattar ju direkt att det här är något som är fel.
0: Maria, ja. Ringer dig. Jag ska bara göra klart den här avsugningen.
1: Ja,
0: men så hemskt, Marianne. Så gör man väl bara inte.
1: Ja. Som sagt, jag är glad att du var mamma.
0: Ja, det är jag. Det är jag också. Ja, men har det hänt tidigare? Blir det fel ofta för dig när du skriver? Eller var det här one in a lifetime, eller?
1: Det är klart att det har hänt någon gång. Man har skrivit till någon att man önskar att de ska ha kul. Och det blir något helt annat kanske då. Ja. Att de ska få kul. Ja,
0: ja precis. Men den här var ju väldigt tydlig, kan man ju lugnt säga. Och just lite sådär formell också. Det tyckte jag, att det är i jobbsituation också. Att så här, ja, absolut, jag ringer tillbaka. Jag ska bara göra klart den här avsugningen.
1: Ja, precis. Det kan ju bero på vad man jobbar med också.
0: Ja, jag börjar nästan rådna här nu. Men du, vad befriande det är också så där, att man får de här. Jag börjar mer och mer känna att alla de här våra värsta felskrivningar som jag då fått ta del av ikväll. Jag vet inte om du har lyssnat på programmet. Men så blir det som lite guld och glitter i vår vardag. Att det blir minnen och ja, men som du nämner här också, att du tänker nog på din mamma också när du berättar det här.
1: Ja, men det är klart. Alltså, jag tycker hon var ju så klockren i sitt svar där också. Liksom. Mm. Inget bara så, men vad skriver du? Utan bara, nej, men liksom.
0: Ingår det i, vad var det? Ingår sånt i jobbet, låt det ta sin tid. och hör av dig när du är klar. Var det så du skrev?
1: Ja.
0: Ja, det var bra. Vad har du för relation till språket och orden? Gillar du ord och sådär?
1: Ja, men jag älskar ju språket. Jag har alltid skrivit och läst mycket och sådär. Så att, ja, Mm. Absolut, och felskrivningar det blir det väl, men inte av den sorten och kanske inte så ofta heller, utan det är ju det att där satt jag liksom och försökte prata och sen tänkte jag att det här blir nog ungefär rätt mängd bokstäver. Mm. Så ja. Jag med A i alla fall och sluta med I igen. Så att,
0: ja. Ja, apropå ord och sådär, som har du, om du svarar på spontan på min fråga nu, det första som dyker upp, vad är det vackraste ordet du vet?
1: Oj, solglitter. Det tycker jag är fint.
0: Solglitter.
1: Du vet när det är så där i vattnet. Så att,
0: ah.
1: Man måste samla en viss mängd sånt varje sommar för att överleva vintern.
0: Det var fint. Solglitter. Ah, vad fint. Ja, det var väldigt... jag har ett sånt där... Apropå så där vackra ord och så där, så jag läste in lite Astrid Lindgren genom åren och så där, och så finns den här berättelsen när Emil blir jagad i hagen av den där bocken som han har släppt lös och så där, och så apropå Astrids förmåga av att ett ord, precis som solglitter, man får den där bilden direkt i huvudet. Och så springer Emil genom hagen och så måste han hoppa över en vattenpöl som är lika stor som Attilanten.
1: Ja, precis.
0: Ja. Mm. Hela Attilanten.
1: Hela Attilanten.
0: Ja.
1: Ja, det är stort det.
0: Ja, det är stort det. Det är väldigt stort det. Du, Marianne, tack för ditt solglitter och att du skänkte guld och glitter till oss med din härligt roliga historia. Och så skänker vi ett minne till din varma mamma också, som stod för det årets punchline, kan man lugnt säga.
1: Absolut. Mm.
0: Tack för att du ringde.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Ja, hej då.
1: Hej, hej.

pratar värsta felskrivningar. Kicke skriver så här på vår Facebook. Bjöd på finmiddag i stugan en sommar för några år sedan och ville såklart visa upp och beskriva på sociala medier vad vi ätit. Jag bjöd på saltgrillade havskräftor med smör smaksatt med pernod. Tyvärr läste jag inte igenom inlägget innan jag postade det och stavningsförslag hade ändrat menyn till saltgrillade havsörnar med pernodsmör. Var nästan orolig Naturvårdsverket och Länsstyrelsen skulle, eller någon fågelorganisation skulle knacka på. Skrattade länge åt denna felstavning. Grillad havsörn. Ja, det är, man får bilden men man tänker nej, det är inte okej. Pernod. Ah, smör med havsörnar. Nej, jag tror jag säger pass på den middagen.

0: Lena Philipsson tar oss tillbaka till Melodifestivalen 1986 med Kärleken är evig. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med Veronica Mitrevska som inleder med händelsen vid slottet i Stockholm. Vi hörs på andra sidan Ekot.
1: I kväll öppnade polisen eld mot en knivbeväpnad man vid Kungliga slottet i centrala Stockholm. Mannen är förd till sjukhus med allvarliga skador. Susanne Rinaldo är polisens presstalesperson.
2: Polisen fick in larm vid 6:30 med en utåtagerande man med vapen. Så i samband med den här insatsen så sköt polisen verkanseld.
3: Skottlossningen inträffade vid Lejonbacken in till Kungliga slottet och anledningen till polisens agerande ska ha varit att mannen hotat både högvakten och polisen med kniv.
2: De

0: misstankar som riktas mot honom gäller grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det är alltjämt avspärrat vid Lejonbacken. Vi har tekniker på plats som arbetar. Nu fortsätter man ju med förundersökningen och genomför olika typer av utredningsåtgärder.
1: Reporter Nils Sive. Efter den allvarliga bussolyckan utanför Alvesta igår, där en person omkom, har de tre svårast skadade kunnat lämna intensivvårdsavdelningen.
2: Fortfarande vårdas ett tiotal patienter på sjukhusen i Region Kronoberg. Men de tre som fått intensivvård i Växjö har under tisdagen kunnat lämna intensivvårdsavdelningen. Det är oklart hur skadeläget är för de fyra som vårdas i andra regioner. När olyckan inträffade så gick Region Kronoberg snabbt upp i stabsläge. Extra personal ringdes in till akuten och för att bemanna upp ambulanser. Fredrik Dahlberg, verksamhetschef på ambulansen i Kronoberg, säger att för de sjukvårdare som var på plats efter olyckan så har det varit blandade känslor nu efteråt.
3: Där ute i stunden förväntas vi kunna samla ihop oss och agera, och där finns vi ju för varandra. Men det är ju nu efteråt när liksom röken skingrat sig och vi får en chans att slappna av. Det är då vi också lite mer kan släppa fram hur vi mår.
2: Busschauffören, en man i 60-årsåldern, är anhållen. Misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Bussen är tagen i beslag för teknisk undersökning, och kammaråklagare Tommy Sköld, som leder förundersökningen, hoppas att det ska kunna ge svar på vad som egentligen hände när bussen gick av vägen.
4: I många av de bussarna så finns det ju kameror som då kan visa på vad det är som sker när bussen åker av vägen. Och det är ju även då sånt som färddator och så vidare. Så att man kommer nog kunna få en god bild i alla fall. Det är min förhoppning.
1: Kammaråklagare Tommy Sköld, reporter Erika Mårtensson i samarbete med P4 Kronoberg. Uppemot 500 personer greps i Frankrike idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationer runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna skadades. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades idag efter ett möte i socialförsäkringsutskottet. Vi hör Annika Hirvonen från Miljöpartiet.
5: Det här utskottsinitiativet innehåller ett förslag om en stopplag för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
6: Avsikten med stoppförslaget är att det inte ska bli ett vanligt utskottsinitiativ utan en mycket ovanlig möjlighet som riksdagen har. Att riksdagen tar över en lagstiftningsprocess, lägger ett lagförslag och stämmer av med lagrådet. För att sen fatta beslut, och då får regeringen acceptera beslutet och utfärda lagen. Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget, det säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
7: Vi har enats om det bland de fyra partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
6: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag. Han framhåller att regeringen redan från den 1 oktober genomfört en förbättring genom att gränsen höjts från 18 till 21 år för att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning inte sina föräldrar.
8: Vi är beredda att vara konstruktiva och se vad som kommer ut av detta, men jag konstaterar att det är fortfarande väldigt mycket oklart naturligtvis. Det kan ju ta potentiellt sett många månader ofta minst att få ny lagstiftning på plats.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Och regeringen ger nu grönt ljus för nya kvotflyktingar till Sverige med målet att ta emot 900 årligen. Migrationsverket uppskattar dock att man bara kan ge 350 flyktingar skydd under 2026. Myndigheten skickade i december förra året in en begäran om att få besked om hur många kvotflyktingar Sverige kan ta emot. Men det var först igår som Justitiedepartementet kom med ett svar. Den omdiskuterade jätteaffären som sammanför två av Hollywoods äldsta filmbolag är nu klar. Paramount köper Warner Brothers för omkring 81 miljarder dollar. Det meddelade de två bolagen efter att alla nödvändiga instanser gett affären sitt godkännande. Moderbolaget kommer heta Skydance, men de båda varumärkena kommer leva vidare. I storaffären ingår flera tv-kanaler, nyhetskanalen CNN och strömningstjänsten HBO. Kritiker till affären menar att den medför en ökad maktkoncentration inom film och media som drabbar både filmarbetare och publik. SMHI gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i södra halvan av Sverige. Det gäller Dalarna och i norra Värmland nu på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blöt snö. Och den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till natt mot fredag. Men vädret då för imorgon, så väntas först soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och till kvällen väntas regn. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 grader i norr.
9: Karlavagnen är P4, en timma till med mig, Olof Wretling. I samband med dyslexiveckan ska vi prata felskrivningar, bokstavskramp och erfarenheter av att leva med dyslexi. Jag lider själv av hoppande bokstäver och snubblar fram i text. Läser fel och måste läsa om. Läsförståelse, ja, det är min svagaste gren, så jag hittar hellre på egna berättelser. Vad är dina erfarenheter av dyslexi? Ring in och berätta för mig. Och du, ikväll bjuder vi alla, dyslexi eller inte, på våra värsta felskrivningar. Ring in på 020 22 10 30.

0: They don't know Tracy Ullman. Du lyssnar på mig, Olof Retling, i Karlavagnen i P4. Och vi uppmärksammar dyslexiveckan idag. Dyslexi är när hjärnan har svårt att koppla ihop bokstäver och ljud. Så att det kan bli jobbigt att läsa och stava. I Sverige uppskattas omkring 500 000 personer ha dyslexi. Och jag är en av dem. Men vilka är dina erfarenheter? Har du själv eller har du någon i din närhet? Hur har det påverkat ditt liv? Har du utvecklat strategier och även upptäckt vinster tack vare strategierna? Det har jag. Då jag måste läsa en text flera gånger för att den ska bli begriplig har det visat sig att jag är faktiskt väldigt bra på att analysera och förstå. Men det tog mig lång tid för jag var tvungen att övervinna den där dumheten som finns som en liten ström under dyslexin. Ring in och berätta om dina erfarenheter och vill du bjuda på din värsta felskrivning så gör det. Eller ring bara in och så pratar vi om hur det är att ha dyslexi. Slussen är öppen, ring in på 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen till Rune.
1: Ja.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Hökrum i Ulricehamn.
0: Vad trevligt. Och vad, har du dyslexi?
1: Ja,
0: det har du.
1: Jag har och jag har ingen i min umgängeskrets känner till detta.
0: Nej.
1: Jag är 82 år idag och har genomlevt livet med, på bra sätt trots detta. Det började ju redan när man skulle lära sig att läsa. Då tyckte mina föräldrar att det var ju hopplöst, det gick ju inte.
0: Nej. Och fanns då, för det minns jag när jag gick i skola så där, då var det som att det kom det här med dyslexi, att man överhuvudtaget, jag fick mest höra att jag var slarvig och att jag inte lyssnade och att jag inte gjorde mig, la manken till och så där. Förstod du att du hade dyslexi när du var barn?
1: Nej, det förstod jag inte och det förstod inte någon annan heller.
0: Nej.
1: Utan det var, ja, jag vet inte vad, han kanske var dum.
0: Hur var det då att bära den där känslan av att inte vara intelligent och dum?
1: Jag reagerade nog inte så mycket på det och senare i livet så har jag ju kanske haft nytta av dyslexin.
0: På vilket sätt då?
1: Ja, att jag tänker i lite andra banor än många andra.
0: Mm.
1: Så att jag har löst många problem som inte andra kommer fram till.
0: Mm.
1: Och jag har ju drivit företag och så vidare. Men det har ju varit knaggligt. Och idag tycker jag att ett stort problem är dessa telefoner.
0: Mm. På vilket sätt då?
1: Var tredje människa har lässvårigheter idag. Och telefonerna kräver ju att alla ska läsa flytande.
0: Mm.
1: Jag tycker det är någonting som är betänkningsvärt.
0: Verkligen. Men du Rune, jag blir lite nyfiken här. För det var fantastiskt du har lyckats åstadkomma då, trots vare den här dyslexin. Hur har, som egenföretagare då, hur har du tagit dig fram då? Har du fått hjälp av att uttrycka och få ner ord och text och siffror och projektansökningar och
1: det har ju varit svårt för man, det var ju handskrivning i det allra längsta. Man skrev brev för hand och så där vidare.
0: Mm.
1: Och antagligen så har det blivit mycket galet i dessa brev.
0: Men du tog aldrig hjälp?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har jag inte gjort, utan jag har knacklat mig fram.
0: Ja.
1: Och det är ju tillfällen när man till och med har läst fel på stora skyltar och gjort bort sig.
0: Ja. Har du kunnat skratta åt det då, eller har du blivit beklämd av det?
1: Nej, det är klart att det är ju inte så trevligt om man sätter i ett kontorslandskap till exempel och läser fel på en stora bokstäver. Det är ju inte roligt.
0: Men du säger också då att du tror och du känner att tack vare dyslexin så har du blivit en problemlösare och som det så modernt heter att tänka utanför boxen och att du ser möjligheter och du rundar problemet då.
1: Ja, det har jag gjort. Jag har löst många problem som inte andra har kommit på. Mm. Och jag tycker det är väldigt bra att vi har en kung som är dyslektiker.
0: Oh.
1: Han har ju ett vidare perspektiv på hela tillvaron i samhället än om han inte har varit dyslektiker.
0: Mm.
1: Så han får läsa lite fel på något ordsnamn och så vidare lite grann. Det gör inget, för han är bra på det.
0: Ja. Oh. Och hur har du det idag då? Så där? Kan du som mig känna att ju mer man skriver ju lättare går det? Eller tycker du att det är konstant ett hinder? Eller kan du se
1: Nej.
0: Att...
1: Ja? Precis som du sa att datorn har ju varit en välsignelse.
0: Ja.
1: Jag har skrivit insändare nu i 25 år. Massvis med insändare.
0: Ja.
1: Och det berikar ju livet. Det är inget fel att skriva insändare och tala om vad jag tänker. Och kanske jag skriver inte vad jag vill och tycker är rätt. Utan jag skriver därför att media blir lite för ensidig.
0: Mm. Men det är det som är så fantastiskt med rättstavningsprogrammen, att precis som du säger, att bara för att man har det här hindret då eller den här begränsningen så har man ju någonting i språket att göra. Man vill ju kunna uttrycka sig och man har tankar, och då är det så fantastiskt med de här rättstavningsprogrammen som kom.
1: För, ja,
0: ja.
1: Det är en stor tillgång och jag hoppas ju på att de ska ta lika stor hänsyn med det här telefonsamhället som vi har idag.
0: Mm.
1: Att de som håller på att utveckla det här tar hänsyn till att det är så många som har läst svårigheter.
0: Rune, tack för att du ringde in och delade med dig av det här och... grattis, eller vad ska man säga, vad inspirerande att du har tagit dig så långt med allt ditt företagande trots detta hinder.
1: Ja, tack ska du ha.
0: En inspiration. Tack Rune.
1: Mm. Hej då.
0: Hej då.

Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Klockan är 22 minuter över 11. Och vi sänder hela 40 minuter till, ja inte riktigt 40 minuter då, men 38. Ända in till midnatt. Och du kan ringa in till Slussen på 020 22 10 30. Eller så kan du skriva på Facebook om din värsta felskrivning. Vi uppmärksammar språket idag i och med att det är dyslexiveckan. Och nu ska vi se om vi har... Och nu var det så att precis som vi hade en som skulle berätta om en sån där dråplig och rolig felskrivning, så vill inte tekniken riktigt vara med oss. Så vi kör en låt så länge, så löser vi det.

0: Kacey Musgraves fick inte sjunga hela Wonder Woman. För du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Fretling. Och det här är ju ett ring-in-program där inringaren fick lite problem med tekniken, men nu finns med oss. Välkommen! Hej Jimmy!
1: Tjena, tjena. God kväll, god natt. Eller vad man säger.
0: Ja, men det är väl, det är lite halvsvårt. Ja, vad ska vi dra till med? Hej, vi är lite neutral.
1: God fortsättning på natten här då.
0: Ja, eller hur? Vart ringer du från, Jimmy?
1: Jag ringer från Kungsbacka.
0: Du ringer från Kungsbacka, vad trevligt. Men du, det här med värsta felskrivningar, vad har du varit med om för trauma då?
1: Ja, värst och bästa, men det är ju impulsivt som man är, och så ringde jag, smsade jag till en kund i branschen och frågade honom någonting, och så svarade han till mig att jag har inget besked än, men gör så att du kollar med Nina hos oss så kanske hon kan svara dig. Varav att jag skulle svara tillbaka till honom att kollar, tack så mycket eller någonting, så jag skriver, men det blir kollar, ta bajskorv.
0: Ja, det, då vad fick du då, kolla, ta bajs. Vad fick du för svar då, Bimaj underman?
1: Då får jag tillbaka sån här smiley gubbar och skratt. Och så svarar jag tillbaka, vad fan hände där? Och så svarar han tillbaka, inte fan vet jag, ta bajskorv. Och så var det liksom igång där. Och så var det en sån skitemoji också med, jag vet inte fan vilken vad det hände, men det måste vara T9 liksom.
0: Ja, T9 bråkar med oss alla. Men du, vad är känslan när man, där och då, sen blir det en rolig historia, men där och då, vad känner man?
1: Nej, men jag kände egentligen ingenting. Jag tänkte väl mer bara, vad fan har jag skrivit? Kolla, ta bajskorv. Vad fan, du skulle ju stå och kolla. Tack så mycket, typ, skulle jag ju skriva. Men var kom det ifrån?
0: Ja.
1: Och då blev det lite så här, då började jag undra, vad fan skriver jag för sms egentligen om nu T9 tyckte att du skulle stå och ta bajskorv?
0: Ja, precis. Den bara följer ett mönster, liksom. Det är det här han menar. Jag löser det åt honom.
1: Ja, precis.
0: Jag har bättre koll. Det är han. Det är det här han menar. Blir det mycket felskrivet för dig där i Kungsbacka?
1: Ja, men det kan det bli. Ibland går det ju av bara farten. Man skriver jättefort och så lär man sig aldrig liksom att konturläsa det innan man trycker på send. Ja. Så att det har ju varit många gånger där man liksom får tillbaka, vad fan skriver du? Vadå jag skriver? Och så tittar man, nej, jag vet inte vad jag skriver. Jag får börja om. Det är för lätt när man är ordblind liksom.
0: Tampas du med ordblindhet?
1: Ja, ibland kan jag göra det liksom när man skriver och så glömmer man någon bokstav och så liksom skriver man på och så skickar man. Så nu har man ju liksom lärt sig det att men ta det lugnt och så läs. Här har jag ju skrivit något. Jag vet inte ens själv vad det ska stå där, så då får man läsa meningen 2-3 gånger innan. Liksom, det är det här ordet jag ska ha.
0: Ja, men du, är det här en telefon... Alltså om vi särar på då, ordblindhet, dyslexi eller telefonsjuka. Hade du det här i skolan också?
1: Ja, men det hade man nog, att man glömde ett ord ibland liksom. Mm. Det hade man, men det var nog mer att det skulle gå så fort och man liksom bara skrev. Mm. Och sen så glömde man av, ja just det ska stå är där kanske. Annars så ser det jättekonstigt ut. Men jag är väl lite mer så här att där man skickar, ofta så ser man ju vad det ska stå. Vilket jag kan tycka ibland, att när folk ska liksom vara produktiga och kommentera och liksom bara påpeka. Jag tror man vet själv att man har skrivit fel. Det behöver liksom inte påpekas.
0: Nej, jag håller med dig.
1: Det är bara så jävla fjantigt.
0: Men jag håller med.
1: Kan du läsa vad det ska stå, så var tyst.
0: Ja, men det är bra, Jimmy. Jag är med dig där. För att det är någonstans är det så där att det ska mycket till för att man inte ska förstå vad någon menar.
1: Ja, och det är väl sånt som jag kan tycka. Liksom, man behöver inte påpeka sådana fel. För det kan vara att man äntligen har tagit mod och vågar skriva. Mm. Och sen så får du liksom påhoppa. Men vad fan, du skriver ju som en sopa. Ja, men ni kanske inte vet. Det kanske ligger något bakom som gör att det är samma med folk som stammar och sånt här. Liksom. Det,
0: ja, verkligen.
1: Jag har alltid i världen, kör på. Behöver du 20 minuter för att säga två ord, kör. Jag ska ingenstans.
0: Ja. Men har det påverkat dig sådär att du väljer andra ord eller att du stöter på sådär ord som i text då att du ska uttrycka dig, att du då rundar det ordet och tar något annat eller sådär?
1: Nej, det vill jag inte påstå, utan jag försöker nog, fast jag är nog mer att många människor, vissa människor har enklare att uttrycka sig i ord, men alltså, jag är mer att nej, men jag vill hellre prata och ringa och ta kontakt. Det här med som är idag, man ser sina barn, alltså det är ju sms hela tiden. Jag bara, men varför ringer ni inte varandra? Nej, nu ska man skicka sms fast röstmeddelande. Jag bara, men varför ringer ni inte och pratar?
0: Ja. Men jag tror att det är en förlust att inte prata med varandra och lära sig turtagningar, och det händer ju någonting när vi pratar med varandra.
1: Precis.
0: Jag hade som en sån där, nu kanske jag bryter från ämnet här, Jimmy, men nu kör jag här. Jag bor i Stockholm nu ett tag, för jag är här och repeterar en pjäs och sådär. Och så åker jag ju väldigt mycket tunnelbana, och då sitter ju alla liksom med telefonerna i tunnelbanan så här på morgonen. Det är liksom, man sitter där och bara stirrar i dem så där. Och så står en kvinna bredvid mig så där och skakar där i vagnen. Och hon tittade precis som alla andra i sin telefon. Men så tycker jag att det är något lite märkligt med det där. Så att jag böjer huvudet framåt. Och då ser jag att hon tittar på en släckt skärm.
1: Ja, det kanske kommer något. Den kanske blir
0: inte. Nej, men jag tänker att vi kan inte ens... Jag blev så beklämd över det där. För tänkte, vi kan inte ens titta varandra i ögonen. Liksom. Vi kan inte ens... Vi vet inte ens hur vi ska titta i ett rum längre. För det är så tryck med den där snutterfiltern så där, som vi kan då klösa på den där telefonen. Så där. Men att titta rakt ut i luften, så där, då blir vi hjälplösa.
1: Ja, men så är det ju. Jag menar, ja, nu har vi ballat ur ämnet här, men det har lite med oroliga grejer att göra också. Men det är ju lite, jag menar, går man tillbaka ett antal år så var det liksom väldigt tabu att tala om sitt privatliv. Men nu är det liksom, allt är liksom på nätet, och men man kan knappt säga hej i hissen. Och det är det bästa jag vet, det är när jag åker hiss och jag liksom... Mm. Det är folk i hissen. Mm. Och man bara, ja, men hallå, fan vad gött att alla ni är här. Mm. Det är bara kul att se hur folk reagerar.
0: Ja. Du, Jimmy, vi har redan hittat två nya ämnen till Karlavagnen. Jag ska hålla mig till ämnet och säga tack för... Ta en bajskorv och så får du ha det bra. Ta en bajskorv och ha det bra, Kungsbacka.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Sköt om dig.
1: Det löser upp sig i vattnet, så det är lugnt.
0: Ja, det är bra.
1: Hej då. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Walter Nilsson gungar oss i hamn, Högsbo Riviera. Underbart. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Benny.
1: Tjena.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Från Höganäs.
0: Från Höganäs, vad trevligt.
1: Jajamän.
0: Och har du erfarenhet av dyslexi?
1: Ja, men det har jag. Man känner igen sig i alla historier man hör här. Och jag har ju gått min egen väg och man har känt att man inte varit riktigt som alla andra. Men man får hitta sina vägar. Man konkurrerar ju på samma villkor som alla andra ändå. Mm. Så har man ju hittat sina tricks, så att säga. Och jag har studerat ganska mycket och med teknikens hjälp så har man ju klarat av det. Och hade inte man haft tekniken med spelling och grammar i Word till exempel så hade det ju inte gått.
0: Nej.
1: Men därigenom har man ju fått många hjälp. Men någonting som jag har kommit på senare år som jag tänker att kanske om någon annan har upptäckt eller om de inte har upptäckt så kanske det kan vara en hjälp. För att fokusera just när man läser. För många som, när jag läser i alla fall, så läser man ju på hela sidan samtidigt. Och ska tänka att man har läst för bråttom och har inte tid att läsa. Som du säger, man får läsa det flera gånger för att det ska gå in och så vidare. Men om man håller för ena ögat och bara läser med ena ögat så är det mycket lättare. Då flyter det på mycket lättare. I alla fall för mig.
0: Och Benny, jag blir så ivrig så jag vill inte falla dig i talet, men jag kan inte låta bli, för det där knepet upptäckte jag också helt själv. Och det funkar, ja. Det funkar jättebra för mig också.
1: Alltså jag gick till optikern för att kolla liksom, vad fan är det för fel på mina ögon? Är jag, jag pittögd eller varför tittar jag så här på hela sidan samtidigt? Varför kan jag inte fokusera på en bokstav? Jag gick just av den anledningen och pratade om det. Känner ni till det här eller är det någonting som någon annan har kommit med? Men varför finns det då inte i liksom läroplanen vetskap om detta liksom, att sätta för en pirat liksom lapp på ögat på barnen och säga om är det lättare så här liksom. Det är ett enkelt trick som jag kom på själv efter många år.
0: Vad sa optiken?
1: Nej, de såg inget fel på det. Liksom.
0: Nej, men kunde de förstå liksom din... Alltså när du då... Förklarade du för optiken att om jag håller för ena ögat så tycker jag att det är lättare att läsa?
1: Ja, de hade inte hört talas om detta tidigare. Det de jag försöker... Min son då har ju... Jag har ju aldrig blivit diagnostiserad att ha dyslexi eller så. Utan jag är 70-talist och jag uppväxt och gått skolan 80- och 90-talet. Och då var det inte så populärt och diagnostisera så. Utan då satte man sig i en klass för sig för att man hängde inte med riktigt helt enkelt. Så fick man kämpa där ett tag och sen var man tillbaka i klassen igen i den vanliga klassen och så fram och tillbaka där. Och man var väl inte så skötsam alltid heller. Så att, det var väl flera anledningar till det. Men det ena ger ju det andra. Så när man kommer efter lite grann i början så är det lätt att man faller in i en dålig cirkel och att man kanske blir lite busig i klassrummet och det ena ger det andra. Så att, det gäller att fånga upp i tid.
0: Ja, men verkligen. Och vi är ju född, både du och jag, på 70-talet. Och jag skriver också under på det där att man utredde ju inte barnen på den tiden. Och just att man... Det kändes också som att man ska försvara lärarna också. Det kändes som att de inte heller hade verktygen och förstod vad det var. Utan man fick ju bara höra att man hade för bråttom, man slarvade, man försökte inte, man la inte manken till. Och det du beskriver och sådär. Men hur har det gått för dig sen i vuxenlivet?
1: Men jag vill ju säga att allt det där är ju sant. För att man hade ju inte ro i kroppen att vänta till sin tur. Man har inte ro i kroppen att läsa färdigt sidan för att få reda på vad var slutklämmen. Man vill ju bara ha svaret. Det var ju som en lärare sa till mig på högskolan att Benny, du kan inte bara komma med svaret. Du måste härleda och förklara hur har du kommit fram till det här svaret. För att du ska få 10 poäng på den här utbildningen så måste du får bara 2 poäng för att du säger vad som är rätt svar. Mm. Men du måste visa din härledning. Jag är ingenjör idag och har gått rak linje. Jag kom inte in på min gymnasieskola för jag hade för dåliga betyg från högstadiet. Så att jag kom in som reserv och gick verkstad och sen så jobbade jag några år. Sen så läste jag in teknisk på ett år och teknisk bas för att komma in på högskola och bli maskiningenjör. Så det är en rak linje som mitt fokus har varit på. Det är också en styrka när man har dyslexi, att man har ofta en övertygelse om vad man vill bli och rak linje och någonting man brinner för som du liksom. Jag har följt dig i ditt kulturinriktning så att säga och kan tänka mig hela din fokus och så på ditt yrke och så har det varit för mig i mitt med då det mekaniska. Men hade jag inte haft de tekniska hjälpmedlen längs vägen här så hade det aldrig gått.
0: Nej.
1: Men man ska se det som en styrka menar jag. Och min son nu då som har en diagnostiserad dyslexi. Att jag försöker stötta honom. Att det är inte så viktigt att om man inte klarar att ha 100% alla rätt i skolan och så här nu, bara du kommer igenom så du inte missar någonting och hamnar på fel spår, så kan du alltid läsa igenom när väl poletten har trillat ner. För det är just det att man ska få ett syfte med, vad fan ska jag läsa detta för? Varför ska jag kunna den här matten? Liksom, och så man ska kunna härleda det också, att hitta ett syfte. Och sen när man väl har hittat ett syfte och ett mål, sen så är det inte många som har samma driv som en dyslektiker.
0: Ja, det är spännande. Ja, men just det där som du säger, jag kan verkligen känna igen mig i det där när du gör jämförelsen med resorna och den raka linjen också. Att om man känner den där jäkla lusten, då är det ju, den är ju nummer ett då.
1: Tunnelseendet man får då.
0: Ja, då är det som då är ju liksom, då är ju bara språken och de felstavade orden eller läsförståelsen, det är bara sekundärt. Jag ska framåt.
1: Precis. När man korresponderar med andra då som då är bättre på att skriva och prata än vad vi är kanske då. Så om de hänger upp sig på en felformulering och något sådant, då ja, okej, det får vara. Liksom, men man struntar i det och det är liksom det är kärnan i det man ska skriva som betyder någonting. Sen om man har lagt orden lite fel, det har jag alltid struntat i. Det är ju det mottagande till kortakommande i så fall, om man inte den kan förbise det så att säga.
0: När du ser den hjälp som din son får idag i skolan, vad känner du då? Känner du liksom att du också hade velat haft det? Eller nu har det ju gått väldigt bra för dig ändå och sådär. Men kan du se att det hjälper och att det biter den hjälp som fås i skolan?
1: Ja, men det tror jag. Alltså, det är ju väldigt stor skillnad vad man hör i alla fall på hur insatserna är i olika kommuner och så. Men och man får ju kämpa för det. Men nu har han fått en plan och så för sin dyslexi och att han har lite förenklad skolgång så att säga, eller hans mål. Så att säga. Han behöver inte sikta på stjärnorna, det räcker han kommer till trätopparna och tar sig igenom det här. Så han har en utskriven plan liksom så.
0: Ja, bra.
1: Det fanns inte på min tid, utan då fick man ju sitta med de som var busiga. Och man ansågs inte vara så intresserad av skolan bara.
0: Nej. Benny, tack för ett fantastiskt samtal. Vad roligt att du ringde in och berättade och delade med dig av det här.
1: Ja, men kul. Ja. Och jag hoppas att där är någon som alltså, känner igen sig i det här och kan kanske testa och blunda med ena ögat och se om det flyter på. Ja, det, om man inte har testat det förra.
0: Det funkar för dig och mig i alla fall.
1: Ja, precis.
0: Sköt om det, Benny.
1: Det är samma, Olof. Ha det gött.
0: Hälsa sonen. Hej.
1: Jag ska ha det bra. Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Nelly Furtado, I'm like a bird. Får inte sjunga så mycket mer, för att vi vill ju prata med alla som ringer in till Karlavagnen i P4 med mig, Olof Retling. Och ikväll pratar vi dyslexi. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Anneli.
1: Tack så mycket.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer utanför Arboga.
0: Ja, precis. Och du sitter i en bil, har jag blivit försäkrad om. Och bilen står still.
1: Jajamän.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag befinner mig mitt i skogen på vägen hem.
0: Ja. Jag sitter i ett kolsvart radiohus i Stockholm också, mitt på Gärdet, höll jag på att säga. Så att jag sitter också helt själv här, så vi har bara varandra.
1: Ja, vad trevligt.
0: Hur har du det med bokstäverna?
1: Ja, nej, men det är tufft. Det är jobbigt bitvis. Jag har grov dyslexi. Jag fick reda på det i samband med att mina barn gick på utredning. Jag har väl alltid misstänkt att jag har haft det. Men jag har inte fått det svart på vitt. Så när barnen blev stora nog för att få göra egna utredningar, då blev jag också utredd. Och hon, logopeden där som jag hade, hon sa, tittade på mig och sa så här, du hade det inte så lätt i skolan, va? Och jag bara, nej.
0: Ja.
1: Nej.
0: Och hur kändes det att få... Ja, förlåt, jag följde i talet, Anneli, fortsätt.
1: Nej, det kändes jätteskönt att få den liksom bekräftelsen att nej, men det är inte fel på mig. Det är liksom, nej, jag gör efter min bästa förmåga. Jag har dyslexi. Punkt. Kan jag få de hjälpmedel som behövs, eller verktygerna för att klara mig vidare, så att säga. Så nu i vuxen ålder så har jag pluggat och skolat om mig, och det har gått så jäkla bra.
0: Åh, vad roligt.
1: Jag är så nöjd att höra.
0: Men du, vilken resa. Alltså, hur har du... Jag vet inte vart jag ska börja ställa frågorna här då, men vi börjar med skolgången då. Att ingen upptäckte det då, eller att du inte själv förstod?
1: Ja, men det upptäcktes. Jag fick ju gå i stödklassrum väldigt tidigt, så att säga, fick jag göra. Och fick ju hjälp, extra hjälp där, så att säga.
0: Mm.
1: Är det. Och har ju jättesvårt att hitta. Jag måste verkligen hitta en bubbla, typ stänga in mig i en städskrubb för att finna liksom arbetsro. Jag får inte bli störd på något sätt. Det är hur svårt det är. Nej.
0: Mm.
1: Lätt störd och hittar liksom inte tråden. Men när jag väl gör det, men då kan det gå som tåget liksom.
0: Ja.
1: Är det.
0: Gud, vad lustigt att du säger det, att när man hittar den där, för jag vet inte om du hörde samtalet innan dig eller?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag hörde han ifrån utanför Göteborg där.
0: Ja. Nej, men just det där, det du beskriver också så där, att om man tampas med de här problemen med språket och sådär, så kan man ju som någonstans tro, eller jag kan i alla fall själv, kände att jag inte hade i utbildning och språk att göra. Men sen då när man får koppla på lusten, då kan man få den där lasersiktet och så är plötsligt allt möjligt.
1: Ja. Och det här som vissa kompisar säger att ja, men det är ju bara skumläsa igenom. Och jag bara, antingen så läser jag, eller så kan jag skita i att läsa. Skumläsa, det existerar inte. Det är ord för ord.
0: Exakt, ja. Jag förstår precis vad du menar. Det går som inte att... Det här med att skumläsa, det kan jag låtsas göra ibland. Så där. Till exempel, jag sitter nu med Karlavagnen här och det är massa texter och det är överallt. Och så, då kan jag som, försöka läsa kapp grejer, men det går, jag måste verkligen sätta mig och läsa det då.
1: Ja. Då tycker jag den moderna tekniken, eller det som finns nu, att man kan få det uppläst.
0: Mm.
1: Det är en välsignelse.
0: Ja.
1: För annars är det liksom jättemycket text. Det slår ju bara emot mängden text.
0: Mm.
1: Så att säga. Och nu med det här upplästa, ja, men då scannar man in det och sen trycker man läs upp bara. Och sen är man ju med på tåget liksom. Bara att man ska få ges möjligheten.
0: Och när du då fick den här bekräftelsen, eller vad man ska kalla det då, på att du har faktiskt det här problemet, så att, och det finns en lösning på det, så beskrev du det som en lättnad.
1: Ja, verkligen. För då vet jag att ja, men nu har jag, ja, men jag har det här problemet och det är väldigt, väldigt vanligt. Så att säga. Jag behöver bara ha rätt verktyg. Jag måste bara ha rätt.

0: Annars måste ju skriva ner en rubrik, men har man då en sidmarkering på det hela, ja, men då kan jag ju skriva ner det som är viktigt. Mm. För annars har jag ingen koppling till vilken sida, men vad var det där, i vilket sammanhang, att man tappar det lätt så liksom.
1: Mm.
0: Ja, det. Och sen också skönt att veta det att när man fick göra den här utredningen så skulle man ju hålla koll på en bokstav, säg G. Och sen skulle ju svara på ja- och nej-frågor. Efter 3 frågor så var ju mitt G, det var ju helt borta.
1: Ja,
0: jag kommer inte ihåg det. Nej. Att man har den förståelsen, men att det är dyslexin som gör att jag kommer inte ihåg fler grejer. Jag måste skriva ner det för att komma ihåg det i vilket sammanhang. Och när man får lägga upp det där då för lärarna då, så blir det inte ja tack snälla för den infon liksom.
1: Mm.
0: Då kan vi tänka på det när vi gör de här powerpointen, att man har gärna slide nummer med liksom, att man ser att det är lättare, då hänger man med på ett annat sätt.
1: Jag och Benny som pratade innan vårt samtal, så jag ska fråga dig en sak. Det här finns inte något så här vetenskapligt bekräftat att det är så här. Jag har ju också dyslexi och sådär. Och då nämnde han så där att han hade ett tips. Och då sa han så här att han skulle tipsa andra att hålla för ena ögat. Och läsa, och att det då är lättare, för mig blir det som så, om jag tittar på en text med 2 ögon, då kan jag se bilder i texten och mönster och hjärnan hittar på, jag börjar mitt i och hoppar runt så där med blicken. Men om jag håller för ena ögat, då har jag lättare att liksom läsa från vänster till höger helt enkelt och se på orden.
0: Ja, den har jag aldrig provat. Den var ny för mig.
1: Ja, men testa den.
0: Den ska jag mot pröva. Annars tycker jag att en läslinjal eller någonting som håller koll på raderna, så det gör jag också susen.
1: Ja. Sen finns det sådär, ibland så kan jag bli så här sjukt. Jag vet att till exempel vår gamla, han lever inte längre, men skådespelaren Ernst Hugo Järegård, minns du honom? Han kunde sådär, när han spelade teater och sådär, så kunde han komma till, du vet, om man ska läsa pjäsen för första gången, då kunde han allas repliker. Han hade memorerat dem och han kunde liksom dra handen efter en manussida och så bara kunde han allting. Det finns något ord för det, vad det kallas, att man kan läsa så sjukt snabbt och så bara allt fastnar. Det kan man bli väldigt avundsjuk på.
0: Ja, jag kan säga att jag har ju tragglat och nu har jag en bonusson. Och han kan ju bara sitta vid köksbordet och läsa de här gloserna och sen sitter de. Han läser dem en gång. Och en annan har suttit där och tragglat de här gloserna och skrivit det ner typ 20 gånger per dag. Liksom.
1: Du, Anneli...
0: Och ändå så går det.
1: Nu måste du starta bilen och åka hem, för att nu tar Karla Vagnes slut. Tack, Anneli, för att du ringde in. Och tack och grattis till din fantastiska utbildning som du erövrade tack vare din kämpaglöd. Tack för att du ringde.
0: Ja.
1: Hej.
0: Hej.
1: Karla Vagnen är slut. I slutsen satt Stefan Garryd, Maja Kling, dialog, redaktör Filippa Kålstrup, tekniker Örjan Bengtsing, producent Mattias Holm. Ekot nu, Frida och Robert tar över sen i Vaken i P3 och P4. Tack och hej!
2: Här är Ekot som börjar i USA, för efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan är den morddömda Krista Pike nu vaken igen. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, och att hon fortsätter att få vård. Pikes advokater kräver att dödsdomen borde hävas. Så om nyheten idag att runt 100 svenska soldater från luftvärnsregementet i Halmstad kommer skickas till östra Polen som en del av en pågående NATO-insats. Sofia Westermark, som är regementets chef på LV6, säger att man förberett sig för det här uppdraget sedan i våras.
3: Personalen har tränats, övats, och bland annat så är många av den uttagna personalen på plats nere i Grekland just nu, för att genomföra en skarp robotskjutning. Och det är för att vi ska kunna verifiera att vi verkligen kan det vi har utsatt oss för att göra.
4: En 100 personer stark styrka, merparten från regementet i Halmstad, ska i december ansluta till insatsen i Polen, där man med hjälp av

0: Patriot-systemet ska bidra till att skydda en hubb där 18 000 ton materiel till Ukraina lastas om varje månad.
1: Det här är jättestort. Vi kommer också kunna lära oss oerhört mycket av den här missionen eftersom vi kommer koppla upp oss mot andra nationers sambandssystem och ledningssystem och sånt här. Så att det här har gett en ny energi till regementet skulle jag säga, att vi får ha det här oerhört viktiga uppdraget.
2: Reporter Ann-Kristin Ekman, P4 Halland. I Stockholm sköt polisen en beväpnad man vid slottet under kvällen. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Han fördes till sjukhus och är allvarligt men inte livshotande skadad. Ekot i midnatt med Marcus Landén.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Vaken
5: med P3
3: och P4.

0: Molly Hammar med Ängel. Och nu säger vi varmt välkomna då till Vaken med P3 och P4. I natt med Kalle Johansson och Frida Tranvik.
1: Ja.
0: Jag vill bringa ett stort, stort grattis till min underbara kollega Ison Glasgow som fyller år idag. Men också till min andra kollega som heter Frida Tranvik. Grattis!
1: Ja, stort tack! Alltså det är helt otroligt. Jag har ju kommit in i studion och du har satt upp ballonger överallt, Kalle.
0: Ja, vi ser
1: runt
0: varandra.
1: Min mikrofon så att jag kan göra sån här trumvirvlar liksom.
0: Ja.
1: Otroliga ljudeffekter.
0: Ja, det blev tyvärr ganska små ballonger för jag hade ingen lungkapacitet. Det var lite hetsigt att blåsa upp de här.
1: Ja, jag förstår. Ja, det är någon här som jag bara tänkte har luften redan försvunnit. Alltså, den är ju som en tennisboll typ.
0: Ja, det är liksom på söndagen efter kalaset, eller kanske måndagen efter kalaset.
1: Ja, det är lite den stämningen.
0: Men du, hur känns det då?
1: Nej, men det känns ganska bra. Nu har jag fyllt år i 6 minuter och 30 sekunder.
0: Mm.
1: Och det är ju sällan födelsedagen är så färsk och man redan har hunnit bli firad. Så att jag menar, det känns otroligt.
0: Ja, men visst.
1: Förra födelsedagen, minns du den? Exakt ett år sedan?
0: Jag minns att du fyllde år förra året.
1: Du satt också här då?
0: Nej.
1: Jo, men inte med mig. Jag var sjukskriven för jag hade slagit ut tänderna.
0: Just det, stackare.
1: Jag skulle jobbat, men det var efter hela tandolyckan.
0: Mm.
1: Så att jag satt ju hemma på min födelsedag, sjukskriven, och fick åka till tandläkaren och sätta på de här provisoriska plasttänderna. Det var det enda jag gjorde på min födelsedag.
0: Ja, lite annat typ av firande.
1: Ja.
0: Här får du ändå ta i kapp det.
1: Ja,
0: med
1: precis.
0: X antal ballonger och så. Vill man se hur det ser ut kan man finna detta på vår Instagram.
1: Mm, där finns det.
0: P4. Finns på Insta Story.
1: Yes.
0: Grattis.
1: Tack.

0: Carly Rae Jepsen här med Motivation i P3 och P4. Vi har fått in en massa meddelande, Frida.
1: Kul.
0: Detta på din dag.
1: Grattis. Gud, man blir så bortskämd av att fylla år i radio.
0: Ja, men det var underbart. Ja, det ska du ha, vet du. Mårten skriver grattis, Frida, massa utropstecken, både på födelsedagen. Men så är det också grattis till nomineringen. Jag trodde Fridas simhoppsångest var programpunkten det var nominerad för. Men tydligen så var det Frida grattar. Något som blir en extra intressant programpunkt idag. Då Frida själv, då väl Frida kommer att ringa sig själv då kanske. Och gratulera på födelsedagen till nomineringen, skriver Mårten.
1: Jag tänkte tanken ska sägas. Att jag vet ju, jag jobbar på min födelsedag. Ska jag ringa mig själv i Frida grattar? Brukar man inte lyssna vid den tiden så är det 4:50. Då ringer jag upp någon och gratulerar. Men jag vet inte hur bra det blir om jag bara ringer mig själv och sen är det rundgång. Liksom.
0: Nej, precis. Man hör bara ännu mer av Studio 27.
1: Ja, exakt.
0: Det räcker lite. Annika skriver också, stort grattis, du är favorit på nattradion. Hoppas du får en fin natt och att det blir en fin dag sen när jobbet är avklarat.
1: Ja, men vad fint.
0: Alltså, grattis, dubbelgrattis är det då med tanke på att du är nominerad. Guldörat 2026.
1: Ja.
0: Årets programpunkt.
1: Nej, men det är för mycket att ta in. Nej, men fylla det år nu. Och bli nominerad samtidigt.
0: Justus.
1: Ja, nej men jättekul. Jag kämpade ju verkligen emot vind i början med det här Frida grattar.
0: Ja.
1: Varje morgon fick jag bara massa mejl. Frida, du kan inte ringa folk 4:50. De tror ju att någon har dött. Det är ju bara respektlöst och elakt. Men jag höll i.
0: Ja.
1: Och det ändå, nu går det väldigt bra.
0: Ja, men det är ju folkrörelse. Bara, va? Ska inte Frida sända? Är det liksom ingen Frida gratta nu? Eller? Och hoppas hon får till det idag. Det är så kul. Alltså, det är mycket snack kring detta. Och nu så pass mycket så att det är liksom radions Grammys, radions Oscars, The BAFTAs.
1: Ja, alltså, ja, men det är ju det radion har. Så man får ändå säga då att det är radions Oscarsgala.
0: Guldörat 2026. Du kan ta en pris.
1: Ja, nej, men det känns ju väldigt hedrande och pirrigt och kul.
0: Det är också lite opirrigt på så vis att man inte kan vara med och bidra och liksom påverka detta.
1: Nej.
0: Det vill man ju gärna göra.
1: Det är förmodligen redan bestämt. Det är någon jury som sitter och har bestämt det.
0: Det är väl det. För man vill ju liksom bara skjutsa in en liksom röst på detta. Men det är ju knepigt.
1: Nej, det går ju inte. Men det är också som att jag vill dela. Usch, nu kommer jag låta så, du vet. Här kommer mitt tacktal. Men jag vill tacka dig som faktiskt svarar i telefonen 4:50.
0: Ja, för det är alltid goda samtal ni får till.
1: Ja, men underbara samtal.
0: Om de nu blir av då.
1: Exakt, det är inte varje morgon, men ofta i alla fall.
0: Årets programpunkt, det kanske är du som tar hem det.
1: Kanske. Det är jättespännande i alla fall.
0: 2 veckor kvar så vet vi svaret på det.
1: Japp.
0: Lång väntan.

0: Gnarl Sparkly med Crazy. Det kommer ju vara ett galet dygn för dig nu framåt med så mycket att fira.
1: Mm.
0: Och jag tänker att jag vill stämma in i kören med ett litet grattis i form av, alltså du får bara ta det här nu, sitt och liksom njuta av showen så att säga.
1: Okay.
0: Jag har ju fixat en liten burk till dig.
1: Det är då den här klassiska, oj nu lät som jag pruttar, men det är ballongerna, ja, måste jag ändå säga.
0: Det finns bevis på att det faktiskt är ballonger i studion på Instagram.
1: Nej, men det är ju en stor kakburk.
0: Ja, det var det jag fick klä in det i, i brist på presentpapper. Budgeten gick till ballongen. Så att jag tänker att du kan få kika vad du har att jobba med.
1: Okej, okay, öppna burken.
0: Det här är då Survivor Kit.
1: Ska jag säga vad det är?
0: Ja, det kan du göra. Okay. Nämligen inte märken, det är public service.
1: Nej, det är en dosa snus. Det är en choklad med kex.
0: Ja. Det irriterar mig så mycket på att du säger kex.
1: Ja, men nu säger jag det. Jag får göra det för det är min födelsedag. Och det är 6 stycken chokladbollar.
0: Ja.
1: Otroligt, Kalle.
0: Ja, men visst. Och jag hoppas att det var rätt snus du fick till också.
1: Det var helt korrekt.
0: Men du, jag tänker att jag behöver liksom inte sitta här alldeles själv och fira dig.
1: Nej.
0: Utan vi tar in lite mer så firanden och hoppar in i ett litet quiz, tänkte jag.
1: Oj, vad kul.
2: Frida! Grattas!
0: Nu är det dags för quiz.
1: Och jag älskar quiz.
0: Ja, jag vet, du har ju en svag punkt för detta. Så därför har jag faktiskt nu plockat fram 8 rätta svar. Vi kommer liksom inte in och köra allt, utan vi kör en bästa av 4 den här första rundan, tänker jag.
1: Mm.
0: Men jag vill nu då att du ska försöka lista ut vem katten är som grattar Frida här. Lyssna noga.
3: Det där var riktigt goda nyheter. Riktigt goda nyheter. Grattis, grattis Frida. Grattis, grattis.
0: Här har vi alltså en person som har förängt rösten en aning.
1: Uh-huh.
0: Så att det är någon du känner. Och som kanske också på sitt sätt har koppling till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Alltså det låter verkligen exakt som en gammal kompis till mig, okay. Erik Adell, som jobbar på P4 Malmöhus. Men det här låter ju som honom när han inte har förvrängt rösten. Jag tror det är Peter Sundberg. Ja, vi kan lyssna.
3: Det där var riktigt goda nyheter. Riktigt goda nyheter. Grattis, grattis Frida. Grattis, grattis.
1: Ja, det är Peter Sundberg.
0: Det är Peter Sundberg.
1: Och jag känner igen det här, för att när Peter och Lisa körde Nattjakten Deluxe här en veckan, så sa Lisa att jag pratar skånska. Vi har ju skånska är, jag är ju född i Skåne.
0: Just det.
1: Och då tyckte Peter det var så kul och sa det, med Frida pratar väl inte skånska. Och sen skulle han hålla på och härma mig och lite såhär, jag heter Frida Tramvik, jag pratar skånska. Och då lät han precis såhär.
0: Ja, vad snyggt. Fan, du satte första poänget där alltså. Otroligt. Jag har 3 till att bjuda på för nu. Lyssna noga.
4: Hej Frida, stort grattis på födelsedagen. Och stort grattis också till nomineringen i Guldörat. Hoppas du får en härlig dag. Hej, hej.
1: Va?
0: Det är någon som har koppling till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Ja, så att den som lyssnar skulle också kunna lista ut det här.
0: Ja, det skulle absolut kunna... ja.
1: Är det Robert?
0: Du. Tyvärr det är inte inget Robert. Poäng där. Det var ju lite synd.
1: Oj, vad svårt.
0: Vill du ha en till gissning och liksom kanske inte få poänget, men ändå jobba på?
1: Ja.
0: Okej då.
1: Alltså ska jag... Okej, bra.
4: Hej Frida, stort grattis på födelsedagen. Och stort grattis också till nomineringen i Guldörat. Hoppas du får en härlig dag. Hej, hej.
0: Det enda jag har gjort här egentligen är ju att ändra pitchen på rösten. Mm. Så att det är ett annat tonläge på personen i fråga.
1: Det är någon som pratar stockholmska.
0: Mm, ganska grov rackare till stockholmare också.
1: Lasse Lindell?
0: Lasse Lindell är fel. Så det var ju synd. Och ja, ska jag avslöja detta svaret?
1: Avslöja.
0: Här har vi Pontus Andersson.
1: Okej!
0: Som vill ge dig ett stort grattis.
1: Det är klart, Pontus har ju väldigt grov stockholmska.
0: Ja, han är från Solna, grabben.
1: Den borde jag faktiskt tagit.
0: Ja, jag kan tycka det också. Underbar dialekt för övrigt. Vi tuffar vidare. Det är ett poäng än så länge.
5: Tjena Frida. Jag skulle bara säga grattis, ja. Egentligen är det du som brukar säga grattis. Men nu får väl jag göra det. Grattis till nomineringen. Grattis på födelsedagen. Grattis.
0: Här har jag faktiskt alltså inte alls förvrängt rösten med några mekaniska grejer, utan det här är en imitatör, skulle man kunna säga. Kanske ett framtida jobb för personen.
1: Men det är någon som har koppling till Vaken också.
0: Ja, precis. Med P3 och P4.
1: Vem är det då? Jag tror inte det är Robert.
0: Nej.
1: Det hade jag ändå känt igen, vill jag tro, så mycket som jag sitter här med Robert.
0: Jag känner, med tanke på att du börjar jobba uteslutningsmetoden nu, så tar vi lite Bob Marley, så återkommer vi till vem röst tre var.
1: Ska jag tänka ordentligt?
0: Det får du göra. Ett poäng än så länge.
1: Ja. Det är väl ändå, ja men 50%.
0: Ja, well.
1: Typ.
0: Grattis då.

0: Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved? Kärlek skickas till Frida. Vi lyssnar på grattishälsningar med förvrängda röster som har koppling till programmet Vaken med P3 och P4. Tidigare när vi funderade så lät det så här.
1: Tjena Frida, jag skulle bara säga grattis, ja. Egentligen är det du som brukar säga grattis, men nu får väl jag göra det. Grattis till nomineringen. Grattis på födelsedagen. Grattis.
2: Alltså jag kan omöjligt höra vem det här är.
0: Nej, jag kan säga det. Det är många jag har haft knepigt med. Petrus som du faktiskt satte tidigare. Jag fick liksom bara, är det här verkligen Peter? Är det typ hans kille som spelat i rösten?
2: Nej, men alltså vad bra folk är på att förvränga sig. Men är det du, Kalle?
0: Där har vi tyvärr ännu ett felaktigt
2: svar. Okej, men då vill jag säga en gissning till som jag tänkte på först.
0: Ja, absolut.
2: Och det är Daniel Wockner på Ekot.
0: Tråkigt, det går inte så bra för dig då. Detta svaret var Emil Håkansson.
2: Va?
0: Programledare på Vaken med Peter.
2: Så där har vi aldrig hört honom.
0: Norrländsk dialekt alltså. Otroligt.

0: Cat's Eye med Animal. Vi har med oss Katja Magnusson från Ekot och det ska handla om dödsdömda kvinnan i USA som överlevde 2 avrättningsförsök.
1: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived 2 lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
2: Och så här lät det på CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA nu alltså är vaken igen efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan. Hon har vårdats på sjukhus efter att hon har fått 2 dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger alltså hennes advokater att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, men att hon fortsätter att få vård. Och även om hon nu är vaken så är det oklart hur det kommer gå med henne enligt advokaterna. Och hennes advokater vill nu att straffet görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Och Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee. Och hennes fall har ju nu väckt diskussion om dödsstraffet och händelserna fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten.
0: Men hur ser utvecklingen ut när det gäller dödsstraff i USA?
2: Ja, förra året så ökade antalet avrättningar i USA. Då avrättades 47 personer i USA jämfört med 25 året före. Och president Donald Trump är en tydlig förespråkare för dödsstraffet och en av de första sakerna han gjorde när han blev president det var att återinföra dödsstraffet för federala brott. Och igår natt så godkände Donald Trump att en före detta amerikansk armépsykiatriker ska avrättas genom arkebusering med en så kallad exekutionspatrull. Och så här lät det igår i Fox News.
3: The Pentagon saying President Trump has now approved a U.S. Army firing squad to execute Nadal Hassan. Now, if you're not familiar, he's the former Army major convicted of killing 13 people in a shooting attack in Fort Hood, Texas, back in 2009.
2: Och det handlar alltså om Nadal Hassan som år 2009 sköt ihjäl 13 människor och skadade fler än 30 och han dömdes sen till döden efter en rättegång i en militärdomstol. Och det var USAs försvarsminister Pete Hegseth som rekommenderade att den här militären skulle avrättas genom att skjutas ihjäl med en så kallad exekutionspatrull. Och så godkändes det ju sen då president Trump. Och om den här avrättningen genomförs så är det första gången sedan 1961 som den amerikanska militären genomför en avrättning på en dödsdömd militär.
0: Och du sa att avrättningar ökade i USA förra året. Alltså hur ser det ut i resten av världen?
2: Ja, det ser ut så också i hela världen. I förra året så avrättades minst 2707 personer världen över, vilket var en ökning med 78% jämfört med året före enligt Amnesty International som skriver sådana årliga rapporter om dödsstraffet. Och där är USA det västland som sticker ut, även om absolut flest avrättades i Kina och Iran.
0: Tack så mycket, säger vi till Katja på Ekot.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Vaken med P3 och P4 i programmet, och vi har Julian Evans i studien nu. Hallå där.
6: Tjena mors, god kväll.
5: Från trafikredaktionen.
6: Mm.
5: Hur ser det ut?
6: Ja, men det har varit vi är tillbaka nu på de här kvällarna som man kan kalla för älgkvällar, då det mest är samtal om älgar på olika ställen. Inte så många olyckor som igår än så länge tar i trä. Det var ju en del viltolyckor igår, har varit några här tidigare på kvällen, men inga som ligger just nu och stör någon större trafikled eller så. Älgarna som det rings in om just nu befinner sig utanför Hyltebruk i Halland. Är man där och kör så kan man vilja veta om det. Sen också vid Jordbro då, här söder om Stockholm på 73. Det är de älgarna som det rings in om just nu, helt enkelt. Så en ganska ordinär kväll på många sätt.
5: Mm. Hoppas att det håller sig stadigt under nattens gång då. Har man tips till dig, vad hör man av sig då?
6: Då kan man jättegärna ringa till 020 999 444.

0: Bella Key, låten heter I Love It. Love it, love it. Här är P3 och P4. Födelsedagsbarnet Frida Tranvik är i studion.
1: Ja.
0: Och jag som din hype man den här timmen.
1: Helt sitter också otroligt. Här,
0: kallar jag. Och vi håller på med ett quiz. Mm. Det är ju det här quizet. Frida! Grattas! Vi ska ta oss vidare, tänker jag. Och det har ju gått knackligt än så länge. Du har ett poäng. Ja. Och det är ett poäng du ska vara stolt över. Men vi försöker lista ut vem det är vi hör som har en koppling till programmet Vaken med P3 och
1: P4. Det är jättesvårt.
0: Ja, det är ju det att jag har bett personerna förvränga sina röster lite också. Mm. Så det blir ju extra knepigt då. Vem hör vi här?
2: Hej Frida. Grattis till nomineringen för det guldiga örat. Ha det bra. Hej.
1: Den här hör jag.
0: Ja,
1: den
0: det är det.
1: Det är Lisa Friberg. Yes.
0: Det är poängen till Frida.
1: Åh, vad skönt. Först tänkte jag, är det Erika Nilsson?
0: Aha.
1: Men det var ju Erikas vanliga dialekt typ.
0: Nej, precis. Just det, där har varit för blottande liksom.
1: Ja.
0: Men du, snyggt. Peter och Lisa har du fått än så länge då. Vi fortsätter, för jag har ju alltså flertalet till att bjuda på. Det är många som vill gratta dig för nomineringen till Frida Grattar, men också din födelse då. Vi lyssnar igen.
3: Hörru Frida, stort grattis till nomineringen av guldörat och grattis på födelsedagen! Hurra!
1: Det är någon som har koppling till programmet.
0: Förlåt?
1: Det är någon som har koppling till...
0: Till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Alltså, är det vår chef?
0: Vår chef?
1: Ja.
0: Är det ditt svar?
1: Ja.
4: Det är du.
1: Nej, okej.
0: Okay. Det är tyvärr inte rätta svaret. Vill du lyssna igen på denna?
1: Ja.
0: Ja, men då kör vi den på en gång här.
3: Hörru Frida, stort grattis till nomineringen av guldörat och grattis på födelsedagen. Hurra!
0: Ja, jag vill umgås med den här personen. Alltså bara i den här karaktären, eller man ska säga.
1: Ja. Nej, men herregud, vem är det? Kan jag få någon ledtråd?
0: Ja, alltså, det kan du väl få. Nu har du tyvärr sabbat den här, jag är rädd för, om jag ska vara strikt.
1: Ja, okej. Okay.
0: Men rätta svaret är din parhäst.
1: Är det Robert?
0: Robert.
1: Nej.
0: Frank.
1: Är det sant?
0: Ja, jag har verkligen, hur kommer det här ur?
1: Det är helt sjukt. Kan han låta så där?
0: Ja, han kan låta så. Helt otroligt. Är... Nu när man väl vet att det är Robert och lyssnar, så försöker man liksom tänka sig, är det Robert?
3: Mm. Hörru Frida, stort grattis till nomineringen av guldörat och grattis på födelsedagen! Hurra!
1: Nej, jag kan inte höra det överhuvudtaget.
0: Nej, det är helt sjukt.
1: Att han kan låta sådär, jag blir rädd. Det är obehagligt.
0: Två av fem än så länge.
1: Ja, det är svårt.
0: Det finns chans att vända.

0: Allo Black, I need a dollar. Vi fortsätter i tävlingen när vi alltså försöker lära känna de här rösterna som skickar grattis till dig på din födelsedag och för din nominering till Guldörat.
1: Jättesvårt är det.
0: Ja, det är knepigt.
1: Men det är ju då röster som, det är inte bara jag som borde känna igen dem utan också du som lyssnar. För att hittills har det ju då varit Robert, Peter, Lisa och Pontus.
0: Ja, men precis. Röster, ja, Peter, Pontus, Emil, Lisa, Robert.
1: Emil också,
0: ja. Vi lyssnar efter.
2: Stort grattis Frida på födelsedagen och ett lika stort grattis till nomineringen till Guldörat. Stort grattis till dig.
1: Oj, här har du pitchat upp den.
0: Mm, här har du pitchats.
1: Jag försöker lyssna på något sätt på tonen. Det är ju stockholmska också här.
0: Mm.
1: Vem har vi då? Isabelle Berglund.
0: Är det din gissning?
1: Jag tyckte det lät som en mansröst, så det är inte min gissning. Men det kanske blir. Vad har jag för kollegor?
0: Det är koppling till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Just det måste ju inte vara någon som är programledare i Vaken.
0: Ja, det skulle vilja utkräva ett svar.
1: Okej, okay. Ja, men då säger jag Lasse Lindell igen.
0: Du vet tyvärr inte Lasse Lindell på trafikredaktionen. Utan det är Daniel av Klintberg, vår chef.
1: Okej, där kom chefen.
0: Ja, visst. Så du var och tallade på att kanske skulle kunna vara vår chef.
1: Ja.
0: Men det var det. Upppitchad.
1: Okej, wow.
0: Vi tar oss vidare till...
3: Tjena tjejen, grattis på din dag och ett guldöra. Otroligt välförtjänt och kul. Du kör hårt, fira stort och du är bäst. Puss!
0: Okej, nu måste jag tänka.
1: Vem skulle säga tjena tjejen och puss? Här tror jag vi har Isabelle Berglund. Ja!
0: Poäng.
1: Oh.
0: Vad fint.
1: Ja, men det tog jag på lingot alltså.
0: Ja.
1: Det kunde man ändå höra av Isabel.
0: Ja, nerpitchad Isabelle Berglund, ja. Programledare här på Vaken med Petra och P4. Ska vi ta oss sista lilla rackan så kan du ju ändå få hälften rätt.
1: Mm.
0: Det vore ju vackert.
1: Ja.
4: Så Frida, jag har hört att något helt otroligt har hänt. Så det har inte med din starka utveckling inom simhopp att göra. Utan det är nog alldeles extra och särskilt. Det är en nominering. Det är en, kan man säga, deltävling till en vinst som ingen förtjänar mer än dig. Stort grattis till nomineringen till Guldörat. Och jag håller alla tummar och tår. Heja, heja nu.
1: Där hör jag klart och tydligt. Här har vi underbara Erika.
0: Erika Nilsson har vi där. Ja, snyggt.
1: Den skånskan, den löser igenom.
0: Underbar skånska.
1: Ja.
0: Och kul att hon blandade in ditt simhoppande.
1: Ja, verkligen. Vad kul, Kalle. Du har verkligen varit ute med hoven här.
0: Ja, men du, var snyggt jobbat. 4 av 8.
1: Det är ändå G, va?
0: Ja, det ska du vara nöjd med.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Världshälsoorganisationens chef vädjar nu till Ryssland om mer transparens när det gäller fallet om den kvinna som dött på ett pestforskningslabb. Snabb och fullständig informationsdelning är viktigt för att kunna göra en korrekt bedömning om möjliga risker, skriver WHO-chefen på X. Tidigare har även USAs utrikesminister vädjat till Ryssland att dela med sig av mer uppgifter om det misstänkta pestfallet, och president Trump säger att han kommer prata med president Putin inom kort. En av fotbollsvärldens allra största, Lionel Messi, gör i natt sin sista landskamp för sitt Argentina. Matchen ska börja nu klockan 1 och en av dem är runt 85 000 i publiken är vår korrespondent Lotten Collin.
3: Fotbollen på något sätt är det folk pratar om minst. Det här kommer ju vara en stor show med artister och tårar och hyllningar till Messi. Det kommer bli mycket skratt och tårar, tror jag.
4: I och med den här matchen så når han upp till 208 landskamper. Det har blivit 125 mål i de där landskamperna. Går du att ge någon hint om det är Messi eller om det är Diego Maradona som enligt argentinarna själva är den allra största i historien?
3: Jag skulle säga att det är lite av en generationsfråga. Äldre argentinare man pratar med, de pratar ju gärna om Maradona. Medan den yngre generationen, om vi tar mina barns skolkamrater, det är bara Messi, Messi, Messi, Messi, Messi.
2: Sa Lotten Collin till Radiosportens Bengt Skött. Så om en känd yxa som snart kan få en ny ägare. Det handlar om yxan som Jack Nicholson hugger sig igenom en hotellrumsdörr med i filmklassikern The Shining. Priset väntas landa någonstans mellan 400 och 660 000 kronor när

0: auktionen hålls nästa år, rapporterar The Independent. Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Kalle Johansson.
3: Jack.

0: Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. Där bakom ballongerna sitter Frida Tranvik.
1: Mm. Syns knappt, det är också kul. Det är ju en ljusrosa ballong precis framför mitt ansikte. Som
0: blivit som en böld i ditt ansikte.
1: Ja, du sa det, för den har ju precis samma färg som mitt ansikte.
0: Den där grisrosa nyansen man bara ser på dig.
1: Så
0: bara
1: smälter in.
0: Nej, jag ska vara snäll mot dig. Det är din födelsedag.
1: Du behöver inte vara det, du har varit så snäll i en timme.
0: Ja, men
1: jag kan behöva lite gliringar.
0: Ja, men får jag bry ut mig då? Jag kan bara nämna kort. Ett program som heter Prankligan.
1: Just det.
0: Ja. Nominerat till Guldörat.
1: Ja, också Sveriges radioprogram.
0: Precis.
1: Som du också jobbar med.
0: Ja, fick man det sagt.
1: Ja.
0: Låt oss gå vidare. Fortsätta i public service spår då, tänkte jag. Mm. Tänkte prata om det här SVT Play.
1: Ja, där har man varit inne ett par gånger.
0: Ja, men det är ju ett jädra utbud. Jag brukar ibland prata om utbudet på SVT, att det finns ju mycket gott att se, och ibland tycker jag de svullar på något ordentligt med innehållet där, att liksom komma med filmer som man liksom bara, wow, var inte den här på bio typ för 10 år sedan, verkligen. Men den är liksom fortfarande en väldigt bra film.
1: Jag tycker också det är skönt att det är ett jättestort utbud, men det är ändå begränsat. Alltså nu i dagens samhälle när det finns 1 miljard olika streamingsajter, och alla har väl haft det där problemet att man sitter och, åh, ska vi kolla på en film? Och sen så sitter man bara och scrollar bland filmer i 2 timmar och hinner aldrig ens kolla på en. Men då brukar jag göra, det får bli en film på SVT Play.
0: Mm.
1: Och så väljer man bara bland dem.
0: Det är bra, då har man liksom och kortat ner tiden med att välja.
1: Ja.
0: Jättebra. Men det där tycker jag är dock jobbigt. Jag provade på det här med en ny tv, eller alltså skaffa en ny tv, så behöver du liksom logga in på alla de här streamingtjänsterna.
1: Ja.
0: Det blir en del streamingtjänsterna då, för jag känner inte riktigt att jag vill ha valmöjligheten att kunna ta lite vad som helst, trots att SVT är väldigt bra. Men just det där med att komma ihåg lösenorden till allt, för jag vill liksom ändå ha lösenord till att kanske inte ha samma på alla. Utan försöker tänka till det.
1: Oj,
0: men då ska man liksom hitta
1: cybersäkerhet.
0: Ja, sån är jag.
1: Wow.
0: Nej, men att man ska försöka hitta alla de här lösenorden och bara, oj, vilken mail använder det ens?
1: Ja, det är så jobbigt.
0: Det här problemet kommer man nu då få stöta på även i SVTs i sammanhang med SVT. Mm. Att man behöver logga in på SVT för att kunna streama där.
1: Okej.
0: Okay. Läste jag rapporter om från Dagens Media. Det är ju då sedan 3 år tillbaka, med att man ska kunna logga in och sånt. Det har man kunnat ett tag. Men det gör man om man vill. Det är liksom inget tvång. Förrän nu då, att det vänder. Att det blir ett inloggningskrav för den som tittar via dator eller webb-tv eller så.
1: Men jag trodde ju länge, när det kom det där att man kunde logga in på SVT, då trodde jag att man var tvungen. För jag missade att det stod lite längre ner, fortsätt titta utan att logga in.
0: Aha.
1: Så att det var under en lång period jag alltid loggade in på SVT.
0: Mm.
1: Sen upptäckte jag knappen. Man får
0: njuta av det nu då.
1: Ja.
0: Men snart blir det andra bullar. Vi tror inte att SVT Play kommer kunna bli tillräckligt bra för hela publiken utan inloggade användare. Skrivs det då till Dagens Media. Det är samma bedömning som flera andra public service-bolag gjort. Till exempel då DR i Danmark, Yle i Finland och brittiska BBC. Det är Hanna Dowling, på kommunikationschefen på SVT, som säger det.
1: För då är väl tanken att du har tittat jättemycket på Skavlan. Då tipsar vi också om kungabröllopet i Oslo typ.
0: Ja, och det här kommer också införas stegvis. Med något datum då inloggningen i mobilappen och sånt blir obligatoriskt, det har man liksom inte kommit på ännu.
1: Okej, okay. Ja, det kanske kan bli bra. Men jag har ju ett problem att när man delar streamingsajter med andra.
0: Mm.
1: Jag har till exempel en kompis som alltid använder mitt inlogg på en annan streamingsajt. Och då tror ju den sajten att jag vill titta på massa som jag absolut inte vill titta på.
0: Just det, så.
1: Och hon tittar alltid på Harry Potter.
0: Ja.
1: Liksom de olika filmerna om och om igen. Så jag får ju bara tips om olika Harry Potter. Och Sagan om ringen och sådär. Nu är risken att det också händer på SVT då.
0: Mm. Får väl se.
1: Ja.

0: Robin Bengtsson med More i P3 och P4. Vi har ju då några dagar kvar till vi faktiskt vet då om Frida Tranvik tar hem ett guldöra.
1: Ja, det återstår att se.
0: Återstår att se den 20:e, eller?
1: Jag tänker att jag får passa på att vara glad nu innan för nomineringen. Ja. Man kan inte fira en nominering efter att jag liksom inte har vunnit priset. Utan nu har jag 2 veckor, jag kan vara väldigt glad, ja, oavsett vad som händer.
0: Gud ja, och jag menar oavsett en nominering är stort.
1: Ja.
0: Men det här får mig att tänka på, vad har du vunnit tidigare i dina dagar?
1: Ja, det är inte jättemycket. Jag vann en potatisskalare genom en lott när jag var i 6-årsåldern.
0: Okay.
1: Det var på ett midsommarfirande och jag gick gång på gång och köpte alltså en sån klassisk lott, liksom i en sån metallgrej som snurrar, vad heter det? Typ tombola, va?
0: Just det, just det.
1: Och så drog man en lott där, lotterna kostade 5 kronor och jag blev spelberoende så jag köpte bara fler och fler, men jag hade inga egna pengar för jag var 6 år. Så jag gick hela tiden till mamma och pappa och sa, snälla kan jag få 5 kronor till, jag måste bara köpa en lott till.
0: Den här och så, jag har det.
1: Ja, exakt.
0: Du börjar svettas så det är liksom helt manisk.
1: Men jag är helt galen, alla andra barn var runt och lekte och dansade runt stången. Jag stod bara där och darrade framför det lotteriet.
0: Det var innan stödlinjen.se
1: det? Ja, det var det. Och då till slut så kom jag ihåg att de sa, ja, men här har du 20 kronor och sen får du ingenting mer. Så gick jag dit, köpte 4 lotter. Första lotten ingen vinst, andra lotten ingen vinst, tredje lotten ingen vinst, sista och fjärde lotten. En potatisskalare. Den lägsta vinsten, men jag tror aldrig jag varit så glad i hela mitt liv. Jag ristade in mitt namn i den potatisskalaren.
0: Mm.
1: Jag älskar också
0: den?
1: Potatis. Nej, jag har inte det. Jag vet inte vart den är. Den ligger väl i någon låda någonstans. Men det var en väldigt stor stund för mig. Så det har jag vunnit.
0: Ja, mäktigt.
1: Ja.
0: Potatisskalare också. Det finns ju många olika typer. Jag har en som liksom jag håller väldigt kär. Mm. Men det kanske inte var en bra potatisskalare så att det inte gjorde något.
1: Det var ju en sån verkligen vanlig metall.
0: Ja.
1: Men du har ju vunnit större grejer, Kalle.
0: Ja, jag har vunnit en sån här Instagram-tävling en gång.
1: Oj, vadå?
0: Ja, det var med en massa, du vet, som shaker som man kan göra drinkar med. De hade någon tävling från ett specifikt märke. Man skulle liksom svara om deras... Ja, allt de håller på med och liksom bakgrundsfaktorn företaget, typ så bara, oj, det här är svåra grejer. Men jag chansar, jag skickar A, C och D och så kanske jag vinner. Vilket jag också gjorde.
1: Wow!
0: Jag fick en kikare med företagsloggan på.
1: Okej.
0: Ja.
1: Det var ju också en period där det var mycket tävlingar på Instagram där det var sådär, kommentera och tagga 2 kompisar.
0: Ja.
1: Oj, vad jag har varit med i sådana.
0: Ja, men det, jag tror det hänger kvar ändå. Jag ser ändå det då. Du kan få en spa-weekend om du delar det här och kommenterar spa.
1: Det har
0: spa.
1: Jag gjort mycket.
0: Mm. Jag är faktiskt chockad att det funkade, för jag har liksom aldrig försökt det riktigt, och när jag väl provade så bara, oj.
1: Mm.
0: Vann jag.
1: Nej, men fantastiskt. Du har också vunnit P4s stora musiktävling, P4 nästa.
0: Ja, just det.
1: Det måste vi väl ändå nämna, Kalle.
0: Ja, 2014.
1: Ja.
0: Jag fick en plats i Melodifestivalen.
1: Det kan du leva på länge.
0: Ja, men nu är det också nästan en gräns. Alltså, det är över 10 år sedan nu. Ja, visst. Har man nämnt det i radio igen? Vad har du vunnit? Hör av dig om du vill. Vaken@sverigesradio.se. Eller sms då, 72250, inled med vaken. Vad har du vunnit?
2: Om du vill veta vem jag är.

Kajsa-Stina Åkerström med Vill du veta vem jag är? Här är P3 och P4. Födelsedagsbarnet har gått upp till redaktionen och förbereder sitt morgonprogram som kommer ta vid här senare. Själv sitter jag kvar i Studio 27 och tänkte prata om vad du har vunnit. Det har kommit in mycket meddelande på detta, bland annat på våra sociala medier. Vi pratar om detta då med tanke på att Frida är nominerad till Guldörat i kategorin Årets programpunkt. Hon har inte vunnit än, men det barkar ju ditåt. Vi hoppas ju på Frida såklart. Få in meddelande bland annat från Lena som skriver att jag har vunnit en kaffebricka. En rutig sådan från Melodikrysset. Monica berättar att högsta vinsten hittills jag har vunnit, det var i pengar då den 18 mars 1990. Jag spelade 20 kronor och vann då 10 000 spänn på trav. Otrolig lycka det måste ha varit. Eva har också varit inne på samma spår där i form av att hon har vunnit pengar. Hon har också fått ett restaurangbesök varje fredag i några månader. Wow, vad lyxigt att inte behöva laga mat när man avslutar sin arbetsvecka. Och sen så en hel dag hos frisören har jag vunnit en gång också. Ja, massa småplock, plattång då bland annat och lite godis och så vidare. Man undrar vad det var för tävling som Eva vann där. Blir man nyfiken på. Annika, hon vann en resa till Florida. Över Atlanten fick hon ta sig. Och fick biljetten betald då. Mäktigt att få uppleva en annan världsdel. Medlarna kommer också in på vår app Sveriges Radio som den heter. Där kan man delta om man vill. Det gäller bara att hoppa in i appen Sveriges Radio och klicka delta ifrån spelaren så hittar du det. Medlarna skriver, när jag var 10 år så tävlade jag i lyckohjulet på mitt fritids. När jag satsade på nummer 23. Ja, och sen vann jag. Jag blev jättelycklig av detta förstås och för dessutom vann jag det jag mest av allt ville vinna. Ett armband med penna i. Det var väldigt populärt där på 80-talet. Detta var 1986. Att armbandet var format som en penna. Jag älskade den alltså. Hör av dig och berätta vad du har vunnit. Det kan du göra till vår mejl vaken@sverigesradio.se om du vill. Eller smsa till 72250. Inled med Vaken.

0: Good Tradition heter låten, du får den här i baken med P3 och P4. 13:30 är klockan och Katja Magnusson från Ekot är här i studion. Vi ska prata om hotet från Ryssland, eller hur?
1: Ja, precis. För under dagen så kom ju statsminister Ulf Kristersson med beskedet att Sverige skickar luftvärn till Polen. Förutom stridsflygplan som Sverige sedan tidigare så handlar det om att säkra en omlastningsplats i Polen. Och på den här platsen så lastas och lossas stöd till Ukraina varje månad. Men en sak som nu varit lite tydlig när man pratar om hotet från Ryssland är att det låtit ganska olika från länder i Europa. Sverige och Finland till exempel har uppmanat till lugn. För de som lyssnade igår så pratade vi här i baken om att Finlands president tycker att den bästa metoden är att chilla och ta en sauna. Han uppmanade alla att ta det coolt och ta en bastu. Medan Polen har haft hårdare ton och har varnat för ryska angrepp mot länder som stöder Ukraina. Och sen vårt grannland Danmark. De har sagt nu att risken för ett ryskt angrepp är liten men att den ökar. Och då kan man ju undra varför det låter så olika. Och så här sa statsminister Ulf Kristersson om det idag.
2: Vi har i grund och botten samma information. Det finns också lite kulturella skillnader i detta, skulle jag säga, hur man uttrycker sig. Det märks ju inte minst när man tittar på en del nordiska länder. Så att jag tonar ner de här skillnaderna, för jag vet att vi i grund och botten har samma tillgång till samma information, ser samma sak.
1: Ja, Kristersson, han tonade ju ner det här och sa att det kunde finnas någon sorts kulturella skillnader.
0: Mm. Och varför säger då länderna olika saker om hur allvarligt man ska se på hotet från Ryssland och så? Det kan ju kanske bli lite förvirrande.
1: Ja, det kan ju vara lite svårt att veta vem man ska tro på mest. Men det kan också ha flera förklaringar. Dels hur nära länderna ligger Ryssland, till exempel Polen som har gräns mot Ukraina och direkt ser effekterna av kriget. Sen kan det också handla om ländernas historia, hur de därmed upplever hot. Och Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling, han var nyligen i Polen och Baltikum. Och han har sagt till Studio 1 att han där såg att där finns det konkreta förberedelser för att skydda de här länderna.
3: Då där har man ju en känsla av att det skulle kunna hända någonting och så. Och där ser man ju väldigt tydligt att förberedelser för att kunna stoppa en invasion pågår. Man bygger den här östra skölden längs gränsen. Baltic Defense Line heter samma sak längs med Baltikums gräns till Ryssland. Man förstärker broar och vägar och sådana. Ja. Diskussionen finns där helt klart. Det märker man när man åker runt där och pratar.
0: Ja, men Katja, skulle det helt enkelt kunna vara att länderna har olika uppgifter om hotbilden?
1: De flesta verkar ändå inte tro det. Bo Torbjörn Ek som är journalist på Dagens Nyheter och där bevakar försvarsfrågor men som tidigare jobbat med podden Gräns här på Sveriges Radio. Han tror att länderna i Europa egentligen utgår från samma bild men att de då beskriver hotet på olika sätt.
4: Det är nog ganska tydligt att de delar samma underrättelseuppgifter. Och då ska man ju veta att underrättelseinformation, det är ju då i sämsta fall kvalificerade gissningar och i bästa fall reella faktaunderlag. Sen så är det bara hur man förpackar då det här budskapet. I Danmark har man valt att skruva upp volymen och i Sverige så vill man tona ner lite grann. Men bilden är nog egentligen ganska enig här, tror jag.
1: Och där hörde vi Bo Torbjörn Ek i Studio 1 kväll. Vill man höra ännu mer om det ryska hotet så kan man ju leta upp det programmet som gick i grannkanalen P1.
0: Just det. Katja Magnusson från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Leon Bridges med Watch You Dance här i P3 och P4 här i programmet. Den här natten pratar vi om vinster man har plockat hem. Alltså vad har du vunnit? Du har kommit in en massa meddelanden på rätta. Kia skriver, har ingen större tur i lotterier men verkar vara lyckosam i konst och i vinlotterier. Passar mig, skriver Kia på Hara. Fick jag också in ett meddelande från Felix som smsar in till 72250, inleder med vaken. Hej, 2006 när jag var 10 år gammal så vann jag en valstuga som jag hade i byn där jag bor. Fick reda på detta på en fredag och samma söndag så skulle denna vara nerplockad. Det var på torget där i byn jag bodde. Många kikade på denna men stugan den står kvar i trädgården som jag köpte. Eller jag vann då snarare, berättar Felix. Få in en vinst också på mail vaken@sverigesradio.se. Det är Annika som skriver... Jag och min son vann en bil på en radiokanal. Tror det här var 2004 någon gång. Vi var och hämtade bilen i Stockholm. Där träffade vi också på programledarna till programmet. Det var mitt första och sista besök i Stockholm. Jag trivs bäst i Blekingeskogen. Otroligt. Åka upp till storstan och plocka hem sig en bil. Otroligt. Vilken otrolig vinst ändå. Mer meddelande kommer in på våra sociala medier och där har vi ju fått in meddelande från bland annat Therese som skriver: min senaste vinst, det var en 3-dagars biljett på en konsert. Det var rock som gällde för hela slanten i Svedala som blir då till nästa år. Adam, han har vunnit en hel del choklad. Kanske är det på sådana här chokladhjul. Och sen har han faktiskt också vunnit ett par riktigt bra hörlurar en gång. Mäktigt. Vilka priser alltså.

Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy här i P3 och P4. Jag får meddelande från Jocke som berättar vad han har vunnit. Det är ju frågan vi ställer. Och han berättar sandslottsbyggartävling i Italien vann jag. 1970-talet var detta. Första priset, man fick välja vad man ville ifrån en leksaksaffär. Det blev en pistol som man kunde skjuta iväg plan med. Och sen en massa tipspromenader under skolåren. Massa andra småvinster som jag rent av har glömt. En armband bandit bland annat. Så fann jag på 90-talet en videobandspelare. Samt nu senast en espressomaskin. Vunnit grejer, Jocke minsann. Jag tycker Mikael spelade var kul också när han faktiskt vann ett badkar. Det var ju klubbmästerskap i orientering. Så vad härligt att komma hem och kunna lägga sig i badet efter en vinst i orientering.

Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?

0: ett.
1: Ja, och det där ljudet, det betyder ju att det är dags att i vanlig ordning hoppa in i vår tävling. Vi kallar Nattjakten. Kul att du är med. Här har du alltså chans att vinna ett litet pris. Din uppgift nu närmast, om du vill vara med och tävla, det är att lista ut ordet som vi söker i natt. Jag kommer att spela upp dig 3 stycken låtar, alltså det här kommer vara ledtrådar då, som tar dig förhoppningsvis närmare det rätta svaret. Det finns en koppling med de här 3 låtarna alltså till rätta svaret. Försök lista ut vilken det är. Jag kommer inte ta och spela alla på en gång här, utan jag håller lite på det. Men vi börjar såklart med första ledtråden. Så att lyssna noga nu och stort lycka till.
2: Ledtråd nummer 1.

Där har vi en ledtråd nummer ett. Det är Markoolio med låten Vi drar till fjällen. Och har du en gissning på vad det rätta svaret kan vara här i nattjakten, då kan du höra av dig med din gissning till vår mejl vaken@sverigesradio.se. Alternativt smsar du till 72250, inleder med det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukrainas president Zelensky varnar för att underrättelseuppgifter tyder på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. Zelensky vädjar samtidigt om mer stöd och säger att Ukrainas möjligheter att försvara sig beror mycket på vad landets allierade kan bidra med. Här i Sverige gör en ny typ av lokalbedövning det mindre smärtsamt för kvinnor att sätta in preventivmedlet spiral. En av de första regionerna som börjat använda metoden är Halland, där Emmy Grönberg precis fått en spiral insatt när P4 träffade henne.
3: Det var inte alls så farligt som jag hade hört.
4: Var det stor skillnad än vad du förväntade dig?
3: Gud ja, herregud ja. Men framförallt de jag har ju snackat med har ju varit innan de fick bedövning och så då, som det är nu. Så då har jag hört mycket skrämselhistorier och så.
5: Metoden bygger på en studie från Karolinska institutet och går ut på att bedövning förs in i livmodern med en tunn plastkateter. Därefter sätts spiralen in.
6: Vi har haft en del tjejer som faktiskt har valt att vänta tills att de visste att den här bedövningen skulle komma.
5: Jamila Albier är läkare och medicinskt ledningsansvarig för ungdomsmottagningarna i Halland. Och just smärtan kan vara avskräckande, säger hon.
6: Förhoppningen är ju att man ska kunna välja ett preventivmedel utan att behöva tänka på det här med smärta vid insättning, utan man ska kunna välja fritt vilket preventivmedel man önskar.
5: Halland är en av de första regionerna som använder metoden, men hon har hört från kollegor att det snart kan komma till fler ställen.
2: Reporter Lina Abrahamsson och Emma Nilsson, P4 Halland. Snart kommer man behöva logga in för att titta på SVT Play, skriver Dagens Media. De senaste åren har det varit frivilligt, men framöver blir det ett krav, först i mobilen och senare också för dator eller webb-tv. Enligt SVT gör man den här ändringen för att kunna erbjuda ett bättre SVT Play. Ekots nyheter klockan 2 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.